0: את השאלות.
1: לא, יש פה כמה פעמים, כאילו... אתה רוצה שאתה שאלה אחרת?
2: כמה פעמים שידחתי.
1: לא,
2: כאילו כמה פעמים ביום? הבנתי. לא הבנתי את השאלה.
0: עוד פעם, מתי מלאכי השרת אומרים שירה? הכי קל שבעולם.
2: פעם אחת בשבוע. פעם אחת, זה שתי דעות. יש פעם ביום, פעם בשבוע.
1: ויש פעם בחודש, ויש ביובל, ויש ב... לא, זה שנפלת בשאלה הזאת.
2: מתי, בלילה?
1: נפלת השאלה הזאת. נפלת
0: השאלה. זהו?
1: כן, קבל איתן חולצה ועניבה, בשווי 200 שקלים. אז יאללה, קיבלת חולצה דיימונד, זה חולצות שכל בחורי ישיבות אוהבים.
0: אבל היית מצוין.
1: קיבלת גם חולצה וגם עניבה, והיית מצוין. שלום מצוין, טוב למאזין הבא אחריו. שלום איתנו, אה? מאור בזק, אהב שלוש? מאור, שלום.
3: ממעניינים, שלום. לזמר היקר, זכיתי שהבן שלו למד עם הבן שלי בשעות יעקב.
0: וואפה. אז גם הבן של עמי למד שם. לא, אבי שלום זה מהקטנים.
1: מהקטנים, יאללה, זכית. יאללה, שאלה ראשונה.
0: מהי המנחה הראשונה של חיטים הבאה מחדש?
3: מנחת העומר.
1: תשובה נכון, לא. מה המנחה הראשונה? לא. מה המנחה הראשונה של חיטים שבאה מחדש? לא מנחה דומה, לא.
3: ביקורים, של ביקורים שבועות.
1: איזה ביקורים, מה פתאום? המנחה
3: הראשונה...
0: עוד פעם, מהי המנחה הראשונה של חיטים הבאה מחדש?
1: התבואה החדשה, המנחה הראשונה שעושים איתה, מה היא?
3: נכון.
1: מנחה
3: של... תזיין של ניסן.
1: לא. לא, לא. לא, בסדר, תזיין של ניסן, מה המנחה, נו?
3: מנחת יום טוב, מנחה של חטא פסח,
1: לא,
3: מה נקרא את זה?
1: לא,
3: עומר.
1: לא.
3: לא, לא, לא, לא הבנתי את השאלה.
0: תסביר לו, רבמי.
3: מנחה סולת, מה?
1: סולת זה חמץ, אמרת את זין, מה?
3: לא, מנחת, מנחת מצות, אני לא יודע מה.
1: מה?
3: לא הבנתי את השאלה כל כך.
1: לא הבנת את השאלה, למה אתה צוחק?
3: יש מלכת העומר שבאה אחרי, באה מהחדש.
1: אמרת את כל המלאכות, דודו מתפוצץ לי פה בשידור פה.
3: לא, כי יש מלכת העומר שבאה מהחדש, אני יודע שהעומר בא מהחדש.
0: לא נעים לי, הבן שלו למד עם הבן שלי, אל תעשה לנו צרות, נו, תיתן לו עוד שאלה.
3: לא, באמת לא הבנתי את השאלה.
1: יאללה, שאל אותו שאלה אחרת.
0: נשאל אותך שאלה אחרת.
1: התשובה היא שתי הלחם, השתי הלחם זה הקרבה הראשונה.
0: בוא, נשאל אותך עוד שאלה. על מי ממלכי ישראל נאמר שחטא והחטא? זה... אני אתן לך... איך? איך?
3: ירובע בן נבט.
0: כל הכבוד.
1: יאללה, 20 שקלים. אל הנער הזה התפללתי, מי הכוונה?
3: איך?
0: אל הנער הזה התפללתי, למי הכוונה?
3: שמואל.
0: יפה.
1: למה לא הלך משה להילחם במדיין?
3: כי משם הוא בא, קראת אותו.
0: כל הכבוד.
1: תשובה נכונה, תשובה נכונה. 60 שקלים. שאלה הבאה, מי הוא התנה שהיה מוהל? גמרא בשבת. גמרא בשבת, תנא שהיה מועל. אתה שואל גם אתה את ה-GPT שלך?
3: לא, לא, לא, אין לי GPT, זה קשר.
1: קשר ה-GPT, גם אין לי מחשב קשר. מי הוא התנא במסכת שבת שהיה מועל? GPT קשר, לא קשר? בואו נראה אם הוא קשר או לא קשר. אצלי הוא קשר.
3: זה משניות שבת, רבי
1: אליעזר? אני חוזר על השאלה. מי הוא התנא במסכת שבת שהיה מועל?
3: לא, לא, רבי עקיבא אולי, לא יודע.
1: לא, רבי עקיבא, בוא נראה.
0: אח של הרב עמי מימון, הוא אח למואל, לא?
1: כן, הרב שניאור, כן.
3: מנדי, מנדי,
1: אני שבת מנדי. איי, איי, יפה, יפה. הוא יודע, אתה רואה?
0: יודע או לא יודע?
1: ג'יפיד יודע. תודה, נסיך, קבל אתנו, קבל מאיתנו פרס, בוא נעניק לו ארוחה. יש לנו ארוחות, בוא נראה. בוא נראה.
0: תן לו פיצה לילדים, נו.
1: לא, פיצה לילדים הוא גר בחולון, עד שיצא לבני ברק.
0: אוקיי.
1: בוא נעניק לו, בוא נעניק לו שני כרטיסים לפארק האטרקציות הבינלאומי, חיות בקוביות בבני ברק. חוויה של, שלא ישכחו הילדים. יש שם, זה ברחוב נורוק 31 בקריית הרצוג.
0: שכוח.
1: יש לך שני כרטיסי כניסה, גלאט טיקט או בפון. וקבל מאיתנו גם קלמר של מודן. קלמר של מודן לילדים.
0: איזה פינוקים, יפה. כיף,
1: מפרקים פה, יאללה. פרסומות מיד אחר כך נשובה. ביתר סט וביתר עוז.
0: יפה מאוד.
1: אחד השירים המרגשים ביותר.
0: איזה שליפה.

0: מילים. מה קורה, אליה?
1: ברוך השם, מה העניינים?
0: איזה טכנולוגיה, אתה אומר, הרב דודו?
2: איזה טכנולוגיה ברמות הכי גבוהות שיש.
0: טוב, אתה בשידור, שלא תפלוט איזה מילה, שבא לך איזה שווארמה עכשיו, אני יודע מה.
1: מה, אני עוד פעם בשידור לך, עוד פעם אתם עושים לי כיפה אדומה.
2: לא, חס וחלילה, לא כיפה
0: אדומה. אנחנו שמחים בך, ושמחים בקולך הערב, ובדו את המטורף שעשית עם אבא. ואבא ביקש שנקדיש פה את השיר הזה לכל עם ישראל, להרבות אהבה ואחווה בין האבא לבין, לחבר את עם ישראל. אליה, מה העניינים איתך? תגיד לי.
2: די, עצור.
0: אתה הולך ונעלם, מה זה? מה זה? איך רזית ככה? מה זה?
1: בכל זאת, יוצאים לעניינים, אז אנחנו, אתה יודע.
0: שידוך עם כאילו.
1: שידוך על הפיגורה.
0: אה, וואי, וואי.
2: מסכת קידושי. בעזרת השם בקרוב, אמן, אמן, אמן.
0: אמן.
1: אמן, אמן.
0: אז אלה שרוצים לצפות, רבותיי, בשידור חי. סולמן, אתה לוקחת אותי בפול אפ זאו וזום?
2: זום, זום, את אליה, אה?
0: אז אליה היקר שלנו, לאחל לך את כל הטוב שבעולם.
1: תמסרו דש לשניאור, המפיק שלנו, היקר.
2: ומה עם סולמן?
0: סולמן, שניאור גרינפלד.
1: סולמן, וכל החבר'ה.
2: וכל האוסקים במלאכת הקוידש.
0: וגם אשר גרייבר, שניתנו כאן, נותן לנו את האווירה. אשר,
1: תותח. גרייבר, היקר שלנו. אשר
2: יושב איתנו פה.
1: וגם דש לאמירם בן לולו שלא משדר במוצ"ש.
0: אה, הוא לא משדר במוצ"ש.
1: לא משדר במוצ"ש.
0: טוב, אליה, תעשה ותצליח.
2: תיזהר אליה שהוא לא יתחשבן איתך בתוכנית, בתוכנית הבאה.
1: היום יש לו תוכנית לאהוב שלנו, לאבישי, זיכרונו לברכה.
2: כן, הקדשנו לו.
1: אז הוא יתחשבן איתי בתוכניות הבאות.
2: טוב. שיהיה בשורות טובות תמיד.
0: הצלחה גדולה.
1: איזה אלוף, איזה אלוף.

0: אנחנו עוברים לשיר שנקרא מלך הכבוד. מלך הכבוד.
1: עמי, אתה מפתיע אחד אחרי השני, אה?

0: איזה לחן זה, דודו?
1: זה לחן פרסי.
0: כן, ואתה אהוב על הפרסים בכלל בכל העולם.
1: כן, ותשמע, זה איזה חבר שלי כמו, אתה מכיר אותו, הוא היה באירוסין.
0: כן, מי?
1: זה עם העיניים הארוכות, בן. הוא מת על השיר הזה, אומר לי, אתה חייב לעשות אותו תפילה יהודית. זה איזה מוסלמי שונא ישראל. ושלחנו לו את השיר למוסלמי והוא השתגע מהעיבוד.
0: וואי.
1: וואלה, שלחנו לו את זה לזמר הזה. הוא אמנם גר בלוס אנג'לס. הוא היה בהלם, נפל לו הלסת.
0: זה לקחת את האורות ועברת אותו לאורות בקדושה.
1: אמת.
0: פרסומת, מיד אחר בקיבינת התניה, ונסיים את התוכנית הנפלאה שלנו, וגם חידה שתעניק לכם פרס מטורף. פרסומות. פרסומות, נו.
2: מיד נשוב ל... חידודון עם עמי מימון. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: הרב נדב, יש כבר במטה שייך אתה?
3: שבוע טוב, אלחמדולילה, ברוך השם, מצוין, מה שלומך?
0: על הגאולה, גאולה.
3: אנחנו היום עושים סוויץ', אנחנו מסיימים את שער האיחוד והאמונה, וישר ניגשים לאיגרת התשובה. שער האיחוד והאמונה, חלק השני בתניה, שבו אדמו"ר הזקן הסביר לנו, איך חייבים להבין בשכל שלא יכול להיות אחרת, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום, כל הזמן, אין דבר, אין פירור, אין גרגיר, אין מולקולה, אין אטום, אין חיידק שלא עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לכן כל מה שקורה לנו בחיים זה הכל ממנו יתברך, באדם שקולט את זה ככה, אז הוא מבין

0: בזמן, ואם לא, על זה צריך לעשות תשובה. וזה מה שנתחיל השבוע, את איגרת התשובה, בדיוק מתאים לנו לחודש אלול, א' אלול ביום שישי הקרוב, אני לדודי ודודי לי, המלך בשדה, כל הביטויים הנפלאים האלה, נדבר עליהם, נתוועד עליהם, נבין אותם לעומק, בעזרת השם נעשה את התשובה, נשוב אל השם כהכנה לראש השנה.
1: תודה רבה כבוד הרב, תבואר מפי העליון פי מיליון, הצלחה גדולה, משיח נאו, גאולה ברחמים. הרב דודו, מה אתה רוצה? מזמור לתודה או סוד הדיסים הקטנים?
2: שניהם.
1: שניהם. אולי נספיק איזה דקה מהשני.
2: מה שאתה רוצה? מזמור לתודה, תמיד צריך להודות לקדוש ברוך הוא על מה שיש ועל מה שעדיין אין, זה יבוא.
1: יבוא בזאת השם. תודה רבה לרב דודו דרי, רבותיי, איתכם היה הרב דודו איתנו במהלך השעתיים האחרונות, היה כיף לא נורמלי.
2: איזה כבוד גדול להיות איתך.
1: מפה אנחנו הולכים להופיע, הוא הולך לעשות חופה וקידושין, איפה, באיזה עיר?
2: בכפר סבא.
1: כפר סבא, הרב המקדש מספר אחד, רבותיי, הרב דודו דרי, כל חופה אצלו זה חוויה. אני רוצה לספר לך משהו.
2: בבקשה.
1: חוויה לא טובה שהייתה לי לפני כמה ימים. הופעתי בחתונה, הרב המקדש הגיע ברבע לעשר. כל הקהל, הקלה, למעלה בגג, על המזיעים מתפטפים. הגיע, רוצים לקבל את ראש מוסדות, ראש מוסדות לראש מוסדות, הלכה החתונה. טיפ לרבנים המקדשים, ממך הרב דודו, כשאנחנו מסיימים...
2: אני אגיד לך משהו.
1: כן?
2: אני מגיע בשעה 7 לאולם לפני כל האורחים.
1: טוב מאוד.
2: אתה יודע למה? חס ושלום, קורא פנצ'ר בדרך, קורא משהו, אסור שהרב יעשה חילול השם.
1: אמת.
2: אסור. והרב תמיד... והרב צריך להיות נקי ומסודר ומריח טוב, וצריך להיות רב סטייליסט שהחילונים יעריכו ויכבדו ויואבו את הדת.
1: אמת.
2: וככה אנחנו עושים, לקרב אותם.
1: הרב דודו דרי, תודה רבה. שעתיים נפלאות, היה כיף, כיף, כיף.
2: כמה אני אוהב אותך, עמי, וכמה אני אוהב את המאזינים שלכם.
1: תבורך, תבורך. נחת שלם, נחת שלם.
2: אמן, בקרוב. אמן, אמן, אמן.
1: תיבה וחתימה טובה לשנה טובה מתוקה.
2: שנה טובה, חודש טוב, והשנה הבאה עלינו לטובה. תהיה הרבה יותר מתוקה מהשנה שקדמה לה.
1: אמן! סיימנו!

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים, דברי תורה, דבר חיזוק. לעלוי נפש ונשמה של אחי הקדושים. מרן ראש הישיבה במאיר, הגאון הגדול, אחי ברחמם, אמן כפרת משכבו. תהי נפשם סרורה בסרור החיים, אמן. אנחנו נמצאים לקראת פרשת שופטים. פרשת שופטים מלאה בהרבה מצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. אחת מהפרשיות הקצרות שם, הדינים וההלכות של המלך. התורה אומרת, כי תבוא לארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. רבותינו אומרים, אשימה עלי מלך, זו מצווה. התורה מבקשת מאיתנו שנשים מלך כאשר נגיע לארץ ישראל. אחד משלושת המצוות שאנחנו צריכים לעשות כאשר נגיע לארץ ישראל. אחת מהם, לשים לנו מלך. שום תשים עליך המלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. אבותינו דרשו מהפסוק הזה שצריך שהמלך תהיה אימתו עליך. ככה כותב הרמב״ם, הלכות מלכים, פרק ב'. כבוד גדול נוהגים במלך, ומשימים לו אימה ויראה בלב כל אדם, שנאמר, שום תשים עליך מלך, שתהיה אימתו עליך. אם אין פחד מהמלך, כמו שכתוב בפרקי אבות, איש את אחיו חיים בלעו. צריך שתהיה אימתו עליך. המלך יש לו כוח. כל המורד במלך, יש למלך רשות להורגו. אפילו גזר על אחד משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך, או שלא יצא מביתו ויצא, חייב מיתה. המלך קיבל עוצמה וחוזק גדול מהתורה. הוא יכול לעשות את כל זה. מצד שני, ואנחנו רואים גם, הרמב״ם כותב, אפילו נביא עומד לפני המלך ומשתחווה לו ארצה. נביא שמקבל נבואה מהשם, הוא עומד בפני המלך ומשתחווה לו ארצה. מצד שני, אנחנו רואים כאן בהמשך, הרמב״ם כותב, וכן מצווה על המלך לכבד לומדי תורה. מי שלומד תורה, המלך שיש לו כל כך מעלה וגדולה, הוא חייב לכבד מי שלומד תורה. כשיכנסו לפניו סנהדרין וחכמי ישראל, יעמוד לפניהם ויושיבם.

בצדו. המלך יש לו עוצמה גדולה, אבל בגלל שהוא יש לו עוצמה גדולה, הוא יוכל חלילה לטעות ולהתגאות ולעשות דברים לא בסדר. לכן התורה נתנה לו יותר מצוות בשביל להקיב את עצמו. גם בגמרא, גמרא כאן במסכת ברכות, אמר בשמעון בן פזי, אמר ביהושע בן לוי משום בכפרה, הדיוט כמו שאמרנו. אדם רגיל משתחווה כמו שכתוב בגמרא למעלה בתפילת העמידה, משתחווה באבות חילה וסוף, בברכה ראשונה ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אלוהי אברהם, אלוהי ישחק, אלוהי יעקב, ובסוף ברוך אתה השם מגן אברהם. בהודעה תחילה וסוף, במודים וגם ברוך אתה השם הטוב שמך אורך נאה להודות. כהן גדול בסוף כל ברכה וברכה. כהן גדול לא מספיק רק בארבע מקומות, אלא בסוף כל ברכה וברכה. רש"י כותב, כל מי שהוא גדול ביותר צריך להכניע ולהשפיל עצמו, מפני שעלול לטעות, לראות את הכוח הגדול שלו וזה יהיה לו למוקש. לכן צריך להשפיל את עצמו, כהן גדול בסוף כל ברכה וברכה. גמרא ממשיכה, המלך כיוון שקרא שוב אינו זוקף, שנאמר ואי ככרוע שלמה להתפלל וכולי, וגומר קם מלפני מזבח השם מקרוע על ברכיו. המלך בזמן שמתחיל לכרוע בברכה הראשונה נשאר כפוף עד סוף תפילת 18, להכיר את מקומו, להשפיל את עצמו. התורה נתנה למלך שלוש מצוות, לא תעשה, ומצווה אחת מצוות עשה יותר מכל עם ישראל, רק לא ירבלו סוסים ולא ישיב את העם מסרימה למען הרבות סוס, ואדוני אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. פשט הדברים, לא ירבלו סוסים. מה הסיבה? בני שאם ירבלו סוסים הוא יצטרך לשלוח את העם מצרימה, זה היה שם היבוא של הסוסים בטובים, והשם אמר לא תוסיפון לשום בדרך הזה עוד. אבל יונתן בן עוזאל שם אומר קצת שונה, לחוד לא יסגון לי על תירין סוסבן, לא ירבו לו יותם שני סוסים, דילמה ירכבון ובנוי עליהון ויתגאון ויתבטלון מפתגמי אורייתא וחובון חובת גלותה למצרים, ואדוני אמר לכון לא תוספון למיתו באורחה עדין טוב. לא יוסיפו למלך יותר משני סוסים, כדי שלא השרים והמכובדים שלו ירכבו עליהם ויתגאו, ויתגאו, ועל ידי שיתגאו יתבטלו מהתורה. התורה כאן מדגישה רק לא ירבילו סוסים, סוסים בשבילו לא, אבל בשביל שילאים סוסים בשביל המלחמות שלא יהיו, זה כן. גם במזווה השנייה התורה מוסיפה מילת לא, ולא ירבלו נשים. גם במזווה השלישית, וכסף וזהב לא ירבלו מאוד, שכסף וזהב בחופת המדינה זה כן בסדר צריך, אבל בשבילו פרטי לא. למה התורה אוסרת על המלך שלא ירבה לו נשים?

התורה אומרת שלו יעשו ולבבו. אנשים יש להם כוח לטוב ולמוטב, ולכן התורה אומרת לו יבלו נשים ולו יעשו ולבבו. שלמה המלך אמר, אני לא כמו כל האנשים, אני הרבה נשים ואני שלא יסבו לבבי, אני בטוח. הפסוק מעיד עליו בספר מלכים, ויהי לעיד זקנת שלמה נשב יתות לבבו, ולא היה ליבו שלם כלבב דוד אביו. ובמדרש נוח לו לשלמה, אם היה גורף בבין, גורף ביוב, מלאכה בזויה, ולו יכתבו עליו את הפסוק הזה. מלאכה בזויה, מי זוכר? מי היה לו מלאכה בזויה בדור הקודם? נשכח כמת מלב. אבל פסוק בתורה, פסוק בתנך, זה נשאר לעד ולעולמי עולמים. ולכן שלמה המלך היה מעוניין שהיה גורף ביוב כל החיים שלו, ולא היו כותבים עליו את הפסוק הזה. אדם צריך ללמוד מכאן מוסר, לא יאמר אני יוצא מהכלל. אם התורה כתבה ולא ירבלו נשים, זה כולל גם אותך אדוני שלמה המלך. אתה לא יוצא מהכלל. חדש ברוך הוא כתב את התורה בשביל כל עם ישראל, וצריכים לעמוד על כך. המצווה השלישית, וכסף וזהב לא ירבלו מאוד. הכסף והזהב יכולים לתת לאדם לטעות, לחשוב. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. לא, התורה לא רצה את זה. כתוב בפסוק, בן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ומקריך ושונאיך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוהיך המוצאך מארץ מצרים. בית עבדים, מלך עם כל העוצמה שלו, אם יהיה לו גם הרבה כסף וזהב, אז עלול לשכוח את השם. והיה ישבתו על כיסא ממלכתו, וכת טבלות משני התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. יש כאן מצוות עשה רביעית ששייכת למלך. אמנם כל אחד מישראל, התורה חייבה אותנו לכתוב ספר תורה שיהיה לנו ללמוד בו את דיני התורה, אבל התורה חייבה את המלך בלכתוב ספר תורה נוסף קטן. ספר תורה הקטן הזה הוא יהיה קשור על זרועותיו. הרמב״ם כאן כותב, לא יזוז מלפניו אלא בעת שיכנס לבית הכיסא ולמחץ ולמקום שאין ראוי לקריאה. יוצא למלחמה והוא עמו, נכנס והוא עמו, יושב בדין והוא עמו, מסב והוא כנגדו, שנאמר והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. כמו שאמר דוד המלך, שביתי השם לנגדי תמיד כי ממני בלעמות. רואה את הספר תורה הקטן הזה מולו, אוכל מולו, דן מולו, יושב מולו, כל הזמן ספר תורה מולו, וכאב הבוקר ימי חייו למען ילמד ליראה את השם אלוהיו, יראת שמיים.
המלך בגלל שיש לו הרבה עוצמה, הוא צריך לו הרבה יראת שמיים. בואו נחווה מה כותב הרמב״ם, מה תפקידו של המלך. נכון, המלך צריך להיות חזק, המלך צריך להיות לב בריא, אבל מצד שני, כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול וחייב הכל בכבודו, כך סיבה להיות ליבו בכבו שפל וחלל, שנאמר ולבי חלל וכבי. ולו ינהוג גסות לב בישראל יותר מדי, שנאמר לבלתי אמום לבבו מאחיו. צריך שירגיש קצת חזק כדי לכפות את עם ישראל לקיים את התורה והמצוות, אבל לא יותר מדי. יותר מדי יוכל לטעות ולומר כוחי ועוצם ידי. ויהי חונן ומרחם לקטנם ולגדולם, ויצא ויבוא בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטניהם. ככה צריך להיות המלך, אבל שלא חושב 24 שעות מה טובתם של עם ישראל. כשמדבר אל כל הקהל בלשון רבי, מדבר רכות, שנאמר שמעוני אחי ועמי לעולם, יתנהג בענבה יתרה, אין לנו גדול ממשה רבנו. והרי הוא אומר ונחנו מה? משה רבנו האיש היחידי, האדון לכל הנביאים, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו ואומר בכל ביתי נאמן הוא. משה רבנו אמר נחנו מה? מה אנחנו? אנחנו כלום. ונחנו מה? אם זה משה רבנו שהתורה מעידה עליו פה אל פה אדבר בו, ומראה ולו בחידות ותמונת אדוני יבט, והקדוש ברוך הוא מתלונן על אהרון ומרים, ומדוע לא יראיתם לדבר בעבדי במשה? איך לא פחדתם? צריכים לפחד לדבר על משה רבנו. מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא. ובכל זאת משה רבנו אומר אנחנו מה? אנחנו כלום. הוא יסבול תורחם ומסעם ותלונותם וקצפם, כאשר יישא האומן את היונק. רואה קראו, כתוב פסוק קרא למלך רועה לרעות ביעקב עבדו, ודרכו של רועה מפורש בקבלה כרועה עדו ירעה, בזרועו יקבס את העם ובחיכו יישא עלות ינהל. עשיתי לקרות קטע מדבריו של מרן ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, כותב בספר שלו חובס מאמרים חלק ראשון: אחת הסגולות הנפלאות שנשתבחו בהן חכמי ישראל היא מידת הענווה. לדעת ביהושע בן לוי, ענווה גדולה מכולן, מכל המעלות ענווה יותר גדולה מכולם. ואכן ממשה רבנו עליו השלום, אשר נשתבח בענווה מכל האדם השם על פני האדמה, ועד הלל הזקן ורבי עקיבא והרמב״ם ומרן השולחן ערוך והגאון מווילנה ומרן החידה ועד דורנו האחרון, הייתה מידת הענווה פנינה בכתבם של חכמי ישראל, והזיקתה אותם להאיר לדורם ולדורות הבאים, ושתהיה הלכה כמותם ברוב התורה. בזכות הענווה
זכו חכמי ישראל שנקבעה

הלכה כמותם. כי מסתית פה לשון מרן החידה, כי הענב אין שולטת בו הסתרה אחרה, והוא זוכה לכוון אל האמת. ולכן כל מי שאותם שהזכרנו עכשיו, בגלל שהייתה בהם הענבה, ולכן זכו הלכה כמותם. למותר לבאר כי ענבה אין פירושה שאדם אינו יודע ועל כן הוא ענב, בגלל שהוא לא יודע ולכן הוא ענב. זה לא חידוש, כי אין זה ענב אלא מודע על האמת. אומר אני ענב בני שבאמת הוא לא יודע. אומר אני לא יודע בגלל שהוא לא יודע, כפי שכותב הגאון החידה בספריו הקדושים, כי בדורנו דור יתום אין צריך להיות ענב, רק שיכיר מעוט ערכו כלפי רבותינו הקדושים, וממילא אין במה להתגאות. אם מרן החידה כתב את זה על עצמו, מה נגיד אנחנו? מה נגיד אנחנו? אין לנו במה להתגאות. אבל ענב אמיתי פירושו שלמד וידע ובקי וגדול בתורה, אבל יודע בעצמו שעדיין רחוק הוא מן התכלית הרבה מאוד, והוא נוח ונשמע לכל אדם, ומוכן להכיר בטעותו ולהודות עליה מפיקתן שבקטנים, ולהחזיק לו טובה על כך. שונא פרסומת ובורח מן הזרקורים המדומים ומן הכבוד המזויף, כי אין כבוד אמיתי אלא תורה, שנאמר כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו טוב. עד כאן לשונו, זכר צדיק לברכה. יש פסוק, כאשר לא עלינו לא עליכם מתו בנים של אהרון הכהן. כתוב בפסוק, אמר משה רבנו לאהרון, הוא אשר דיבר השם אליי בקרובי יקדש, ועל פני כל העם יכבד וידום אהרון. משה רבנו אומר לאהרון, קדוש ברוך הוא כבר אמר לי בקרובי יקדש, אני עומד שיקירו בי שאני קדוש על ידי מה שאני עומד לעשות למקורבים שלי. ומאז לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו שעומדים להיפטר המקורבים שלו. אמר משה לאהרון, חשבתי בי ובך, עכשיו אני רואה שנדב ואבהו הם יותר מקורבים ממני וממך. עד כאן דבר המדרש. אומרים רבותינו, לכאורה זו הענבה של משה רבנו. משה רבנו אומר, חשבתי מאלו המקורבים זה לקדוש ברוך הוא, אני ואתה. מישהו ענב אומר על עצמו, אני חשבתי שאני מקורב אצל הקדוש ברוך הוא. ההסבר לזה, כמו שאמר מרן ראש הישיבה זרע דלך לברכה, זה לא פירושו ענב מי שלא יודע באמת, אלא גם למדובר במי שהוא יודע, למרות שהוא יודע בכל זאת ענב. משה רבנו ידע שהוא הכי מקורב אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תכתוב בתורה פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, ותמונת השם יברית. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תכתוב את זה. הוא לא יכול לסרב לקדוש ברוך הוא, הוא כותב את זה. משה רבנו ידע את עצמו שהוא מאוד מקורב לקדוש ברוך הוא. עם זאת, כאשר שומע שמתלוננים עליו אהרון ומרים,
אחר כך במשה דבר השם עלו

גם באנו דבר, הוא לא ענה להם ואמר להם, אני ואתם לא אותה דרגה. משה רבנו שמע, שתק ולא הגיב. זו הגדולה, זו הענבה. הקדוש ברוך הוא רוצה שמלך לתת לו את כל הכבוד שלו, לתת לו את כל הכוח שיש, אבל מצד שני בבלתי ירום לבבו מאחיו, שלא הלב שלו יהיה גבוה מאחיו. איך דוד המלך דיבר עם עם ישראל בענבה? התורה מבטיחה, אם הוא יעשה כך, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בחייו בישראל. נזכה להמשך דורות. התורה אמנם דיברה על מלך, אבל הדברים לכל מי שתופס משרה בעם ישראל, צריך להיות ליבי חלל וקווה, יקשיב, ישמע לכל מי שמדוכה, לכל מי שמעונה, הוא ישתדל לעזור לו בכל מה שהוא יכול לעזור. נכון, לא תמיד אפשר לעזור, אבל תמיד אדם יחשיב את מי שבא לבקש ממנו טובה. אם זה היה הבן שלו, היה משתדל בשבילו. אותו דבר צריך להשתדל בשביל כל עם ישראל. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם לקיים את מצוות השם באהבה. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים, כל אלה הקוראים בגליונות, שיזכו בעזרת השם יתברך לאהבת השם, ליראת השם, לקיים מצוות השם יתברך כרצונו, ונזכה כולנו לחיים טובים וארוכים, בריאות איתנה, חודש טוב ומבורך. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

ערב טוב, מאזינים יקרים, חודש טוב, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, שיתחדש עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, לישועה ולנחמה. תחילה נפתח בשמועה שהגיעתנו מצרפת על הסתלקותו של הדיין המצוין הגאון רבי חיים פרץ, שהיה מרחב.

0: ראשוני תלמידיו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם למד אצל מרן האיש מצליח. נשמע תחילה כמה דברים לכבודו מפי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה.
1: יש לי תלמיד שנעשה תלמיד חכם גדול, שמו רבי חיים פרס, היה לומד בתונס אצל אבא בתשכ"ב, והמשיך אחר כך בכסי רחמים. היה איזה בחור, זה היה מובחר בחורי. אחר כך הלך ולמד בג'רבה, הוא לא הסתדר איתם, הרפינס הוא לקח אותו, תפס אותו בידיים, אמר לו, תבוא תלמד בישיבה שלי. ראה אותו למד בישיבה שלו, והיה קשה לו ללכת עם כיפה. הלך בלי כיפה ברחו, אמר ערבים תן לי מכות. אחר כך הלך לצרפת, צרפת אמרו לו, מה אתה יודע? הוא יודע, אבל הוא לא מדבר צרפתית. היה מתעתית בית הכנסת, זה שקבל כמה גרושים, וזה לא חיים. לאט לאט קראת את השפה הצרפתית, והיה מכין שיעור טוב מאוד. היה לומדים כתובות, חולין, עם הרמשיף, הוא היה לומד את זה, לומד, מכין את זה. היה לו נסיעה כל יום מאיזה חדר, מאיזה בית חתן, באיזה מקום קהילה שאין בה מניין, הוא נוסע והרכבת, שעה וחצי, לוקח את הגמרא עם הרמשים, וכן את יום כיפור, יום מיוחד במינו. אי אפשר לוותר עליו. היה יהודי אחד, וחיים פרס שברין, עכשיו הוא דיין מפריז. לפני כן, גר בזה עיר הקטנטונת, שבקושי יש מניין. כל יום היה נוסע ברכבת עד לעיר, היה נותן שיעורים לסטודנטים בגמרא, ראשי, טוס, עוד מרשע ומרמשיף. היה מתחשר לפעמים עם הרמשיף הזה לא מובן. אז הוא, ביום כיפור, יש שם המניין. ושם הרופא אחד יהודי, שמו דוקטור סטרן. לא שטרן, סטרן. ככה הצרפתים. לא בת ממשין, אז זה דוקטור סטרן. סטרן לזה, חילוני גמור. בא פעם בשנה בנעילה שכיפור. אז בא רבי חיים פרס, וראה, הגיע עכשיו דוקטור סטרן. תן לו עונש. מה העונש? למה לא באת אתמול ללקונדרי? אז העונש שלך, הוא תקח ספר תורה, תסובב בו לאור כל בית הכנסת, ואנשים ינשקו ספר תורה. הוא יודע, אז העונש הזה, זה חיזוק בשבילו, שהוא קשור לתורה, איך שהוא. תקח ספר תורה, כולם מנשקים. תזכור שאתה יהודי, תזכור שלא תשכח את התורה, שלא תשכח את יום כיפור, ולכל שני עם שלו.
0: עם הגאון רבי חיים היה עוד סיפור מאוד מעניין, שהוא נעוץ בתחילת הגיעו של מרן האיש מצליח מג'רבה לתוניס. היה שם הגאון הקדוש רבי יעקב בוקרה, היה ישיש, היה מתפללים יחד בבית הכנסת, ויום אחד לאחר תפילת שחרית של חול, פונה רבי יעקב למרן האיש מצליח ואומר לו, רבי מצליח, אתה פה כבר כמה זמן, למה אתה לא מביא את הילדים שלך לבית הכנסת? זה חינוך טוב, גם אם הם לא מתפללים כל כך, אבל קצת, שיבואו לבית הכנסת. שפיל רבי מצליח את עיניו בעצב ואמר לו, רבי, אין לי ילדים. הזדעזע רבי יעקב, תפס בתפילין של ראש שלו ואמר, ככה נשבע בתפילין הזה, שהשנה יהיה לך בן זכר. וכך היה. איזה גדולה וקדושה במקום אחד. וכך היה. זה אז נולד בנו הבכור של מרן האיש מצליח. אלא שבעוונותינו הרבים, הבן הזה לא שרד, בערך ביותו בגיל 8, נסתלק לבית עולמים. וכאשר סיפר רבי מצליח הסיפור הזה לתלמידיו, אמר להם, חבל שכשרבי יעקב ברך אותי, לא אמרתי לו, רבי, תגיד של קיימה, תגיד של קיימה. אומר, אם היה אומר של קיימה, היה מתקיים. עכשיו, ברך שיהיה, זה רק קודש, אבל לא של קיימה, לא זכה להתקיים. סיפור הזה נשאר בזיכרונו של רבי חיים פרץ, לאחר שהוא הגיע לצרפת, גם הוא לא זכה לפרי בטן, והוא רואה בחלומו את מרן האיש מצליח, והוא מבקש ממנו, גם כן, אני רוצה ילדים. הוא אומר לו, מרן האיש מצליח, אבל אתה לא שוקד על תלמודך, כפי שהיית בתחילה, חבל. אז אתה לא ממשיך את הדרך שלי. הבטיח לו, כן, אני ממשיך את הדרך. ומיד נשמע את המשך הסיפור מפי דברי מרן זכר צדיק לברכה.
1: אבל מה שמעניין יותר מזה, הוא סיפר את זה לתלמידים בכיסא רחמים בתוניס, והיה אחד מתלמידיו, מרבי חיים פרס.

0: התחתן, 8 שנים אלו ילדים, 8 שנים. רבא חלום את אבא, אמר לו, אין לי ילדים. אמר לו, אתה לא שקדם בתורה כל כך. אמר לו, לא, אני אשקוד, אני אשקוד. טוב, יהיה לך ילדים. אחר כך נזכר בחלום, את הסיפור הזה. חזר לאבא בחלום, ואמר לו, תגיד לי שתקיימה. אמר לו, טוב, שתקיימה. אותה שנה נולדו בה, פרה לו דוב. סיפור, זוכרים אותו בחלום, הוא מבקש ממנו, אל תגיד לי בזכר סתם, תגיד לי שתקיימה.
1: אנחנו זוכרים עוד, הם הגיע בזמן החופשים, הם הגיע לארץ ישראל, היה נמצא איתנו בישיבה, נכנס לשיעורים של מרן, ראש הישיבה זצ"ל. אנשי אמונה עבדו, היא רצון שיעמול מיץ יושר על כלל ישראל. שבוע יש לנו התרת נדרים, שהיא התרת הנדרים השנייה, כפי שמביא הרב כף החיים, בסימן תף קוף פא, סעיף קטן י' ב', שנוהגים לעשות 40 יום קודם ראש השנה, זה היה בכף באב, ו-40 יום קודם יום הכיפורים. זה על פי דברי הזוהר, פרשת פקודי, דף רש ממתת, שאדם שחלילה קיבל לידוי לשמיים, אין תפילתו נשמעת במשך 40 יום. אז לכן 40 יום לפני אנחנו מסרים עלינו כל כללות, אין כאן כללות, אין כאן לידויים, כדי שכאשר נגיע לימים הגדולים הללו, ראש השנה ויום הכיפורים, תפילתנו תעלה זכה ותורה ללא שום מקטרג. יש כאלה שלא עושים בדיוק מערב ראש חודש, אבל בספר דברי שלום של רבי שלום עדיין ישב מובא מנהגי קהילת קודש בית אל, שם הוא כותב שביום כף באב זה 40 יום לפני ראש השנה. החשבון יוצא שזה בעצם 40 יום בלי ראש השנה, 40 יום קודם, לפני. אם כן אותו דבר, זה צריך להיות ערב ראש חודש אלול. דהיינו כפתת באב, שאז למד ועוד 29 ימים של אלול זה 30 יום, ועוד 10 ימים עד יום הכיפורים, יום לפני. ולכן ביום רביעי זה כפתת אב, שמרן זצ"ל כתב בגיליון ברית כהונה שלו, אם אין זמן ביום אפשר לעשות התרה בליל כפתת באב. על פי המבואר בשולחן ערוך, סימן יורד על סימן רש כ"ח סעיף ג', שאפשר לעשות התרת נדרים בלילה. והוסיף מרן ואדרבה, הכי עדיף תפה שיהיו 40 יום שלמים עד ראש השנה ויום הכיפורים. אז אם יכולים הציבור מתכנסים בלילה יותר, אז יעשו ביום שלישי בערב. אם מתכנסים יותר ביום, יעשו ביום, או זה או זה, ראוי וטוב. אנחנו נסיים היום כמה נקודות בדיני ברכת הגומל, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, ונראה עוד נקודות מספר בעניין הזה. דבר ראשון, נדע שיש מחלוקת עקרונית, יש 3 דעות בדבר, על מה מברכים הגומל. יש דעת רבי אברהם בר יצחק אב בדין, זה הרבה היו טועים מחליפים אותו ברעבד ואברהם בן דוד, זה היה חמיב של הרעבד, גם הוא נקרא רעבד, מחולק לשניים, או מכנים אותו הרעבי עבד, בפשוט שלו סימן עין ב'. אז הוא כותב, דווקא מכה של חלל שיש בה סכנת נפשות, רק על חולי כזה מברכים ברכת הגומל. אבל אדם שחלה, דבר לא שיש בו סכנת חיים, אז לא מברך הגומל. דעת הרמב"ן בספר ספרו תורת האדם, יש לו ענייני רפואה, הוא כותב שכל שעלה למיטה וירד, לא צריך דווקא חולי שיש בו סכנה. וזה על פי הגמרא בשבת למד ב', הגמרא אומרת, מי שעלה למיטה יהי בעיניו כמי שעלה לגרדום, שצריך פרקליטים טובים כדי להינצל. אדם שכבר נמצא על הגרדום, הוא צריך באמת פרקליטים טובים, זה לא פשוט, כבר הוא נמצא ממש סמוך לביצוע גזר הדין. ולכן, אם כך, אומר הרמב"ן, אם אחר כך, ברוך השם, ושב ורפא לו, צריך לומר על זה ברכת הגומל. וכך גם פסק מרן, שולחן ערוך סימן רשיות סעיף ח'. יש דעת רב היי גאון, כך גם מובא בשם הערוך, שאפילו על מי שחושש בראשו או בגרונו, דבר שאין בו סכנת נפשות,

0: גם על זה יאמר ברכת הגומל. כפי שאמרנו, מרן פסק כדעה האמצעית, אמצעי משובח, לא סכנת נפשות, ולא על כל חשש קל, אלא כל שעלה למיטה מחמת חוליו, לא עייף או משהו כזה, אלא היה תשוש שלא יכל, עלה למיטה וירד, לא משנה כמה זמן, לא צריך שלושה ימים, אלא כל שעלה למיטה וירד, אז מברך הגומל. זה גם משפיע לנו על הנסיעות, על כל שאר הדברים שיש בהם ברכת הגומל, שלא צריך דווקא סכנת נפשות. ונושא נוסף, דין של קטן בברכת הגומל. יש הגאון מהר"ם מינץ, רבי משה מינץ, בשו"ת שלו סימן י"ד, הוא כותב, הוא הסתפק, והוא נוטה שקטנים לא יכולים לברך ברכת הגומל. מדוע? כי שם הנוסח הגומל לחייבים טובות שגמלן יכול טוב. זאת אומרת, המברך אומר, למרות שאני חייב, אני מודה לקדוש ברוך הוא שלמרות החובה שיש לי, שאני חייב, מגיע לי עונש, בכל זאת גומל אותי טובות. ואם כן, אומר מהר"ם מינץ, ילד קטן, הוא לא בר חיוב, הוא לא בר עונשים, אז איך הוא יכול לומר הגומל לחייבים טובות שגמלן יכול טוב? ספר ברך את אברהם מוסיף על זה עוד יותר, אומר אם ככה, יש גמרא במסכת שבת פתת, אומרת הגמרא, ששם קדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו בניך חטאו לי, הימחו על קדושת שמך, הולך ליעקב, אומר לו הימחו על קדושת שמך, פונה הקדוש ברוך הוא ליצחק, ואומר לו בניך חטאו לי, אומר לו יצחק, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך, למה אתה מכנה אותם בנים שלי, גם בנים שלך, כך, בנים אתם להשם אלוקיכם. וחוץ מזה עושה לו חשבון, ימי שנותנו בהם 70 שנה, עד גיל 20 אתה לא מעניש, נשארו 50, חצי מזה לילות, וכך הוא מזקק, נשאר לו 12 וחצי שנים. מה למדנו מזה? שעד גיל 20 אין עונשים בבית דין של מעלה. אומר הרב ברך את אברהם, אם כך, עדיין זה לא חייבים אפילו עד גיל 20, גם מי שעבר בר מצווה. אמנם הנוסח בגמרא שלפנינו, הגומל חסדים טובים שגמלני, לא הגומל לחייבים טובות. אם כן, לפי הנוסח הזה של הגמרא, בוודאי שם בעיה לקטנים, שם לא מוזכר בכלל ביטוי חייבים, אבל הריף, הרמב״ם והראש ועוד ראשונים, כולם גורסים, כפי הנוסח שאנחנו אומרים היום, הגומל לחייבים טובות. מרן בילדותו, כתב, אמר על דברי מהר"ם מינץ, אומר, מי אמר שחייבים הכוונה של כמו אדם שהוא עשה עוון והוא חייב? אולי חייבים כמו שהוא אדם שהוא בעל חוב. כולנו, יש לנו חובת הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. כמה טובות אנחנו מקבלים, כפי שהפסוק אומר, מהקדימני והשלם, אומר המדרש, ביקשתי ממישהו לשים מזוזה לפני שנתתי לו בית. אז כל אדם, גם הקטנים, כל הגידול שלהם, כמה שמירה, כמה הגנה יש סביבם. אז אם כן, גם קטן, הוא יכול לומר הגומל לחייבים, אדם שחייב לקדוש ברוך הוא כל כך הרבה טובות, למרות שנתן לנו כל כך, ממשיך ועוד נותן, ייתן ויחזור וייתן. ובאמת, כפי שנשמע בהקלטה שלפנינו, ההבדל בהסבר הזה הוא משנה את הדין על קטן. למעשה, מרן החידה מעיד בגודלו בברכי יוסף סימן רש י"ט סעיף קטן א', שבארץ ישראל נהגו שקטנים מברכים. וכיוון שהוא מעיד שככה מנהג, אז בדבר שיש בו מנהג, לא אומרים בו ספק ברכות להקל. ולכן גם קטנים, כפי שנשמע דווקא קטנים שעברו איזו מחלה, לא על כל נסיעה, אז קטן יכול לעלות ולברך ולהודות לקדוש ברוך הוא. אדרבה, זה חינוך טוב שאדם יתרגל ללמוד להודות על כל צעד ושעל בחייו.
1: בפירוש חייבים, יש שני פירושים. יש פירוש רשעים. רשע, תרגום של החייבה. כל אחד ואחד יש לו עוונות, אז אחרים חייבים. ויש פירוש חייבים, שחייבים, חייבים. חייבים הרבה טובות, הקדוש ברוך הוא, הרבה טובות. מהרגע הראשון שאדם, תינוק נולד, יש לו טובה גדולה מאוד. סיפר למישהו שלמד בשיעור, שזה זה

הוא לא חייב רק חינוך, חתן שהגיע לחינוך, אז לא מברך. אבל אם נאמר שחייב עם פרשות, שחייב הרבה טוב עבודה קודש ברוך הוא, ברגע שנפתחו עיניו, עד סוף ימה, כל רגע הלב שלו דופך, דופך ודופך ודופך. עשו חשבון במשך 70 שנה, הלב של האדם דופך 2.5 מיליארד, ואף פעם לא נח הלב. לא בשבת, לא בחול, לא בכיפור, לא בשבת, לא ביום, לא בלילה, תמיד עובד, תמיד. איך יש דבר כזה בעולם, מכונה שעובדת בלי הפסק, ולא צריכה שום דבר. יש כאלה, הורסים את הלב שלהם. עושים כל מיני דברים, או שהם נכנסים להיסטריה. בדרך כלל, רוב בני אדם בריאים. ורוב בני אדם המאמינים בריאים יותר מאלה שאינם מאמינים. עשו חשבון. פרופסור אחד אמר שהוא בדק אצל יהודים החרדים, מספר האלה שחולי לב, 2.9%. זאת אומרת, מ-1,000 איש, יש 29 אנשים חולי לב. 971 בריאים. אלה שהם חצי-חצי, 3.8. ואלה שהם כופרים, רחמנא ליצלן, 5.8. פי 2 מאלה שמאמינים. זאת אומרת, אדם שהוא מאמין, הלב שלו רגוע יותר. רגוע, רגוע. אז אדם שמתן לך מתנה כזאת, אתה לא חייב להודות לו? לכן לפי הדעה הזאת, אומרים גם תינוק חתן שהגיע לחינוך מברך הגומן. ובאמת הרב חיד"א פוסק ואומר במדינותינו נהגו לברך. תמיד הייתי מתפלל למה לא מברכים, ראיתי שהרב עובדיה יוסף אמר כן מברכים. זאת אומרת, ילד בגיל 10-11, לא נגיד שנסע כיוון נסיעה שבכוח, אם היה חולה והברי, יכול לעלות, לא לעלות לתורה, למכן מפטיר, אבל אין סורך שעה לתורה. אחרי שקרו בתורה, בוא ילד, בוא, תגיד את הברכה הזאת. ברוך את השם, אנחנו גומל את החייבים טובות, שגמרה לכל טוב. והשום הם אומרים, האל שגמר לך כל טוב, הוא יגמר לך כל טוב, סלע, מברכים אותו, שתמיד השם גמר לך טוב. היה נוסח בספרי ליבורנו, לא בכל הספרים. האל שגמר לך כל טוב. ודברך הכל ברכה ותלה. הכל טוב לעד נסע נסעים סלע. נסע נסעים. אדם זה לא ימות. מה זה נסע נסעים? זה סם חרוז. אבל נסע חסר של הגמרה מספיק. יגמור לך הכל טוב סלע. ואומר אחריהם, אמן כי נרסע. צריך שיהיו 10 אנשים שומעים. מותרים מנה ידי תנור חיטה. מה זה תנור חיטה? שיודע ללמוד הלכות, יודע ללמוד בני שחי. גם כן אוכלה תנור חיטה. ברשו שתיים לפסוח ולפלפן. וטוב להיזהר, תחילה, שיהיו 12. 10 פשוטים, ושניים תרי רבנה. אם יש 3 רבנה, עוד יותר. ואין הזדמן ותרי איתנו לחיטה, לומר אפילו 2 תרי לחיטה, כולם עמי הארץ. ואין לבטל הברכה בעבור זה. ולמה נוהגים לברך אחר קריאת התורה בסיבור? כי על פי רוב, איש שם תרי איתנו לחיטה, החזן שקורא בתורה, מסתמה יודע משהו. ועוד אחד יודע ללמוד. אם ברך בפחות מ-10, יש אומר שלא יעשה די חובתו. ולכן טוב לחזור ברך שוב פעם בפני 10 בלי שם ומלכות, להרהר שם מלכות בלבו. ככה יאמר, ברוך, יכוון, אתה אמונה אלוקינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות. או שאומר, ברוך אתה השם, יאמר השם, וחשוב בלבו השם ברשועה אמונאי. ככה, זה נקרא גם כן, מהרי בלבו. ומי שברך בלחש, כאילו לא ברך בפני 10. צריך לחזור עוד פעם ולשם מלכות. 10 יושבים, לכתיב ומושב זקנים יהללו, זה מזמור הזה, מזמור קוף זין. ויהללוהו בקהל עם, זה 10 מושב זקנים, מושב, יושבים. לא צריכים לעמוד מפני הברכה שלו. כולם יושבים והוא עומד. מי שמברך עומד. למה עומד? כי הברכה הזאת היא במקום קורבן תודה. כשיבנה בית המקדש, מה היא? כמו שנוסע מכאן לירושלים, ומכאן לאילת ולשפת, מביא קורבן תודה. כמה קורבן אתה הביא? כמה קורבן? ישנה סברה מאוד יפה, של חכם אחד, נכדו של הנודע ביהודה. עשו ספר על הרמב״ם, שמו יד המלך. יד המלך. קרר בלעזר הלוי לנדה. מה כותב החכם הזה? אומר, מתי מביאים, אומרים את הברכה הזאת, רק אם אדם קרא לו סכנה בדרך, ונצור ממנה. אלו סכנה בדרך, אלו ברמלה איזו טיעונות.

0: איזה דבר. וסתם ככה נסע, אפילו במדבר, לא קרה לנו כלום. דברו עליו שודדים, ינחן מי. לא דברו עליו שודדים, לא עושה לו שום דבר. ככה דעת. אבל זה נגד דעת כל הפוסקים. הוא כתב על עצמו, לולידי מסטיפנה. אם לא שאני מפחד, הייתי אומר את הסברה הזאת. אז אבא כתב עליו, ודדי מסטיפן. וכל אחד כל הפוסקים. והרב עובד השיחי אמר, נכון שכל הפוסקים האחרונים קדמו כך. מסק הסברה שלו במאירי, אחד מהראשונים שהיה בכתב יד, כתב ככה, רק אם היה לו סכנה, מה שהיה בכלי מסוכן, כמו אדמור בעל התניה, אדמור הזקן, היה בסכנה, 53 ימים היה בכלי, מיטב קוף נון טט, והיה בסכנת מוות, רצו להרוג אותו, וניסי ניסים, ידעו שהוא אדם גדול, אדם ענק, הביאו לו כמה שאלות, ענה כל השאלות, אחת השאלות הוא ענה עליה. מה השאלה שלא ענה עליה? כתוב בספר התניא, שאומות העולם נשמה שלהם הקליפה. במקומות לא בסדר. ואילו ישראל נשמה שלהם גדולה מאוד. ככה אתה אומר על אומות העולם? אז הוא שחק. מה כוונתו? כבר עניתי לכם על כל השאלות. 20 וכמה שאלות. אתם רוצים לענות לכם גם על זה. אז מה יעשה? אז תבע כל הדעת. שתשע משמות שלכם באו מהחושר. יותר טוב שלא לענות. אמרו בסדר, השחוק הזה בסדר. זה תשובה כבר. נתנו לו. אבל לא היה ממש בסכנת מוות. גם האדמור ביוסף שם לו בבית, גם כן היה בסכנה. לכן במקרה כזה מברכים. אבל הלכה לא כך. הלכה מברכים בכל אופן. אבל נפחה מנה בסברה הזאת של הרב יד המלך והמאירי, שלגבי קורבן תודה. לא מסבר שעל כל נסיעה קורבן תודה. לא יעלה על הדעת. אלא אם היה לו סכנה, אין לכם למין, בקורבן תודה. זה דבר מאוד יפה. בקורבן תודה כתוב, ויסבחו זבחי דודה וסיפרו מעשה ברנה. כתוב דווקא בחולה. למה? מה זה קשור לחולה? אדם שהוא חולה, לא יכול לאכול כלום. כולו אוכל תתאב נפשם. והגיעו עד שערי מוות. ומה יש בתודה? 40 כיכרות לחם. צריך לגמור אותן תוך יום ולילה. כלומר, לא רק שהברי. להבריא ויכול לגמור 40 כיכרות הוא בחברה, עושים סעודה נפלאה, גומרים את זה. לכן, יסבחו זבחי דודה, סיפרו מעשה ברנה, כל מה שהיה להם לפני כן, הכל נגמר. עכשיו, למה הוא צריך לעמוד? כי הברכה במקום קורבן תודה. כל מי שמביא בקורבן צריך לעמוד.
1: ומעין פתיחה סמוך לחתימה, נזכה שהחודש הזה חודש אלול, שהוא גם, כפי שאמרנו, פותחים אותו בהתרת נדרים, והסימן, לא יחל דברו ככל סופי תיבות אלול, ראשי תיבות המפורסם, אני לדודי ודודי לי, זה ביטוי של קרבה, קירוב דעת שהקדוש ברוך הוא לעמו ישראל, ועם ישראל הקדוש ברוך הוא, נזכה שהקדוש ברוך הוא יקרב את כל לבבות בניו העיקרים עמו ישראל, זה לזה קודם כל, שנהיה באחדות, ויחד נפנה למעלה אל אבינו שבשמיים, נזכה לגאולה השלמה במהרה וימינו אמין.

0: קול ברמה, 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני והגשת נתן משי.
2: ערב טוב, שלום וברוכים הבאים לישורת האחרונה של תלמודו בידו, העונה השמינית, כאן ברדיו קול ברמה. אנחנו בשבוע האחרון של בין הזמנים, ואנחנו הערב הזה כבר עם רבע הגמר, החלק הראשון. כך גם מחר נהיה עם רבע הגמר, וביום שלישי אנחנו כבר עם חצי הגמר, כשאיננו כולנו ליום רביעי, רגע לפני שבני התורה והאברכים חוזרים לספסל הלימודים, אנחנו נהיה עם הגמר הגדול של חידון תלמודו בידו. הערב הזה אנחנו נהיה עם ארבעת הרבנים המתמודדים, הרב משה כהן, הרב שמעון לוגסי, הרב אסף מחלב והרב אראל חטאב. ילווה אותנו כאן במהלך השעה הקרובה, ועכשיו אומרים שלום, ערב טוב קודם כל לכבוד הרב הגאון.

0: הרב יעקב סיני הרב, התרגשות רבה בקרב הרבנים המתמודדים, וגם עליך אני רואה שמתקרבים ממש לגמר הגדול.
1: נכון, ערב טוב נתן, ערב טוב למאזינים. באמת זכינו ועברנו כברת דרך יחד עם הרבנים המתמודדים שלנו ויחד עם כל המאזינים. כולם אהובים, כולם ברורים וכולם בקיאים מאוד בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה. גם הרבנים המתמודדים שכבר לא נמצאים איתנו, באמת מדובר בדקויות וחצאי נקודות ורבעי נקודות. מטבע הדברים זה טבעו של חידון, ואנחנו צריכים להיות בבחינת מצטמק ויפה לו, הולכים ומתמעטים עד שנגיע לגמר הגדול בעזרת השם ביום רביעי. ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
0: בהחלט, הזמן קצר, המלאכה מרובה. נודה לצחי אריאל שעורך אותנו, גם לאלי בן חמו, טכנאי השידור. תודה לכל העוסקים במלאכה, ותודה מיוחדת לרשת יש חסד, שאוטוטו הם יצטרכו גם הם הרב להיפרד מ12,000 שקלים עבור אחד מן הרבנים המתמודדים שיגיע למקום הראשון. גם המקום השני יזכה ב5,000 שקלים, והמקום השלישי עם 3,000 שקלים למי מהרבנים המתמודדים שייתכן ממש, והסיכויים גוברים מבין אלו שנמצאים כאן. הגיע הזמן ואנחנו נתחיל.
2: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
0: אז שוב שלום, ערב טוב לכם. כאמור, אנחנו ברבע הגמר, החלק הראשון, יום ראשון, שבוע אחרון של בין הזמן עם הרב. אנחנו רצים ועצים לכיוון המתמודד הראשון שאיתו נתחיל הערב הזה, הרב שמעון לוגסי. יש לך 10 שאלות, נכון או לא נכון, עד דקה וחצי.
1: תמונה יקרה מאוד שנפלה מהקיר בשבת, אסורה בטלטול, כדין מוקצה מחמת חסון כיס.
3: לא נכון.
1: המתין שיעור עיכול 72 דקות אחרי הקידוש ועדיין לא סעד, צריך לחזור ולקדש, אלא אם כן שתה רביעית.
3: נכון.
1: מותר להראות מכלי ראשון ישירות על סוכר או נס קפה, ולמנהג שלנו הספרדים אין טעם להחמיר בזה.
3: לא נכון.
1: המבשל בשבת במזיד, התבשיל אסור לו עולמית, ולאחרים מותר במוצאי שבת בכדי שיעשו.
3: לא נכון.
1: פירורים שנפלו לתוך הזקן בשבת, מותר להסיר אותם בידיים ואין בזה משום בורר.
3: נכון.
1: טעה במוצאי שבת וברך על אוכל לפני הבדלה, יטעה ממנו ואחר כך יבדיל.
3: נכון.
1: קידוש בשבת בבוקר, יש לו יין אבל אוהב יותר לשתות ויסקי, יכול לקדש על הויסקי.
3: לא נכון.
1: שכח והרים כסף בשבת שהוא מוקצה מחמת גופו, חייב להשליך אותו ואסור להוליך אותו למקום אחר.
3: לא נכון.
1: מותר לומר לגוי לעשות מלאכה אחרצת הכוכבים בזמן שלרבנו תם הוא עדיין יום.
3: נכון.
1: וזה לא נכון. כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו, אסור למסור אותו לחברו, אבל מותר להעביר אותו מיד ליד.
3: נכון.
1: וכבודו צודק.
0: 9 תשובות נכונות, הרב שמעון לוגסי. ויש הרב את שאלת ההבנה שיכולה לזכות את הרב שמעון לוגסי בעוד 5 נקודות.
1: על מה תרצה להתמקד, נתן?
0: בפרט בנקודת זמן כזו שאנחנו מזכירים רבע הגמר, החלק הראשון, כל נקודה או חצי נקודה היא בהחלט יכולה להיות קריטית, ומניסיון העבר של השנים הקודמות אני ראיתי עד כמה כל רבע נקודה יכולה פשוט להשפיע על התוצאות, ואנחנו כאן לא מגזימים בכלל. שאלת ההבנה, הרב, תהיה באשר למציאת כסף בשבת. זה קורה, לפעמים זה שטר, לפעמים זה מטבע.
1: קרה לך פעם?
0: קרה לסובבים איתי.
1: אוקיי.
0: אני מזל, אבל יש כאלה שיש להם מזל.
1: טוב, אמרנו שכח והרים כסף בשבת שהוא מוקצה מחמת גופו, חייב להשליך אותו ואסור להוליך אותו למקום אחר. כבודו אמר לנו בצדק שזה לא נכון. כלומר, אם אדם שכח והרים את הכסף בשבת, הוא יכול להמשיך ולהוליך אותו לאיפה שהוא רוצה. למה?
0: הרב שמעון לוגסי.
3: בעצם מצאנו שלא לא, לא חייבו אותו להשליך את זה מיד מידו, הוא יכול לקחת את זה במקום שהוא רוצה. מביאים את הדוגמה של אדם שמצא גם כסף ברחוב, באופן הזה.
1: הדין הזה שמי שהחזיק מוקצה יכול להמשיך להוליך אותו לאיפה שהוא רוצה, הוא בכל מקרה? הוא גם אם אדם שכח והרים את המוקצה? אולי הוא רק באופן שהיה מותר להרים את המוקצה, כמו yeah. בכלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו?
3: כמו שאמרנו, גם אם הוא שכח והוא מחזיק אותו, אז הוא יכול לשים, בעצם לא גזרו עליו שהוא חייב להשליך אותו.
1: אבל כסף הוא מוקצה מחמת גופו, אין לו שום היתר בטלטול.
3: נכון, אבל בכל זאת, אם זה כל הזה בידו, לא חייבו אותו מיד להשליך את זה מידו, הוא יכול לשים את זה במקום מוצנע, אפילו אם בתוך הבית, או יכול ללכת למקום מסתור ולשים את זה שם.
1: זה מוסכם?

0: בעצם מוקצה הוא דרבנן קל, כך מגדירים אותו בהלכה, אז לכן לא חייבו אותו באופן כזה להשליך אותו מיד. יש פוסקים שחייבו שמיד להשליך אותו מיד, אבל מוקדים להקל.
1: אוקיי.
2: טוב, תשמע נתן, זו באמת שאלה מעניינת, כי זה מבואר בתוספות בביצה בדף ג', שמי שהתחיל לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו, יכול לטלטל אותו לאיפה שהוא רוצה, בלי שום הגבלה, ככה פוסק השולחן ערוך בסימן שנחי צעיף ג'. המגן אברהם כותב שזה נכון גם למי ששכח והרים מוקצה. כל זמן שהוא בידו, יכול לטלטל אותו לאיפה שהוא רוצה. יש לזה הוכחה ממה שכותב הרמ"א בסימן הסמכוו סעיף י"ב לגבי מי ששכח עליו איזה תיק ויש בו מעות, הוא יכול ללכת איתו לאיזה חדר ולפתוח את החגור של התיק שהתיק ייפול שם. לכאורה זה בגלל שמי שכבר מחזיק במוקצה יכול להוליך אותו לאיפה שהוא רוצה, אבל כותב הגאון מווילנה שזה לא דומה. דווקא כלי שמלאכתו לאיסור שאני מטלטל אותו לצורך גופו ומקומו, כיוון שתחילת הטלטול ביתר, אז אני יכול להוליך אותו לאיפה שאני רוצה. אבל כשהטלטול באיסור, כמו כסף או אבנים שהם מוקצה מחמת גופו, אין יותר להמשיך לטלטל אותו. למעשה, כותב מרן, כיוון שאיסור מוקצה דרבנן, ספק דרבנן לכולה, מצד הדין אפשר להקל, רק המחמיר תבוא עליו ברכה. חזק וברוך, הרב שמעון לוגסי. 3 נקודות על שאלת ההבנה.
1: ואנחנו ממשיכים עם הרב משה כהן.
2: במקומות שחלק מהציבור לא עושים קידוש בבית, מצווה לקדש להם בבית הכנסת כדי להוציא אותם ידי חובת קידוש מן התורה.
3: נכון.
2: בשר לא כשר שאסור באכילה הוא לא מוקצה בשבת כיוון שראוי להאכיל אותו לגוי.
3: נכון.
2: לחם משנה, לכתחילה יש להקפיד שכל כיכר לחם יהיה לא פחות מכזית.
3: נכון.
2: כלי שמלאכתו לאיסור שעלול להיגנב או להיאבד, מותר לטלטל אותו על ידי שמניחים עליו דבר היתר.
3: נכון.
2: ביצה שירו עליה מים חמים בערב שבת, אסור להראות עליה מים חמים מכלי ראשון בשבת כדי לחמם אותה.
3: לא נכון.
2: הסומה יכול לקדש לבני ביתו ולהוציא אותם ידי חובה, אבל אם יש שם איש שאינו סומה, עדיף שהוא יקדש לכולם.
3: נכון.
2: וזה לא נכון. גוש בשר רותח בתוך צלחת, אסור לתת עליו תבלינים שהם לא מבושלים. גוש בשר רותח בתוך צלחת, אסור לתת עליו תבלינים שהם לא מבושלים.
3: לא נכון.
2: מותר לברור פסולת מתוך אוכל, לתת אותו לבהמה שתאכל לאלתר, דווקא באופן שגם האוכל המתוקן נאכל לאלתר.
3: לא נכון.
2: אין לו יין או שחר, יכול להבדיל במוצאי שבת על הלחם ולאכול איתו סעודה רביעית.
3: לא נכון.
2: כוס חד פעמית, אין בה משום מוקצה, אבל לכתחילה לא ראוי לקדש בה או ליטול בידיים.
3: נכון.
2: וזה לא נכון. חזק וברוך.
1: חזק וברוך. 8 תשובות נכונות, 8 נקודות הרב משה כהן הרב, ושאלת ההבנה, אולי הפעם הרב נתעכב דווקא על מה שהוא לא ענה נכון.
2: אוקיי, אמרנו כוס חד פעמית, אין בה משום מוקצה, אבל לכתחילה לא ראוי לקדש בה או ליטול בידיים, ואמר לנו הרב משה כהן שזה נכון, אבל האמת היא שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון? אתה יודע, נתן, זו שאלה מאוד מצויה, בטח בבין הזמנים, יכול להיות שמגיעים לאיזה צימר או דירת נופש, ואין לנו גביע לקידוש מלבד כוס חד פעמית, וזה גם יכול להיות נוגע לגבי נטילת ידיים. אין לנו כלי ליטול בו ידיים, ורוצים ליטול ידיים בכוס חד פעמית.
1: אני מוכרח לומר, הרב, רק בגילוי לב, בגלל גם העונות הקודמות, אז בזכות באמת הפסק שהבנו בסופו של דבר כיצד או מה צריך לעשות, זה עזר לא רק לי, אלא לרבים שסבבו אותי, וכך שידעתי לענות להם בצורה חלוטה.
2: טוב, אז מי שעדיין לא יודע, מה משיב לו הרב משה כהן?
3: אז הרב כותב באמת שמותר לעשות קידוש, אפילו בכוס שהיא חד פעמית, כי הרב מוכיח שבכוס חד פעמית עדיין שם כלי עליה. מפה יש גם חידוש גדול של הרב עובדיה, שהרבה צועקים אותו ככה, שמי שיחסית של הרב עובדיה שיעשה גם את ההלכה הזאת, שהרב כותב לגבי תבניות חד פעמיות שעשויות מאלומיניום, שזה בעצם מתכת, שצריך להטביל אותם, כי אם אני סובר שכלי חד פעמי הוא נקרא כלי, אז גם לנהל את בלת כלים. הרב כותב, אני לא יודע אם להגדיר את זה כתחילה, אבל הוא כותב שבאמת טוב להדר מצד זה אלי ונבא, הוא כן לעשות את זה בקוס יותר מעודרת. אבל מצד הדין גם זה קשר, בגלל שזה כלי ממש.
2: זה מוסכם? מה בעצם הדיון בסיפור הזה?
3: יש בזה מחלוקת, בגלל שאנחנו לא משתמשים עם זה כמה פעמים. ויש טוענים שזה כן ראוי לשימוש, רק לא משתמשים. אבל הרב נוקט שזה כיוון שהוא עצמו כלי, וכיוון שאנחנו משתמשים איתו, ויש לזה כלי, ויש שלא משתמשים עליו.
2: אז מה בעצם סברת החולקים, אותם שסוברים שאי אפשר להשתמש בכלי הזה לקידוש? למה אי אפשר להשתמש בו בקידוש?

0: כיוון שהוא מאוד זול ולא משתמשים איתו, לא בגלל שהוא זול, כיוון שהוא לא משתמשים איתו כמה
1: אתה זוכר שהכלים החד פעמים היו יקרים מאוד עד לא מזמן, אז פסק ההלכה השתנה בהתאם לגזרות של שר האוצר בזמנו?
0: כן, יש כתוב בגלל שזה זול ומחליפים את זה כמה פעמים, זה לא הופך את זה מלא להיות כלי ראוי, כי בגלל שזה זול זורקים את זה, אבל בעיקרון זה כן כלי. אבל דעת החולקים הם סוברים שכיוון שזה דבר שהוא חד פעמי, וזה לא כלי ראוי, נעשה משיירי דברים, לכן לא קשר ל...
1: אז הוא לא נקרא כלי בכלל? לשיטתם?
0: לדעתם זה לא כלי, כיוון שזה חד פעמי.
1: טוב, תשמע נתן, כמו שאמרנו זו באמת שאלה מצויה מאוד, ודעת הגאון רבי משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה, שכלי חד פעמי, כיוון שהוא עשוי לשימוש אחד, הוא לא נקרא כלי שאפשר לקדש בו. הוא גרוע יותר מכוס שבורה או סדוקה, שמבואר בסימן קוף פי ג' סעיף ג' שאי אפשר לקדש בה. מרן זכר צדיק לברכה לא מסכים לסברה הזו, היות והכלי החד פעמי הוא שלם בדיוק כמו שהוא יצא מהמפעל, אי אפשר להשוות אותו לכלי שבור או סדוק. זה נכון שהוא מיועד לשימוש אחד, אבל השימוש הזה הוא חשוב, משתמשים בו לשתייה, לכן יש עליו תורת כלי, גם לקדש עליו וגם ליטול בו ידיים. כמובן מצד עידור מצווה, כמו שאמר לנו הרב משה כהן, זה ליוון והוא, ראוי להדר שהכוס תהיה מכובדת, אבל מצד הדין אין שום מניעה לקדש או ליטול ידיים בכוס חד פעמי. חזק וברוך הרב משה כהן, 5 נקודות על שאלת ההבנה.
2: לא הנקודות. יישר כוח רבי משה כהן, ואנחנו ממשיכים עם הרב אסף מחלב.
1: גם בזמננו שאין רגילות לאכול בשר חי, מותר להכניס אותו למקרר בשבת כדי שלא יתקלקל.
3: נכון.
1: אבטיח עם גרעינים בשבת יכול לנער את הגרעינים, ואלו שנשארו להוציא אותם אפילו ביד.
3: נכון.
1: התחיל בטעות את הסעודה לפני הקידוש, יכול מן הדין לקדש בסוף הסעודה, ובלבד שיוכל אחר כך כזית פת לקדש במקום סעודה.
3: לא נכון.
1: גרף של ראי, דבר מאוס, מותר לטלטל ולהוציא אותו אפילו באופן שיכול לחסות אותו עם כלי.
3: נכון.
1: שריפה שפרצה בבית עם ספרי קודש, מותר אפילו לישראל לחבות, כי אין שבות בפני כתבי הקודש.
3: לא נכון.
1: בישל בשבת במזיד, אסור בהנאה עולמית, ואסור גם למכור את התבשיל, אבל מותר לתת אותו במתנה.
3: לא נכון.
1: רואה בשבת יונה רובצת על האפרוחים, אפילו שהיא לא מחוסרת צדה, לא יכול לקיים בשילוח הקן כי היא מוקצה.
3: לא נכון.
1: הניחה חפץ מוקצה שלה על חפץ של בעלה, הוא הופך להיות בסיס לדבר האסור.
3: נכון.
1: במקום מצווה מותר לומר לגוי להעביר חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים. במקום מצווה מותר לומר לגוי להעביר חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות
3: לא
1: הרבים.
3: לא נכון. לא נכון.
1: וזה נכון, אסור לתת לימון לתוך תה בשבת, כי יש לחוש לבישול של דבר חריף, אפילו בכלי שני.
3: לא נכון.
1: וכבודו צודק.
2: 9 תשובות נכונות, 9 נקודות. הרב אסף מחלב, שאלת ההבנה הרב, שבה הרב אסף מחלב יכול לזכות בעוד 5 נקודות, ילך באשר להגברת שהניחה חפץ של מוקצה על חפץ בעלה.
1: טוב, אמרנו, ניחא חפץ מוקצה שלה על חפץ של בעלה, הוא הופך להיות בסיס לדבר האסור. אמר לנו הרב אסף מחלף בצדק שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון? ואנחנו רוצים לשמוע את השורש של העניין הזה.
3: טוב, אז כאן יש לנו שהניח חפץ, איסור על חפץ חברו, זה לא אוסר, מכיוון שאין אדם אוסר לא, ולא לא. זה נלמד מכמה דינים ברמב״ם, לגבי גפן שהוא שכח אותה לגבי כלאיים, לגבי נסך ועוד דברים, אז למדנו שאין אדם אוסר לחברו. לגבי אישה, למדנו, אשתו של רבי בן תריון נענשה עליו שהיא לא מכתה, הוא הגע את השם והיא לא מכתה בו, וגם הוא נענש וגם היא נענשה, פה אומרים, לומדים שאישה נענשת על בעלה, וגם למדו את המדין שותפים, ששותף שאוסר משהו של חברו, אז הוא גם נאסר, ואישה לא פחות משותף.
1: לכן הלכה למעשה?
3: הלכה למעשה היא אוסרת זה של בעלה.
1: חזק וברוך הרב אסף מחלב, 5 נקודות.
2: חזק וברוך, ואנחנו ממשיכים עם האחרון לסבב הזה, הרב הראל חטב, בבקשה.
1: קליפות שראויות למאכל בהמה מותרות בטלטול אפילו עם הבהמות של הפקר ואין מזונותיהם עליך.
4: נכון.
1: במקום מצווה מותר לומר לשני גויים לעשות יחד מלאכה שאסורה מן התורה.
4: נכון.
1: בגד שנקרא, מותר לחבר אותו עם מחט, אפילו על מנת להתקיים, ואין בזה איסור תופר.
4: נכון.
1: מצקת שמכניסים אותה לתוך סיר רותח שעומד על הפלטה,

0: דינה ככלי ראשון.
1: לא נכון.
0: לדעת רוב הפוסקים, קידוש של יום טוב הוא מן התורה, כמו קידוש של שבת, וגם נשים חייבות בו.
1: נכון.
0: פרחים שעלולים להיפתח במים, לכתחילה לא נכון להכניס אותם בשבת, להגרטל עם מים.
1: לא נכון.
0: וזה נכון. מפצח גרעינים בשבת. טוב שיקלף קצת קצת ויוכל לאלתר, ולא יקלף כמות גדולה כדי לאכול הכל בבת אחת.
1: נכון.
0: מותר לתת ננה בשבת לתוך כוס תה חם שהיה צולדת בו, ואין לחוש משום מחזק מבשל.
1: נכון.
0: יונה שנכנסה לבית בשבת והיא שוברת את הכלים, אסור לתפוס אותה בידיים, אפילו שגורמת הפסד.
1: נכון.
0: שכח להתפלל ערבית במוצאי שבת, שמתפלל לשחרית שתיים. אם עדיין לא הבדיל על הכוס, צריך לומר אתה חוננתנו באחת התפילות. שכח להתפלל ערבית במוצאי שבת, שמתפלל שחרית שתיים, אם עדיין לא הבדיל על הכוס, צריך לומר אתה חוננתנו באחת התפילות.
1: נכון.
0: וכבודו צודק.
2: 9 תשובות נכונות, הרב הראל חטב, זה לא היה פשוט. כל הכבוד, הרב, ושאלת ההבנה הפעם, זה לשאלה שאני שיניתי את דרכי, צריך לומר, כנראה בזכות החידות כאן, או באחד מפינות הלכה הרב שאנחנו עושים, ושיניתי הרגל. וזה בנוגע לפיצוח הגרעינים בשבת, שלפעמים הייתי אוהב לפצח, עדיין לא לאכול. הייתי מה שנקרא מאמר כמות כזאת, ואז אוכל אותם בבת אחת, וכאן אנחנו מבינים שיש בעיה, שאי אפשר לעשות, כן?
0: אנחנו שאלנו לגבי מפצח גרעינים בשבת, טוב שיקלף קצת קצת ויוכל לאלתר, ולא ייקלף כמות גדולה כדי לאכול הכל בבת אחת. אמר לנו הרב הראל חטב שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון?
3: באמת זה גם מאוד מצוי. לגבי הברירה, קודם כל צריך לדעת ולהקדים. יש לנו את העניין של בורר אוכל מתוך פסולת שזה מותר. כל העניין הזה של ברירה, צריך לדעת שבעצם שלא יהיה גם דומה לברירה. זאת אומרת, צריך לדעת שזה לא יהיה כי כשאתה, בדרך כלל מה שהיה, זה היה כשבעצם לוקחים כמות מסוימת גדולה. אז במקרה הזה יש חשש של בורר. אבל במקרה של בעצם כשהוא אוכל קצת קצת, כאן זה לא מחזק כבורר. יש אחרונים שבאמת אמרו ככה, ולכן הרב חושש להם שבאמת כאשר אני בורר כמות גדולה, למרות שיש בזה הנאה וכו', אבל זה יהיה בעיה של זה מחזק כבורר, ולכן זה יהיה בעיה ועדיף.
0: אז למה זה לא אסור בהחלט? למה כבודו אמר לנו שרק טוב לקלף קצת קצת ולאכול לאלתר?
3: כן, כי באמת זה לא בורר כאילו כמו כל ברירה רגילה.
0: בכל זאת כבודו אומר שיש כאלה שחששו לזה, שאסרו את זה.
3: כן, אבל מה שאסרו זה בגלל שזה רק נראה כבורר, אבל זה לא ממש בורר כמו שמוסכם בעניין. כאילו ככה זכו לי ש...
0: יש ראיה אולי לא ככה?
2: אוקיי. טוב, זוהי תשובתו של הרב הראל חטב.
0: טוב, תשמע, נתן, קודם כל באמת שאלה יסודית. בכלל, בפיצוח גרעינים יש לכאורה ברירה של פסולת מתוך אוכל. מסירים את הפסולת כדי להגיע לאוכל, הרי פסולת מתוך אוכל אסור לברור אפילו לאלתר. אבל כיוון שאין דרך אחרת להגיע לגרעינים, זה כמו שום ובצל או ביצה או כל הפירות שאי אפשר לאכול אותם עם הקליפה, שמותר לקלף אותם על מנת לאכול לאלתר. זה מבואר בבית יוסף בסוף סימן שינקפה א', כי כשאין ברירה אחרת, מוכרחים לקלף את הקליפה כדי להגיע לאוכל, לכן זה מותר. זה לא נקרא ברירה של פסולת מתוך אוכל, אלא זו דרך אכילה. רק מרן הבית יוסף כותב שם, בסוף סימן שינקפה א', בשם רבנו פרץ, בעניין הכילוף של השומים והבצלים, לקלף אותם מעט מעט, אבל כמות גדולה יחד, זה נראה כמו בורר, זה אסור, כך פסק גם המעריקש. הביאו הלכה שם, בסוף סימן שינקפה א', מקשה על זה. זה מבואר בגמרא בביצה בדף י' ג', שאשתו של רב הייתה מקלפת עבורו שעורים, ומילאה בהם כוסות, היא הייתה מקלפת כמות גדולה. כותב הביאור הלכה שאולי לכן הרמה השמיט את הדין הזה. אבל על כל פנים, יש לנו רבנו פרץ ומעריקש, וגם העלייה רבה, העתיק את זה להלכה. לכן כותב מרן זכר צדיק לברכה, מי שמפצח גרעינים בשבת, טוב לחוש לזה. לקלף קצת קצת, ולאכול לאלתר, ולא לקלף כמות גדולה, כדי לאכול הכל בבת אחת. חזק וברוך. הרב הראל חטב.
2: וכמה נקודות זוכה הרב חטב בתשובתו?
0: 3.5 על שאלת ההבנה.
2: ואנחנו ממשיכים לסבב הבא.
4: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: שוב שלום, ברוכים הבאים, אנחנו ברבע הגמר, החלק

0: הראשון תלמודו בידו, העונה השמינית כאן, אבל אנחנו עוד השבוע הזה נדע מי הוא הרב המתמודד שיגיע למקום הראשון, וזה נראה שזה יהיה צמוד, צמוד מאוד. והרב הפעם אנחנו עם השאלה האמריקאית, אשר החברותא יכול לגרוע לו שתי נקודות או להוסיף לעצמו שתי נקודות, וזה הסבב הזה שמקטב אחד את השני גם לעניין נקודות.
1: ויש גם שאלת הבנה בסבב הזה, כלומר הרב המתמודד בסופו של דבר צריך לנמק לנו למה הוא בחר בתשובה שהוא בחר, בין אם מתברר שהוא צדק ובין אם הוא שגה, הוא יצטרך להסביר את התשובה הנכונה, ואנחנו יכולים להתחיל.
0: השאלה הראשונה, בבקשה.
1: רבי מנחם בתקופה האחרונה לא כל כך מרגיש טוב, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל, ולפי ההוראה של הרופא הוא חייב לאכול תכף ומיד בבוקר, עוד לפני התפילה, כדי לקחת איזו תרופה או כדורים. כפי שכולם יודעים, זה מבואר בשולחן ערוך בסימן פייטי צעיף ד', שמותר לחולים לאכול לפני התפילה. השאלה היא, מה עושה רבי מנחם בשבת? כבר הבנו שהוא אוכל לפני התפילה, אבל האם מותר לו לאכול בלי קידוש?
0: השאלה הזו מיועדת אל הרב שמעון לוגסי, והחברותא שלו, מי שיושב לצידו, מחוייך תמיד, הרב משה כהן. הנה ארבעת האפשרויות. אחד, עיקר תקנת הקידוש היא רק אחרי מוסף, ולא פלוג רבנן בין חולה לבריא, לכן יאכל בלי קידוש. שתיים, כיוון שאותר לחולה לסעוד ויכול לקיים קידוש במקום סעודה, חייב לקדש. שלוש, אם צריך לאכול לחם או עוגה, נכון שיקדש, אבל באכילת דברים אחרים איתם אפילו בלי לקדש. ארבע, אין אפשרות לקדש לפני התפילה, כי יש בשתיית היין משום גאווה, לכן יוכל בלי קידוש. הרב שמעון לוגס.
2: גימל.
1: אם צריך לאכול לחם או עוגה, נכון שיקדש, אבל באכילת דברים אחרים איתם אפילו בלי לקדש. כבודו אומר, זה תלוי בעצם מה הוא מתכוון לאכול. אם צריך לאכול לחם או עוגה, אז נכון שיקדש, אבל באכילת דברים אחרים איתם אפילו בלי לקדש.
2: כן.
1: איך אפשר לקדש לפני התפילה? מה, אין בשתיית היין משום גאווה? ואותי השלחת אחרי גביך. ובכלל אני רוצה לשאול את כבודו, הרי עיקר התקנה של הקידוש היא רק אחרי מוסף, ולא פלוג רבנן בין חולה לבריא, אז לכן יש מקום לומר שיוכל בלי קידוש.
2: גימל.
1: ואני על משמרתי אמודה.
0: וזה סופי, הרב לוגסי. מה אומר החברותא? הרב משה כהן.
3: כן, גם תשובה שלישית באמת, כמו שהוא אומר, נכונה, שדווקא שזה דבר קל מאוד, אתה יכול לאכול בלי קידוש, אבל אם זה לחם, עוגה, פת, כיסנין, דבר כזה, אז צריך לעדיף שיקדש.
1: ואין בעיה בקידוש משום גאווה, כבודו אומר.
3: לא, אין בעיה של גאווה.
0: אוקיי.
1: ומצד שני, אתה לא מחייב אותו לקדש. שים לב לנוסח של התשובה. אם צריך לאכול לחם או עוגה, נכון שיקדש.
3: כי הוא לא חייב באמת, זה רק נכון שיקדש, רק יותר טוב.
0: אוקיי, אז הרב משה כהן מסכים עם החברות הרב שמעון לוגסי. אז אנחנו חוזרים אל הרב שמעון לוגסי. עכשיו נימוק לתשובה.
1: בין אם זו התשובה הנכונה ובין אם לא, נימוק אנחנו צריכים.
0: נכון, וזה יכול לזכות אותך בעוד שלוש נקודות.
2: באמת מצאנו שעיקר תקנת הקידוש היא רק אחרי מוסף, אבל מרן זצ"ל מביא את הפוסקים שלאישה וכן לחולה, הדין הוא שבאופן שהם חייבים לקדש באישה, אם נגיד היא חלושה וכדומה, אם מטפלת בילדים, מרן מביא את הדוגמה הזאת, והיא מוכרחת לאכול כדי שיהיה לה כוח, אז היא יכולה גם כן לאכול לפני התפילה, אבל מרן מציין שנכון שהוא יקדש לפני כן, כדי שהוא לא ייכנס לבעייתיות בלאכול לפני הקידוש.
1: אבל אני מוכרח להבין, הרי יש הבדל בין אדם בריא לבין חולה. אדם בריא לא יכול לקדש לפני התפילה, כי אין קידוש אלא במקום סעודה, והוא לא יכול לאכול לפני התפילה. אבל החולה הזה מותר לו לאכול לפני התפילה, הוא חולה, אז גם שיקדש הוא יכול לקיים קידוש במקום סעודה, למה שלא יקדש?
2: החולה אמר לו שנכון שהוא יקדש.
1: אבל כבודו אמר שזה רק נכון שיקדש, כלומר זה לא חובה מן הדין לפי מה שאני מבין.
2: כן, כי מעיקר הדין שולחן ערוך באמת מתיר לחולה לאכול לפני התפילה, בציור גם שאדם מאוד רעב.
1: זה ביום חול, אבל מה עם שבת?
2: בשבת שיש גם את העניין של קידוש, וצריך שיהיה את הקידוש במקום סעודה, אז לכן אם הוא יוכל בלי קידוש, אז הוא ייכנס לעוד בעיה של קידוש, הוא צריך לעשות קידוש במקום סעודה, אבל ברגע שהוא מקדש לפני כן, אז הוא פותר את הבעיה הזאת.
1: אז בסדר גמור, אז בוא נחייב אותו לקדש.
2: אף שואל למה הוא לא חייב, למה הוא לא חייב לקדש.
1: למה כבודו השיב שהוא לא חייב?
2: שנכון,

0: שרק נכון שהוא יקדש.
1: יש מי שאומר אולי שהוא כן חייב? ובכלל אני...
0: כן, יש פוסקים שאומרים שהוא חייב לקדש.
1: אז בכלל אני מוכרח להבין, למה יש הבדל אם הוא רוצה לאכול לחם מעוגה, שאז נכון שיקדש, או שהוא רוצה לאכול דברים אחרים, שאז איתם אפילו בלי לקדש. החלוקה הזו מאיפה באה?
0: לא, מצד אכילת הרי ואכילת קבע. אם זה אכילת קבע, זה אכילה של סעודה, של קביעות סעודה, ואם זה מזונות או מוציא, אז צריך שיהיה לו קידוש במקום סעודה. אז לכן הוא צריך לקדש לפניכם. אבל אם זו אכילת הרי, אז... או שהוא שותה כדי לקחת את התרופות, אין לו פה את הקידוש במקום סעודה שמחייב אותו.
2: אוקיי, הרב שמעון לוגסי, זה הנימוק. הרב, בבקשה.
1: תשמע, נתן, יש בעניין הזה מחלוקת גדולה מאוד. הטור בסימן פייטט מביא בשם רבנו אבי העזרי שאסור לשתות אפילו מים בשבת בבוקר, כי חייבים בקידוש, גם הבריאים. אבל הראש היה שותה מים בבוקר לפני התפילה, כי חובת קידוש חלה רק אחרי התפילה. ככה פוסק מרן השולחן ערוך בסימן פייטט סעיף ג', גם בסימן רש פייטט סעיף א', שגם בשבת מותר לשתות מים לפני התפילה ולא חייבים בקידוש. רק יש מקום לומר, נתן, שזה דווקא באדם בריא, כיוון שאסור לאכול לפני התפילה, והרי אין קידוש אלא במקום סעודה, לכן אין עליו חובת קידוש. אבל חולה שמותר לו לאכול לפני התפילה, הוא יכול לקדש במקום סעודה, אז אולי הוא באמת חייב בקידוש. מצד שני, אפשר לדחות, עיקר התקנה של הקידוש היא רק אחרי התפילה, כמו רוב העולם. לא חילקו בין חולה לבריא, לכן החולה שאוכל לפני התפילה יכול לאכול גם בלי קידוש. למעשה, המשנה ברורה מחמיר בזה, בביאור הלכה בסימן השפיטת סעיף א', שמי שאוכל לפני התפילה כמו חולה חייב לקדש. הפתחי תשובה מאיר, איך אפשר לקדש? הרי אסור לשתות יין לפני התפילה, יש בזה משום גאווה, ואותי השלחת אחרי גביך. אבל כותב מרן שזה לא קושייה, כיוון שהוא חייב לשתות מלוא לוגמיו, אחרת הוא לא יוצא ידי חובת קידוש, והוא שותה משום מצווה, זו לא שתייה של גאווה. רק עדיין, יש לנו כמה ספקות בעניין הזה. קודם כל, דעת כמה אחרונים, שלא חלה חובת קידוש, אלא רק אחרי מוסף, אז ודאי שאי אפשר לקדש לפני שחרית. מעבר לזה, דעת הרעבד, שאין איסור לטעום לפני הקידוש של היום. כל ההקפדה היא רק בקידוש של הלילה. זה דעת כמה ראשונים. אז נכון שאנחנו לא נוקטים ככה להלכה, אבל למעשה יש לנו ספק ספקה להקל. שמה אין שום איסור לאכול לפני הקידוש בשבת בבוקר, ושמה כל חובת הקידוש היא רק אחרי מוסף. לכן החולה אוכל בבוקר בלי קידוש. האיגרות משה עשה בעניין הזה פשרה, שאם הוא צריך לאכול לחם או עוגה, אז יעשה קודם קידוש, כמו המשנה ברורה. אבל אם הוא רוצה לאכול דברים אחרים, יאכל בלי קידוש. לכן כותב מרן, מן הדין, החולה לא צריך לקדש. אבל אם הוא אוכל פת או עוגה, טוב ונכון לקדש על היין, ויקדש שוב אחרי מוסף לצאת לכל הדעות. אבל אם הוא אוכל שאר הדברים, אז הוא יאכל לפני התפילה בלי קידוש. לכן צדקו הרבנים המתמודדים, גם הרב לוגסי וגם החברותא שלו, הרב משה כהן, שהתשובה השלישית היא הייתה התשובה הנכונה. חזק וברוך לרבנים המתמודדים.
2: אני אתרגם את זה רק למעשה, הרב שמעון לוגסי עד כה 5 נקודות על התשובה הנכונה, והחברותא הרב משה כהן הוסיף לזכותו עוד 2 נקודות, אבל הרב, על הנימוק של
1: עד כמה נקודות הזו. אפשר לקבל בנימוק?
2: בנימוק אפשר לקבל עד 3 נקודות נוספות.
1: אז נקודה וחצי על שאלת הנימוק.
2: ואנחנו ממשיכים הרב עם השאלה הבאה.
1: בבית משפחת דרי רגילים להדליק נרות שבת על השולחן לכבוד ולתפארת, והם מתחבטים בכל פעם באיזה אופן יהיה מותר להסיר את הנרות מהשולחן אחרי שהם קבעו. אני חושב, נתן, שזה עניין שבהרבה בתים מתחבטים לגביו. השבת, הם מצאו פתרון. הם הניחו לפני שבת את הנרות על גבי מגש, והניחו על המגש גם כיכרות לחם שמיועדות לסעודה בליל שבת. הלחם כמובן חשוב ונצרח יותר מהנרות. השאלה היא, האם באופן כזה המגש נחשב בסיס לאיסור ולהיתר שמותר לטלטל אותו?
2: השאלה הזו מיועדת אל הרב אראל חטאב, והחברותא שלו היא הרב אסף מחלב. הנה ארבעת האפשרויות. אחד, כיוון שבדעתם להוציא את הלחם ולא שישאר שם כל השבת, המגש אינו בסיס לאיסור ולהיתר. שתיים, רק דבר האיסור צריך שישאר כל השבת, אבל הדבר המותר די שישאר אפילו חלק מהשבת. שלוש, להלכה אין צורך שהדבר האסור והמותר יישארו כל השבת, אלא רק בכניסת השבת. ארבע, תשובות 2 ו-3 נכונות.
1: כלומר, רק דבר האיסור צריך שישאר כל השבת, אבל הדבר המותר די שישאר אפילו חלק מהשבת. והתשובה השלישית, שלהלכה אין צורך.

0: כך שהדבר האסור והמותר יישארו כל השבת, אלא רק בכניסת השבת.
1: הרב אריאל חטב.
2: נראה לי שתשובה 4.
0: כלומר, רק דבר האיסור צריך שיישאר כל השבת, אבל הדבר המותר די שיישאר אפילו חלק מהשבת, ולהלכה אין צורך שהדבר המסור והמותר יישארו כל השבת, אלא רק בכניסת השבת.
2: נכון.
0: שים לב, למרות שהם רוצים להוציא את הלחם, והוא לא יישאר שם כל השבת, בכל זאת, כבודו אומר, המגש הזה נהיה בסיס לאיסור ולהיתר.
2: נכון.
0: אפשר לטלטל את הנרות, כן. אחרי שהם קבעו.
2: כן.
3: האם זה סופי?
2: סופי.
3: מה חושב החברות, הרב אסף מחלב?
4: לדעתי זה תשובה 3.
3: 3, כלומר אתה חולק על הרב אריאל חטב.
0: אחר המחילה, כמובן.
3: כמובן.
4: אחר אלף המחילה.
0: להלכה, כבודו אומר, אין צורך שהדבר האסור והמותר יישארו כל השבת, אלא רק בכניסת השבת.
4: נכון.
0: זו לא סברה נכונה שרק דבר האיסור צריך שיישאר כל השבת, אבל הדבר המותר די שיישאר אפילו חלק מהשבת? אין הבדל בין הדבר האסור והמותר בעניין הזה?
4: הכל הולך לפי כניסת השבת.
0: אנחנו לא מבקשים נימוקים, אלא רק מבקשים את התשובה ההחלטית של כבודו.
4: כן, 3.
3: וזה סופי?
4: כן.
3: אוקיי.
0: יש כאן מחלוקת?
3: מחלוקת...
4: השם שמיים.
3: הרב אריאל חטב, חוזרים אליך לנימוק. האם אתה נשאר בתשובתך?
2: לכאורה כן.
3: אוקיי.
2: יש שולחן ארוך שאומר, כאשר בן אדם הוא לוקח את הנרות ושם אותם מערב שבת על השולחן, אז זה נהיה בסיס לדבר האסור. כך הרב כתב בסתמות. ויש אומרים שהם יותר מקילים בעניין, שזה תלוי בדעתו עם כל השבת או לא כל השבת.
0: איך אנחנו נוקטים להלכה במחלוקת הזו? הנחתי משהו ואין דעתי שזה יהיה שם כל השבת.
2: אין דעתי שזה יהיה שם כל השבת, בכל זאת הרב מחמיר.
0: זה הסתם בשולחן ערוך, כבודו אומר.
2: כן.
0: טוב.
2: עכשיו, יש גם עוד נידון, שכאשר בעצם יש לי את הדבר המותר, כמו החלות, שבעצם גם הונחו שם, האם כאשר לוקחים אותם בשבת עצמה, האם עדיין זה עושה את זה בסיס הדבר האסור והמותר? באמת אנחנו אומרים שגם האלו שלכאורה אומרים שצריך...
0: קודם כל, מה הדין באמת בעניין הזה?
2: הדין באמת בעניין הזה...
0: דבר היתר צריך להיות כל השבת או לא כל השבת?
2: לא, לא צריך שיהיה כל השבת דבר היתר. זה חד משמעית. והסיבה היא, כי כל מה שאמרו שצריך שיהיה כל השבת, הרי הבסיס, הוא בעצם, אתה רוצה להוציא אותו מהחזקת היתר. חזקת היתר שלו. בזה אני אומר שבבסיס הדבר האסור, אתה צריך שיהיה כל השבת. אבל לגבי... העניין של היתר, מספיק שהוא יהיה רק קצת מהשבת, כדי שבעצם זה ייקרה בסיס הדבר הסור.
0: בעצם כבודו אומר לנו שגם הדעות שהאיסור צריך להיות על הבסיס כל השבת, אבל היתר לא צריך להיות שם כל השבת?
2: כן, כן.
0: אז בעצם זה נימוק לתשובה הרביעית שכבודו אמר לנו, שגם תשובות 2 ו-3 נכונות?
2: כן.
0: מה אתה אומר, נתן?
3: מחלוקת כזו.
0: נראה שהשתכנעת.
3: לא, אני צריך הכרעה של הרב. יש פה מחלוקת. זה נשאר בדעתו.
0: זה אומר בכו, וזה אומר בכו.
3: עכשיו אולי סתם בשביל הניסוי.
0: והלוך ילך ובכו.
3: כן, הרב, אולי סתם בשביל הניסוי, לא שזה יעזור. אני אשאל את הרב אסף מחלב, האם אתה עדיין נותר בדעתך בנוגע לתשובה?
4: כן.
3: אוקיי. אז עכשיו אני צריך הכרעה של הרב.
0: טוב, תשמע, נתן.
5: יש אפשרות לתקן.
0: כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, אבל לא במקרה הזה, כי הפעם אני מוכרח לומר, כבר בהתחלה, חזק וברוך הרב אריאל חטב, גם על התשובה וגם על הנימוק. זו באמת שאלה מעניינת, אני אסביר את הדברים בקצרה, כי רבותינו הראשונים נחלקו בדין בסיס לדבר האסור, כלומר, דבר היתר שמונח עליו דבר איסור, גם הוא הופך להיות אסור בטלטול כל השבת. האם זה רק כשהמוקצה הונח על הדבר המותר על דעת שיש שם כל השבת, רק אז הוא הופך להיות בסיס? זו שיטת רבנו תם בספר התרומה. או אפילו אם היה בדעתו שהמוקצה יישאר שם רק בכניסת השבת, זה גם כן נעשה בסיס. כך דעת רשי. מרן השולחן ערוך בסימן שינטת סעיף ד' מביא את שתי הדעות, ובסתם הוא פוסק כמו רשי, להחמיר. אפילו אם היה בדעתו שהמוקצה יהיה מונח על דבר היתר רק בכניסת השבת, זה כבר נהיה בסיס לדבר האסור. מזה לומד מרן גם לגבי דין בסיס שיש עליו דבר איסור ודבר היתר. כשהיתר חשוב יותר מהאיסור, או שעל כל פנים הם שווים, הבסיס הזה מותר בטלטול. אבל מה הדין אם בדעתי לקחת את היתר באמצע שבת? לומד מרן, גם היתר די לנו שהוא יהיה מונח שם בכניסת השבת, לא כל השבת. זה הופך להיות בסיס לאיסור ולהיתר. לכן כותב המגן אברהם, וכך פוסק המשנה ברורה בסימן השעין זין סעיף קטן י"ח, מגש שיש עליו נרות ולחם, הלחם שאני צריך לשבת ובוודאי חשוב יותר מהנר, זה נקרא בסיס לאיסור ולהיתר, אפילו שבדעתי לקחת אחר כך את הלחם, ואפשר לטלטל את המגש כל זמן שהלחם עליו. אבל שים לב נתן, אפילו לדעות שהאיסור צריך להיות על הבסיס כל השבת, כותבים האחרונים, זה רק האיסור. כדי לאסור את הדבר המותר, צריך שהוא יהיה שם כל השבת. אבל היתר, די לנו שהוא מונח שם אפילו לזמן מועט. ועל כל פנים, זה בסיס לאיסור וליתר. לכן בנידון שלנו, גם התשובה השנייה וגם התשובה השלישית, הם היו נכונות, והצדק היה עם הרב הראל חטב, ואנחנו מעניקים לו גם 3 נקודות על שאלת ההבנה.
3: אמר את מלוא הנקודות, גם 5 נקודות על כך שענה נכונה, ועוד 3 נקודות על הנימוק לתשובה הזו. אנחנו ממשיכים הרב עם השאלה הבאה.
0: הנה סיפור אמיתי שקרה בשנה שעברה בבית כנסת בני תורה בדרום הארץ. בתפילת שחרית בשבת בבוקר, אחרי שמחרו את פתיחת ההיכל ואת העליות, לא מוצאים את המפתח של ארון הקודש. מחפשים בחורים ובסדקים, אין זכר למפתח. מתברר שהייתה אי הבנה, הגבאי נסע לשבת מחוץ לעיר והשאיר את הקהל בלי מפתח. אין בית כנסת סמוך להביא ממנו ספר תורה. אחד הנוכחים הביא רעיון לקרוא לגוי שישבור את המנעול כדי להוציא את הספר תורה. האם זה מותר?
3: איזה מסירות נפש כדי לא לפספס חלילה קריאת התורה. השאלה הזו מיועדת אל הרב משה כהן, החברותה שלו היא הרב שמעון לוגסי. הנה 4 האפשרויות. 1. זה נחשב שבות דשבות במקום מצווה שמותר. 2. שבות דשבות שהותר במקום מצווה הוא במצוות אורייטה ולא במצוות דרבנן, לכן אסור. 3. שבירת המנעול אסורה מדאורייטה משום סותר, אבל במקום מצווה של רבים יש לסמוך על בעל האיתור. 4. לא התירו שבות דשבות אלא במצוות מילה ולא במצוות אחרות. הרב משה כהן,
0: שאלה מעניינת.
1: תשובה ראשונה,
0: זה נחשב שבות דשבות במקום מצווה שמותר?
1: כן.
0: כלומר כבודו אומר שבות דשבות שהותר במקום מצווה הוא לא רק במצווה דאורייתא אלא גם במצווה דרבנן, וכבודו גם לא מסכים ששבירת המנעול אסורה מדאורייתא משום סותר, אבל במקום מצווה של רבים אז אפשר לסמוך על בעל האיתור.
1: כן, תשובה ראשונה.
3: אוקיי, זה סופי.
1: סופי.
3: הרב לוגסי עדיין, החברותא שלך עדיין לא הגיע להכרעה, הוא יודע שאנחנו נפנה אליו. הרב שמעון לוגסי, האם אתה מסכים עם החברותא שלך הרב משה כהן, או שמה אתה חולק עליו?
5: אני חושב שתשובה ג' היא הנכונה.
3: כלומר, שבירת המנעול אסורה מדאורייתא משום סותר, אבל במקום מצווה של רבים יש לסמוך על בעל האיתור.
0: כלומר, הרב משה כהן אמר בפשטות, זה שבות דשבות במקום מצווה, מותר לשבור את המנעול. אומר לנו הרב שמעון לוגסי, זה קצת יותר מורכב. השבירה של המנעול יש בה איסור דאורייתא, לא איסור דרבנן. רק במקום מצווה של רבים אפשר לסמוך על בעל האיתור.
3: זאת אומרת, גם לשיטת הרב משה כהן וגם הרב לוגסי, בסוף יהיה אפשר לשבור את המנעול.
0: בסוף יקראו בתורה בבית הכנסת הזה.
3: בדיוק, השאלה מאיזה נסיבות.
0: כבודו נשאר איתן בדעתו.
5: כן.
3: אוקיי, נחזור לרב משה כהן.
0: בין אם צדקת הרב משה כהן ובין אם שגית, נימוק אנחנו צריכים לשמוע.
3: בבקשה.
1: קודם כל, שבות דשבות, שאנחנו יודעים שזה במקום מצווה מותר. אז פה שאנחנו קוראים לגוי, אז א' אמירה לגוי היא אסורה מדין דרבנן. פה שיש לנו שבירה של המנעול, שזה שובר שלא מנת לתקן ואין לו צורך בשבירה הזאת, אז זה גם דרבנן, זה שבות דשבות, ויש לנו פה מצוות ספר תורה ולכן זה יהיה מותר.
0: כבודו אומר שהשבירה הזו היא לא על מנת לתקן, לא על מנת לבנות, אבל שים לב, הוא מתקן בהוצאה של הספר תורה. נכון שהוא שובר את המנעול, אבל זה קלקול על מנת להוציא את הספר תורה. זה בעצם התיקון. אז אולי באמת התשובה השלישית בכל זאת הייתה נכונה?
1: לא, זה עדיין תשובה ראשונה וזה לא נחשב תיקון. יש לזה עוד כמה דוגמאות גם לגבי אוכל וגם עוד כמה דברים שאדם רוצה לשבור, אז אנחנו בשבת מתירים לו לשבור את זה. בגלל שהשבירה הזאת היא לצורך הדבר שהוא צריך את זה בפנים, ופה בפרט שזה מצוות של ספר תורה, אז זה יהיה מותר ואין פה איסור
0: של... ואנחנו אומרים שבות דשבות במקום מצווה דרבנן?
1: כן, גם קוצבת רבנה.
0: מי אמר? אני מוכן לקבל את הפסק של כבודו, אבל האם יש לזה מקור? הייתה אפשרות כזו. שבות ושבות שהותר במקום מצווה, או רק במצווה דאורייתא, לא במצווה דרבנן.
1: שבות ושבות...

0: מוכח מהשולחן ערוך שאין הפרש בין מצווה דאורייתא למצווה דרבנן, שבות ושבות מותר גם במקום מצווה דרבנן, המהרש"ל באמת החמיר בזה, אבל מבואר בתז ובעוד הרבה אחרונים שגם במצווה דרבנן התירו שבות ושבות. לכן כותב רבי יהודה היש בשו"ת בית יהודה לגבי השאלה שלנו שמותר לומר לגוי לשבור את המנעול של ארון הקודש כדי לקיים מצווה דרבנן של קריאת התורה, זה נקרא שבות ושבות. בשו"ת זר האמת רצה להחמיר בזה כי יש כאן סותר דאורייתא, אפילו שמדאורייתא צריך סותר על מנת לבנות, אבל כאן הוא מתקן בהוצאה של הספר תורה, זה לא נחשב קלקול, לכן יש בזה איסור תורה. יש סברה כזו שכותב הפרי חדש, אבל אחרונים לא הסכימו לזה, לכן למעשה מותר לומר לגוי לשבור את המנעול כדי להוציא את הספר תורה, מדין שבות דשבות במקום מצווה. הצדק היה במקרה הזה עם הרב משה כהן, שהתשובה הראשונה הייתה התשובה הנכונה. חזק וברוך לרב משה כהן, ואנחנו מוסיפים עוד שתי נקודות על הנימוק לתשובה הזאת.
1: כלומר, סך הכל עוד 7 נקודות, הרב משה כהן, 5 נקודות על התשובה הנכונה, ועוד 2 נקודות על הנימוק, ולצערנו אנחנו גורעים 2 נקודות ממצבת הנקודות של הרב שמעון לוגסי שהחברותה.
0: מצבת הנקודות הרחבה של הרב שמעון לוגסי, אני לא בטוח שהוא ירגיש את 2 הנקודות הללו.
1: אבל אנחנו מזכירים, אנחנו ברבע הגמר, חלק הראשון, תלמודו בידו, וכל נקודה היא דרמטית ומשפיעה. ואנחנו הרב עם השאלה הבאה.
0: תשמע את השאלה הזו, נתן.
1: לאחרונה לסבב הזה.
0: אדיר, אחד מחיילינו הגיבורים שנמצאים בלבנון, הקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם לחיים טובים ולשלום.
1: אמן.
0: החברים שלו רגילים לומר לו את הפסוק, והלבנון באדיר יפול. במוצאי שבת הם היו בפעילות מבצעית קשה ומאומצת שנמשכה גם ביום ראשון. בערב פתאום הוא נזכר, אתמול לא עשיתי הבדלה במוצאי שבת. האם הוא יכול להבדיל?
1: השאלה הזו מיועדת אל הרב אסף מחלה, והחברותה שלו יהיה הרב הראל חטב. הנה ארבעת האפשרויות. יכול להבדיל, כמו שמבדילים במוצאי תשעה באב שחל ביום ראשון, אבל בלי ברכת הנר והבשמים. 2, כבר לא יכול להבדיל, ואפילו שלא טעם כלום. 3, אם טעם מאכל או משקה, לא יכול להבדיל, אבל אם לא טעם, מבדיל. 4, אם התפלל ערבית במוצאי שבת ואמר אתה חוננתנו, יצא ידי חובת הבדלה בתפילה, ואם לא התפלל, חייב להבדיל. אלו הם ארבעת האפשרויות.
0: שאלתו של אדיר.
1: הרב אסף מחלב.
2: תשובה 2.
0: כבר לא יכול להבדיל, ואפילו שלא טעם כלום.
2: נכון.
0: בעצם כבודו אומר, הוא לא יכול להבדיל, שים לב, בתשובה הראשונה מופיע שמבדילים במוצאי תשעה באב שחל ביום ראשון, רק בלי ברכת הנר והבשמים. כבודו אומר, זה לא דומה, הוא לא מבדיל?
2: לא.
0: ואין הבדל אם הוא טעם או לא טעם?
2: אין הבדל.
1: כלומר, זו התשובה הסופית, התשובה השנייה.
2: נכון.
1: אוקיי. מה חושב החברותה? הרב הראל חטב. האם הוא מסכים לדעתו של הרב מחלב? או שמה הוא רוצה לנקום הלכתית כמובן? הלכתית ברב מחלב, בכך שהוא חלק על עליך הרב חטא בפעם הקודם. הרב הראל חטא,
3: אני חושב שרב אסף צודק בתשובה.
1: כלומר, התשובה השנייה, שכבר לא יכול להבדיל אפילו שלא טעם כלום.
3: נכון.
1: סופי.
0: אני קצת מופתע, נתן, הרי כולנו יודעים שמוצאי תשעה באב שחל ביום ראשון מבדילים, רק בלי ברכת הנר והבשמים.
3: נכון, בכל זאת אני חושב שהרב אסף משוך מור ומעלה ש...
0: כלומר כבודו נשען עליו
1: בדיוק, זה הישענות
3: חד משמעית,
0: והישענות תחת העץ, או שבאמת כבודו חושב שהוא צודק?
1: אני חושב שהעץ יקרוץ פתאום.
3: אני חושב שהרב אסף משוך מור ומעלה, אפשר לסמוך עליו.
1: טוב, הרב הראל חטב זה סופי.
3: כן.
1: אוקיי, הרב אסף מחלב, עכשיו זה הזמן לנמק.
2: טוב, נתחיל דווקא מה הדברים שלא נכונים. לגבי תשעה באב זה דין מיוחד, מכיוון שכל ההבדלה נדחתה לכולם, אין אפשרות לאכול מן הדין וגם הובנו לשתות יין, לכן ההבדלה נדחתה ליום ראשון, ולכן זה הסיבה שבתשעה באב כן אפשר להבדיל ביום ראשון בערב.
0: זה הנימוק? אם אי אפשר להבדיל אחרי סיום יום ראשון, כבר הבדלנו בתפילה, בתשעה באב, במוצאי שבת.
2: לא, אז
0: איך אנחנו נתיר להבדיל על היין במוצאי יום ראשון? אם זה לא זמן הבדלה.
2: טוב, אם זה זמן הבדלה, זמן הבדלה, יש בזה מחלוקת. יש מי שסובר שזה עד יום ראשון,

0: מסובר שזה עד יום שלישי, ויש גם מסובר שזה אפילו יותר מזה. להלכה אנחנו כן סוברים שזמן ההבדלה זה עד סוף יום ראשון, ולא יותר. רק יום אחד, כך פסק השולחן ערוך, כך פסק הרב. יש דעות ש...
1: כך פסק השולחן ערוך?
0: לא, השולחן ערוך לא פסק ככה, השולחן ערוך פסק עד יום שלישי. הרב אומר, מפצעת ספק ברכות להקל, אנחנו פוסקים עד יום ראשון. יש בזה מחלוקת. לגבי טעימה, מה שאמרנו, התשובה השלישית לגבי שאם טעם לא יכול להבדיל, כן חברים, דווקא עד יום ראשון, אומר הרב שאם מי שטעם, גם עד יום ראשון לא יכול להבדיל, פקע ממנו זכות ההבדלה. לגבי התשובה שלנו, מכיוון שעבר כבר יום ראשון, אז לדעת הרב הוא לא יכול להבדיל יותר, בין אם טעם בין אם לא טעם.
1: אז זה לא קשור לתפילה? זה לא משנה אם הוא התפלל ערבית ומוצאי שבת ואמר אתה חוננתנו או לא?
0: לא, בכל מקרה הוא לא יכול להבדיל. ברגע שעבר יום ראשון הוא לא יכול להבדיל. הסברות לגדין, אם הוא אמר אתה חוננתנו, לא אחת חוננתנו, זה לגבי עד יום ראשון, לגבי טעימה, רק לגבי טעימה.
1: אז שוב, למה אנחנו מבדילים בתשעה באב שחל במוצאי שבת, אנחנו מבדילים במוצאי יום ראשון?
0: כי פה כל המצווה נדחתה ליום ראשון, ויש דעות שאפשר להבדיל עד יום שלישי, במצב הזה שאי אפשר
1: להבדיל. למה לא אומרים ספק ברכות להקל?
0: כי אין אפשרות אחרת כרגע.
1: הבדלנו בתפילה.
0: מעיקר הדין לא יוצאים בהבדלה, חזל תקנו גם הבדלה ליין.
1: טוב, נתן, תשמע. כן. רבותינו אמרו בפסחים בדף קוף זין, מי שלא הבדיל במוצאי שבת, מבדיל והולך כל היום כולו. הכוונה היא כל יום ראשון. ככה פסקו הריף והראש, זאת יודעת כמה ראשונים, אבל יש ראשונים שגרסו, מבדיל והולך כל השבת כולה, זו גם הגרסה שלפנינו, וכך פוסק הרמב״ם, ושהכוונה היא עד יום שלישי. שזה עדיין קשור לשבת. איך אנחנו נוקטים להלכה? מרן השולחן ערוך בסימן השצדיק תת סעיף וב, פוסק בסתם שמבדיל עד סוף יום שלישי. ויש אומרים שמבדיל כל יום ראשון ולא יותר. בדרך כלל סתם ויש אומרים הלכה כסתם, אבל כיוון שהרבה ראשונים סוברים שזה רק עד יום ראשון, אנחנו אומרים ספק ברכות להקל, אפילו נגד מרן השולחן ערוך, ולכן מבדיל רק עד סוף יום ראשון. כך כותב כף החיים, וכך פוסק מרן. אמנם אנחנו נוהגים להבדיל ביום ראשון בערב אחרי תשעה באב, כשתשעה באב חל במוצאי שבת, כותב מרן, זה בגלל שיש מנהג, ובמקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל. רק יש עוד נידון, לדעת בעל הלכות גדולות, אם אדם טעם ביום ראשון הוא כבר לא יכול להבדיל. מה שאמרו בגמרא, טעם מבדיל, זה רק במוצאי שבת, אבל ביום ראשון מי שטעם כבר לא מבדיל. ואפילו שיש ראשונים שחולקים, אבל מרן השולחן ערוך פוסק בסימן השצדיק תת סעיף וב, שאחרי מוצאי שבת, אם טעם, לא מבדיל. לכן, שוב, ספק ברכות להקל. אז המסקנה היא שאפשר להבדיל עד סוף יום ראשון, ודווקא כל זמן שלא טעם כלום ביום ראשון, אם כן, בנידון שלנו, שהשאלה הייתה לגבי יום ראשון בערב, התשובה הנכונה הייתה שתיים, כמו שאמר לנו הרב אסף מחלב, והחברותה שלו, שלא קשל ולא נפל, הרב הראל חטב, או חברותה או מיטותה, חזק וברוך לרבנים המתמודדים, ועוד שתי נקודות לרב מחלב על שאלת ההבנה.
2: ואנחנו ממשיכים לשאלת מרן, רבע הגמר, החלק הראשון, כאן בכל ברמה.
3: תלמודו בידו. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: רבע הגמר, והגענו גם לשאלת מרן, בקולו הוא. הנה קולו של מרן, זכר צדיק לברכה.
4: תבשיל, שיש בו רוטב, הרוב מרק, אפילו שיש בו גם חתיכות. חתיכות של בשר או קטיסות או תפוחי אדמה, אבל הרוב רוטב. אסור לחמם אותו כשזה הרוב רוטב. אבל כשזה מעט מאוד רוטב, מותר לצאת אותו, לחמם אותו, אפילו חום שהיה צורדת בו. כתבתי את זה לפני 40 שנה, 50 שנה, כתבנו את ההלכה הזאת. שמשמרו הרב משאש, חלק עליי. מה ההבדל? מעט מרק או רוב מרק? אם אתה אומר בלח, יש בשול אחד בשול, מה ההבדל בין זה מעט או הרבה? מה שאסור, אסור. וכי שפרש באסורים, כמה שיעור שאסור, זה הקושה שלו. עד שהוציאו קול בשמי, כאילו אני חזרתי בי. ראיתי את הקושה שלו ונבהרתי. ואחר כך חזרתי בי. וזה לא נכון. כי כוחי אז, כוחי עתה. למה? למה יכולים להתר?
1: כן, כמו ששמענו, זה הפסק המפורסם של מרן זכר צדיק לברכה. אפילו שיש בישול אחר בישול בתבשיל לח, כמו מרק מבושל קר, אסור להניח אותו על הפלטה שיתחמם. אבל אם התבשיל רובו יבש ומיעוטו רוטב, אנחנו גם כן דנים אותו כתבשיל יבש, לא כתבשיל לח. הגאון רבי שלום משאש, זכר צדיק לברכה, חלק על זה. לכאורה אין טעם לחלק בין תבשיל שכולו.

0: רוטב לתבשיל שמיעוטו רוטב. ובכל זאת אומר מרן, ככוחי אז כוחי אתה. מה השיב מרן לגאון רבי שלום משאש?
1: וואו,
0: זו שאלת מרן.
1: הרבנים המתמודדים ייכנסו לאחד מהחדרים הסגורים כאן, נטולי ספרים ירשמו את התשובות. בינתיים אנחנו נצא להפוגה קלה של צלילים ברוחו של מרן, ומיד נשוב.

0: ועל רקע הצלילים הללו הרב שבנו, מה התשובה? מה השיב מרן לגאון רבי שלום משאש?
1: נכון, בסוגיה הזו של רובו יבש ומיעוטו רוטב, המקור של הדברים נתן הוא בבית יוסף בסימן השנון ג' שדווקא דבר שרובו רוטב יש בו משום בישול אפילו אחרי שהוא כבר התבשל, והסברה בזה על פי מה שכותב הבית יוסף בסימן שינות ח' בשם רבנו ירוחם ורבנו יונה, שיש בישול אחר בישול בלח דווקא אם הוא מצטמק ויפה לו, אבל אם הוא מצטמק ורע לו אין בו בישול. זה מבואר גם בסימן שינות ח' סעיף ח' וברמה שם בסעיף ד'. לפי זה כאשר רובו יבש ומיעוטו רוטב, על פי רוב הוא מצטמק ורע לו, כי הנוזל מתעדה ומתייבש, לכן זה מותר, וזו סברה שמבוארת כבר בפרי מגדים, ויש סברות נוספות בעניין הזה. אבל כמו שאמרנו, הנימוק המרכזי של מרן הוא שכאשר מיעוטו רוטב, זה נקרא מצטמק ורע לו. דרך אגב, נתן, מיעוט רוטב זה לא רוב ומיעוט כמו בכנסת של 51% מול 49, אלא כותב מרן, כוונתי לרוב הניכר ומעט מאוד רוטב, וזו הייתה גם תשובתו של מרן לגאון רבי שלום משאש. ודאי שהרבנים המתמודדים השיבו לנו בארוכה ובטוב טעם ודעת, אנחנו נלמד את התשובות וגם נעניק ציונים.
0: בהחלט, אז הרב משה כהן, הרב שמעון לוגסי, הרב אראל חטאב והרב אסף מחלב רושמים את התשובות שלהם, אנחנו נקבל אותם ונסחום אותם בסך הנקודות שיש להם עד כה. כאמור, רבע הגמר, כל נקודה חשובה. אנחנו כאן מסיימים. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, ותודה גם לכבוד הרב יעקב סיני.
1: תודה רבה רבי נתן היקר, תודה למאזינים, בעזרת השם נשתמע גם מחר.
0: ומחר בעזרת השם, ברבע הגמר, החלק השני, נהיה עם עוד ארבעה רבנים מתמודדים, ואנחנו כבר מתקרבים אל חצי הגמר ביום שלישי, ואל הגמר הגדול ביום רביעי הקרוב, בשידור חי, בעיר צפת.

0: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: רוקם בפרשה, פינתו השבועית של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב קלמן מאיר בר.
2: החפץ חיים כתב ספרים רבים, ביניהם הוא כתב ספר לחיילים, חיילים ישראלים יהודים, שנקרא, הספר נקרא מחנה ישראל. שם נמצאת שאלה, שואל אותו חייל. הוא נמצא במחנה. במחנה שהוא נמצא, הוא יכול לאכול כשר, אבל הוא צריך לחלל שבת קודש. לעומת זאת, הוא יודע שהוא יכול לעבור למחנה ששם שומרים שבת, אבל שם הבסיס עומד שכולם יאכלו את אותו האוכל. והוא שואל את פי הסבא קדישה, מרן החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, מה לעשות? ייתכן שאנחנו היינו אומרים, בוודאי שבת היא יותר חשובה, תעבור למחנה ששומר שבת. עובדה שהעונש של שבת זה הרי עונש של שבת סקילה, מחלות אסורים זה רק לבים, כמו שאנחנו קוראים בפרשה שלנו על מחלות אסורים. אבל מרן החפץ חיים כותב לו, עדיף שתישאר בבסיס שאתה נמצא בו, ואז תוכל לאכול כשר, ולא ואפילו שתחלל שבת. וכל זה למה? אתה מחלל שבת, אתה אנוס. ואם אתה אנוס, נו, מה אפשר לעשות? אז אתה אנוס. אבל מאכלים לא כשרים שאתה אוכל, גם אם אתה אוכל אותם באונס, גם אם אתה אוכל, זה פשוט מטמטם את הראש. והטמטום הזה יישאר לך כל הזמן. אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לידי צדיקים. והתוספות שואלים, מה? ראינו שהרבה פעמים הצדיקים נכשלו והקדוש ברוך הוא הביא להם תקלה. אנחנו זוכרים שהתנא רבי ישמעאל למד ושם את הנר בשבת והוא איתה בשוגג. הנה, אז רואים שכן. ועוד דוגמאות שמביא התוספות. אומר התוספות, רק במידה דאכילה, אז הקדוש ברוך הוא לא מביא את התקלה. כי זה גנאי. למה? כי זה מטמטם את ליבו של האדם. לכן כל כך חשוב לאיך אנחנו מקפידים על ענייני מאכלות האסורים. הייתה קהילה ששלחה לרמב״ם, ככה מובא בספר דגל מחנה אפרים לחדוש על הבעל שם טוב בפרשת עקב. והיא שאלה אותם כל מיני שאלות באמונה וכדומה, והבעל שם טוב, הרמב״ם, במקום לענות תשובה, אומר להם, תבדקו בבקשה את השוחט. הם בדקו, רואים שהשוחט קצת הזקין והיד שלו מעט רועדת. כתבו לרמב״ם, אתה נביא? איך ידעת התשובה? אמר להם, אני לא נביא, ואינני בן נביא. אבל עצם העובדה שאתם שואלים, אני שאלתי את עצמי, איך קהילה כמוכם שואלת כאלה שאלות באמונה, שחלילה וחלילה נראים ככופרים? אתם הרי קהילה טובה, לא עושים התשובה, אמרתי לעצמי, בטח אוכלים מחלות אסורים. אבל איך יכול להיות שאתם אוכלים מחלות אסורים, אתם קהילה? בטח יש בעיה בשוחד שאתם לא יודעים אותה. זהו כוחה של מחלות אסורים. אנחנו עדיין פה בימים של בין הזמנים, בכלל נכנסים לחנויות קונים, גם אם יש תעודת הכשר, תשימו לב איך שוטפים את עלי ירק. אתם יודעים כמה איסורים יכול להיות, איסורי דהורייתא, שאדם אוכל את מאכלי הירק? איך אדם צריך לשמור על כל הדברים הללו? זה לא מספיק להסתכל, כן, הנה הבעל הבית הוא עם כיפה. לא, צריך להסתכל מקור הדברים, איך שומרים עליהם. על ידי זה, השם רק במחלות אסורים, כתוב כי אני השם המהלכה מארץ מצרים. אומר רשי, מה זה המהלכה? כדאי היה כל היציאה מארץ מצרים בשביל לשמור על מחלות אסורים. למה? כי רק שם כתוב אני המהלכה, שזוהי העלייה שלנו. בזה אנחנו נפרדים מאומות העולם. אז כמה חשוב להישמר מאותם המאכלות האסורות. שבת שלום.
3: פותח את העיניים, מגלה עולם מדהים, מאיפה להתחיל, מאיפה להתחיל.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. ברוך השם, אנחנו נפגשים שוב, ממשיכים בסימן שנותחת, כבר תקופה די ארוכה שאנו עוסקים בדיני הנאה ממעשה שבת. שיעור הקודם נגענו מה קורה לנסוע, סיימנו בנקודה, לנסוע עם נהג אוטובוס שיצא בשבת מביתו בנסיעה. היו לנו כמה נימוקים שאין לאסור לנסוע עם המוצאי שבת, אבל אם על ידי שאדם לא ייסע זה יגרום מחאה שהיא תמנע חילולי שבת, ודאי גם דעת מרן הרב עובדיה שיש לנו כן כדי למנוע להבא חילולי שבת, בפרט חילולי שבת המוניים. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד כמה פרטים. מה קורה? אדם הזמין נהג יהודי שיקח אותו מוצאי שבת. אותו יהודי הגיע אליו מיד במוצאי שבת. הזמין אותו מוצאי שבת. ואותו נהג, ודאי חילל שבת, רואים אותו מיד אחרי הבדלה, הנהג ליד הפתח הבית. מעיקר הדין, אין איסור לנסוע עמו. למה? כי אני בעיקרון אמרתי לו שלא יחלל שבת, הוא חילל שבת, על פי הנימוקים שהסברנו. וגם, מדובר פה ביהודי, אין פה בכדי שיעשו. אמנם במומר, אם אמר לגוי שיעשה מלאכה בשבת, או ליהודי מומר, ולכן, אם אמר לו תבוא אליי מיד במוצאי שבת, מקרה כזה, צריך להמתין זמן בכדי שיעשו, זה זמן שלוקח לנהג להגיע מביתו אליו. למה? כשאתה אמרת לו להגיע מיד, מילים אחרות אמרת לו לנסוע בשבת. איך אתה רוצה שיגיע לך מיד מוצאי שבת? אחרי הבדלה הוא רוצה כבר שיחכה לו במונית שיספיק לנסוע. איך? וכי הוא גר לידך? לא לקחת נהג מונית שגר בניין לידך. ואת הנהג גר מקום רחוק. מקרה כזה, וגם בזה, לפי מה שדיברנו בעבר לגבי מומר עם בכלל דינו כגוי, גם בזה לא פשוט, זאת אומרת, בשעת הדחק ודאי שיש מקום לדון, שגם לא ימתין בכדי שיעשו. אבל, בגלל שמומר, מומר עם דינו כגוי, צריך בכדי שיעשו. אבל, לעניות דעתי, גם מי שסובר שישראל מומר, אין דין שבכדי שיעשה. עשה מלאכה אפילו במזיד, מותר לנות מוצאי שבת מיד כפשט שולחן ארוך. גם לסוברים כך, לעניות דעתי, פה במקרה הזה, בוודאי שאנחנו נחמיר עליו כדין הנוטע אילן בשבת. אדם שנטע אילן בשבת, אני לא אומר לו תנה מיד מוצאי שבת. הרי גם לא יכולת ליהנות מזה בשבת. גם פה, הרי לא יכולת ליהנות ממנו בשבת. כיוון שזה כך, אז במקרה הלכה למעשה בסיכום, אדם שהזמין נהג יהודי, אמר לו תבוא אליי מיד מוצאי שבת, לעניות דעתי, לכל הדעות, צריך להמתין זמן בכדי שיעשו. כמה זמן לוקח נסיעה מהבית שלו אליו? איפה שהוא היה בשבת? נגיד חצי שעה, ימתין חצי שעה, מצא את השבת, ואז יוכל לנסוע איתו. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד כלל חשוב מאוד בדיני הנאה ממעשה שבת. כלל מאוד מאוד חשוב. יש לחקור הנאה ממעשה שבת. האם האיסור להנות מכל מה שנוצר בשבת, אף שזה ההנאה שאני צריך היא הנאה בעקיפין, אני אתן דוגמה. אדם לדוגמה יצר מחט בשבת. ודאי אסור להנות מהמחט. הוא במחט הזה, לדוגמה, תפר משהו. אז עצם התפירה ודאי אסורה. אין ספק בזה. השאלה היא להנות מהתוצאה של הדבר. מה כוונתי? האם האיסור רק מעצם הכלי? אבל אם לדוגמה ההנאה היא לא מעצם האיסור. דבר אחר בעקיפין. הוציא מפתח מרשות לרשות. עבר איסור. עכשיו, פתח את הבית. מותר להיכנס לבית או אסור. הרי אתה נהנה מעבירה. מצד אחד, אם לא הייתה פה העבירה שהוציאו מרשות לרשות מקום שאין עירוב את המפתח, לא יכול להיכנס לבית. צד שני, הפתיחת הבית זה לא מעבירה. העבירה היא, זה המפתח. מהמפתח עצמו אני לא נהנה, אני נהנה בעקיפין ממה שהמפתח עושה. זה הספק. האם האיסור הוא גם בחיי גבנה או לא? תורה לשמה, סימן פי בית, המיוחס לבן איש חי, שזה פולמוס שלם, טוען, ודאי, יש איסור ענה, כמו מאכל שבישלת בשבת, גם בזה אסור לך ליהנות. ולכן, הוצאת את המפתח מרשות לרשות, פתחת את הבית, אסור לנו להיכנס לבית הזה. אתה נהנה ממעשה שבת. הרי בלי האיסור, לא יכול לפתוח את הבית. מה יעשו? סגרו את הדלת, יפתחו את זה שוב על ידי גוי, כך כותב יגרות משה, אור החיים חלק בית סימן עין זין. צד שני, הגאון הרב אוירבך, הוא נוקט, הביא אותו שולחן שלמה חלק בית עמוד רשפי, זה גם כן נמצא עוד הרבה לפניו, תפארת ישראל, כלכלת שבת אמירה לגוי, אותי, בדרך אגב, וכתב שם שחזר בו ממה שכתב במנחת שלמה. גם האור השבת, גם רב אלישיב, הם נוקטים, אם פתח את הבית במפתח, אין איסור הנאה מכניסה ושימוש בבית. בבית לא נעשה איסור. זה דוגמה שהתוצאה שיצרתי, אני לא עושה את האיסור. פתחתי את הבית. מחת, אם לדוגמה אני רוצה להשתמש לדבר המותר. צורך גופו, אני יודע מה, הוא צריך לסדר איזה משהו. לא דבר של תפירה למשל שזה איסור. הוא עושה איזה פעולה שאין בה איסור. גם אותו דבר. נכון שאני פותח פה את הבית, אבל אני לא נהנה מעצם המפתח. אני נהנה מהתוצאה האחרת. אני לא נהנה מעצם המחת. לא נהנה מעצם המפתח עצמו. מה אני נהנה מהמפתח? נכון שמפתח מיועד לכך. אמת. פתחת את הבית? אין איסור להיכנס. ככה הם נוקטים, ולכן המקל כדעה זו, יש לו על מי לסמוך, בפרט שאיסור הנאה ממעשה שבת, זה רק קנס דרבנן. יש לנו כמה דעות, גם הרב אלישיב, ועוד הם נוקטים, שאין איסור הנאה, אם הוא פתח במפתח את הבית, אין בזה נאה.

איסור הנאה, כניסה לבית, ואין בזה חשש. עכשיו, עוד נקודה. רוצה להדגיש שלא יהיה פה טעויות. פתיחת הבית זה השימוש של המפתח. זאת אומרת, לפתוח, אתה נהנה מהמפתח. דוגמה, הוא פתח כבר, אני עכשיו לא נהנה מהפתיחה. מה עוזר לי הפתיחה? אני נהנה מהבית. אני נהנה מהבית, זה כבר בעקיפין. זה בעצם הדקות פה. לא שיהיה אפשר לכתחילה לפתוח, זה כבר קצת יותר מורכב. עכשיו, על אותו משקל, אדם רוצה ללמוד בשבת בספר שנתפס בשבת. לכאורה, יצרו את זה בשבת. על פי כל הכללים, זה כמו אוכל שבישלו אותו בשבת. כמובן שיש איסור ליהנות מזה. כמובן, אם זה במזיד, אז אסור באותה שבת, הוא אסור לו לעולם, לאחרים מותר להר השבת. יש עוד בעיה מעניינת, שוט שרגה מאיר, חלק חי צימן עין בית מביא, תפילה בסידור שנעשה בו איסור, פעמים שמעכב את התפילה להתקבל לפני הבורא יתברך. עד כדי כך. זה נקודה שצריך לשים לב אליה. כמובן, פשוט, אבל גם לזה צריך להדגיש, אדם שיתפלל, התפילה לא מעכבת, אי אפשר להגיד שיחזור ויתפלל, זה ודאי שאין קשר בין עצם התפילה לבין הדבר עצמו של הנאה ממעשה שבת מהסידור. על אותו משקל, להדפיס ספר ביום חול, בנייר שיוצר בשבת על ידי יהודי. מעיקר הדין, אין איסור. גם שנעשה באיסור, הנייר הזה, עשו אותו בשבת, אתה מדפיס ביום חול כמובן, אבל הנייר הזה עשו איסור, יצרו אותו בשבת. אבל המחמיר, בפרט של סתקנת הרבנים לחיזוק שמירת השבת, המחמיר בזה תבוא עליו ברכה. עבדכם, ספרי כיבו שבת, הדגש התפסתי, ואני מדפיס, ובעזרת השם אני אדפיס, רק בדפוס שומר שבת. גם העובדים, גם הנייר תוצרת חוץ, ששם אין בעיה של חילול שבת, זה גויים. ואני גם כן משתדל שגם כסף לא לוקח מאנשים שאינם שומרי שבת לספרים העוסקים בהלכות שבת. כי איך תהיה סיעתא דשמיא לאדם לעשות חיזוק שמירת שבת על ידי כסף שמחלל שבת? אני לא אומר שזה מעיקר הדין, אבל בדרך ההיגיון נראה שבלי זה יש יותר סיכוי לסיעתא דשמיא שהדברים יותר יתקבלו. עכשיו אני רוצה לגוע בין השאלה מעניינת, על אותו משקל. אדם חזר בליל שבת מבית הכנסת, איבד את מפתח ביתו, נפל לו, חושך ברחוב, לא מוצאים את המפתח, לא מוצאים. צריך להיכנס הביתה, אין מפתח. בא יהודי, הניע את רכבו, העיר לו בפנס, על ידי האור מצא את המפתח. מצא את המפתח, ואז הספק נהיה, אם הוא רשאי להנות מהמפתח הזה. הלכה למעשה, לעניות דעתי, על פי מה שדיברנו בהרחבה, מציאת המפתח זו ההנאה ממעשה שבת. אחרי שמצאת, נגמר הסיפור. כמובן שהייתי צריך לומר לאותו אחד, אל תעיר, אני לא מחפש, כי אני נהנה ממיסור שבת. אבל דברים באופן שכבר הוא מצא את המפתח. מצא. כמובן, כתחילה, תאמר לו שלא יחפש לאור הזה, יש פה אור שנעשה באיסור בשבילו. אחרי שמצא, ההנאה היא מציאת המפתח. גמרנו, מצאת. עכשיו, אתה רוצה לעשות פעולה נוספת, זה לפתוח את הבית, זה סיפור אחר, ובזה יש מקום להקל. בעל נפש ראוי שיחמיר, כך מבואר באגרות משה שהזכרנו, ועוד ככה נראים הדברים. על פי מה שאמרנו. עכשיו, יש לנו עוד כלל, הביאור הלכה מביא אותו דיבור המתחיל, אחת משאר. דבר שלא הייתי יכול ליהנות ממנו בשבת עצמה, גם אם הייתי רוצה. לדוגמה, אדם נטע אילן או זרע בשבת. שם, אפילו בשוגג, דינו כמזיד, אסור לו ליהנות ממנו לעולם. מדוע?

0: אומר רבי הלכה, הרי מה אני אומר לך בכל מלאכה שאני כונס אותך? בישלת בשוגג, אני אומר לך, תראה, הכנס הוא אל תהנה בשבת, תהנה מוצאי שבת. כנסתי אותך, אל תהנה בשבת. אבל פה, מה אני כונס אותך? אל תהנה בשבת? גם אם תרצה, אתה לא יכול ליהנות. איך אתה יכול? נתת אילן בשבת, ממה תהנה? ייקח לו זמן עד שיתפס. נמצא שאם אני אגיד לך ליהנות אחרי שבת, אז לא כנסתי אותך בכלל. במה כנסת? לא יכולת ליהנות בכלל. מקרה כזה, דינו, כמעשה שבת במזיד, אסור לו ליהנות מזה לעולם. שתל עץ בשבת, אסור לו ליהנות מזה לעולם. נטע אילן בשבת, אז מה יעשה? יעקור אותו. מה הדין? לא עקר אותו. מחר אותו לאדם אחר. אפילו שהנטיעה הייתה במזיד, לגבי אחרים, אין שום בעיה. כותב הרב אוירבך, מביא אותו שולחן שלמה חלק בית עמוד וצדיקי, אין הקונה חייב לעקור אותו, כי האיסור הוא רק עליו, ואין בזה בעיה. בדרך פלפול, אדם התחיל בישול בשבת סמוך למוצאי שבת. האם אני אסור עליו ליהנות מזה לעולם? לכאורה, היא תלוי בזה. לכאורה, אני אומר, בדרך אפשר. אני, אין לי כרגע הכרעה בדבר. שהרי גם בשבת לא יכולת ליהנות, כי זה לא יתבשל. ולכן, יש מקום לומר שמקרה כזה יאסור לו ליהנות מזה גם מוצאי שבת, ואם תגיד בכדי שיאסור, אז גם באילן תגיד ככה, כתוב שם לעולם. אז גם פה לכאורה יש מקום לומר את זה לעולם. עד כאן להיום, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה קול ברמה. בוקר מבורך, בוקר נפלא מגיע לפתחנו הבוקר. אז אנחנו נכנסים לבית המדרש, לעוד דף נפלא, דף קוף בית. וסימנו קול ברמה, קול בחסדה שמתברך, מגיע לפנינו לעוד יום, לעוד דף. והעיקר הוא על קביעות, על עמל, על יגיעה, על השכמה, המתחדש למידי בוקר ובוקרום. אנחנו יוצאים לדרך עם התפילה של קודם הלימוד, בואו היו עמנו לסוגיה מאוד מרתקת, שנזכה לעסוק בה, לבאר, ללמוד ולהתייגיע. הרי סוגיית עבר מן החי על כל הדברים המרכיבים אותם, זה יקרה הבוקר הזה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירע דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו,

עטו דבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אומרת הגמרא, זה מופיע בסופו של הדף הקודם, תנו רבנן בדברי הברייתא. עבר מן החי נוהג בבהמה, חיה ועוף, בין טמאין ובין טהורין. זה בעצם ההגדרה הראשונית. מי אומר זו? דברי רבי יהודה ורבי אלעזר. והחכמים אומרים אינו נוהג אלא בטהורין. רבותי, יש פה מחלוקת מהותית בעיננו של עבר מן החי. אמר רבי יוחנן, ושניהן מקרא אחד הם דרשו. נלמוד את זה מהפסוק שנאמר בפסוק עצמו, רק חזק. לבלתי אכול אדם כי הדם הוא הנפש. אומרת הגמרא בדף קוף ב' עמוד א', וזה דף היומי של היום, לא תאכל הנפש עם הבשר, מכך דרשו חכמים, לא תאכל מהבשר כאשר הנפש עדיין מצויה בו, שזה עבר מן החי. רבי יהודה ורבי אלעזר סוברים שהתורה באה ומקישה את איסור עבר מן החי לאיסור דם ממילא. כל דבר שאתה מצווה על דמו, דיינו שאתה מצווה לא לאכול את הדם, אתה מצווה על עבריו שלא לאכול אותם מן החי. ואנה, תמאין, נמי, הואיל ואתה מצווה על דמן, כמו שראינו בגמרא במסכת כריתות, אתה מצווה גם אל עבריו. ורבנן סברי, לא תאכל הנפש עם הבשר. כאשר דם הנפש עם הבשר, לא תאכל אותו. אלא בשר לחודה, דהיינו הבשר בפני עצמו, לאחר שיצא ממנו הנפש, אחר שחיטה, תאכל אותו. זאת אומרת, הפסוק מדבר בבשר שאתה ראוי לאוכלו, אז נוכל לדרוש ולומר, כל שבשרו מותר אתה מצווה על עבריו, וכל שאין בשרו מותר, דהיינו הבשר התמם, אי אתה מצווה על עבריו. הנה לנו רבותיי, כבר לפתוח את הבוקר הזה בסערה של תורה, במחלוקת הזו בין התנאים, בין רבי יהודה, רבי אלעזר, לבין חכמים, בעיננו של איסור עבר מן החי, להיכן הוא מתפרס ולהיכן הוא מגיע. ואז מתחילות הקושיות, אומרת הגמרא, ורבי יהודה, למה לקרא? למה הוא דרש מהפסוק שאיסור עבר מן החי נוהג גם בטמאים? בוא נאמר זאת מסברה. מה הסברה רבותיי? הנה, ליתי יבוא איסור עבר מן החי, ליחול ועל מה? על איסור טומאה, כמו שראינו מקודם. בעניין גידן השם, שכן איסורו נוהג גם בבני נוח, כמו שראינו שבני נוח הוזהרו על כך, שהרי כתוב אך בשר בדם, בנפשו, דמו לא תאכלו. ורבי יהודה סובר שאכן איסור חמור כן חל על איסור קל, כמו שראינו לפני דף או שניים. מתרץ את הגמרא, אינה הכי נמי, נכון לפי דבריך לדעת רבי יהודה לא צריך את דרשת הפסוק, וכי יצטריך קרא דווקא לדעת רבי אלעזר, שהוא גם סובר כמו רבי יהודה שעבר מן החי נוהג בבהמת מאה, אבל הוא לא סובר שאיסור חל, חל על איסור חמור. לכן פה צרכנו את הפסוק עצמו, שעבר מן החי נוהג גם בבהמה טמאה. ממשיכה הגמרא ומביאה ראיה למה שאמר זאת רבי יוחנן. תניא, נמי אחי, עבר מן החי נוהג בבהמה, חיה ועוף, בין טמאה, בין טהורה, שנאמר רק חזק לבלתי, אכול הדם. כל שאתה מצווה על דמו שלא לאכול, דהיינו בעלי חיים טהורים וטמאים, אתה מצווה על עבריו, וכל שאין אתה מצווה על דמו, כמו דגים וחגבים, אי אתה מצווה על עבריו. דברי רבי אלעזר, והחכמים אומרים, אינו נוהג הדין הזה של עבר מן החי, אלא בטהורין, שנאמר לו תאכל הנפש עם הבשר, אלא אכול בשר לחוד. כל שבשרו מותר, אתה מצווה על עבריו, וכל שאין בשרו מותר, אין אתה מצווה על עבריו. ממשיכה הגמרא ואומרת, עוד רבי מאיר אומר, שימו לב לדעה הזו, שאיסור עבר מן החי אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד, ממילא הוא ממעט לא בחיות ועופות, אפילו שהם טהורים. וכדי לבאר את העמו של רבי מאיר, בוא נראה סימן שהגמרא מביאה בפנינו. שמואל, שילה, שימי, הם שלושת השמות שבהם נחלקו בבית המדרש, מהי השמו של אביו של רבה, בעל השמוע. אמר רבה בר שמואל, אמר רב חיסדם, ואיתמה, אמר זאת הרב יוסף. ואמרלה, אמר רבה בר שילה. אמר רב חיסדם, ואיתמה רב יוסף, ואמרלה, רבה בר שימי. אמר רב חיסדם, ואיתמה רב יוסף. מה איתה עמד רבי מאיר, שאומר שאינו נוהג איסור עבר מן החי, אלא דווקא בבהמת תורה? אמר קרא, כתוב, וזבחת מבקרך ומצונך, ולאחר מכן אמר בסמוך, ולא תאכל הנפש עם הבשר. מכך למדו שרק בבקר וצון נוהג האיסור הזה, וזה לוקח אותנו הלאה למחלוקת תנאים. אמר רב גידל, אמר רב, המחלוקת שבנחלקו התנאים, האם עבר מן החי נוהג בטמאים, היא רק בישראל, אבל בבין נוח, דברי הכל, מוזערו על הטמאים,
כתיאורים, כיוון שכל הטעם של חכמים צריך לומר שמה שאמרו שאינו נוהג אלא בתיאורים, היות והם דרשו, כמו שראינו קודם, כל שבשרו מותר באכילה, נאסר משום עבר מן החי. נמצא שגוי שמותר בבשר טמאה, הוא גם אסור בדין עבר מן החי. אנחנו

ממשיכים על, אומרת הגמרא כאן בכולל בוקר. כל ברמה, רבותיי, דף קוף בית עמוד א', הסוגיות מתפתחות ומתרחבות, והמתיקות ניכרת על פנינו. תניא נמי אחי, עבר מן החי, בן נוח מוזער עליו, על הטמאים, כטהורים. וישראל אינו מוזער אלא על הטהורים בלבד. משמע מפה שאפילו לדעת חכמים, שישראל אסור רק בטהורים, בנוח אסור גם בטמאים, ויש בזה שתי דעות בגרסה הזו. איכא דאמר, יש אומרים שהגרסה, וישראל אינו מוזער אלא טהורה, דווקא בבהמה טהורה ולא בחיה ועוף, וזה רבי מאיר. איכא דאמר, שמוסיפים את המילים וישראל אינו מוזער אלא בטהורים, וזה בעצם רבנן, שהכוונה היא גם כלפי חיה ועוף. הלאה, עוד ראיה נוספת בעניין הזה. אמר רב שיזבי, אתם איתנו, אף ענן נא מתנינה, אכל עבר מן החי ממנה, דהיינו מעוף טמא. אינו סופג 40, כמו דעת חכמים שאמרו, שאין חייבים על הטמאים משום עבר מן החי. ואין שחיטה מטהרתה, דהיינו את העוף הטמא. אומר לך רב שיזבי, במאי, על מה מדובר שאתה אומר אין השחיטה מטהרתה? אי למה בישראל, נו פשיט, שמה, שאין שחיטה מטהרתה? כי הרי שחיטה לא מתירה לדווקא את הטהורים. אז מה בעצם המשנה הוא צריכה להשמיע? אלא לו מדובר בבני נוח. והחידוש הוא שאפילו אם בן נוח שחט וחתך איבר, כאשר הבהמה או הבעל חיים אותו מפרקס, כמו פה במקרה הזה, עדיין אסור לבן נוח לאכול אותו משום עבר מן החיים. מכלל דאסור, זאת אומרת הוא נאסר בעבר מן החיים של טמאים כמו טהורים. ועוד אמורה מסתרף פה לדבר הנפלא הזה. רבי מני בר פטיש, רמי, הקשה מהרשע, על הספה, כי הרי ברשע שנינו שלא ננשים על עבר מן החי של עוף טמא. משמע שעבר מן החי לא נוהג בטמאים. ואילו בספה אמרו שאין השחיטה מתארת לאכילה. משמע שכן הנוהג בו איסור עבר מן החי. ומשנה, מה תירץ רב מני בר פטיש? הרשע בישראל והספה בבן נוח. הרשע מדברת בישראל ולכן לא לוקים עליו, כי לא נוהג בהם איסור עבר מן החי בטמאים. הספר עוסקת בבן נוח, שנוהג בו איסור עבר מן החי גם בטמאים. הלאה, ממשיכים בעניין הזה, אומרת הגמרא, אמר רב, יש גורסים אמר רב יהודה, אמר רב, עבר מן החי צריך כזית כדי להתחייב עליו. מה הייתה אמה? אכילה. כתיבה בה, שהרי נאמר לא תאכל הנפש עם הבשר, אכילה משמעה בכזית. מיטיב רב עמרם, במשנה במסכת הערות כתוב, אכל הישראל עבר מן החיים ממנה, דיינו מעוף טמא, אינו סופג את ה-40 קילו חייבים בטמאים משום עבר מן החיים. כמו דעת חכמים שראינו, ואין שחיטה מטהרתה, דיינו כשבן נוח אכל מזה, השחיטה לא תיס האיסור. אם כך שואלת הגמרא, כשעל רב, מהרשע, שבה כתוב שהוא לא לוקה, ויס על כדעת אך לומר בעינן כזית, למה הוא לא לוקה? טיפוק להרי גם בלי איסור עבר מן החי, הוא צריך ללקוט למה? דקה אכל כזית מבשר של עוף טמא, והוא עבר על איסור שנאמר לא יאכלו כקצאם, אז לא צריך להגיע דווקא לעינן הזה של עבר מן החי, יש פה איסור עצמו. מתרצת הגמרא כדי אמר רב נחמן, כאן מדובר במה שהוא בשר, וגידין ועצמות. הם אלו שמשלימים אותו לשיעור כזית. החנמי, גם פה נוכל לומר במה שהוא בשר, כדין ועצמות שמצד אכילת עוף טמא, כמו פה, במקרה הזה שאין בו כזית בשר, ואילו הגידים והעצמות אלה מסורים בעוף טמא, כי הרי אין בהם טעם של בשר, אבל מצד עבר מן החי צריך לומר כך רש"י מביא בפנינו, היה לו כאילו היה טהור, כי הרי לא צריך שיהיה בו כזית מהבשר לבד, רק כיוון שהוא עבר שלם ויש בו כזית וחייבים עליו, אבל דו כל זה דווקא בעוף טהור, אבל בעוף טמא לא לוקים עליו, כי אין איסור עבר מן החי נוהג בטמא. אם כך אומרת הגמרא, נמצאנו למדים בדברי הגמרא, שיש מקום לבוא ולחלק בין עוף טהור לבין עוף טמא. שואלת הגמרא על דברי רב, כי רב לכאורה סותר את עצמו. תשמע, דאמר רב, ופה אנחנו מתקדמים הלאה. לדף קוף בית עמוד בית. בואו תראו את הדברים. אכל ציפור טהורה בחייה. הוא לא שחט אותה. הוא חייב מלכות משום עבר מן החיים. אפילו בציפור שהגודל שלה הוא כלשהו, כיוון שעבר מן החי לא צריך שיעור. ואם האכלה במיטתה, חייב עליה רק בכזית, כיוון שכבר מדובר כבר על איסור של נבלה, שאיסור נבלה, שיעורו בכזית, כמו שנאמר לו, תאכלו כל נבלה,

לאכילה שבתורה, הרי היא בכזית כמובן, חוץ ממה שראינו פה, עבר מן החי. ממשיכים הלאה, ואם אכל ציפור טמאה שלמה, הוא חיה עליו המדין שהוא אוכל עוף טמא, בין אם אכל אותה בחייה, בין במיטתה, השיעור יהיה בכלשהו, כיוון שעוף שלם הוא נחשב בריאה, ובריאה לא צריכה שיעור. רבותיי, כל זה כדי להביא בפנינו שרב סובר שחייבים על עבר מן החי אפילו בכלשהו, הרי זה סותר את מה שאמר מקודם, ששיעורו הוא בכזית. מתרצת הגמרא, חנמי, גם פה, כשרב אמר שחייבים בכלשהו, הוא לא מתכוון שאין בציפור כולה, אלא כלשהו, אלא הכוונה במה שהוא בשר, וגידים ועצמות משלימים אותו לכזית. אם כך אומרת הגמרא, בוא נביא עוד קושייה נוספת בדבר הזה. תשמע, מדברי הברייתא, נטל ציפור טהורה שאין בו כזית, ואכלו. רבי פותר משום עבר מן החי, כיוון שהוא סובר שעוף שלם לא נקרא איבר. ורבי אלעזר בר רבי שמעון מחייב, כיוון שהוא סובר שעוף שלם, אין לך עבר מן החי גדול מזה, ועבר מן החי לא צריך כזית. אמר רבי אלעזר בר רבי שמעון, קל וחומר שצריך לחייב על עוף שלם משום עבר מן החי. כי אם על איבר ממנה הוא חייב, על כולה, לא כל שכן, חנקה והאכלה, דברי הכל אינו חייב אלא בכזית, כיוון שיש פה רק איסור נבלה ששיעורה בכזית, ובנבלה אל תחייב משום בריה. ממילא הגמרא באה ומעמידה את הדברים ואומרת, עד כאן לא פליגי ולא נחלקו רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון אלא דווקא בעוף שלם. שמה? דמר סבר, רבי אלעזר ברבי שמעון סבר, באמה וגם הוא הדין אצל עוף בחייה, לאיברים היא עומדת, ולכן לכל איבר ואיבר שבה יש שם של איבר בפני עצמו, ולכן מי שאוכל את כולה עובר על איסור עבר מן החיים, כיוון שחייבים עליו בכלשהו. אבל מר סבר רבי סבר בחייה, לאו לאיברים עומדת עד שהיא תשחט, אין על זה עבר מן החי עד שיפרישו מהבהמה, לכן הוא לא חייב על עוף שלם משום עבר מן החי. משמע מכאן רבותיי, דכולי עלמא מי המודים לא בעינן כזית, כי הרי רבי אלעזר ברבי שמעון הוא בעצמו בא ואמר בדברי הקל וחומר שלו, על עבר ממנה הוא חייב אפילו אם אין בו כזית, ורבי לא חלק עליו. אם כך רבותיי, יוצא שיש פה קושי על דברי רב שאמר שצריך כזית. מתרצת על זה הגמרא, אמר רב נחמן, מה שאמרנו ציפור שאין בו כזית, שוב, הכוונה היא במשהו, בשר, גידים ועצמות. בבשר עצמו אין כזית, אבל ביחד עם הגידים והעצמות יש בזה כזית, וזה לא בעצם בא ומשאיר את הקושייה על רב תוחם, שמשהו אמר שעבר מן החי צריך כזית, כי גם הוא מודה שאכן הגידים והעצמות משלימים אותו לשיעור כזית. רגע, אבל הגמרא לא אומרת נועש ולא מניחה, ידע כי הפלפול רק הולך ומתעלה, ומי כמידי טוענת הגמרא, דבקולה לדבק הזית בשר, ובחד איבר, אית כזית במשהו בשר גידין ועצמות, האם יכול להיות שבכולו לא יהיה כזית בשר, כי הרי באופן הזה שהברייתא מדברת עליו, כמו שאמרנו גם ברשע, נטל עוף שאין בו כזית, ואילו איבר אחד שהוא כזה גדול עד שיש בו כזית שמשלימים אותו בשר גידין ועצמות, עונה הגמרא אמר רב שרביה, אין כן יש כזה דבר, בקלניתא זה עוף כחוש שהוא באופן כזה, עצמותיה גסות ובשרה מועט. אימא הספה לפי זה הגמרא באה ואומרת, בוא נבר חנקה והאכלה, דברי הכל בכזית, כיוון שהאיסור משום נבלה שהשיעור הוא בכזית. אם כך טוענת הגמרא, והקלנית, עוף תמאו. אם כך, אפילו שאין איסור נבלה בפחות מכזית, אבל בוא נחייב אותו מדין שהוא אוכל עוף תמא. ואמר רב, מי שאוכל בהמה או ציפור טמאה כאשר היא שלמה, בין בחייה, בין במיטתה, שיעורה זה במשהו. אז תחליט, האם כזית או במשהו. אלא אומרת הגמרא, כאין עוף כלניתה שבעוף טהור לא נחייב, אלא מדין נבלה ששיעורה אכן הוא בכזית. וזה לוקח אותנו לעוד מחלוקת הנעים בדבר הזה. אמר רבה, אם תמצא לומר סבר רבי, מחשבת אוכלין שמה מחשבה, דהיינו שהוא סובר שמחשבה של אדם, כאשר הוא בא וחושב לאכול דבר מסוים, דבר באופן מסוים, הרי היא מחשבה שקובעת והולכים אחריה. אם כך נמצאנו למדים שאם הוא חישב על ציפור כזו,
שאין בה כזית בשר, והוא חשב לאוכלה בחייה, איבר, איבר. ולבסוף, אכלה את כולה כשהיא שלמה. יהיה חייב גם לדעת רבי, כי הוא מגלה בדעתו שהיא עומדת לאיברים,

0: שב לאוכלה את הציפור כשהיא מתה. ואז הוא גילה בדעתו שאינה עומדת לנתחה, לאיברים בחיה, והאכלה כשהיא חיה, פטור, כיוון שעל פי המחשבה שלו, אין עליה שם של איבר. אמר לו אבאי אל רבא, גם פה, ומי כמידי? מה יש כזה דבר דיל? הוא אכיל לאחר מחייב, ואכיל לאהי פטור? שוב הגמרא טוענת, אם אדם אחר יאכל את הציפור, הוא מתחייב, כיוון שרבי אלעזר ברבי שמעון סובר, שסתמה עומדת לניתוח איברים, אבל אם זה שחשב עליה אכל אותה יהיה פטור, אמר לו רבא לאבאי, זה לפי מחשבתו, וזה לפי מחשבתו. בכל אחד הולכים לפי המחשבה. הלאה, ממשיכה הגמרא ומביאה עוד עניינים נוספים כאן בכל אל בוקר, דף קוף ב' עמוד ב'. אנחנו מתעסקים בעניין עבר מן החי, וכמו שאמרנו מקודם, יש לכך מקור לאיסור הזה. אמר רבי יוחנן, לא תאכל הנפש עם הבשר. הפסוק הזה לימד אותנו על איסור אכילת איבר מן החי, כיוון שהאיבר נקרא נפש, שרים תחתוך אותו, הוא לא יחזור לגדול, כמו נפש הניטלת שהיא אינה חוזרת. ממשיכה הגמרא ועוד נאמר, ובשר בשדה טרף לא תאכלו. הפסוק הזה מלמד אותנו על איסור אכילת בשר מן החי, ובשר מן הטרפה. כי הרי המילה בשדה, המשמעות הוא שהוא פירש ונתלש ממקומו, שלא כדרכו, ולכן זה נעשה בחיי הבהמה. טרפה זה כמשמע שהבהמה נטרפת על ידי חיות רעות שדרסו בה ופגעו בה, אפילו שהיא עדיין לא מתה, הרי היא אסורה. ורבי שמעון בן לקיש אמר, לא תאכל הנפש עם הבשר, זה איבר מן החי ובשר מן החי. לא תאכל הנפש, זה האיבר, לא תאכל הבשר, כל זמן שהנפש עם הבשר. ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, זה בשר מן הטרפה. שמתם לב כמה דינים יש פה? איבר מן החי, יש פה בשר מן החי, ויש פה בשר מן הטרפה. והחילוקים הרי הם לפנינו. אכל איבר מן החי ובשר מן החי, וזה נעשה באכילה אחת. לרבי יוחנן, חייב שתיים, כי יש פה שני לאווים שנלמדו משני פסוקים. אפילו שלא הייתה כאן אלא רק אכילה אחת והתראה אחת, בכל זאת הוא חייב שתיים, כך מחדד עוד רש"י. לרבי שמעון בן לקיש אינו חייב אלא אחת, כי הרי הוא לא עבר אלא דווקא עליו אחד, היות ושניהם נלמדו מפסוק אחד, וגם לא הייתה כאן אלא אכילה אחת והתראה אחת, אומר רש"י, לכן הוא לוקה רק אחד. אכל בשר מן החי ובשר מן הטרפה. לרבי שמעון בן לקיש חייב שתיים, כיוון שזה שני לאווים ויש פה שני פסוקים. לרבי יוחנן אינו חייב אלא אחת, כיוון שאיסור בשר מן החי ואיסור טרפה, שניהם נלמדו מפסוק אחד. אבל אם אכל איבר מן החי ובשר מן הטרפה, לדברי הכל הרי הוא חייב שתיים, כיוון שלכולי עלמא אנחנו למדים את שני האיסורים משני הפסוקים. ובנקודה הזו רבותיי, אנחנו נסיים את הלימוד של הדף היומי, כיוון שהגמרא ממשיכה ומתפרסת במאמר נפלא של קושיות ובלימוד נפלא שיבוא עלינו לטובה ולברכה בפתחון של הדף היומי הבא. אשרינו מטוב חלקנו שזכינו להיכנס לבית המדרש וזכינו להעמיד את לימודו של הדף היומי, ואתם, אתם שותפים של אמת, אשריכם ואשרי חלקכם הנשארים עמנו בשעה הזו לעוד דברי אלוקים חיים. נאחל לכם המשך האזנה הרבה ופוריה בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כל המברך ברכת המזון בכוונה, מילה במילה, מתוך סידור, לא מהטלפון, סומך על מילה במילה, אבל מילה בסלע, מובטח לו, אין לכם בכל השולחן ערוך מובטח לו, תחפש לי, תביא כמה מובטח לו, מובטח לו, שלא יחסרו מזונותיו כל ימיו, יהיו מצויים לו מזונותיו בכבוד. כמה אנשים עושים קמיעות על הפרנסה, תולים שום וגרביים ונעליים ולא יודע מה. הגעתי לקבע מזוה בזה בית, ראיתי נעלי ספורות כאלה גדולות, אמרתי שלא ייפול, אמרו לי הרב זה שמירה מעין, אמרתי מי אמר, אולי זה עצמו זה עין, לא יודע, מי קבע שנעלי הם תלויים, אבל שתיר מפה תפסו, עשו חוטים אדומים, עשו כל מה שלא כתוב בספרים עשו. יש, אתה רוצה סגולות לעין, אני אתן לכם 100. אבל אחד מילה בסדר, אבל מי צריך שטויות אלו? חוט אדום. למה? יעשה חוט סגול יותר טוב, עם סגולה נקרא, לא? אחד אמר, תשים גרביים לבנות כל השנה. אמרתי להם, סגולות יותר טוב, אה? שטויות אלו מפוציא אותה. אין להם שום מקור בפנימיות. כל מה שיש מקור אני אגיד לכם, בלי נדן. יש מקום סתם שטויות. יחלת עברת, נו, כל מיני ידעונים. מי שלא ידע, התורה ידע אותה. סגולות של האינטרנט, של ה-AI. זה לא סגולות.

0: יש להם סימוכין, מה שהביא רבי שמעון ברוך חי, הביאו הקדמונים, יש לנו גם מהמנהגים, יש מקורות לכל דבר. יום שאני אדבר איתכם עליי, אם תרצו אני מדביק אתכם לכיסא 8 שעות, אתן לכם דברים אטרקטיביים ביותר, יחברו ספרים על זה, אבל לא צריך. השמירה הכי גדולה מעין, לא לפחד, להיות ברור, להיות צמוד לשולחן ערוך, לא לחרוג סנטימטר משולחן ערוך. בכל אופן, מי שזהיר בברכת המזון, מובטח לו שפרנסתו לא תחסר. אתה יודע, לפעמים תקופות בעולם שיש מיתון במשק, זה יכול לפגוע בהרבה ענפים במדינה. מי שזהיר בברכת המזון, בדקה 100, תמיד תגיע ישוע. תמיד, תמיד, אבל תמיד תגיע ישוע.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ד' משנה א'. אומרת המשנה, כיצד מבטלה, דיברנו במשנה הקודמת שגוי יכול לבטל את העבודה זרה. המשנה שלנו דנה, כיצד מבטלים עבודה זרה? קטר, ראש אוזנה, ראש חיתמה, ראש אצבעה. הגוי את עבודה כפי ששנינו במשנה הקודמת, קטר, ראש אוזנה של עבודה זרה, או ראש חיתמה, או ראש אצבעה, דיינו שחיסר ממנה דבר מה? או פחסה, עקה בקרנוס על פניה, מייך צורתה, אף על פי שלא חיסרה, שלא חיסר ממנה כלום, ביטלה, שכל הדברים האלו מוכיחים שפסק מלעובדה ואינו נוהג באלוהות. אילכך ביטלה הוא מדין עבודה זרה ומותרת בנה. אבל אם רקק בפניה או השתין בפניה או גררה סחב אותה דרך בזיון וזרק זרק בית הצועה כל זמן שלא עשה מעשה בגופה של עבודה זרה, הרי זו אינה בטלה, שכן דרכם של עובדי עבודה זרה לעשות כאן מחמת כעסם, ואחר כך הם חוזרים ועובדים אותה כדרך שנאמר והיה כי הרע והתקצב וכילל במלכו ובאלוהיו בנה למעלה, ונאמר אחריו ולארץ יביט, שאף על פי שכילל מלכו ואלוהיו ופנה למעלה לשמיים מכל מקום אחר כך לארץ יביט, שחוזר ועובד עבודה זרה שלו, מחר הגוי עבודה זרה שלו או משכנה נתנת נתן אותה בתורת משכון. רבי אומר ביטל רבי יהודה הנשיא סובר שביטל על ידי כך את העבודה זרה. חכמים אומרים לא ביטל אותה. בגמרא אמרו שלא נחלקו רבי וחכמים אלא כשמכרה לנוכרי ואפילו לצורף נוכרי, שבזה סוברים חכמים שלא ביטלה, לפי שהנוכרי חושב שגם הקונה יעבדנה, אבל מכרה לצורף ישראל דברי הכל בטלה, שהרי יודע הוא שישראל ישברנה. ויש אומרים שאף כשמכרה לצורף ישראל שוברים חכמים שלא ביטלה, שהנוכרי חושב שישראל לא ישברנה להם קרנה לנוכרי והוא יעבוד לה, והלכה כחכמים שלא ביטל אותה. עד כאן משנה א' פרק ד', חזקו וימצאו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף קוף א', הנפילה שגורמת לנו להתעורר. הגמרא אצלנו מתארת מקרה שקשה לדמיין, שבת ויום הכיפורים. שגג ועשה מלאכה, מניין שחייב על זה וגם על זה. יש דיון בין רבי יוסי הגליל לרבי עקיבא. על מה מדובר? יום הכיפורים שחל בשבת. שבת שבתון, במלוא מובן המילה. ויהודי מוצא את עצמו עושה מלאכה בשוגג. באותו שבת שחל ביום כיפור. המחלוקת בין רבי יוסי הגליל לרבי עקיבא עוסקת בשאלה, האם המציאות של שבת שחל ביום הכיפורים יוצרת מהות אחת מאוחדת של קדושה, או שמא מדובר בשתי שכבות נפרדות של חיוב שחופפת זו את זו? רבי יוסי הגליל לומד מהמילים בתורה, שבת היא ויום הכיפורים הוא, שמדובר בשני כוחות נפרדות. מבחינתו המלאכה שבוצע פגע בשני עולמות במקביל. השבת דורשת את חלקה, יום הכיפורים דורשת שלו, הכישלון הוא כפול. לעומת זאת רבי עקיבא רואה כאן אחדות. ביום שבו שני הזמנים נפגשים הם הופכים לחבילה אחת של איסור. האדם שעבר עבירה ביום כזה חילל את היום שהוא רצף אחד של קדושה, וחייב קורבן אחד ולא שניים. מעבר לשאלה הלכתית, השאלה היא איך מגיעים למצב כזה ביום שכל האווירה ברחוב היהודי בבית הכנסת ובתוך הנפש זועקת קודש, איך יהודי מצליח לשכוח ולעשות מלאכה? השגגה הזאת היא לא תקלה טכנית, היא מידה על ניתוק רציני מהקדושה, אבל דווקא נפילה קשה כזאת יכולה לדחוף אותנו להתעורר. ביום חול רגיל קל לנו לוותר לעצמנו על טעויות, אנחנו אומרים לעצמנו לא נורא, זה רק בטעות, זה מאפשר לנו להמשיך כרגיל. דווקא כישלון בקודש הקודשים של הזמן, בשבת שהיא גם יום כיפור, הוא זה שיוצר את הזזוע הדרוש. הכישלון הזה הוא כל כך צורם, כל כך לא הגיוני, שמכריח את האדם לעצור הכל ולשאול, איפה הייתי? איך נרדמתי בשמירה? לפעמים בורא עולם מסדר לנו ליפול בגדול, כדי שלא נוכל יותר להתעלם מהמצב שלנו. הכישלון הגדול הופך להיות מנוע, של התעלות. כי הבושה והצער ש...

0: באים בעקבותיו, חזקים בהרבה, מכל תהליך של שיפור עצמי הדרגתי. העובדה שהתורה מחייבת קורבן חטאת על שוגג, מלמדת שגם חטא ללא כוונה דורש כפרה. ולמה? כי אם היינו מחוברים באמת, אם קדושת היום הייתה בוערת בנו, השגגה לא הייתה יכולה להתרחש. אם קורה לנו דבר כזה, ניקח את עצמנו בידיים, נעשה שינוי מהותי בחיינו, ונהפוך את הנפילה, לעלייה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. התורה כותבת לנו, אם כשעם ישראל יגיעו לארץ ישראל וירשו את הארץ וישבו בה, ואז הם רוצים לשים להם מלך, אשימה עליי מלך, אומרת התורה, אין שום בעיה, שום תשים עליך מלך. יש מחלוקת בגמרא, האם זה חובה לשים מלך או שזה רק אפשרות. אם אתם רוצים מלך, אז אין בעיה, תשימו מלך בכללים ובגדרים. אבל בין כך ובין כך, הצורה שבה המלך צריך להתמנות ולמלוך, זה רק יהודי מאחיך, כמוני, שהולך אחרי התורה והמצוות, עם הגבלות וחוקים. רק לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. גם למלך שדינה דמלכות הדינה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול להגיד איזה חוק שהוא רוצה, אבל עדיין, למרות שאנחנו שרים למרותו ושומעים לכל דבר שהוא אומר, הוא חייב להיות עם חוקים, עם כללים, לא להרבות סוסים, לא להרבות נשים, לא להרבות כסף וזהב מאוד, שהמלכות תהיה עם חוקים, עם הגבלות, לפי התורה והמצוות, לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי יסור מן המצווה ימין ושמאל. גם אם הוא מלך, הוא לא יכול ולא צריך להתגאות על האחים שלו. הוא צריך להרגיש שווה בין שווים, נכון אני מלך, אבל בלי גאווה, עם ענווה, ולא לסור מן המצווה, כי פן אסבע וכיחשתי. אבל לכאורה, ההגבלות האלה הן הגבלות מאוד רחוקות. לא אומרים לו שהוא צריך להיות עני ולאכול פת במלח. כסף וזהב לא ירבה לו מאוד. הוא יכול לאגור כסף לצורך כל החיילות שלו, כמה שהוא צריך, אבל לא יותר מדי. נשים, התורה אומרת, מותר למלך לישא 18 נשים. אז לכאורה, מה המשמעות של ההגבלה, מה שלא ייקח מיליון? זה מלמד אותנו. אומרת התורה למלך הזה, אתה מלך, אתה מרגיש כוח, אתה מרגיש עוצמה, אתה שולט בממלכה, וזה בסדר, אבל אתה חייב שיהיה לך הגבלות. אתה חייב לדעת שאתה לא בלתי מוגבל, כי אדם, בן אנוש, בשר ודם, חייב להרגיש מוגבל, חייב לדעת שיש גבולות, גם אם הגבולות רחוקים, גם אם יש הרבה מרחב פעולה וחופש תנועה בתוך הגבולות, אבל הנפש חייבת לדעת שיש גבולות. נפש בלי גבולות היא מתפזרת, היא מתבלגנת, היא לא נשארת יציבה. לכן התורה אומרת גם למלך, הגם שההגבלות שהיא נתנה לו הן מאוד מאוד רחוקות, אבל תדע, כשאתה יושב על כס המלכות, אתה לא בלתי מוגבל. אתה גם אדם, אתה גם בשר ודם, הכוח שלך מוגבל. הידיעה הזאת שיש באיזה מקום גדר, גם אם הוא לא ממש לידי, זה שומר על היציבות הנפשית. זה שומר שלא ירום לבבו מאחיו, זה דבר נכון וחשוב מאוד, כי אנחנו רואים בדור שלנו, כשיש חינוך במקומות מסוימים בעולם, מתירני. בלי שום גבול, בלי שום גדר, בלי שום איסור, הכל מותר. ילד, כל מה שאתה רוצה, אתה יכול. חינוך כזה גורם לנפש של הילד להתפזר. זה כמו שיש חוק בעיצוב הבית או בעיצוב פנים, שקווים בלי תיחום גורמים לעיניים להתפזר. וכשאין גדרות והגבלות, זה המתכון לטרלול ולכל הבעיות הנפשיות שאנחנו רואים. אין. הנפש מתפזרת, אין מסגרת, אין מתכון, אין דרך, זה מתכון לבעיות. אם כן, אם גם מלך חייב שירגיש מוגבל, חייב שיהיה לו הגבלות, כל שכן, כשאנחנו באים לחנך את הילדים, נדע להציב גדרות, נדע להציב מה מותר ומה אסור, לעשות את זה בחוכמה ובחוזקה, כמו שצריך לתת לילד את הביטחון. יש לך גדרות, אתה יכול למצות את הפוטנציאל והכוחות שלך במרחב הבטוח, בתוך הגדרות, בתוך הכללים, שם אתה יכול לפרוח בנפש של הילד, זה נותן לו את החוסן, זה נותן לו את הביטחון, זה נותן לו את הכוח למצות ולממש את הפוטנציאל. אבל אם ניתן לו את כל האפשרויות, ניתן לו את כל מה שהוא רוצה ולא נציב אותו בדרך ובמסלול, יפעל בדיוק את ההפך ממה שאנחנו חושבים, כי לכאורה זה נראה, הנה, נתתי לו את כל האפשרויות, הוא יפרח, הוא יסגשג, אבל לא. דווקא בכזה מקרה שאין שום גדר וגבול, הוא יכול להתפזר או להתכנס ולא באמת לממש את הפוטנציאל. אז אם כן, נזכור, גם המלך חייב להיות מוגבל, גם אנחנו, כל אדם לעצמו, חייב להציב גבולות וגדרים, וכל שכן לילדינו היקרים, אנחנו חייבים להציב להם את הגדרות ואת ההגבלות, כדי שיוכלו לגדול, לפרוח ולהתפתח. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
4: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה יומית. עסקנו בסייעת הדשמיה בפינות האחרונות שלנו בנוגע לברכת שבע ברכות שמברכים בשבעת ימי המשתה. למדנו שיש שלושה תנאים כדי לברך שבע ברכות, והם א', צריך שיהיו 10 אנשים, לא פחות. ב', צריך שיהיה בתוך 10 האלה פנים חדשות, כלומר, מישהו כזה שלא ישתתף בסעודת החתונה ובחופה, כדי שהוא יביא את הרוח חדשה ויעורר את השמחה מחדש. והתנאי השלישי הוא בית חתנים, כלומר, צריך שהשבע ברכות יתקיימו בבית של החתן, במקום שהחתן והכלה מרגישים שהם יכולים לשמוח אחד בשני, והם לא צריכים לחשוש מבני אדם. דווקא שם יש את העיקר השמחה, כפי שכתבו רבותינו הראשונים. אבל חשוב לומר שכל התנאים הללו זה רק בנוגע לשבע ברכות. דהיינו רוצים לברך את ברכת שהכל ברא לכבודו, יוצר האדם, סוס תסי, שמח תשמח ואשר ברא וכו'. אז צריך את כל שלושת התנאים שאמרנו. אבל בנוגע לברכת אשר ברא, לא צריך את כל שלושת התנאים. זאת אומרת, גם אם אין 10 אנשים, וגם אם אין פנים חדשות, וגם אם זה לא נעשה בבית חתנים, את ברכת אשר ברא תמיד אפשר לברך. וזה אומר שאם החתן והכלה משתתפים באיזושהי סעודה משפחתית, או בארוחת צהריים, שהיא לאו דווקא במסגרת של שבע ברכות המונית, אם יש שם 3 אנשים, ניתן לברך את ברכת אשר ברא. אף על פי שאין שם 10, ואף על פי שאין שם פנים חדשות, ואף על פי שזה לא הבית של החתן. והסיבה לזה, כותב הריטב"א במסכת כתובות בדף ח', שכל מה שנחשב בהלכה ברכת חתנים זה דווקא 7 ברכות מלא. אבל מה שלא 7 ברכות מלא, אלא רק הברכה האחרונה שהיא נקראת ברכת אשר ברא, היא לא בכלל ברכת חתנים. ולכן כל דיני ברכת חתנים לא נאמרו עליה. משכך, זה נותן לנו כולה לאותם הדברים שהזכרנו. 10, פנים חדשות ובית חתנים. וזה יכול להיות מאוד מאוד מעשי. כמעט בכל ארוחת צהריים, בדרך כלל, החתן והכלה אוכלים עם אנשים נוספים. לא יוצא הרבה שאוכלים לבד בימים הללו, אלא הם באים להורים, באים לאחים, מתארחים במקומות שונים ומשונים. אז צריך לדעת שברגע שיש 3 אנשים שם, אז ניתן לברך את השבע ברכות, ניתן לברך רק את הברכה האחרונה של אשר ברא, ללא השבע ברכות. כי זה לא נחשב לברכת חתנים. כל מה שאנחנו הצרכנו, שיהיו 10 אנשים, שיהיו פנים חדשות ושיהיה בית חתנים, זה כדי לברך את כל השבע ברכות, אבל לא כאשר אנחנו רוצים לברך את ברכת אשר ברא בלבד. המחלוקת שיש בפוסקים, האם חתן עם אנשי ביתו שקרובים אליו יכול לברך את זה כשיש 3, או שצריך דווקא אנשים זרים. הרמה באבן העזר סימן סמך בית נוקט שצריך דווקא אנשים זרים, כלומר כאלה שלא רגילים בהם כל כך ואיתם יש התחדשות שמחה, אבל אם הוא יושב ואוכל עם האחים שלו, זה לא משהו מעניין בשבילו וזה לא סיבה לברך את ברכת אשר ברא. אבל לבני ספרד כותב בשו"ת יביע עומר שניתן להקל בזה, כל שיש 3 אנשים אז יכולים לברך את הברכת חתנים הזאת, אם יש שם 3, אף על פי שזה לא ב10, ואף על פי שזה לא בבית חתנים, ואף על פי שזה לא עם פנים חדשות. לא כדאי לפספס את זה, אלא להשתדל תמיד לקיים את הברכה הזאת כמה שניתן. זו סגולה גדולה שיהיה בעזרת השם בניין הדעת לחתן ולכלה. שיהיה לכולנו המשך.

0: ויום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב, ובוקר טוב למאזינים העיקרים. אנחנו נעסוק בדמותם של כמה מגדולי ישראל, רק נשלים את מה שדיברנו אתמול, אודות מרן הגאון הגדול, רבי שלום הכהן, ראש שיבת פורת יוסף, מגדולי הדור שלנו, שרבים שנאותו לאורו הגדול המונים, ותלמידי חיים רבים שיצקו מים על ידיו, והמשיכו אחריו בהרבצת תורה, בעמדת תלמידים. אתמול הזכרנו כמה דברים מנכדו, דברים נפלאים. אפשר גם, כמובן, חובתנו גם כן להזכיר את לשונו של מרן הרב עובדיה, שהגדירו כפה קדוש. הוא אמר, תיזהרו לא לעבור על דבריו, יש לו פה קדוש. זו אמירה שככה כבר מספיקה כדי להבין על גדולתו ועל מקומו המיוחד של הרב. היה קשר מיוחד בינו לבין מרן הרב עובדיה, זה ידוע, במשך עשרות שנים, עשרות שנים רבות. וגם האמירה הזאת כשעצמה, שהתפרסמה, ככה הבהירה ולימדה על עוד נקודה על גדולתו של הרב. מה שלא הזכרנו אתמול, כמובן גם כן זה ידוע, שהוא היה חתנו של הגאון הצדיק רבנו מנצור בן שמעון, שהיה צדיק מפורסם וידוע בגדולתו, זכה לבניו אחריו, הגאונים הגדולים, זצ"ל ולעדים בן החיים שיבדלו לחיים. וחתנו הוא הגאון הגדול רבי שלום הכהן. זכותו הגדולה של הרב תעמוד לעם ישראל כולו, וככה יעתיר בעדנו לברכה וישועה, שנראה כולנו את הרמת קרן התורה. אנחנו נעסוק היום, אולי גם מחר, בדמותם של רבותינו הגאונים, רבי ציון הכהן יהונתן רעבד ג'רבה, רבי יואל טייטלבוים, האדמו"ר מסטמר, ורבי יהודה פתיה, מגדולי רבני בבל. נעסוק בדמותם של הגדולים הללו. בעצם אתמול, יום כ"ה, יום כ"ו, באב, יום ראשון, היה יום ההזכרה של רבי ציון, של האדמו"ר מסטמר. היום יום ההזכרה של רבי יהודה פתיה. לפי התאריכים, תאריכי הפטירה, רבי ציון הוא הראשון, גם בתאריך הוא יום ההזכרה שלו כבר היה אתמול כאמור. מרן ראש הישיבה, גאון ישראל, הרב מזוז, בספר מגדולי ישראל חלק ב', כתב אודותיו של רבי ציון הכהן יהונתן. שם בחלק ב', הרב כתב גם מאמר על הגאון רבי יהודה פתיה, גם את זה נראה בנר שם יתברך בלי נדר. אם אמרתי שבתאריך רבי ציון לפני רבי יהודה, אז זה לגבי תאריך הפטירה, ששנת הפטירה גם בתאריך. אבל לגבי שנת הלידה, רבי יהודה פתיה נולד לפני רבי ציון הכהן יהונתן, כמו שגם זה אפשר לראות בספר מגדולי ישראל. אז שם במאמר כותב מרן ראש הישיבה, הוא מספר בהתחלה על המשפחה הזאת, משפחת כהן יהונתן. אומר, מוצאה מאלג'יר המשפחה הזאת. פה הוא מזכיר גדולי תורה נוספים ידועים מהמשפחה הזאת. הוא מזכיר את הגאון רבי ססי מעתוק הכהן יהונתן, מחבר הספרים ברכת השם, זכות יצחק, שוט זרע דוד, רבי ססי הכהן, שמכונה מוארסח, ככה ידוע אצל יהודי ג'רבה, ככה היו קוראים בקיצור לרבנים, או ארבע

מוארך זה רבי חלפון, מוארך זה רבי חויטה, ומוארסך זה רבי ססי הכהן, שהיה מגדולי רבותינו. פה מרן ראש הישיבה, זה אומר כך, במאה הקודמת הצמיחה משפחה זו באיג'רבה, שני ארזי הלבנון גאוני עולם, הראשון הוא הגאון רבי ססי מעתוק הכהן יהונתן, חבר הספרים מה שהזכרנו מקודם, הוא היה בין הראשונים שהפיצו את שיטת העיון התוניסאי באיג'רבה, כי בנעוריו למד אצל הגאון המופלא רבי יצחק צדיקה, ואצל הרב הגאון הדיין ומצוין רבי מנחם מזוז. פה הרב מציין שרבי מנחם הוא אביו של הסבא רבא שלו. הגאונים האלה היו בתוניס, שם הם למדו את שיטת העיון התוניסאי הידוע לתהילה, ככה פה הרב מספר, שמשם הביאו את זה חזרה לג'רבה. אומר, באו הרבנים הנ"ל וקלטו את השיטה והעבירו אותה לג'רבה. אצלם למד רבי ססי הכהן הנ"ל, וכך הפיץ את שיטת העיון באי ג'רבה. אז רבי ססי הכהן יונתן הוא מאותה משפחה של רבי ציון הכהן יונתן. אומר, בהמשך הוא אומר, הוא בן גדולי תלמידיו, נמנה גם הרב רבי יוסף ברבי זצל, מחבר ספר בן פורת יוסף ארבעה חלקים, שזכה שכל רבני ג'רבה בדור שלפנינו או כמעט כולם היו שותה ממיו ושומעי לקחו. אז גם זקני הגאון רבי דוד עידן הוא תלמידו של רבי יוסף ברבי. הגאון הנוסף, כן, שפורסם במשפחה הזאת, זה רבי ציון הכהן יהונתן, כמו שכאן הרב מציין, שרבי ציון הוא בן אחיו של רבי ססי, והוא היה גם כן דיין גדול, ובהמשך גם כן ראב"ד ג'רבה. פה הרב מספר על רבי ציון, אומר, היה בן יחיד לאביו הגביר רבי שושן הכהן יהונתן. אביו קיים בו מאמר חז"ל בסוף מסכת קידושין, מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, והיה מספק לבנו יחידו הנ"ל כל צורכיו בגשמי וברוחני, ויגע בעשר אצבעותיו לאביו למטרה רוממה זו של עלייה בתורה ויראת שמיים. ובשנת תרנז תפרשנון זין, והוא כבן 25 שנה, נתמנה לדיין בג'רבה יחד עם הרבנים. כמו שהרב כבר לפני כן מציין, רבותינו רבי יוסף ברבי ורבי יעקב הכהן, שהיו מבוגרים ממנו ב-20 שנה. בהמשך תפרסמכן נפטר דודו, הגאון רבי ססי הכהן, אחר כך גם נפטר רבי יעקב הכהן. בשנת תפרשעין ב' היה הרב רבי ציון כבן 40, הוא התמנה לראב"ד בג'רבה, ועמד על משמרתו זו 19 שנים, עד יום פטירתו ב-26 לחודש אב תפרש צדי א'. פה רבנו גאון ישראל מרן ראש הישיבה כותב כך, רבנו רבי ציון ניחן בכמה מעלות מיוחדות, בעיון ישר וסברה ישרה, בפיקחות, בענווה, באהבת שלום ובשנאת הבצע. אין אלו קצות דרכיו אשר שמענו ונדעם ונבערם פה אחת לאחת. פה הרב ככה מרחיב, עיון זך היה מפורסם בעיונו הזך והנקי בין כל הרבנים. וכאן מביא הרב שמרן רבי חלפון הכהן כתב עליו בהספדו, עיונו הזך אשר היה כמעט יחיד בהבנת עמידת כהבנת הגמרא ורש"י והתוספות ובמערשה ושם מפרשים, וטורח תמיד לגלות כוונתם האמיתית. פה הרב עוד מרחיב לגבי מעלותיו המיוחדות, וככה אפשר לראות במאמר על גדולתו. פיקחות, פיקח עצום היה רבנו, ידע למצוא מוצא בכל עניין ולהתיר כל סבך בקלות. אני רק בקצה, הרב הוא מרחיב על כל עניין ועניין. ענווה, ענב ושפל ברך היה רבנו, שאיף עיל, שאיף נפיק, וגריס באורייתא תדירה, ולמחזיק תיבותה לנפשי. זה גמרא בסנהדרין דף פ"ח. ככה יש פה הרבה הרבה הרחבה על גדולתו של הרב, כאמור בספר גדולי ישראל חלק שני. כמו שאמרנו, אותו יום כ"ו באב, כן, יום האזכרה של האדמו"ר הגאון הקדוש רבי יואל טייטלבוים מסאטמר, נפטר בתשע"ט, לפני קרוב ל-50 שנה, 47 שנה. היה מגדולי הדור, צדיק וקדוש,
ומפורסם

0: בגדולתו. התפרסם גם כן בהתנגדותו הנחרצת למדינת ישראל, להקמתה בכלל, לעצם הרעיון. מה שצריך לדעת, שבין גדולי התורה היו עמדות שונות בעניין הזה של היחס למדינה. היו, בעבר הרחבנו בזה, הבאנו את הדעות השונות, הזכרנו גם את דבריו של מרן הרב עובדיה, נדמה לי ביום העצמאות גם כן דיברנו על זה פה. נושא רחב, רוב גדולי התורה היו בעמדה של להכיר במדינה דה פקטו. יש לעתים הבדלים בניואנסים, אבל בבסיס זה דעת רוב גדולי התורה בציבור החרדי, של הכרה בדיעבד. אי אפשר להכיר לכתחילה ברעיון שבעצם חלק ממהותו זה אי מחויבות לתורה ולהלכה, אבל אחרי שכבר זה קם וזה מציאות קיימת, הכירו בזה בדיעבד, והורו בעצם לעבוד עם, עם מוסדות המדינה, להציל מה שאפשר להציל, ולעשות כל מאמץ בכלל לשפר את חייהם של העם היהודי בארץ ישראל בכלל, ושל ציבור בני התורה בפרט. וזה בעצם רוב גדולי התורה כאמור. רבני העדה החרדית, בראשם אדמו"ר מסטמר, כידוע, התנגדו להכרה במדינה, לעצם הקמתה, ולהכרה גם אחרי הקמתה, גם על הנושא הרוחני, ומה שאמרנו, שהמדינה לא מחויבת לתורה, ובכלל לעצם הקמת מדינה בזמן הגלות, כל העניין של שלוש השבועות שהשביע השם את עם ישראל, שכתוב בסוף כתובות, הפסוק בשיר השירים, השבעתי אתכם בבנות ירושלים וכו', כל הסוגיה הזאת נושא רחב, ובידר מחר נרחיב בעניין גם בנושא הזה, שנזכה לראות בשורות טובות והצלחה רבה לכולם.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: קול ברמה.
1: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
2: מוטי שטיינמץ, שלום לך.
3: שלום דודי, גם אני מתרגש להיות פה איתך.
2: שלום למורדכי בן דוד.
4: שלום, שלום, שלום דודי. דע לך דודי, שהקודש ברוך הוא שלח לך לעולם הזה תפקיד מיוחד. דע לך כוח עצום להתקשר עם האנשים, והתכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקודש ברוך הוא לכל העולם כולו.
2: מנצי, אתה אגדה. אתה אגדה, אתה אגדה.
1: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
0: קיץ לוהט
1: בקולפליי.
0: בקולפליי.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי.
1: דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
2: רבי יעקב שווקי היקר, שלום.
3: שלום, שלום וברכה, מה נשמע?
2: רבי יעקב שווקי, תודה רבה לך. שי, אתה יודע שאתה הדוגמה בשבילי להמון המון דברים, ויש לך חלק עצום בכל מי שאני היום.
3: מרגש אותי ותודה רבה, והכרת הטוב שיש לך זה משהו שאין להרבה אנשים, ואתה מרגש אותי כל פעם שאתה אומר את זה.
4: דודי, עם המהפכה שאתה עושה היום, אגדית.
2: בנצי, אתה גם מצחיק.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

מדריד זה קולפליי 107.6 FM. שימו לב, התחנה הבאה קולפליי. גם בקיץ הזה קולפליי לכל המשפחה. ביום חמישי ב-4 שמחה פרידמן, ב-6 גראבר וזינגר, ב-8 חיים שטרן, ב-9 זלמן שטוט, וב-10 צבי מינץ. קולפליי 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: שלום וברכה, מדבר כאן שמעון מבית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
2: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרייג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
6: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
7: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
8: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
9: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
10: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
9: דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
11: מוטי שטיינמץ, שלום לך.
12: שלום דודי, גם אני מתרגש להיות פה איתך.
11: שלום למורדכי בן דוד.
13: שלום, שלום, שלום דודי. דע לך דודי, שהקודש ברוך הוא שלך לעולם הזה תפקיד מיוחד. דע לך כוח עצום להתקשר עם האנשים, והתכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקודש ברוך הוא לכל העולם כולו.
11: מנצי, אתה אגדה. אתה אגדה, אתה אגדה.
14: אני מתקים איתך, אני לא יכול להקפיש את זה.
9: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
15: קיץ, זה קולפליי.

שלום לכם, בוקר טוב ולכל המאזינים העיקרים שלנו, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך עבר עליכם הלילה? בוקר טוב ולכל המצטרפים החדשים האלה, קולפליי, בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, הרבה הרבה תגובות, מצטרפים חדשים, תגובות חדשות, ברוכים הבאים בצל קורתנו. הנה אנחנו כאן בתוכנית נוספת לבוקר,

בין הזמן עם תשפ"ו. מתחילים להריח כבר את הסוף. ימים אחרונים של הקיץ של בין הזמנים. ואנחנו כאן עדיין באווירה ככה, עם אנרגיות לבוקר, עדיין אפשר לנצל עוד טיול ועוד מסלול. עוד קפיצה לים ועוד קפיצה לבריכה. ואנחנו כאן מלווים אתכם בכל מה שתעשו כדי לצבור כוחות לפתיחת שנת הלימודים בעוד כמה ימים. אם בא לכם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, אתם יותר מוזמנים להציע זאת דרך הטלפון או דרך הוואטסאפ 051-505-1076, זה המספר שלנו כאן, וגם הטלפון 023-13-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 2. דרך הטלפון הזה אתם יכולים ליצור איתנו קשר לאורך כל היום, בהודעות קוליות שמגיעות אלינו הישר למייל. אנחנו משתדלים להתייחס לכל הודעה בסבלנות, בסובלנות, בכובד ראש. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי. תודה רבה לדודי זינגר על ההשראה. באולפן איתכם גבי קאץ, פותחים את התוכנית היום עם שיר מתבקש. אברהם פריד הוא הזמר, המלחין הוא ישי לפידות, המעבד הוא מוישה לאופר. והשילוב המשולש הזה יוצר את היצירה הנפלאה הזו. מוי דה אני. אז אנא מוי לה שתהיה לכם. כל פלי 107.6 FM זה התדר שלנו.

שקוייך לברי ובר יחד עם איציק דדי, השכינה ביניהם. השיר הזה מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים בימים אלו שבניין הדעד. מזל טוב, מזל טוב. מגבירים קצב קצת. שאולי וולדנר, דע לפני מי אתה עומד. בידוחה 13 דקות אחר השעה 8. בוקר טוב לכל המצטרפים. בוקר טוב לכל הנמצאים. 107.6 FM, כל פלי זה התדר שלנו.

זה היה קובי ברומר עם רוצה להיות אבא, וזה סינגל חדש עם סיפור אישי מאוד מאוד מרגש מאחוריו. לא סיפור אישי שלו, סיפור אישי של חבר שלו. בעזרת השם, כל מי שמתפלל לפרי בטן, את השם שמשלח לו בקרוב בן או בת בריאים ושלמים, הכי הכי חשוב, בריאים ושלמים. עכשיו יהודה צ'יק.

דוד פדר עם האנרגיות שלו, אלבום חדש, אמר לא כל כך מוכר, אבל הביא פה אלבום עם כמה וכמה יציאות טובות, כמו השיר הזה, הלו וי. עכשיו הם עוד חי בדוד, לא צריך להציג. ויגו מניין, תוך האלבום הכפול הלחן של יוסי גרין.

0: גרין, עבר עין, עתיד עדיין, וההווה כערף עין, דאגו מניין.
1: יש להם חילק, יש להם...
0: עכשיו להקת זושה, שהיו כאן בארץ לפני ימים אחדים, סדרת הופעות, קהל גדול ומגוון הגיע להופעות שלהם.

0: אוי לסרואל, זה להקת זו שמובילים אותנו הישר להפסקה, מיד מיד נשוב.
1: אתם מאזינים לגבי על הבוקר, עם גבי קאץ.
2: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי. הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש בין השעות 5-7.
5: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי קאץ.
0: שבנו עליכם מההפסקה, ואני חייב להכיר לכם את היום יום של היום. חודש שלול הוא חודש החשבון, כמו בגשמיות. הנה בעל העסק, בכדי שיהיה העסק כדבעי וייתן רוח רב, רווח רב, צריך מזמן לזמן לעשות חשבון ולתקן את כל החסרונות. כן, הוא גם בעבודה הרוחנית, בעבודת השם יתברך בכל השנה. הנה כל ישראל עוסקים בתורה ומצוות ובמידות טובות. וחודש אלול הוא חודש החשבון אשר כל אחד ואחד מישראל, כל אחד ואחד לפום שיעורה דילי, אין היושב אוהל ואין הבעל העסק, צריכים לעשות חשבון צדק בנפשם מכל אשר עבר עליהם במשך השנה, ולידע המעלות בעבודתם ולחזקם, ואת החסרונות שבהם ובעבודתם לתקנם. ועל ידי הכנה טובה זו זוכים לשנה טובה ומתוקה בגשמיות ורוחניות. זה מה שכתוב ביום יום של היום. מתקרבים לחודש אלול, ממש ימים אחרונים לפני חודש אלול, והנה אנחנו באווירת חודש אלול עם משה דוד וייסמנדל.

ברל פיידן עם אלבום חדש, וזה אחד מהשירים מתוך האלבום הזה. שיר הזה נקרא יהודי קם, ויש לו אנרגיות טובות וגרוב טוב. שיר טוב ככה להתעורר איתו בבוקר. עכשיו הם מורידים טיפה קצב לשיר אדיר מתוך האלבום ולא אחר של לידל, שנמצא בימים אלו בארץ בעשרות הופעות, אפשר לומר. רום לב השפיל, לחן של משה פלד.

אידל רום לב השפיל, ממש ממש פירוש המילות בלחן של משה פלד מתוך האלבום הוא ולא אחר. שמים כעת שעה ראשונה מתוך שתיים, מיד נהיה די נשוב לשעה השנייה. בוקר, קיץ בין הזמן עם תפשין פייבב, חיים נחמן הפציע אחרי הרבה זמן שלא הוציא שירים. השיר הזה נקרא רק אתה והוא חדש חדש. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים. לפני שאנחנו יוצאים להפסקה אני חייב את עזרתכם. כפי שאתם יודעים אנחנו נוהגים בכל יום להשמיע שירים מתוך התהילים, שיר מתוך התהילים מהימים המחולק לימי החודש. היום הפרקים הם קוף קף עד קוף למדלת. יש כל כך הרבה שירים מפרקים האלו, אני חייב את העזרה של

0: שלכם כדי להכריע, לשפוט, לקבוע מה יהיה, מה ייצג היום את התהילים היומי. אז שלחו לנו וואטסאפ ל-051-505-1076, תציעו לי שיר מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש. אחד מהמציעים, או המציע, שהשיר שלו יושמע, עסקה בחבילת פרסים, מתנת קולפליי, 051-505-1076. תציעו לי שיר מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש. מהפרקים קוף-קף עד קוף-למדלת. כל כך הרבה שירים יש בפרקים האלו, ואני חייב את העזרה שלכם כדי למצוא שיר מתאים. בואו נשמע את השיר מהתחלה, ניתן כבוד, חיים נחמן. כאמור, חותם לנו שעה ראשונה, באולפן גבי קאץ, אל תלכו לשום מקום.
1: שאלות שלי, והחיים הם רק מראה כאן לחזק אותי היום. את המבחן הזה אני עוד אעבור, למרות הכל.

0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
2: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום

0: קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
1: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
2: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
3: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
4: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
5: יש

0: דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: רבי יעקב שווקי היקר, שלום.
2: שלום, שלום וברכה, מה נשמע?
1: רבי יעקב שווקי, תודה רבה לך. שי, אתה יודע שאתה הדוגמה בשבילי להמון המון דברים, ויש לך חלק עצום בכל מי שאני היום.
2: אתה מרגש אותי ותודה רבה, והכרת הטוב שיש לך זה משהו שאין להרבה אנשים, ואתה מרגש אותי כל פעם שאתה אומר את זה.
3: דודי, עם המהפכה שאתה עושה היום, אגדית.
1: בנצי, אתה גם מצחיק.
4: תודה נשמע. תודה.
0: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, ארי גביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. קיץ, זה קולפליי.

אתם עומדים בזמנים האלה, תתקי סוף זמן קריאת שמה לפי שיטת הגרו בלטניה, בעוד 23 דקות, ב-9:24 יכולים להספיק קריאת שמה, הכל בסדר. בוקר טוב לכל המאזינים שכבר היו איתנו בשעה הקודמת. אנחנו בכל פליי 107.6 FM, אווירת קיץ, בין הזמנים תשפ"ו, ימים אחרונים לבין הזמנים. צוברים כוחות וקובע שם יחליפו כוח. מתפללים בעזרת השם שהיום הזה יסתיים בשלום. היום שעברנו אתמול היה מאוד מאוד קשה. טרגדיות, אסון רודף אסון. היום מתפללים שבעזרת השם היום הכל יעבור בשלום. כולם ישובו בריאים ושלמים לביתם, לאבא ואמא, לאישה, לילדים. בואו נפתח את תוך שעה השנייה שלנו עם זמר אהוב, עם כל האנרגיות שלו. השיר הזה נקרא בדרך המלך, הלחן הוא של איצי וולדנר, והמבצע הוא לא אחר מה...

יעקב שווקי. תודה רבה למשה דודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שאתם איתנו. אולפן גבי קאט, עד 10 אנחנו כאן. 107.6 FM, זה התדר. גם באתר החדש וגם באפליקציה. בכל מקום בעולם.

0: יפה מאוד. זה היה יעקב שוויקי בדרך המלך, פתח לנו שעה שנייה. ממשיכים עם שמוליק סוכות, תדבר איתו. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו להצעות לשיר שייצג היום את הטיילים הימים המחולק לימי החודש. היום קוראים את הפרקים קופקף עד קופלה מדלת, כולל קופלה מדלת. יש כל כך הרבה שירים מתוך הפרקים האלו שאני חייב את העזרה שלכם לבחור שיר שהיום יושמע במסגרת הפינה האדירה שלנו מתוך הטיילים הימים המחולק לימי החודש. 051-505-1076 הצעה שתתגבל ותשומע
1: כבר כמה היה
0: מזכה את שולחה במתנת, בחבילת פרסים מתנת קולפליי. 051-505-1076 תציעו לי שיר מתוך הפרקים קוף עד קוף למדלת בתהילים, שיר מתוך התהילים מהימי המחולק לימי החודש. עכשיו יש מוליק סוכות, תדבר איתו, שיר עם מסר אדיר.

0: אם אני לא טועה, הלחן והמילים של איצי וולדנר. עכשיו אם אתם ככה מאזינים לנו, תיקחו את הטלפון הסלולרי, תכינו את עצמכם לשלוח אלינו הודעה ל-051-505-1076, כי הגענו לפינה שאנחנו עושים בכל יום, קרב הגרסאות. היום בחרנו קרב מעניין מאוד, כמעט בכל יום יש לנו קרב מעניין, אבל היום גם מעניין מאוד. קרב הגרסאות, למי שמצטרף אלינו אומר, אנחנו משמיעים לכם טעימה מאותו שיר, אבל ביצוע שונה. הרבה הרבה שירים במוזיקה היהודית חסידית בכלל בוצעו כמה וכמה פעמים במקור, לאחר מכן עוד ביצוע. אז היום בחרנו שיר שבמקור של אדירן, שלומי דסקל חידש אותו אמנם ביידיש רובו, וזה אותו שיר בסוף. אז אני רוצה את הצבעות שלכם בדרך הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. בין המדרגים אנחנו מחלקים מפרסים, מתנת כל פליי, פרסים שווים ביותר. אם תבואו לכאן לתחנה שלנו, תראו במשרדי השיווק המון המון פרסים שמיועדים לכם המאזינים, ואנשי השיווק שם מתלוננים שאין להם מקום, כל החדר שם תפוס בפרסים שלכם. אז בואו נחלק את הפרסים האלו, חלק מהפרסים. 051-505-1076, תהיו מוכנים, מיד נסביר לכם מה צריך לעשות. בואו נשמע את קרב הגרסאות, יום שני בשבוע.
1: קרב הגרסאות.

אז היום זה הקרב שלנו היום, שלומי דסקל מול אדירן, אדירן מול שלומי דסקל. אם אתם יותר אוהבים את הביצוע המקורי של אדירן, שלחו לנו את הספרה אחת לוואטסאפ 051-505-1076. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של שלומי דסקל, שלחו לנו את הספרה 2 לאותו המספר 051-505-1076.

51076. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של אדירן, שילכו לנו את הספרה 1, ואם אתם יותר מתחברים לביצוע של שלמי דסקל, שילכו לנו את הספרה 2, בין השולחים, לחלק פרסים, מתנת קולפליי, 051-505-1076, 051-505-1076. אין הרבה זמן להצבעה, אז תזדרזו. אני רוצה להכריע את זה היום מהר, בלי למרוח יותר מדי, 051-505-1076. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של אדירן, שתלכו את הספרה 1, ואם אתם יותר מתחברים לביצוע של שלמי דסקל, תלכו את הספרה 2. 051-505-1076. בואו נמשיך ברשותכם עם שיר מיוחד מאוד, שנקרא אור בהירות הדרך. מוקדש לכל חסידי ברסלב, ולכל מי שרוצה לנסוע לאומן לראש השנה, לרבי נחמן, זכותו יגן עלינו. שיר ש... מספר הכל.

תבורך יהודי יקר. זה היה אברהם פרידה, נו שטוס, וזה פרויקט Thank You Hashem. כל פעם הם מפציעים, מפציעים עם עוד זה הפתעה מוזיקלית מעניינת מיוחדת. בואו נשמע שוב את קו הגרסאות שלנו, אותו שיר ביצוע שונה. היום הקרב הוא בין אדירן הצבר לבין שלומי דסקל, גם הוא צבר, אבל נמצא בארצות הברית הרבה הרבה שנים. בואו נשמע את הקרב, ואתם צריכים להכריע, לשפוט, לקבוע לאיזה שיר אתם יותר מתחברים. בואו נשמע.

זה הקרב שלנו היום, אדירן מול שלומי דסקל. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. הביצוע המקורי הוא כמובן של אדירן. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של אדירן, שיכול לנו את הספרה אחת, ואם אתם יותר מתחברים בביצוע של שלומי דסקל, שיכול לנו את הספרה שתיים. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו. ממשיכים עם אודי דודי. אז אמר שבכל פעם שאנחנו משמיעים שיר שלו, מתבאסים מאוד שהוא פרש מהמוזיקה, אבל אין לדעת, אולי הוא ישוב יום אחד לאור אהבת הקהל שלא נגמרת.

0: קויך לקובי מירסקי, יחד עם אברומי ויינברג. הריקוד הזה שיר מאוד מיוחד ויפה ונחמד. אנחנו בשידור חי 38 דקות אחר השעה 9. רוצה להזכיר לכם את קו הגרסאות שלנו היום כאן בשידור. אדיר רן מול שלומי דסקל. אז בואו נשמע שוב וניתן לכם תזכורת מה הקרב שלנו היום, אותו שיר ביצוע שונה. 051-5051-076, בואו נשמע שוב לאלו שמצטרפים אלינו כעת.
1: אני אוהב, אני אוהב את הקודש ברוך הוא, אני אוהב, אני אוהב את הקודש ברוך הוא, כל היום.

0: קרב הגרסאות שלנו, אדירן מושלם מדסקל עם אותו שיר, אדירן הוא הביצוע המקורי, מושלם מדסקל חידש את השיר הזה ביידיש. 051-505-1076 זה המספר שלנו כאן. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של אדירן שלחו לנו את הספרה אחת, ואם אתם יותר מתחברים לביצוע של שלום מדסקל שלחו לנו את הספרה שתיים, בין המצביעים לפנק בפרסים מתנת קולפליי. 051-505-1076 לאדירן הקישו אחת, שלחו לנו את הספרה אחת, ושלום מדסקל שלחו את הספרה שתיים. ברשותכם, בואו נצא להפסקה קצרה, מיד מיד נשוב.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: בין הזמנים הוא זמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות אלו חשוב לזכור, נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את המכונית. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת איכן עוצרים בדרך באופן בטוח ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה בשעת הנסיעה, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, והמבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי כץ. מתוך התהילים היומי.
0: שבנו עליכם הישר לפינה היומית שלנו מתוך התהילים היומי המחולק למאה חודש, והיום כבזיין לחודש אתם הצעתם כמה וכמה שירים, ומאזין שהציע לנו את השיר הזה קבל מיד הודעה לזכייה בפרס מתנת קולפליי. היום כבזיין לחודש, קראנו את הפרקים

0: קוף-קף, עד קוף-למדלת, כולל קוף-למדלת. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים מימי המחולק לימי החודש. כך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. אידל, שיר המעלות. בתוך קוף-קף ג' בתהילים.
1: אלוהים, אגיד לך, נוסוסים, עשי עיניים.

0: לידל, יחד עם תזמורת המנגנים ומוישי רוט, לחן אדיר של אלי לאופר. איזה יופי, מתוך התהילים, מי המחולק לי מהחודש, והנה אני רוצה להזכיר לכם אל פעם אחרונה, על קרב הגרסאות שלנו להיום, אותו שיר, ביצוע שונה, אדיר אנמוס לא עם ידע שקל.
1: קרב הגרסאות.

שלוי מדסקל מול אדירן. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של אדירן, שלחו לנו את הספרה אחת לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של שלוי מדסקל, שלחו לנו את הספרה 2 לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076. לאדירן, שלחו את הספרה 1, לשלוי מדסקל, שלחו את הספרה 2. 50 שניות לסיום. נשמע עכשיו את הרשי ויינברג יחד עם ברי ובר בשיר חדש, ולאחר מכן ההכרעה של קרב הגרסאות להיום, יום שני בשבוע.

שקוייך להרשי ויינברגר יחד עם ברי וברי בדואט שלהם, והמנצח של היום בקרב הגרסאות, אתם שומעים אותו ברקע, שלוי מדסקל. אני אוהב את הקודש ברוך הוא. תודה רבה לכל מאות המצביעים בקרב הגרסאות. חלק מכם תקבלו הודעה על זכייה בפרסים, מתנת קולפליי. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה מעומק הלב ל... דודי זינגר, אני הייתי גבי קץ, שם בעזרת השם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תוכנית קיץ נוספת. שעות טובות לכל עם ישראל. שמרו על ההנחיות, על החוקים. בטיחות.

0: למשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בדת צעידה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה, יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
7: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
8: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
9: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
10: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
9: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי.

0: אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
5: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
6: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
7: מוטי שטיינמץ, שלום לך.
8: שלום דודי, גם אני מתרגש להיות פה איתך.
7: שלום למורדכי בן דוד.
9: שלום, שלום, שלום דודי. דע לך דודי, שהקודש ברוך הוא שלח לך לעולם הזה תפקיד מיוחד. דע לך כוח עצום להתקשר עם האנשים, והתכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקודש ברוך הוא לכל העולם כולו.
7: מנצי, אתה אגדה, אתה אגדה, אתה אגדה.
10: אני מסכים איתך, אני לא יכול להקפיש את זה.
6: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קיץ, זה קולפליי, 107.6 FM.

בוקר טוב לכם, יום שני שמח, וברוכים הבאים לטוב לי, שעתיים של המוזיקה הכי טובה ברדיו, כן, 107.6 FM, קולפליי, הבית של המוזיקה היהודית. ואנחנו כאן עבורכם בכל בין הזמנים היקר הזה, לתת לכם את הפסקול השמח, המרגש, הנעים, האיכותי, אבל בעיקר בעיקר לתת לכם אווירה של קיץ, של שמחה אמיתית דרך המוזיקה הטובה בעולם. אז אנחנו כן בשבוע האחרון של בין הזמנים, הקיץ עדיין כאן, החופש עדיין כאן, אבל אפשר כבר להרגיש באוויר את הריח של אלול המתקרב, את ההכנות למסגרות, את הילקוטים שמתחילים לצאת מהארון. החזרה לשגרה נמצאת פה מעבר לפינה, ובתור הורה, כן, כבר אתמול היה את הקניות של התיקים החדשים וכו וכו. אבל רגע, לפני שאנחנו נחזור לתלמודי התורה, לישיבות, לאולפנות, לסמינרים, לכוללים ולעבודה ככה על מלא, יש לנו עוד כמה ימים ככה ליהנות מהחופש הזה כמו שצריך. אז דבר ראשון, תודה רבה לבורא עולם על הזכות לקום בבוקר, חי...

בריא, שלם וקיים, לשאת תפילה לבורא עולם, ולאחר מכן להכין ככה את כל התנועות ולצאת לדרך, ולחוות את החוויה ככה בקיץ החם הזה עם כל עם ישראל דרך התחבצים, ולפתוח פה את הסלייד הזה שנותן לי את האפשרות גם לדבר איתכם וגם לשמע לכם את המוזיקה הטובה. תודה רבה לך תת, תודה רבה לך אבא שבשמיים, תודה רבה לגבי קאט שהיה פה איתנו בשעתיים שעברו, ואנחנו הולכים להמשיך את השמחה הזאת שהוא פתח איתה הבוקר. ולא לשכוח שזה השבוע שלי איתכם ביחד עם חשמל הקרן, ואנחנו רוצים ככה לצנן ולקרר את השבוע הקרוב ובכלל את הקיץ, אז הפעילות שלנו היא מאוד פשוטה. אתם מכירים מקום ככה שהוא קריר ומוצל וכיפי, איזה מוזיאון טוב, איזה פינה בטבע, איזה מעיין, אז תשלחו לי ל-051-505-1076 או ל-02-31-3-176 לוחה 3-2 ואתם אצל דאודי, או דרך האתר והיישומון החדשים שלנו, איזה תוכנית לטיול היום שיש שם איזה מעיין טוב, מקום קריר וכיפי, ואתם תוכלו לזכות בערכה מטורפת של קיץ, מתנת חשמל הקרן. זה הולך להיות ככה איזה כיסא נוח מטורף לים עם מים מתקפלת, זה משהו חדש שיכול להחזיק מעמד בחום הזה ולהיות איתכם ככה לאורך כל הבילוי. הגומל, הגומל. אז תשאירו לי את ההמלצות שלכם ומישהו יזכה פה בסוף התוכנית. גומל, חסדים טובים לימור. נתחיל את הבוקר הזה עם מוישה טישלר, כי לעולם זה נקרא. הגומל, הגומל, שימרו על עצמכם. הגומל, הגומל, זאת בקשה, תפילה ורצון עצום. תהנו ושימרו על עצמכם, יצאנו לדרך.

0: כן, אז ככה מתחילים את הבוקר, להודות, לשבח, כי לעולם חסדו. ועכשיו בסגנון קצת יותר עקיבאי, אבא תודה זה נקרא.
1: בוא נדבר על זה נקי.
0: 051-505-1076
1: מתעלב של
0: זה הוואטסאפ. 023-1-3-1076 שלוחה 32 ואתם אצל דהודי
1: נפש שיפס
0: זה בקשרים
1: הכל קש
0: או דרך האתר שלנו
1: או לראות הטוב
0: בקשות, שירים, מענות, תלונות הכל אני פה לקבל הכל
1: הדרך
0: בעיקר תנו לי איזה טיול ככה למקום מוצל קריר שאני יכול לפנק אתכם בפרסים

דניאל יטיב המצוין, לא צריך את הסוף. כן, אבל אנחנו רוצים סוף טוב, אנחנו מתבשרים על הרבה הרבה הרבה דברים לא טובים שקורים בבין הזמנים. הכל מאיתו התברך, אבל בבקשה, כל השבועות האלה אנחנו מבקשים, תשמרו על עצמכם, לא צריך אקסטרים, לא צריך הרפתקאות, לא הולכים למקום שממנו לא יודעים לצאת ולחזור, עושים את הכל לפי הכלים שלכם, לפי מה שאתם יכולים. דרך אגב, זה כלל גדול ועצום מאוד בעבודת השם. לא עובדים את הקדוש ברוך הוא מעבר לכלים שלך האמיתיים, כי אז יש שבירה ואז אתה טיפול. אותו דבר שהולכים ליהנות, ואני אמרתי את זה אתמול בפירוש, עיקר ההנאה היא בפשיטות, בתמימות. הולכים עם המשפוח, הולכים עם החברים, חוויות קטנות, אבל אמיתיות. לא ללכת למקומות, סליחה, שלא תדעו איך לחזור מהם. אנחנו ממשיכים עם בני פרידמן, זה נקרא אויביי, ואחד האויבים הכי גדולים שלנו זה אנחנו עצמנו, ואנחנו לפעמים רוצים לאתגר את עצמנו למקומות ש... למתוח את הגבולות. אז זה טוב וזה יפה, אבל לא על חשבון חס ושלום הגוף והנפש. אני באמת מבקש, מתחנן, תשמרו על עצמכם, נשארו עוד כמה ימים לחופש, בואו נעבור את הכל בשמחה, בשלום, עם הרבה חוויות טובות. בני פרידמן, אוי ואי.

חיים ישראל עם חדש שלו, בן של מלך העולם, כמיטב המוזיקה הים תיכונית היהודית, ולא לשכוח, אנחנו בפעילות משותפת, אני ואתם ביחד עם חשמל הקרן, והשבוע הזה אנחנו מחפשים את הפינה הכי קרירה, הכי קולית שיש בארץ. אז אם אתם מכירים מקום כזה, שילחו לנו המלצה ואולי ערכת הקיץ של חשמל הקרן בדרך עליכם. אז כן, חם בחוץ, ובדיוק בשביל זה אנחנו פה מחפשים מקומות מוצלים, נעימים ומשפחתיים. שתפו אותנו ותוכלו לזכות בפרס היומי השווה הזה. וזה יכול להיעשות דרך הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076, ואם יש לכם טלפון כשר, 02-313-1076, שלוחה 32, אתם אצל דאודי, או באתר והיישומון החדשים שלנו, ואתמול שלחתם לנו יופי של מקומות, בית החזון איש פה בבני ברק, תחנת המשטרה בבית שמש, כנראה שיש שם איזה מוזיאון, האקווריום הגדול, היה לנו גם את את את את את את את את את המפלים הלבנים, הבריכות הלבנות, כל מיני דברים מצוינים, ואחת המאזינות זכתה אתמול בערכת קיץ מטורפת. ולמה אנחנו עושים את השיתוף פעולה הזה? בגלל שחשמל הקרן, לא רק שמפנקים אתכם ככה בפרסים הללו, הם גם נותנים לכם את המזגן החדש של טורנדו טופ איקס, כולל הובלה, כולל התקנה, עם שירות ואחריות של 7 שנים אצלכם בבית, ב-1,890 שקלים, וזה ב-36 תשלומים, עם כל הטוב שבעולם. ותכף אני גם אגיד לכם איזה מתנה מטורפת אתם מקבלים היום, במידה ואתם רוכשים את המזגן של טורנדו טופ איקס, בכוכבית 2757, תתחילו להתקשר, כי באמת אין עוד מבצעים כאלה בשוק, ולכן אנחנו פה איתם עושים את השיתוף פעולה הזה, והם על הדרך ככה אומרים לי, דאודי, אתה יודע מה? בוא שיתנו לנו מסלולים ככה למקומות כיפים, קרירים, ואנחנו ניתן להם את ערכת הקיץ שלנו. אז אני ממתין להמלצות שלכם על טיולים, מקומות מוצלים. מה אתם אומרים? נפנה לאנגלית עכשיו, או נלך על שיר ככה של אלול? אתם יודעים מה? אנחנו נלך על אנגלית. אלכס קלר, באמת שזה אחד האומנים הכי טובים שיש לנו במוזיקה היהודית. הוא עשה דרך מטורפת לפני שחזר בתשובה, חזר בתשובה לפני 2 עשורים, נכנס לכולל בירושלים, לא יצא משם כמעט 1.5 עשור, ולאחר מכן חזר לאהבה הגדולה שלו שהיא מוזיקה, והתחיל להפיק לנו מוזיקה, וגם עם Thank You השם, וגם בהפקות פרטיות שלו, והוא כל ייחודי ואיכותי ביותר. הוא היה מועמד לפרסי גרמי בארצות הברית על המוזיקה שהוא עשה, והנה, הקדוש ברוך הוא ידע לקחת את הטוב הזה ולהכניס את זה לתוך העולם שלנו. אלכס קלר, אבא, איזה יופי של זמר, איזה אומן.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: חיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
0: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
0: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. טוב לי, בהגשת משה דאודי.
6: כן, הבוקר כבר התחיל וטוב לנו ביחד, וזה ברור. וכן, המרחב האווירי שלנו פה פתוח איתכם ביחד ב-051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו, 02-313-1076, וזה לקשרים, שלוחה 32, אתם אצל דאודי, ויש לנו גם בקשות של שירים, ואנחנו תכף נשמיע שיר שביקשתם. כן, וכמו שביקשתי, חברים, לנצל את הפלטפורמה שלנו פה בדיגיטל בצורה טובה, ואייל סתם ואיתי בני ברק לעד, מועמדים הכי הכי חזקים לניתוק מהאפליקציה. כבר כמה וכמה פעמים ביקשתי מהם לא להטריל את המערכת. אנחנו רוצים שהמאזינים יהנו מהדבר הזה, וזה שלא יהפוך להיות לנטל או חס ושלום הטרלה וקשקשת. ובאמת, אז אני מבין אולי שאולי הם צעירים ולא מבינים, אבל חברים, מאזינים, מאזינות, הקשר הזה דרך האפליקציה ודרך האתר הוא אך ורק קשר חיובי ושמח. ואם אנחנו ניתקל בכאלה שמטרילים, אנחנו פשוט מאוד נלחץ על הכפתור האדום ולא יהיו איתנו יותר. אנחנו גם בפעילות של חשמל הקרן. הפעילות הזאת אומרת שאתם תמליצו לנו על טיולים או במוזיאון או בטבע טבע או איזה חוויה, ותוכלו לזכות בפרס המפנק שלנו, ערכת קיץ שכוללת בתוכה כיסא נוח לים וממייה מתקפלת, משהו מאוד יוקרתי ומיוחד. ואנחנו גם כמובן בכוכבית 2757 מקדמים את המבצע של המזגן שלנו, טורנדו טופ איקס. אבל עכשיו נפנה לבקשה של אחת המאזינות.
7: היי משה, תודה רבה לתוכנית. אני אשמח אם תוכל להשמיע את השיר של איציק דדיה לבית של שלום, להקדיש שזו לחברה שלי שמתחתנת היום. תודה רבה.
6: איציק דדיה, בית של שלום. מזל טוב גם למשפחת קפטן, לעידו היקר, על החתונה המהממת שהייתה אתמול. בניין הדעד, שמחה, ברכה, מזל, הצלחה לכל החתנים והחלות. עם ישראל חי.

המלך בשדה. כן, מריחים את האלול הזה, ואני אומר לכם של אלול תשפ"ו יהיה יחיד ומיוחד במינו. הלב של עם ישראל בחוץ מתכונן לפגוש את המלך. אז ככה, שלום דאודי, בוקר טוב, תענוג לשמוע אותך. יש נחל לא מדי רחוק, מתאים לכל הגילאים, גדולים וקטנים, גם עם מגלות, מוצל מאוד מאוד, יפה מקום לפיקניק, קוראים לו נחל השופט. הוא נמצא באזור המושבה ביוקנעם, אני חושב שזה חלום של מקום. תודה, וואו, איזה יופי של המלצה. המלצה שלנו זה שי טורנדו בחוף אשדוד והבובים בים, שווה במיוחד תודה לכל, על כל השידורים. גם יפה מאוד, מה עוד? שלום דאודי, שלחנו אתמול, אבל לא הספקת להקריא, מצרפים שוב. כן, הקראתי את זה אתמול, אבל הנה נקרא את זה שוב. ממליצים על אקווריום התת ימי בירושלים, טיול מעניין וממוזג, וכן על מוזיאון הטבע התנכי בהר טוב ליד בית שמש, מרתק. תודה על הפינה המחכימה, יישר כוח גדול, תודה רבה לכם על המקומות הנהדרים האלה, וזה הפעילות שלנו. אתם שולחים לנו מקומות שככה יש לנו כמה, עוד כמה ימים לנצל את החופש. אנחנו רוצים מקום קריר, מוצל, אולי ממוזג, זה יכול להיות בטבע, זה יכול להיות איזה פינה, פינת חי נחמדה, זה יכול להיות אפילו מוזיאון או איזה תערוכה, שהיא נפתחה במיוחד לבין הזמנים. אז תרשמו לנו ותוכלו לזכות בערכת קיץ מפנקת, מתנת חשמל הקרן. זהו, יש לנו עוד הרבה בקשות לשירים, אבל אני רוצה לשמוע את מורדכי בן דוד, כל הנשמה.

אז אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו עם מורדכי בן דוד, כל הנשמה. שלום, קוראים לי רבקה ואני רוצה להמליץ על דברים מאוד מעניינים בסביבות העיר בית שמש. יש את מוזיאון הטבע התנכי, שהוא בעצם מוזיאון של חיות, גם חיות מפוחלצות ומאוד מעניין. יש גם מקום חדש שנקרא פארק מגסון, זה פארק חדש, חשמלי, וכל זה קורה בסביבות בית שמש. אז יש לכם איפה ללכת ולטייל. אנחנו נצא להפסקת פרנסה קצרה, קצרה, 5 דקות, ככה נתארגן על איזה קפה טוב, ונחזור לשעה השנייה. ויש לי דרישת שלום מיוחדת בפתח השעה השנייה. אל תלכו לשום מקום. שלום, ממליצה לפארק לאומי ברמת גן בערב, ממש נעים, ויש מקום לרכיבה עם קורקינט. תודה על השידור היפה, תודה לך. כמה דקות וחוזרים.

מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למה.

0: גראס, קפו צ'יפס מקס. לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
3: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
7: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
8: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישרא טויס.
9: דמיינו עבודה בה החיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
10: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
11: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
12: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
13: קולפליי קיץ.

0: זה קולפליי 107.6 FM. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: רבי יעקב שווקי היקר, שלום.
2: שלום, שלום וברכה, מה נשמע?
1: רבי יעקב שווקי, תודה רבה לך. שי, אתה יודע שאתה הדוגמה בשבילי להמון המון דברים, ויש לך חלק עצום בכל מי שאני היום.
2: מרגש אותי ותודה רבה, והכרת הטוב שיש לך זה משהו שאין להרבה אנשים, ואתה מרגש אותי כל פעם שאתה אומר את זה.
3: דודי, עם המהפכה שאתה עושה היום, אגדית.
1: בנצי, אתה גם מצחיק.
4: תודה נשמע, תודה.
0: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM.

0: הגשת משה דאודי.
1: טוב לי איתכם. 11 בבוקר ואנחנו פותחים את השעה השנייה של טוב לי. כן, זה יום שני של השבוע האחרון בבין הזמנים, והמשימה שלנו פשוטה. ליהנות מכל רגע שנשאר מהחופש הזה, כי אנחנו עוד מעט חוזרים למסגרות, חוזרים לשגרה, וזה הזמן באמת לתת את הרגל על הגז, אבל במתינות, וליהנות מהחופש הזה שנשאר. אז בבקשה, מתחנן, מבקש, מתפלל אליך בורא עולם, מי רצה מפניך בורא עולם, שתשמור על כל הנופשים, הנופשונים, המחמדים האלה שהולכים ליהנות רגע לפני שהם חוזרים לכוללים, לתלמודי התורה, לסמינרים. יהי רצון שתהיה איתם בכל דבר, ולא צריך את הקיצוניות בלא כלום, הכל ככה עם המשפחה, עם החברים, בפשיטות, בתמימות, והכל יעבור בשלום בעזרת השם, ושיהנו וישמחו, אמן, כן, יהי רצון. אז יש לנו גם את הפעילות עם חשמל הקרן, ותספרו לנו על מקומות כיפים ומוצלים שאתם הולכים ליהנות בהם. ותכף יעלה דוד ססון, הבעלים של חשמל הקרן, ונעשה איתו את הפעילות ואת המבצעים שלכם להיום. אבל, גבירותיי ורבותיי, אבל לפני הכל, אני רוצה ככה למסור דרישת שלום ובאמת קרן, כמה אני אוהב את הילדה הזו, קוראים לה סורי טולדנו, ששבוע שעבר היא קבצה לטרמפולינה, וככה קצת הרגל קיבלה מכה, והיא צריכה להיות עם גבס, אבל סורי ילדה מלאת חיים ושמחה, והיא תעבור את זה בקלות, ואתם יודעים למה? כי האחות שלה הגדולה אלישבע, והאחות היותר גדולה פייגה, הן תמיד דואגות ועוזרות לה ומסמכות אותה, וביחד הן מתגברות על הכל. אז סורי טולדנו, פייגי ואלישבע, אני מפה מוצא לכם דש חם, ותיהנו ביום הקסום הזה, ותעשו חיים משוגעים. וסורי, את יודעת, הגבס יעבור, ואת תחזרי לקפוץ על טרמפולינות, ותעשי הרבה הרבה כיף, לא לדאוג. וגם קוז'י הקטן מוסר לך דש. אז הנה, מסרנו את הדש הכי אוהב וחם שיש בעולם, ואנחנו באמת מבקשים, תשמרו על עצמכם, גם אם נהנים, תמיד שומרים אחד על השני, אחד ביחד עם השני, ולא מחפשים הרפתקאות מיותרות. נצא לדרך עם שיר שאני מקדיש לסורי ולאלישבע וגם לפייגי. זה שיר חדש, אני לא יודע אם הם מכירות, אבל זה קשור לטרמפולינה. וזה שיר על ילד טרמפולינה, אז קוראים לאומנים שמחה פרידמן, ביחד עם שי וינר, ילד טרמפולינה. אני מבוגר טרמפולינה. אני

אין ספק שזה להיט הקיץ. אני לא חושב שראיתי כניסה כזו גבוהה לתוך המצעד השבועי. אני חושב שזו הכניסה הכי גבוהה שהייתה אי פעם מאז שכל פליי באוויר. שלום וברכה, אשמח שתגידו בשידור. אני פה אימא להגיד בשידור. כאן אימא ממשפחת מלכה בדרך לנתיבות, מבקשת למסור דש לכל הילדים המקסימים שלנו, שיושבים יפה ברכב ומקשיבים למשה דאודי, מבקשים שתשמיע את השיר, הוא ולא אחר. תודה רבה על השידור המקסים. איזה הודעה מחממת ושובת לב. אידל ורדיגר, אהרון רזל ובני הורוויץ, הוא ולא אחר. זה עבורכם, משפחת מלכה, תהנו.

0: מתוך שיחות הרן של רבי נחמן מברסלב. גם זה רץ במצעד השבועי. דיסק מצוין הוציא לנו פיני לפני חודשיים. והשילוב של האלקטרו שלו, שזה היה החלום שלו, קיבל הרבה נפח במוזיקה וגם בהופעות החיות שלו. אז שילוב יפהפה, רבי נחמן מברסלב, פיני איינהורן, דבר גדול. ועכשיו יש לנו את רבי ססון, בוקר טוב, מה נשמע? הפתעתי אותך, רבי ססון, הרבי שלנו, של חשמל לקרן. כן, רבי ססון, מה נשמע?
1: בוקר טוב,
0: מה שלומך? איך אתה מרגיש? איך השלומות? איך המחירות? איך חשמל לקרן? מה קורה פה?
1: אהודי, אתמול אתה דיברת...
0: כן. תתפוס... אני צריך אותך מקום עם קליטה, רבי דוד. רבי דוד, מקום עם קליטה, בבקשה. לא טוב. צריך מקום שאפשר לקלוט אותך טוב.
1: אז עוד דקה, אני מגיע למקום כזה.
0: טוב, אז בינתיים עד שרבי ססון יעלה, אנחנו ביחד עם חשמל הקרן, עושים לכם את הקיץ עם הרבה מבצעים טובים. קודם כל הם מרשים לנו ונותנים לנו את הזכות ככה לעשות איתכם את הפעילות הזאת של לקבל ערכת קיץ, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לספר לנו על איזה מקום ככה קריר, כיפי, לקחת את המשפחה, ללכת עם החברים. אני מקריא את זה פה, אנחנו גם יוצרים רעיונות למשפחות, לחברים, איפה ללכת לטייל ברחבי הארץ, אבל במקומות ככה מוצלים, קרירים, שהשמש לא תעשה איתנו שמות, אלא אנחנו נדע איך להינצל ממנה, ואתם מקבלים ערכת קיץ. מה כוללת ערכת הקיץ? כיסא נוח מיוחד לים, וגם את הממייה המתקפלת המטורפת. רבי ססון, חזרת אלינו, רבי דוד, אתה איתנו? טוב, עד שהוא יתמקם, כנראה שהיה לנו גם פה איזה בעיית קליטה, בואו נעשה את זה שוב פעם, נתקשר אליו. הנה, אתם בלייב שומעים את ההתקשרות עם רבי דוד. בוקר טוב, רבי דוד ססון, חשמל הקרן, אתה איתנו? הלו?
1: עכשיו יותר טוב?
0: עמיחי, זה... טוב, היית צריך לעלות מן הבור למעלה, כן. אז התחלת לספר לי על אתמול, מה היה אתמול?
1: אני אומר, אתמול היה היענות מאוד גדולה על הנושא שעשינו, על המבצעים האלה, וממש הרבה אנשים הזמינו את המזגנים, מכונות, ברוך השם, וחשבתי שאיך אומרים, שהיום נעשה איזה מבצע, כמו שאתה יודע, דאודי, אנחנו משתדלים למען הציבור, לעשות מבצע מיוחד. כמו שאתה יודע, התחיל להיות דבר מבוקש, קוראים לזה קיטור שמנקה כיסאות וספות.
0: נכון.
1: משהו מאוד מיוחד, שאנשים מאוד מאוד רוצים את זה, כי הכיסאות של היום יהיו יותר מיוחדות, אתה יודע, עם הספות והכל נהיה בדים וזה.
0: נכון.
1: יש מכשיר מלא, אני לא יודע אם אתה יודע.
0: אני אגלה לך סוד. רכשתי ממך אחד כזה, יש לי אותו בבית. אני מנקה, של סאוטר, נכון?
1: נכון, אז אתה מכיר את הצורך של הדבר.
0: אז קודם כל, סוף סוף אני יכול לנקות את הספות כמו שצריך, אבל אני אגלה לך גם את הרכב, ירדנו למטה וניקינו את הכיסאות של הרכב עם המוצר הזה.
1: וואל, זה לא חשבתי, דאודי.
0: כן.
1: ורציתי לעשות מבצע, איך אומרים שאף אחד לא יכול לעמוד בכזה מבצע, לעשות מזגן של חברת טורנדו, דגם סומו, שמה מבצע עצום. 1690 1790 מכילה,
0: כן,

0: זה אפשר לבקש? וכמה תשלומים?
1: דאודי.
0: אתה לארץ' כמו אתמול?
1: היום אנחנו עושים לאנשים ש... תאמין לי, דאודי, רק אצלך עשיתי את זה, דאודי.
0: אוקיי.
1: דאודי, אני חשוב לי שאנשים ידעו שקונים מזגן בכל מיני מקומות, אתה יודע, אצלנו זה מסודר, ההתקנה באמצע הדרך, פתאום המתקין זורק את זה לחברה, החברה זורקת למתקין.
0: אצלך הכל.
1: אצלנו הם פונים אצלנו,
0: נכון.
1: ואנחנו שולחים את החברה. אם החברה לא טיפלה, ואנחנו מטפלים, הוא לא נזרק בין הכיסאות. חשוב לי שאנשים ידעו מה ההבדל בין חשמל הקרן למקומות אחרים. ועל כל זה, אני גם לא גובה ביוקר, גובה בזול, נותן מתנה. איך אתה אומר את כל הטוב הזה, אין יותר טוב מזה.
0: אין יותר טוב מזה, וכל זה כולל הובלה והתקנה, ואתם מקבלים את השירות אצלכם בבית, והכי חשוב, להוציא את הכסף במקום שבאמת נותן לכם את השירות המלא והמקיף, חוץ מהמתנות המטורפות האלה. אין מתנה אצלך פחות מ-800-900 שקלים, שזה דבר שלא יודע אם מישהו, איזה חברה יכולה לעמוד בזה.
1: אף אחד לא יכול לעמוד בזה.
0: וגם התשלומים המרובים, ואני חייב להגיד לך תודה רבה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל. אתה איש יקר
1: מאוד. דאודי, לא אמרת את הכוכבית, דאודי.
0: כוכבית 2757. כוכבית 2757, אתם אומרים, דאודי מטוב לשלח אותנו, אתם גם מתחדשים במזגן במחיר הכי זול, כי זה כולל הובלה והתקנה. הכל תחת מטריה של חשמל הקרן עם האחריות, גם מותג טורנדו, ואתם גם מקבלים את המנקה ספות בקיטור, שהעלות שלו כמעט 900 שקלים של סאוטר, שזה מותג בפני עצמו. כל הטוב הזה נמצא בחשמל הקרן, שבאמת הם דואגים לכם, בני הישיבות, בכלל לכל המגזר היקר והאהוב הזה. כל שקל שלכם מעריכים בחשמל הקרן ונותנים לכם בהתאם. אני רוצה להגיד לך תודה רבה על כל הטוב הזה.
1: תודה רבה, דאודי.
0: בעזרת השם נשתמע מחר. יום טוב. להתראות. אז כן, כוכבית 2757, חשמל הקרן, לא צריך להוסיף, אתם שומעים את זה גם בפרסומות, ואתם גם כבר יש לכם מערכת יחסים מאוד מאוד עקבית עם רבי דוד ססון, כי באמת הפינוקים שם זה דבר שאי אפשר ובלתי ניתן לקבל במקום אחר. טוב, הספיק לנו, נכון? 11:27 ועוד מעט 27, כן, 35 שניות. אנחנו נשמע את איציק ונגרטן, אתה תשיר, נצא להפסקת פרנסה, ונחזור לחלק האחרון של התוכנית. אני מחכה לקבל מכם מקומות מוצלים, כיפים לטיול, המלצות, ותזכו בערכה של חשמל הקרן, ערכת קיץ. איציק ונגרטן, אתה תשיר.

0: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל פליי ומשרד הפנים.
2: מגזין כל פליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין כל פליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.

כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח.

0: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: אז כן, אנחנו ממשיכים עם הפעילות קיץ הנהדרת שלנו, ואתם ממליצים על כל מיני מקומות ככה שנותנים לנו גם צל וגם קירות וגם אפשר ליהנות. שלום, נהנים מכל רגע, ממליצים על הגן הבוטני בירושלים, שקט, נעים ומוצל עם אטרקציות לילדים ולמבוגרים כאחד. יופי של המלצה. בוקר טוב, בתור נהג אוטובוס 356 מבני ברק לקריית מלאכי שעובר דרך בית חלקיה, נראה לי שבית חלקיה זה מקום טוב מאוד למשפחה. חוויה בחווה, פיצה ועוד אוכל, משחקי מלחמת מים, ויש גם את המיניבוס שלוקח את הנושאים מסביב למושבים, שווה להביא מצלמה איכותית לתמונות, לשנה טובה, לסבא וסבתא. יופי של המלצות, איזה, תשמעו, אתם מפתיעים אותי. שלום משה, אשמח לשמוע את השיר של אידיש נחס, טאג אין נחס, או יומם ולילה, שאתמול היו בהופעה מדהימה בביתר, תודה. אז הנה, זה השיר עבורכם, ותמשיכו לבקש, ותמשיכו לשלוח, מה נשאר לנו בעצם? עוד איזה רבע שעה לקבל המלצות, ומישהו מכם ילך היום עם הערכה הזו של ערכת הקיץ של חשמל הקרן, כוכבית 2757, המבצע שלכם היום זה על המזגן, ועוד על הרבה מוצרים, אבל אנחנו פה רק את המזגן אמרנו, אבל על כל המוצרים יש לכם מבצעים נהדרים, טורנדו סומו 2026, 1790, כולל הובלה והתקנה, חשוב מאוד לדעת איפה לשים את הכסף ולקנות בבית שיש בו אמינות, שירות ומותגים הכי טובים שיש. יידיש נחס, בערה לסמת והגית בו, או ביידיש, אם אני אומר נכון, טאג און נחס.

איזה בחירה מצוינת. תודה רבה מי בחר את השיר הזה? רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. לאלי מביתר, וואי, בחירה מצוינת, והייתה הופעה מדהימה בביתר, תודה. תודה לך על השיר הזה. משה, אמרת כמעט נכון, לא נחת, נחת. טוב, בסדר, אני הבטחתי שיום אחד אני אדע יידיש, קודם כל כי אני מאוד אוהב את השפה הזו, זו השפה הציורית הכי יפה שיש, לאט לאט אני אלמד, אני עושה שיעור יומי עם דודי שלנו, הוא מלמד אותי, ואני לאט לאט אדע גם להגות את זה נכון. אלי, בחירת שיר מצוינת, תודה רבה לך, אני בטוח שלא רק אני, כל המאזינים נהנו. עכשיו למקום שלי. יוסף קרדונר, מלא טוב.

וזה יוסף קורדונר המצוין, מה שנקרא מנגן כשר, מלא מלא טוב, ככה נשאר, נקרא השיר הזה. נלך לסגנון אחר לגמרי, משה קליין, דור של אמונה, וכן, אחרי השיר הזה אני סוגר את היכולת שלכם להמליץ, ואנחנו נכניס את כל השקלולים שלכם, ותהיה פה בחירה איזה מאזין או מאזינה נתנו לנו את ההמלצה הטובה. האמת שאני לא בוחר, המחשב בוחר את זה, אז בואו נראה. ומישהו יזכה פה בערכת קיץ, ולא לשכוח, כוכבית 2757, חשמל הקרן, מאפשרים לנו את הפעילות הזו, ויש לכם שם מתנה מטורפת על הקניית מזגן, יש לכם את המנקה ספות בכיתור של סאוטר, שווה ביותר. משה קליין, ונחזור לסיכום.

0: אלחנן אלחדד, לצאת אל האור. איזה שיר יפהפה. טוב, לאחר השקלולים יש לנו פה זוכה דרך הטלפונים הקשרים היום דווקא, רבקה, טלפון שמסתיים ב-907, זכית בערכת הקיץ של חשמל הקרן, כוכבית 2757. ההפקה תיצור איתך קשר. רוצה להגיד לכם תודה רבה על ההזנה, תודה רבה לבורא עולם על כל הטוב הזה. המשך ההזנה משמחת, מועילה. מיד אחריי דודי קפלר, נשתמע מחר בעזרת השם. שמרו על עצמכם ויהיו טובים. נסיים עם
1: לא לפחד כלל,
0: ברי ובר, לא לפחד, ככה זה נקרא, ג'ם סשן בתוך אולפן לייב.
1: לא לפחד כלל,
0: יום טוב, בשורות טובות.
1: לא לפחד כלל.

0: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
1: כל מה שטוב ביחין עכשיו גם למאדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל לסכנת נפשות.
5: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פליי ומשרד הפנים.
6: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
7: יש חסד, יש חסד, יש
8: טעים! זה פרווה?
9: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
10: דנונה, בא מכל הלב.
11: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
12: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
13: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
14: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
13: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמד בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
16: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7.

0: דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: מוטי שטיינמץ, שלום לך.
2: שלום דודי, גם אני מתרגש להיות פה איתך.
1: שלום למורדכי בן

0: דוד.
1: שלום, שלום, שלום דודי. דע לך דודי, שהקודש ברוך הוא שלח לך לעולם הזה תפקיד מיוחד. דע לך כוח עצום להתקשר עם האנשים, והתכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקודש ברוך הוא לכל העולם כולו.
0: מנצי, אתה אגדה. אתה אגדה, אתה אגדה.
2: אני מסכים איתך, אני לא יכול להקפיש את זה.
3: קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.

0: קפלר רדיו, תוכנית קיץ עם דודי קפלר.
1: יום שני בשבוע, הגעתי שוב למקום האהוב עליי ועליכם אם אתם פה. קפלר רדיו ברדיו קול פליי, שבוע אחרון שלי לאינטנסיביות הזאת. אנחנו היום מהאולפן בירושלים. ברוכים הבאים לכל המאזינים. פתאום אני קולט שההורים שלי אשכרה מקשיבים לכל השידור. אז אבא ואמא היקרים, השידור הזה מוקדש לכם. פגשתי אותם לפני שעה, אבל זה לא הספיק. פתאום אני קולט שהילדים שלי מגיעים אליהם בלי להגיד לי מילה. זה נקרא דוגמה אישית. מישהו אמר לי בדיחה על דוגמה אישית, בדיחה שהיא אמיתית. אם אתם כאלה שנמצאים בבית כנסת ורוצים שהילד שלכם יתפלל חזק, חזק, ולא ידבר בתפילה, ואתם צועקים עליו, נו, נו, נו, תתפלל. כשהוא יגדל, אתם יודעים מה הוא יעשה? הוא יצעק על הילדים שלו, נו, נו, נו, תתפללו. הייתי בהופעה מאוד מיוחדת אתמול, בביתר עילית. התרגשנו. אבל היום בשידור יש לנו זכות מיוחדת לעלות לכאן עוד מעט את גדול המלחינים מאז ומעולם יוסי גרין. ותוכנית ארוכה לפנינו. אנחנו נתחיל עם שיר. איזה שיר אתם אומרים להתחיל? יאללה, בוא נתחיל עם ליפה שמלצר. שלוי וסני גוי. יש לנו זכות שאנחנו יהודים. אנחנו מתחילים.

אלא לנו סיפור מאוד מיוחד של גדול הזמר החסידי, זנביל ונדברגר, שמאוד קשה להשיג סיפורים שלו, יהיה לנו את זה גם כאן היום בתוכנית. ותוך כדי אנחנו מבשלים פה ביחד עם גבי קץ מהאולפן בבני ברק. תוכנית בלתי נתפסת שתישאר לה.

יהודי. לא יודע איך זה קורה, מרדכי בן דוד מופיע כאילו לפני 30 שנה. מי שהיה אתמול בביתר אלית הבין מה זה גדול, גדול המוזיקאים מאז ומעולם. אחד השירים שהיו שם שהתגעגעתי אליהם וממש ממש שושר את זה כמו מלך, זה השיר הזה. מרדכי בן דוד, הבית משמיים וראה. מי הלחין את זה? תספרו לי באולפן בבני ברק. לא יכול לתאר לכם, כמו מלאך הוא שר את זה.

השידור הזה מוקדש לכל בחורי ישיבה ואנשים שמטיילים בדרך, כל אותם אנשים שנמצאים בפקקים ולא בטוח שהם יודעים שהמשטרה שמה מצלמות חדשות, שזה סיוט ענק. אם פעם יכלנו לנסוע 5 או 6 מעל המותר ולא לקבל דוח, הם החליטו שגם על זה לתת לנו דוחות. אי אפשר כבר לערער בצורה פלילית, הם עשו, פשוט הכניסו בעיות גדולות.

גדולות, והפתרון היחיד זה לנסוע בול כמו שמותר, כי אחרת זה יקר מאוד. אז שיהיה לכם נסיעה טובה, ואני בטוח שאנחנו ננעים לכם את הדרך פה, בתוכנית של כל פליי. סו, תהנו. היה פעם משפט של פולקסווגן, חיים רק פעם אחת.

0: מה דעתכם לעבור טיפול פסיכולוגי קטן? כאחד שחובב את כל הנושא של נפש, היה תקופה בחיים שהייתי באיזה סדנה. זה שינה לי את החיים, לטוב ולרע. אבל אחד הדברים שלמדתי שם, זה לדבר עם הילד הפנימי שבתוכנו. ויש שיר מיוחד שזה שהעביר את הסדנה כתב, קוראים לו גידי דאבוש, ולשיר קוראים ילד. ואם אתם עכשיו מקדישים 4-5 דקות להקשיב איתי לשיר, ולדבר לילד הזה שנמצא בפנים, אתם תעברו איזשהו מסע. מילים ולחן של גידי דאבוש, ילד. הילד הזה מחכה שנדבר אליו, הוא רגיש, הוא מבין הכל, הוא זוכר כל דבר.
1: ילד, אל נתתבייש ותשתתק,

0: תודה רבה לגידי דבוש. יש זמר שאני חושב שהוא הזמר עם הקול הכי גדול בעולם של המוזיקה החסידית, וכשאני מגיע להופעה ואני שומע אותו, קורה משהו מיוחד. קוראים לו זנביל ונברגר. זנביל לא עולה לרדיו, הוא מאוד מאוד חסיד וצדיק, וביקשתי מזנביל שיספר לי על ההופעה הבלתי נשכחת שזכורה לו בחיים. שלחתי לו הודעה מקודם, והוא שלח לי את ההקלטה הבאה.
1: היי, דודי היקר, שליח של עם ישראל, מה נשמע, מה קורה? אז בעבודה שלנו, במקצוע שלנו, יש מלא מלא סיפורים והפתעות, איך שנקרא. אז אני אקח אחד הסיפורים. פעם אחת לפני הופעה גדולה, אכלתי משהו מקולקל או סוג אוכל שלא התאים לי בדיוק, והתחלתי לשיר, פשוט הרגשתי כל מילה שאני מוצא מהפה, הרגשתי שאני הולך פשוט להקיע על הבמה, וזה היה יצירה גדולה מאוד. אתה יודע, צריך כניסות, יציאות, להיות קשוב ודרוך, ופשוט אני הרגשתי שאני לא מפוקס ואני פשוט לא יכול, אני לא יודע מה לעשות. אז הקדוש ברוך הוא חנן אותי באותו רגע שעשיתי את עצמי כאילו שהמיקרופון לא עובד, וירדתי מהבמה כדי לסדר את זה כביכול, להחליף בטריות או סוג של, הלכתי מאחורי הבמה, הקטתי את נשמתי תוך שקית, ואחרי זה עליתי, אמרתי לו כולם, סליחה, סליחה, היה פה איזה משבר בהפקה, המיקרופון היה מקולקל או משהו, והתחלתי מההתחלה. ואז, ברוך השם, זה היה אחד היצירות ש... אחד הביצועים הטובים שעשה אי פעם. ברוך השם.
0: האם אתם מוכנים לשמוע יצירה של זנביל? זנביל, אנחנו מאחלים לך שתמיד... וואי וואי וואי, זה קצת ארוך, אבל זה מטורף. זנביל ונברגר עם הקול הכי גבוה במוזיקה החסידית, חסיד אמיתי, שאף פעם לא יהיה לך בחילות, והיצירות הכי טובות יצאו לך גם בלי להקי. איזה מלך הוא. וואי וואי וואי וואי, אני לא יודע אם אתם מוכנים לזה.

אני מוכן להתחייב לכם שאינו דומה בן אדם שראה את זנביל שר בהופעה את הביצוע הזה לאדם שלא ראה את זה. זה מתאר את הנפש, זה כמו מקווה. תשמעו על מה אני מדבר, לחן של פינקי ובר. גם אם אתם לא אוהבים חזנות בשום צורה שהיא,

בקיצור, אם אתם רוצים את הרצועה המלאה, תיכנסו ליוטיוב, תרשמו זנביל ויינברגר ומלכוס מן השמיים. אנחנו ממשיכים לשמילי הונגר, שימו לב, להעלות פה קצת את ה-BPM. עם כל הכבוד להכל, Coldplay זה BPM גבוה. שימי לייב, שמילי הונגר. עוד מעט יוסי גרין איתנו בעזרת השם, הוא מסיים את החברותה שלו, הוא לומד המון מיום, המון הוא לומד, הוא לומד שעות ביום, אנחנו נדבר איתו גם על זה.

אנחנו עושים פה הכנות לקראת השיחה שלנו עם יוסי גרין. אני עובר פה על תיקייה של הלחנים של יוסי גרין ואני פשוט לא מאמין. מאות לחנים הכי טובים. אתמול מרדכי בן דוד הגדיר אותו כמלחין הכי גדול בכל הזמנים של המוזיקה היהודית. ואני חושב שאם היה תואר יותר מכובד מזה, את זה היו נותנים לו. על כל רגע, גם לחן של יוסי גרין. מרדכי בן דוד. אני לא יודע מה לבחור, יש פה כמויות של שירים.

0: עוד רגע יוסי גרין איתנו על הקו. אני רוצה להגיד שלום לגדול המלחינים מאז ומעולם במוזיקה החסידית יהודית, יוסי גרין, שלום.
1: שלום, שלום לך, וואו, גדול המלחינים, איזה טייטל.
0: אתה יודע, מקודם אמרתי שאם היה תואר יותר גדול מזה, אז היינו נותנים לך, פשוט אין תואר יותר גדול מזה.
1: ממוצע, ממוצע, אוקיי, מה מסכים?
0: יוסי גרין, אתה
1: יש... יש להם הרבה, הרבה מלחינים, מלחינים גדולים, ברוך השם.
0: מתי ידעת שיש לך את הכישרון הזה להלחין שירים?
1: לא ידעתי בכלל, בהתחלה היה מאוד מאוד, הדרך ארוך מאוד, לפני שהייתי מתחיל עכשיו, אולי, אולי יש, יש, יש בזה משהו, אבל בחצי, אני חושב

0: שבערך בחצי הקרייר. אחרי כמה זמן התחלתי לחשוב, אולי יש משהו בזה.
1: אתה מזהה את השיר ברקע?
0: ודאי.
1: גם את השיר הזה, יוסי גרינלחין, אני רוצה לשאול, כמה שירים גנוזים שלא פרסמת יש לך במגירה?
0: אני אגיד לך את האמת, אני בן אדם שאין לי במגירה כלום. אם אני מרגיש שזה לא הולך לשום מקום, אני מפרק את זה ומנסה עוד, לעשות עוד משהו. מה שאתה חייב להבין, מה שיש לי במגירה, זה ממרס של חכמים, ממרס של גמורה, של מדרושים, רשי, דברים שלמדתי וחשבתי, וואו, איזה מסר פה, אולי יש. אני מנסה כמה פעמים אולי להעביר את המסר דרך הפסנתר, ורוב פעמים זה לא עובד לי, ואני שם את זה בצד. לא שמתי את המנגינה בצד, שמתי את הממר בצד, וקיוויתי שאולי אזכה פעם לתרגם את זה עוד הפעם באיזה צורה נכונה. הבנת מה שאני אומר?
1: בעצם אתה אומר שהמנגינה זה לא הדבר הכי חשוב בשיר?
0: לא, בכלל לא. לא אצלי.
1: אתה בעצם, הכוונה של המושג של השיר, זה הרבה יותר חשוב אצלך מהמנגינה?
0: 100%, 120%.
1: וואו.
0: כן, שוב.
1: עד מתי אתה בארץ?
0: עד, יש השם, ביום חמישי בבוקר, אנחנו נוסעים לחוץ לארץ.
1: איזה חלום עדיין יוסי גרין לא הגשים?
0: יש מיליון חלומות. קודם כל, סיומים של תלמוד ירושלמי, רוצה לקבל סמיכה, רוצה לקבל דיינות.
1: וואו, אתה לומד לדיינות?
0: מה?
1: אתה לומד עכשיו לדיינות?
0: לא, עדיין לא, אבל לא דווקא, אבל זה יש לי בחלום. אתה שאלת אותי מה יש לי בחלום. זה בחלום.
1: רבי יוסי גרין, אנחנו רוצים שתקדיש לנו מכל השירים הגדולים שלך, קשה לבחור, שיר אחד לבחורי הישיבות שעכשיו נמצאים בבין הזמנים, איזה שיר היית מקדיש להם?
0: אפילו שזה שיר לא מסחרי?
1: כן.
0: אוקיי, אז יש, אחד, אתה תבחור, יש מאזי קוני, כתבתי לו, היה עם פיפיוס, שלוחי עם חבי סיסרול, שזה בעניין של ראש השוני עם כיפר. זה אחד.
1: הנה, מצאתי את זה.
0: וגם מאזי קוני, יש יצירה שכתבתי לו, בעזר השם יזבורך, שקורא לזה, אדוין הקויל של אזי קוניק, או הליה עם פיפיוס של אזי קוניק.
1: יוסי גרין, אתה מרגש אותנו, ואנחנו בהזדמנות הזאת רוצים להודות לך על כל המוזיקה שהבאת לנו. בלעדיך המוזיקה לא הייתה בכלל אותו דבר, ומברכים אותך שהשם ייתן לך כוחות הלאה והלאה.
0: אמן, אמן, אמן, וכן למר, יוסף השם עליכם כוחם אלף פעמים.
1: אמן, אמן. היה זכות לראות אותך אתמול.
0: אוקיי.
1: גם נוטש פריים עושר לך תודה רבה. תודה רבה ליוסי גרין. בוא נשמע את היצירה שהוא כתב לאייזי קוניג, אדון הכל. הוא מקדיש את זה לבחורי הישיבות ומהמלחינים הגדולים שיודעים לעשות יצירות. ועכשיו הוא סיפר לנו שהוא בכלל לא חושב על המנגינה, הוא חושב על המילים.

אני לא מכיר את השיר הזה. שיר שיוסי גרין כתב לאייזיקוני כשהוא מקדיש את זה לכם בחורי הישיבות.

אתם מבינים? אני לומד פה משהו מאוד גדול מהשיחה עם יוסי גרין. שהוא בעצם אומר לנו, הרי הוא מלחין הכי גדול, עם הלחנים הכי יפים. הוא בעצם אומר שזה לא הדבר הכי חשוב. כשיש מטרה מאוד מאוד גדולה מול העיניים, משיגים הרבה יותר. זה אומר שאם יש בן אדם רוצה להשיג כסף, כסף, כסף, ורודף אחרי כסף, הוא אולי משיג קצת כסף. אבל אם יש בן אדם שרואה מטרה הרבה יותר גדולה, לשנות את העולם, להשפיע, לעזור לאנשים, מגיע אליו, לדוגמה, הכסף מגיע אליו בצורה הרבה יותר גדולה. כי המטרה היא גדולה, ככה יוסי גרין אומר. אני בעצם חושב על המילים ועל המושגים. הלחן זה חלק מהעניין, אבל... וזה הלחנים שיוצאים ממנו.

0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו נחזור עם תוכנית מלאה. הבשורה הטובה שרק התחלנו את התוכנית היום. הכל מחכה לנו עוד. פרסומות וחוזרים.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת, מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
0: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר.

אני לא נרגע מרעיון עם יוסי גרין. זה רגע סי אצלי בחיים. בוא נשמע עוד שיר שהוא כתב, שיר שמח דווקא, לשלוימי גרטנר. השיר הכי ידוע, הראשון של שלוימי גרטנר, ניסים. כן, גם זה של יוסי גרין.

0: בוטחים בו. אחד הדברים שמרגשים אותי במוזיקה החסידית זה ההופעות המדהימות שיש לנו והתחכום. אני רוצה להודות לכל המפיקים, לכל האומנים, ולספר לכם שהיום יש מופע מאוד מיוחד. האם גדול המפיקים, אויזר דרוק, נמצא איתנו בצד השני באולפן בבני ברק?
1: דודי קפלר הגדול.
0: תשמע, אני רוצה להודות לך על התחכום, על התחכום.
1: הנה בדיוק שאני שומע את עצמי. תשמע, איך סידרנו לך את כל הקיץ? כל ערב אתה יוצא להופעה, פוגש את יוסי גרין, פוגש את המלך מרדכי בן דוד, פוגש את אידל, וככה בין לבין קופץ לקפריסין. תשמע, אתה מסודר, אתה מבין?
0: אני רוצה להודות לך על התחכום, כי היום יש משהו שלא היה עדיין.
1: ראיתי שהיום חסך לך משהו בליינאפ, סידרנו לך. ומתי זה קורה? בחצות. 12 בלילה, אירוע נדיר של שירי אלו, שירי הימים הנוראים, בהשתתפות. 10 זמרים, 10 חברי מקלה, 10 נגנים בניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן, ובתיעוד של דודי קפלר. זה עוד לא קרה.
0: איך משיגים כרטיסים? כי אני יודע שכרטיסים אחרונים.
1: אצל דודי קפלר. כרטיסים עכשיו בגלטיקט או בכוכבית 6565. אני יכול לספר לך שנותרו 200 כרטיסים אחרונים.
0: זה לא מספיק, תשחררו יותר. זה לא מספיק.
1: אין כרטיסים.
0: תחטפו עכשיו.
1: זה כרטיסים זולים של 25 שקלים. מתחיל
0: ב-25
1: שקלים.
0: אני לא מאמין לך.
1: זה מיועד לבני ישיבות, באמת, בני ישיבות
0: אברכים.
1: שום קאץ', אירוע שכולנו ביחד נשיר, נתחזק, נתחבר עם שירי חודש הרחמים והסליחות, ובאמת יהיה כיף. 12 בלילה.
0: תן לנו 3 זמרים מתוכם.
1: אידל ורדיגר.
0: עוד אחד?
1: אריאל.
0: וואי, עוד אחד.
1: שלמה שמחה.
0: טוב, אל תגלה יותר.
1: בא לי שתשמיע את שלמה שמחה.
0: אוקיי, אנחנו ממשיכים. תודה רבה לאויזר דרוק. גלטיקט אשר ינו.
1: או בכוכבית 6565, כרטיסים אחרונים.
0: יאללה, בוא נעבור לעוד שיר מיוחד שהיה אתמול במופע, ובואו נתכוון להעלות את אחד האנשים המיוחדים שאחראים על כל המופע שהיה אתמול. בן אדם שאם תשמעו מי אני מעלה, אתם תתרגשו. כמה שניות אנחנו מעלים אותו. יידיש נחס היו אתמול, איזה חמודים הילדים האלה. גם כמובן כל הלחנים של יוסי גרין. זה כמו אייזנבך של 100 שערים, יוסי גרין, במוזיקה החסידית. זה שיר מטורף, זה שיר מטורף.

0: אחד הזמרים אתמול שהפתיע במופע הענק זה מוישי רוט. מוישי רוט מהמנגני, מכל העשייה הגדולה. אתמול הוא עשה דואט עם שיר חדש עם מרדכי מדוד, ודואטים עם יוסי גריד. אני רוצה להגיד שלום בחיל ורעדה למוישי רוט.
1: אהלן, דודי, צהריים טובים, קפלר רדיו.
0: לראות אותך אתמול עם יוסי גרין ועם השיר החדש של מרדכי מדוד, תגיד לי, לאיזה עוד פסגה אתה מעוניין להגיע?
1: קודם כל, הגעתי לקפלר רדיו, זה הפסגה. אני אגיד לך את האמת, קודם כל היה כיף לראות אותך אתמול, זה היה הפתעה בשבילי. וואו, זה היה כאילו... אני אגיד לך את האמת, הצלת גם את המצב, אתה לא יודע. אבל יש כמה סרטונים שרק אתה תיעדת את השיר. תדע שהיה שם הרבה צלמים, ויש שירים מסוימים ספציפיים שהיו חשובים, ורק אתה הצלחת ללכוד אותם.
0: וואי, שפו. וואי, ועוד לא שלחתי לך את הכל.
1: ואני בחס בחוב, בטחתי, שמות חי, אני לא יודע כמה שנים הוא לא שר את השיר הזה.
0: ואתה חייב, ואתה חייב, ואתה חייב, ואתה חייב, ואתה חייב, ואתה חייב, ואתה חייב, ואתה חייב,
1: כן, בני לאופר, תשמע, שיחק אותה בענק על כל הקטע האומנותי, ומאיר בינדר, שהוא היה המפיק בעצם של הערב, תשמע, אני אומר לך שהרבה שנים אני לא חוויתי כזה אנרגיה כיפית, והכל היה מסודר.
0: איך הקשר שלך עם מורד חניה, כאילו, עד רמה של להוציא שיר ביחד?
1: וואו, אז תשמע...
0: מתי זה נוצר?
1: אתה הולך... אני אגיד לך את האמת, הפעם הראשונה האמיתית שהכרתי את מרדכי בן דוד היה עוד באלבום מאמינים, שאז בכלל הייתי במקהלות של מונה, ומשם אתה יודע התחלנו ואז עשינו...
0: אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, לא?
1: פחות.
0: מאמינים?
1: אני חושב שמאמינים יצא בשנת 2000, אם אני לא טועה.
0: 26 שנה אחורה.
1: משהו כזה.
0: חיים עוברים מהר.
1: כן, ממש. ו... אחר כך הייתי יותר כאילו מקלות, ועם אלי לאופר היה תקופה שהיינו עושים ביחד עם מרדכי בן דוד וזה, ואז אני כבר לקחתי את ההובלה בדיסק של, באלבום של כולם אהובים, שם אני כבר עשיתי לו את כל המקלות, ואז גם עשינו את מלאכי רחמים עם המנגנים, אם אתה זוכר, שזה היה להיט גדול, ומשם כבר עבדנו, המנגנים, אתה יודע, ליוו את מרדכי במשך למעלה מ-10 שנים, בטור המטורף של צעקה, שהיה, אני חושב, אולי איזה 50 אירועים.
0: וואו.
1: רק סביב האלבום של צעקה.
0: מה אתה יותר אוהב, לנצח על מקלה? על מוזיקה, לכתוב מוזיקה, או לשיר? כי אתמול היית זמר, פרפורמר, על במה.
1: וואו, איזה כיף לשמוע, תודה רבה. תדע לך שאני אוהב הכל, אני, אתה יודע, אנשים שואלים אותי מה אתה אוהב יותר, אני אומר להם מה אתה אוהב יותר, סטייק או פלאפל או גלידה, כאילו אני אוהב הכל. וואו. באמת אני אוהב גם מוזיקה וגם לשיר וגם לנצח על מקהלות באולפן, וגם, אתה יודע, הכל הכל הכל מהכל. וזה באמת צד שפחות עבדתי עליו בתקופה האחרונה, כאילו ב-10-15 שנה האחרונות, אנשים פחות הכירו את הדבר הזה שנקרא זמר, ואני מרגיש שעכשיו... זה הזמן כאילו להגיע קצת מהמקום הזה גם. ואני אגיד לך משהו, דודי.

0: להיפתח, נכון? זה, זה, זה, זה, זה משהו חדש.
1: בדיוק. זה א' צ'קרה שצריכה להיפתח, זה סייעתא דשמיא.
0: אבל אתה עושה את זה מדהים, כאילו, כאילו אתה עושה את זה כבר 20 שנה.
1: וואי, תודה רבה. תשמע, ברוך השם, יש לי את הניסיון על הבמות, אני כבר יודע, אתה יודע, זה, אבל באמת כזמר זה באמת עמדה קצת שונה, זה לא לעמוד מאחורי קלידים ולנהל את הערב, אלא הכל פתאום על הכתפיים שלך כזמר, כפרונט. אבל זה אתגר מבחינתי, ובדבר שיש לך אתגר מי כמוך יודע, שאתה צולח אותו רק בגלל שאתה צריך לשים את ה-V, אתה מבין? אתה אומר, אני חייב להיות עכשיו בדבר הזה, כי זה משהו שעוד לא עשיתי.
0: מויש שירות, אני רוצה להקדיש...
1: זה מה שנתן לי את הכיוון.
0: אני רוצה להקדיש פה שיר מאוד מיוחד של מויש שירות, שעשה למובדולים. כמה מילים על השיר הזה? זה ביצוע בלתי נשכח. אפרופו אתמול, כי אתמול גם היה מובדולים.
1: נכון, תשמע, זה אחד השירים הגדולים של אלי לאופר. באמת. יצירת מופת, אני חושב.
0: והביצוע הזה, אתה עשית ממש כולולם מטורף.
1: נכון, עם ישיבת מור התלמוד. תשמע, אין מה לעשות, כל שיר של מותחה, הוא נצחי ברמה של... אתה יודע, פעם מישהו אמר לי הגדרה טובה, מה ההבדל בין אברהם פריד למרדכי בן דוד? שיש שתי יסודות ביהדות. יש תורה, יש שמחה ויש תפילה. זאת אומרת, יש שני הדברים, הרגש והשמחה.
0: ומורדכה זה התפילה.
1: בדיוק, ומורדכה זה התפילה. תשים לב שזה באמת ככה, פריד הוא שר השמחה, ומורדכה הוא שר התפילה. מובדולים זה תפילה.
0: אז בואו נשמע ביחד את מובדולים בביצוע של מוישי רוט, כול עולם מטורף. מוישי, תמשיך להצליח, אני מחכה לראות אותך על הבמות. תודה רבה על השיחה הזאת.
1: דודי, תודה רבה, היה כיף.
0: מזל טוב על, על הפודקאסט, אני ראיתי עם משפחה מטורף, פרק ראשון עם מידל מטורף.
1: תודה.
0: אני עוקב, אני עוקב מהכל. אין הרבה אנשים שאני עוקב אחריהם, אתה אחד מהם.
1: יאללה, יד רוחצת יד, אני בא אצלך, אתה בא אצלי? סגרנו?
0: סגרנו. סגרנו, הנה, נסגר פה משהו. מובדולים, מויש שירות עם מאור התלמוד, בוא נשמע את זה ביחד. השיר הזה גם יסיים את השעה הראשונה שלנו, יש לנו שעה שלמה מלאה עוד מעט, בואו נקשיב.

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: שלום וברכה, מדבר כאן שימון מבית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
7: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
8: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
9: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7.
10: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
11: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.

0: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר.
1: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
0: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, צביקה שטרן. ב-9, דודי זינגר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
1: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

0: קפלר רדיו, תוכנית קיץ עם דודי קפלר.
1: איזה כיף שאתם פה, איזה כיף שאתם פה, איזה כיף שאתם פה. אנחנו מתחילים שעה שנייה בעוצמה.

גבי כותב, ברור שזה מונה. לא צריך להסביר, מי שמבין, מבין. תעלו לי את מונה לפה, אני רוצה לדבר איתו. לחן עיבוד ומקלות של מונה.

0: עולם מלא.
1: אי אפשר בלי מזרחי, חיים ישראל וישי ריבו. ניגון החיים. כבר נשמע סיכום של מרדכי מדוד מהחוויה שהוא חווה אתמול.

איזה תוכנית יש לנו פה? אני אגלה לכם סוד. שאני כל כך עסוק ביומיום, שהתוכנית הזאת לא מוכנה. ואני מרגיש שמלאכי השרת עומדים מסביבנו, כולל הצוות בבני ברק, ותוך כדי תנועה נוצר פה תוכנית קסומה, שבא לי להקשיב לה גם. יש עניין בחיים לחיות את ההווה. אתם באים לדבר עם מישהו, אתם באים לעשות שיחה עם מישהו. אל תכינו, תפתחו את הלב. אנה זמין למהווה. בורא עולם נכנס איפה שנותנים לו להיכנס. צריך אומץ לא להכין נאום, אבל הנאום הכי יפה זה הנאום שלא הכנתם מראש. התוכנית רדיו הכי יפה זה התוכנית שלא הכנתם אותה מראש. זה התוצאה. הנה, אתם רואים את זה בעיניים.

0: אחרי המופע המטורף אתמול, אחרי זה שראינו את מורדכי בסיטי פרטו, מורדכי בן דוד בביתר, שלחתי לו הודעה ואמרתי, מורדכי, תסכם לי את זה, תן לי את המילת סיכום שלך. איך שאנחנו נהננו אנחנו יודעים, איך שארבעת אלפים איש קפצו אנחנו יודעים. איך אתה מסכם את האירוע הזה אתמול? וזה מה שמורדכי בן דוד, גדול הזמר בכל הזמנים, ענה לי.
1: דודי, דודי היקר, וואי, וואי, וואי, כשאני רואה אתכם מהבמה, תעשה לי טוב על הלב, זה נותן לי ממש השראה ועונג לשיר. אתמול בערב היה אירוע היסטורי, כזה ציבור בלי עין הרע, היה ממש, הכל היה סייעתא דשמיא מתחילה ועד סוף. אין מילים די להודות לקדוש ברוך הוא על הסייעתא דשמיא ועל הניסים והנפלאות שעושה אתנו כל רגע ורגע. ואם אנחנו מדברים כבר, אז אני יכול לבקש מכל מאזין, וכל אחד שישתתף כמובן בו בערב, אנחנו נכנסים עכשיו לחודש אלול. חודש אלול זה זמן של תשובה. תשובה זה להשוב את הוו קי של הקדוש ברוך הוא. זה הקודש בריך הוא שכינתי. איך עושים את זה? על ידי אהבת ישראל. למצוא את הנקודה הטובה שבכל אחד ואחד, ויש מישהו איזה תינה בלב על מישהו, תמחקו את זה. למען שמו באהבה. זה מש, זה דבר שיקרב את הגאולה. כל אחד שיקבל לעצמו, למחוק את כל השטויות שיש בראש, נגד זה, נגד ההוא, נגד ההוא, לא משנה. תמחלו, ואז הקדוש ברוך הוא יסלח לכל עם ישראל, ויביא לו את הגואל צדק, בקרוב ממש. אוהב את כולכם, שנזכה באמת לשמוע שופר של משיח, עוד היום!

אני אומר לכם שמושיח מגיע בקרוב, ואנחנו רואים את מרדכי בן דוד שר לו. אני מוכן להתחייב במיליון שקל שזה יקרה בקרוב. הוא הזמר שיקבל את המשיח. הפתעה גדולה יש לכם בעוד כמה דקות. תכינו את הלב, תכינו את המוח, תכינו את ההשראה שלכם, כי יש הפתעה גדולה.

אנחנו נכנסים לשיר מיוחד של הזמר הכי גדול שקיים בחול, בלונדון, שלוימי גרטנר. הושיבו שופטייני ודחקו פה להפתעה גדולה.

0: אני רוצה להגיד, בהתרגשות גדולה, להגיד שלום לגדול הזמר העולמי, רב שלוימי גרטנר.
1: שלום וברכה, איזה קומפלימנטים, ככה, באמצע היום.
0: אני רוצה להגיד לך ששומעים את החיוך שלך גם כשאתה מדבר רגיל.
1: חסד השם, דודי, תודה רבה, איזה זכות להיות על התוכנית שלך, מוזיקה שזה שפה של, זה שפה עולמי שבאמת מביא חיוכים לכל האנשים.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל תענה לי בכנות. אתה כל כך מצליח, אתה יש לך, ברוך השם, מכל טוב ארץ מצרים. איך אתה נשאר ענב וצנוע כל כך?
1: וואו, דודי, איזה שאלות ככה, זה...
0: ממי הצניעות הזאת? אתה תמיד צנוע, תמיד מחייך, תמיד פשוט, לא משנה באיזה אירוע ולא משנה מה קורה, מאיפה זה מגיע? מאבא, מאמא, מהרבה, מהתורה, או שזה מתנת שמיים?
1: אני אגיד לך, כל אחד עם הטיפוס שלו, איך שהקדוש ברוך הוא ברא בן אדם, וכל יום בבוקר יש את הירוצוין שמתפללים שם, הקדוש ברוך הוא שיעזור לי היום, לא לידי ניסויין, לא לידי ויזויין, יש כל מיני תפילות ש, ש, שמתפללים כל יום. אז קודם כל, אז רואים על מה שצריכים, על מה בן אדם צריך להתפלל. קודם כל, זה לומדים מהתפילות שחזל נתנו לנו, לומדים מה צריכים להתפלל. וצריך להגיד שכל יום זה מחדש, צריכים משתדלוס וצריכים סייעתא דשמיא על, על כל הנושא שדיברת עליו על זה עכשיו. אבל העיקר זה השליחוס שיש פה. יש פה שליחוס לשמח כלל ישראל. ויש ברוך השם מלא זמרים, ויש לי את הזכות להיות אחד מהם, שהקדוש ברוך הוא נתן לכמה אנשים בעולם לשמח את הילדים שלו. אני רואה בזה שליחוס, ואני רואה מה שאתה עושה היום, זה כל כך דומה מה שזמרים עושים. פשוט אתה שואל בן אדם שאלה ברחוב, איזה ברכה לעשות על זה, איזה ברכה לעשות על זה. אתה עושה משהו שזה מחבר אנשים ביחד. זה נותן אהבה בין אנשים, וזה מה, כל העולם זה, זה כל, לכל אחד יש משהו שאין לשני. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וככה הוא מייצר את הציור היפה הזה, שקוראים לזה עולם הזה. ויש לך חלק גדול בזה, ולכולנו, לכל אחד יש את זה, אבל זמרים מרגישים את זה יותר, שאתה מקבל טלפון ואומרים לך, שלוימי, תבוא תשיר בחתונה שלי, זה הרגשה, זה... זה פשוט, זה הוידי לשם כי טוב כי לא אלם חסדוי, ולאחרונה באמת הוצאתי שיר על המילים האלו, שיר שהלחין סרולי גרין בארצות הברית, מלחין מאוד טרי וצעיר ומאוד מצליח, וזה שיר באמת שזה, זה, זה, זה, זה, קוראים לזה הוידי לשם כי טוב, בדיסק החדש, וזה וואו, באמת, וואו. זה נותן את כל ה... אם אתה רוצה להבין מה זה בן אדם בעולם, איך הוא צריך כל הזמן, מה צריך להיות על השפה שלו, זה המילים האלו. הוידי לשם כי טוב, כי לאוי לא מחזרי.
0: בוא נקדיש את זה לבחורי הישיבות שנמצאים עכשיו ובין הזמני ומקשיבים לנו.
1: חייבים.
0: שלוימי גרטנר.
1: כי אין לנו דרך אחרת, מוכרחים לרקוד.
0: שלוימי, אתה תמיד שאני רואה אותך, הלב שלי מתרחב. וכשיהודי גורם ללב של מישהו אחר להתרחב, כנראה שהוא משהו מיוחד מאוד. אז תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
1: ברוך השם. תודה רבה, דודי, והרבה סייעתא דשמיא, והמון המון שמחה לכולם.
0: תודה רבה.
1: עם אהבה ואחווה. אה, זה השיר, איזה יופי.
0: בחורי הישיבות, זה מוקדש לכם משלוימי גרטנר.

וזה מזכיר לנו את העוצמה של סרולי גרין, הכוכב העולה של המוזיקה מארצות הברית. גם הוא יהיה פה בעזרת השם, עדיין לא סיכמתי טוב, הוא לא יודע מזה, אבל נראה לי שגם הוא יהיה פה. בואו לפני שאנחנו עוברים לפרסומות, בואו נשמע את השיר המטורף של סרולי גרין. אין, זה שיר מטורף, הצילו נפשי. הוא אחיין של ליפה, הוא מטורף. הוא מלמד אותנו שלהמשיך להשקיע גם אם לא מתפרסמים, כי לקח לו 5-7 שנים להיות סרולי גרין. אז אם אתם בשנה השנייה שאתם מנסים, יש לכם עוד 3. אנחנו אחראים על הפעולות, הקדוש ברוך הוא על התוצאות.

0: לפני תקופה הייתי בחתונה שסרולי גרין היה שם. היו שם כל גדולי הזמר מהארץ ומהעולם. אבל קרה איזו תופעה מאוד מוזרה שסרולי גרין שר. תופעה שפשוט הרצפה רעדה כפשוטו. ואז הבנתי שאצל הצעירים היום סרולי גרין זה הטופ. אוקיי, נצא לפרסומות קצרות ונמשיך את התוכנית המטורפת שיש לנו כאן ביחד. אני מקבל הודעות מכל העולם שמקשיבים, מרגש ומחמם את הלב. פרסומות וחוזרים.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל פליי ומשרד הפנים.
4: מגזין כל פליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין כל פליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7. החיים
6: מתוקים יותר, עם פחות סוכר. בין הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז, הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון שכל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. אחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל ליהנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: שלום. לרב יהודה מרמונשטיין, יושב ראש עלה, הבן אדם שכל עלה על הכתפיים שלו, שלום.
1: שלום וברכה וצהריים טובים.
0: אני לא אשכח את הבכי שלך לפני תקופה שהכל נשרף.
1: כן, אנחנו, הבכי היה, ברוך השם התקדמנו, אותי יותר מעניין מה יהיה, זה הכי חשוב, כי אני אומר תמיד, עלה זה ראשי תיבות, עוד לא התחלנו, ומה שעשינו זה בסדר, סייעתא דשמיא גדולה מאוד, אבל איך אנחנו ממשיכים הלאה? ואני באמת רוצה להגיד לך דודי, אני רוצה להתפרץ אליך ולבקש להגיד לך משהו. שמעתי שאתה בדרך להתקשר אליי, לראיין אותי על עלה, על מפעל החסד. אני מאוד מאוד מבקש ברשותך, כי אתה מנחה את התוכנית ואתה, אנחנו צריכים לעבוד אצלך כרגע. אבל אני רוצה לגייס אותך אליי. אנחנו עוברים ימים קשים מאוד בעם ישראל. האסונות שאנחנו שומעים יום יום, זה מזוויע, זה מחריד. אני אמרתי לעצמי, אנחנו צריכים לקחת את על עצמנו, אנחנו שנקראים אנשי חסד, בוא נעשה חסד, בוא נמנע את האסונות האלו, בוא איך? נביא את המודעות לציבור הזה, לציבור שלנו. יש פה קדושת חיים.
0: איך אנחנו יכולים... איזה אסונות? תספר לנו, איזה אסונות אתה מדבר?
1: אני מדבר מהאסונות ששמענו, ואתה שמעת, וכל עם ישראל שמע כמה תביעות, כמה פגיעות, נפילות, כמה נפטרו בשבוע האחרון.
0: איך אנחנו יכולים להיזהר? תעורר אותנו, כל הציבור מקשיב.
1: איך אנחנו יכולים להיזהר? לחשוב רגע אחד לפני. יוצאים למקום לבדוק שהכל בסדר. אני אומר, עוד מעט כבר נגמר באמת בין הזמנים, אבל עוד מעט אנחנו בסוכות. שנה שברה היה לנו את הסיפור שהבן אדם נפל ורצה לקיים מצוות סוכה ונפל ונהרג. למה? כי הוא לא הניח את הסולם טוב, הוא לא לקח את הדברים בזהירות אמיתית. יש פה קדושת חיים. אנשים כל יום בבית שלהם רואים ילדים מקפצים על ספה, עולים על השיש, ולאף אחד זה לא מעניין. האמא ואבא חושבים שזה בסדר, אבל זה עניין של שנייה, הילד יכול לפעול ולפגוע בעצמו, ואתה יודע, היית בעלה, ראית כמה ילדים שלנו שנולדו בריאים.
0: זה מטורף, יש ילדים שנולדו בריאים לגמרי, ונמצאים בעלה במצב של... כי על גבול הצמח, על גבול הצמח, באמת מטפלים בהם בכפפות של משי ונותנים להם הכל, אבל אם היו נזרים יותר, כמובן זה חשבונות שמיים, אבל אם היו נזרים יותר, היו בעלי פחות ילדים.
1: חד משמעי. אנחנו מצווים ונשמרתם מאוד על נפשותיכם. אנחנו מצווים, נכון, גזירת שמיים, אבל איפה הציווי שלנו על קדושת החיים? לשמור, כמה ילדי קורקינט יש לנו, כמה תביעות צימר.
0: כמה דברים מיותרים שלא היו אמורים לקרות.
1: ממש, קבוצה יוצאת ליום כיף וחוזרים עם ילד באלונקה. שומו שמיים.
0: מילים כדורבנות, הרב מרמורשטיין. לסיום, אני רוצה לשמוע ממך מאיפה הכוחות שלך כל יום מחדש.
1: א' כל, הכוחות שלי במודה אני בבוקר. מודה אני שאני קמתי כל בוקר ואני יכול לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא מרוצה מאיתנו, לעשות טוב. מה אני עושה היום יותר טוב מה שעשיתי אתמול? לאהוב אחד את השני, לעזור אחד לשני, ולעמוד בפני ההורים האלה ולחזק אותם. הם לא אשמים באמת, אבל אנחנו צריכים לעזור להם, לתת לילדים שלהם את הטיפול הכי טוב, להבין שהילד הזה הוא במרכז החיים של עם ישראל. זה חובת העם, זה חובת הציבור, שרואים ילד עם צרכים מיוחדים, צריכים לעזור לו, צריכים לכבד אותו, צריכים
0: מדהים.
1: לאהוב אותו.
0: מדהים,
1: הוא
0: מדהים.
1: חלק מאיתנו.
0: מדהים.
1: ואני זו הזדמנות להגיד תודה לעובדי עלה, המסורים, באמת לא יאומן. אני לא מדבר על הכסף שמדינת ישראל לא גנת בזה, אבל נעזוב את הכסף כרגע. איפה לוקחים כאלו אנשים עם לב אדיר, לב אדיר, לטפל בילדים בני 50, 60, תינוקות, יום ולילה, יום ולילה. רק לפני חודשיים קיבלנו תינוק, 2 קילו, רבותיי, 2 קילו.

יש בינינו הרבה אנשי חסד. אנשים שמשנים את העולם והופכים אותו להרבה הרבה יותר טוב. ואני תמיד מבקש לדבר איתם כדי לשמוע קצת איך ראש של איש חסד עובד, ואני רוצה להגיד ש...

0: מדהים, מדהים. אז אני רוצה להגיד לך, הרב מרמרשטיין, תודה רבה, ולברך אותך שהשם ייתן לך כוח להמשיך הלאה. תודה רבה על כל...
1: דודי, אתה איתנו להתגייס למטרה, המודעות הציבורית.
0: בעזרת השם, אני פה, ואנחנו נמשיך לעורר את הציבור, להישמר, וממש, כל אחד שיפתח את העיניים. אני רוצה לספר לכם שהייתי צעיר, הזיכרון הראשון שלי בחיים, זה שאני מגיע עם אבא שלי לעלה, ואבא שלי רוחץ ילדים בגיל 18-19. זה הזיכרון האחרון, הראשון שאני זוכר בחיים, שנחקק לי בחיים. אז אנחנו נצטרף לזעקה של הרב מרמורשטיין מעלה. כל אחד שיפתח את העיניים, שיזהר, שישמר. יש לנו בין הזמנים עוד לא ארוך. היה לנו מלא אסונות, אבל מעכשיו בואו נעשה הכל שלא יהיה יותר שום אסון. שלמי כהן, הנשום או לא חיבוד של רובי בנט.

תשמעו, הוא צודק, הוא צודק. כמה אסונות, זה מטורף. זה מטורף. אבל אנחנו בתוכנית מוזיקה של קולפליי, וה-BPM חייב לעלות. זה כואב לי בגוף. מיכאל פרוזנסקי, לתאבוביץ.

איזה תוכנית היה לנו פה היום, אה? יוסי גרין היה איתנו, זנביל ויינברגר, מרדכי בן דוד, שלומי גרטנר מלונדון. זה לא נורמלי שלא הכנתי כלום לפני זה. המסקנה שלנו היום, לא להכין כלום. לבוא, לנסות, ולהשאיר לקדוש ברוך הוא את השער.

אין, אנחנו חייבים להספיק פה עוד שירים, התוכנית הולכת להיגמר. חייבים, חייבים להספיק פה שירים עכשיו. לא רוצה יותר שיחות. אני הולך לעבור בצורה אגרסיבית בין שיר לשיר. מי מזהה מה זה השיר הזה?

תודה רבה לעמית. אנחנו צריכים להספיק פה עוד כמה שירים. אחד השירים היפים שהיו אתמול בהופעה, התקפצו מלוכים של אידיס שנחס. אני עדיין לא יודע אם אני אגיע היום למופע. השתגעתם 12 בלילה, אבל זה מפתה אותי מאוד להגיע. בעיני האומה. וואו, כאילו 25 שקל לכרטיס. אין סיבה, גם הצ'אט GPT לא יכול למצוא סיבה למה לא להגיע למופע כזה. בין הזמנים, תקומו מחר מאוחר, מה קרה? 25 שקל לכרטיס, נשמע שיש פה קש. אידיש נחס, התקפצו מלוכים.

גם את זה כמובן, הלחין, גדול המלחינים, יוסי גרין. בורא עולם פינק את העולם שלנו בזה שהוא הביא לנו את יוסי גרין. לא פינק את יוסי גרין, הוא דאג לנו.

שומעים את יוסי גרין ברקע. איזה קול. איזה כיף היה לראות אותך אתמול על הבמה. איזה כיף שעלית פה לשידור. איזה כיף שיש אותך.

ולקראת הסיום של השעה הראשונה אני רוצה להקדיש ממני לכל בחורי הישיבות, העתיד ההווה של המוזיקה, של הציבור החרדי, של עם ישראל, של העולם כולו, אלה שמוסרים נפש בעד לימוד התורה, אני רוצה להקדיש לכם את השיר נפתולי קמפה, בעבור אבויסינו. איזה שיר.

הרבה זמן לא היה פה פינת על נוסטלגיה. בעצם כמעט כל התוכנית פה זה פינת על נוסטלגיה. אבל אם יש שיר שהיה פגש אותי ברגע מאוד משמעותי בחיים, זה השיר הבא. אתם זוכרים את זה? תזמורת שלוות, גדלת פוטולסקי ויסנג על השם. זה היה הרגע הכי יפה שלי בחיים. אח שלי התחתן, עברנו לגור בירושלים. פתאום גרנו בבית גדול, ופתאום השמיעו לי את השיר הזה. זה היה להיט ענק בזמנו. זה יהיה השיר שיסיים את השעה השנייה שלנו להיום. עלינו תוכנית מטורפת. תודה רבה לטכנאים. דבר ראשון, תודה רבה לגבי קץ, שמסר נפש על התוכנית היום. הוא אמר לי, אתה לא משדר יותר מירושלים. הודעתי לו שאני משדר היום מירושלים, וכמו בן אדם עם מידות טובות, הוא עשה הכל כשזה יצליח. ותאמינו לי שיש לו הרבה דברים לעשות, והוא מסר נפש. תודה רבה לדודי זינגר שתומך ועוזר. תודה רבה לאיזר דרוק שכאן מאחורה, לאריאל דרי מנכ"ל הרדיו. תודה רבה למוטי רוזנברג יד ימיני.

באמת, גם שכואב לו הראש, גם שהוא ברגעים פחות טובים, ממשיך להתמסר ולעשות הכל שהכל יצליח. תודה רבה לרוזה שתומכת במשרד ועושה הכל שיצליח. תודה רבה ליוסי גרין שעלה לשידור היום. תודה רבה למורדכי בן דוד ששיתף אותנו מעבר עליו אתמול בהופעה. תודה רבה למוישי רוט המנגנים שעלה לפה ושיתף אותנו מה זה להיות זמר פרפורמר. תודה רבה לשלוימי גרטנר שעלה אלינו מלונדון. תודה רבה לזנביל ויינברגר ששיתף אותנו מה עבר עליו בהופעה שהוא היה צריך להקיא. מקווה שיהיה לי כוחות להגיע היום ב-12 בלילה למופע הגדול. תודה רבה לרב של הלא, יהודה מרברשטיין, שמזהיר אותנו להיזהר ולהישמר ולעשות הכל שהילדים חס ושלום לא יצטרכו להגיע להלא. זה הייתי אני, דודי קפלר. נתראה פה מחר. מהאולפן בבני ברק, גבי תירגע, מהאולפן בבני ברק. יהיו ברוכים, שמרו על עצמכם ואל תפסיקו ליהנות.

0: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רוב.

0: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
9: רבי יעקב שווקי היקר, שלום.
10: שלום, שלום וברכה, מה נשמע?
9: רבי יעקב שווקי, תודה רבה לך. שי, אתה יודע שאתה הדוגמה בשבילי להמון המון דברים, ויש לך חלק עצום בכל מי שאני היום.
10: מרגש אותי ותודה רבה, והכרת הטוב שיש לך זה משהו שאין להרבה אנשים, ואתה מרגש אותי כל פעם שאתה אומר את זה.
11: דודי, עם המהפכה שאתה עושה היום, אגדית.
9: בנצי, אתה גם מצחיק.
12: תודה נשמע, תודה.
8: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. אז אמר קובי ברומר, משחרר סינגל חדש בשם רוצה להיות אבא, שיר המביא לקדמת הבמה את תפילתם וכאבם של זוגות המצפים במשך שנים לזכות לפרי בטן. את השיר הלחין נתנאל אייפר, כשעל העיבוד והפקה מוזיקלית הופקד איתמר שקדי. השיר עומד סיפור אישי של חבר טוב, מספר ברומר, רוצה להיות אבא, מבקש לתת קול לאותם זוגות שעדיין ממתינים, להפוך את הכאב האישי לשיר של תפילה, תקווה ובשורות טובות. אז אמר שלמה חיים, משיק סינגל חדש ואישי שנקרא הלב שלי שלך, המילים והלחן של לוויתר רון ואת הפקה המוזיקלית עשה אפי שיינר. הלב

מופע מוזיקלי גדול התקיים אמש בעיר ביתר עילית בהשתתפות מרדכי בן דוד, המלחין יוסי גרין ומקהלת הילדים מדישנחס, שסיפקו לקהל שורה של רגעים מוזיקליים מרגשים ומיוחדים. במהלך הערב נרשם מפגש מסקרן על הבמה, כאשר מרדכי בן דוד ויוסי גרין התאחדו לדואט משותף.

רגע סין נוסף נרשם לקראת סיום המופע. מרדכי בן דוד, יוסי גרין וילדי יידיש נחס עלו יחד לבמה, ולקראת חודש אלול המתקרב ביצעו במשותף את התוזויכר.

יעקב שוויקי כבר נערך לחודש אלול, בימים אלו הוא עובד על שיר חדש שאותו הוא מקליט באולפלון של המלחין והמפיק איצי וולדנר. השיר החדש צפוי לצאת בשבועות הקרובים, הנה טעימה מהשיר.

הצד המוזיקלי של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי נחשף, ומהלך נופש בעיר עכו, תועד מלכיאלי כשהוא מצטרף לזמר שוקי סלומון, ומפגין כישורי שירה.

0: ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. בין הזמנים בקולפליי, 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. תחרות שדרן חדש, משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יו אלי דיקמן. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. דירקתם כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
2: Gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

0: 16 מעלות. מה הולך? הוואפל טעים. הביאו פה וואפל לימון לרדיו. לא רע, לא רע. לא רע. חבר'ה, אתמול 5 מתמודדים. סופר תותחים. סופר חזקים. דודי, בוא נשחרר, דודי, זינגר, בוא נשחרר את הסרטון של אתמול. איפה הסרטון? בוא נשחרר אותו, הוא היה מהמם. יצא פצצה. יצא פצצה, שתדעו. שני בשבוע, הלילה בחצוי, סרבוי, סי לבקר באיכולוי. אחרון אלה זמן אלול. טוב, תשמעו, כמה דברים יש לי לספר לכם רגע לפני שחמשת המתמודדים החדשים ייכנסו לכאן, והשופטים הבכירים שלנו, מה היה פה? איזה שידור מטורף היה פה אתמול. וואו, ישראל כהן הגדול מכולם. וגרייבר שלנו התותח. היה פה התוועדות אנרגטית, מטורפת, שיפוטית, תוססת. וחבר'ה, שדרן חדש בסופו של דבר, מיקרופון טייט, הנה הוא הגיע. היומים על ימי... נכון, זה גם עם כל צרות כזה חייב להיות. היומים על ימי...
1: אז זמר מזייף, אומר לתזמות. רגע, רגע, רגע, רגע, אותו מהתחלה.
0: לפתוח את המעברים.
1: לא לצלם.
0: סקונס נפושס.
1: מי שלא טבל...
0: אבל שלא ייגע. ואם אתם מצלמים, תתייגו.
1: מתנצל עלינו בעיקוב בטאצ'ה בחוץ.
0: לא, אנחנו עדיין בפתיח. טוב, חבר'ה, מיד הגדולים מכולם. ישראל כהן ואשר גרייבר, חמשת המתמודדים של השבוע השני, והם תותחים לא פחות מהשבוע הראשון. ספר לכם שאתמול אשר ולס קיבל את הכרטיס ישירות אל הגמר, הגמר הגדול שיקרה ביום רביעי. שימו לב, כבר היום, כבר היום שני בשבוע, גלגל הצלה ייפתח בשעה השנייה. אתם תצביעו ותשפיעו בקווים שאנחנו ניתן בהמשך. תוכלו להיכנס לאתר להצביע ולהשפיע. חמשת המתמודדים שיכנסו למשימת סיכום, יהיה פה אנרגיות, טירוף באולפן, דרמה, והכי חשוב, מי יהיה השדרן החדש בעונה השלישית, שבוע שלישי של בין הזמנים? מי יהיה... מה זה? זה, למה זה עדיין? זה תקוע משבוע שעבר. ישראל! בוא, אתה לא מבין כמה תגובות קיבלתי על, על השידור אתמול. גרייבר, מה קורה?
1: מעולה, ברוך השם.
0: ברוך אתה,
2: תמיד אדיני, אתה מקבל תגובות, זו הבעיה.
0: שהכל נהיה בדברוי.
1: מלא, טירוף.
0: כי תשמע, אני מופיע בערב לדוגמה.
2: אגב, בגלל שאתה מחרטט קצת...
0: כן.
1: חס ושלום.
0: לא, הוא צודק אבל,
2: למה? לכאורה. אתה שוב באת עם... אתה אתמול לקחת לי את האוזניות, אתה זוכר.
0: אני אסדר לכם את זה, מה הבעיה? עם האוזניות של ישראל, רשום לי גם שמות, ישראל. מי סגר לכם?
1: לא, אני בסדר, אני בסדר.
2: אי אפשר לקחת אותך ברצינות יותר, אתה מבין את הבעיה?
0: זה בעיה מאוד מאוד גדולה.
2: אני אתמול הייתי באירוע, של ניר קפטן.
0: כן.
2: סושיאל ברמה גבוהה.
1: כן.
0: תדעי שעשית סרטון רמה גבוה מאוד.
1: למה לא ראיתי אותו עדיין?
2: סוף סוף רמה...
0: לא ראית, תראה, מאוד יפה, סכן.
2: סוף סוף רמה גבוהה.
0: חבל על הזמן, אתה תואב, סכן.
1: רגע, אבל אני רק רוצה לשמוע מי המליץ על הסושיאל הזה.
0: מי המליץ?
1: אולי תגידי את.
2: אשר גרייבר.
0: אשר... רגע, דוד.
2: תקשיב, אשר התחיל לבוא עם החולצות הלבנות האלה.
0: שיבי בוחר, אחי. גיל, איפה למדת? סכן, זה יופי.
1: יותר קל להגיד איפה לא למדת.
2: אני היום...
0: שים ברמקול שישמעו. קרוב.
3: שאמרתי לך שאין גרייבר.
2: וואו.
3: זה
2: עומד לנקניקיות
3: הכי טעימות בשוק. תן לי.
2: הנקניק
3: הבא.
2: הנקניק
3: הבא.
2: סיבה שאני גמרה
1: אופקי
3: פה.
2: אגב, לדעתי, אפשר לחתוך את זה לכמה סרטונים.
1: ממש. לא, זה מדהים. קודם כל זה מדהים.
0: אחלה סושי, אחלה.
1: זה יותר טוב בפער.
0: אגב, בפער מטורף, נכון? אוי, זה צהריים טובים. משהו לאומה, רגע לפני שמתחילים לבקר
2: ביכולות,
0: כרטיסים גלאטיקט 65-65.
4: לא, אני חושב שהגיע הזמן
2: שגם... לא דיברנו על לבקר ביכולות.
4: שגם בשעה 2 תתחיל התוכנית.
0: נו, זה מה שקרה היום, אוי, זה... למה איחרת ב-10 דקות?
4: לא, ואם המאזינים לא הגיעו בשעה 2 לתוכנית...
0: מתחילים, מתחילים, לא רלוונטי. חדשות מוזיקה לא...
1: כתבנו פתיח.
0: כלום, לא רלוונטי, הלילה בחצות אמרנו...
2: בונה, נהיינו יסודיים עם העניין הזה, אה?
0: כן.
2: דפים, עם שורות.
0: אנחנו רדיו מקצועי, זה רדיו פה.
2: השתפרנו מאתמול.
1: קבצי אקסל.
0: כן.
4: ואני חושב גם עוד דבר, שהגיע הזמן, כשראש ישיבה אמרו לו שאנחנו בא בשעה 6, והוא הגיע בשעה 7:15, פשוט לא נותנים לו לסדר חופה וקידושין. שחנה וקלה, התחתנו יום אחר, זה לא קשור.
0: שיבוא בשעה 7:15, הוא יבוא לריקודים הראשונים.
4: לא הבנתי.
0: 6:15,
4: מתחילה חופה. אבל החתן לא רוצה להתחתן עם הראש שיבוא לסדר חופה וקידושין.
0: כלום.
2: אתה רומז משהו על אתמול?
4: לא, אני בכלל מדבר על כל
0: הזה. אתמול הייתה חופה ב-9 כזה, לא? 8:30, 9.
4: הזמנת הרב.
0: חכמים,
4: את הרב רונן בוסטן לסדר חופה וקידושין בשעה 6. הוא הגיע בשעה 7. הרב רונן בוסטן, תודה רבה שהגעת.
0: טוב, לזה קוראים הרב המזמבר. זה לא,
1: הכי גרוע, יכול לשאת

0: איפה שהראש אישי ויושב.
1: לא להפיץ. לא להפיץ.
2: זה גם באמת לא להפיץ.
1: טוב, חבר'ה, תוכנית עמוסה, אויזר, נדבר שלנו מחר פעילות מדהימה עם קוקה קולה, אתם צריכים לפצח את הקוד.
2: יפה.
1: של השבת חדר בריחה, הניידת, תסתובב פה בעיר בני ברק, יהיה כיף. דדי גאוכר, אל תראו, הזנה מעולה, מיד השופטים כאן, כמה מילים על מה שהולך להיות פה ומה שהיה אתמול, ותובנות.
2: אתמול היה טירוף, אני רוצה לדעת עם המתמודדים של השבוע השני.
1: אתמול היה פרומו, אתמול זה היה פרומו למה שהיום.
2: אתה חושב?
1: כן, כן, היום.
2: אתה חושב?
1: כן, כן, כן.
2: לא יודע, לא יודע. תשמע, אתמול עברתי על כל המתמודדים.
1: כן.
2: שמעתי את בדרך לחתונה של קפטן.
1: כן.
2: ואני חייב לומר...
1: יחזבו?
2: לא. רמה טובה, אבל שוב, יש פער מסוים בין מה ש... בין הרמה שמגיעים לכאן בסוף...
1: למשימות
2: שהיו. לבין המשימות הראשונות, משימות האלתור וזה. אז יכול להיות... הכל יכול לקרות.
1: הכל יכול להשתנות.
3: תשמע, אולי אני חלק בכלל את המשימות לשתיים. מי, באמת, מי יכול לשדר בקולפלי ומי יכול להצטרף לישראל כהן לשידור בקול ברמה?
2: איי, איי, איי.
1: לא, אבל...
2: לא יודע, בינתיים לקחתם לי את מי שהצטרף אצלי, לקחתם אותו לקולפלי.
3: כי הוא טוב.
1: תכלס נכון, הכל התחיל שם אצלך, צריך לומר.
2: יאיר אדלר, מה?
3: זה הסלוגן שלנו, טובים בקולפלי.
0: כן. מי שטוב מגיע אלינו, מי שזה יכול להישאר...
1: האזנה מעולה.

0: טדי גאוחר, אגב, זה היה בנעלום, אם אל תירו זוכר, כן, כי נעבור. תשמעו, ישראל, חשבתי על זה בלילה, חזרתי.
1: מה חשבת? מה חשבת?
0: הייתי מבואס קצת.
1: למה היית מבואס?
0: כי ראיתי את התשוקה שלהם אתמול.
1: אני הייתי מבואס גם אני וגם אשר, האמת.
0: מאוד, מאוד.
1: כי אנחנו שנינו בחרנו מישהו אחד, ובסוף נבחר מישהו שלישי.
0: וסתם שתדעו, שהוא היה מאוד מאוד צמוד אליו.
1: ברור לי.
0: דרדק, הכי צמוד, כאילו מקום שני. מקום שני, אגב, בפער.
1: כמה אחוז אנחנו נותנים? 40%?
0: 40%, הקהל 60. והוא היה הכי...
2: הקהל יותר מאיתנו?
0: כן. לא, אבל השיפור...
1: זה אומר אבל שהקהל ממש חלק עליי ועליך.
2: כן.
0: כי לאורך כל, אל תשכחו שלאורך כל המשימות, זה היה 5 משימות לאורך כל השבוע.
1: מחשבים בעצם את כל הניקוד שהוא קיבל?
0: כן, את כל הניקוד שהוא קיבל.
1: אוקיי.
0: וזה המון.
1: אוקיי.
0: זה טירוף.
1: אוקיי, עכשיו זה נשמע אחר.
0: אתם יודעים מה חשבתי לדוגמה על מוכני? כאילו הוא בחורצ'יק צעיר, בוסר, כמו שאמרת, ישראל, וכאילו עוד שנה, והוא יגיע רחוק אגב, הוא יגיע רחוק, וזה כאילו אתה רואה את הפשט, התשוקה שלו בעיניים.
2: חד משמעית.
0: ואני מה זה רוצה?
1: היה את זה לכל כך הרבה זמרים, ולכל כך הרבה אומנים, לאורך כל ההיסטוריה, שפשוט הם בחנו את עצמם בזמן הלא נכון, ובשורה התחתונה, כשיש מספיק רצון, אפשר להגיע למה שרוצים.
0: וואי, מדהים.
1: זה המסר.
0: גרייבר, מה קורה? תכניס לי את זה.

0: גרייבר נהיה גדול השופטים בעולם הישיבות בכל הקמפים.
1: אה, בונה, באיזה ישיבה היית?
2: אז אתמול הייתי באתרס שלוימה של הרב סורוצקין.
0: היית אצל
1: סורוצקין לא עושה קמפ, אין סיכוי.
0: בטח שעושה.
1: לא יכול להיות, אתרס שלוימה? איפה הם עשו?
0: איפה הם עשו את זה?
2: באתי להגיד בני שרים.
0: אוקיי.
2: אגב, מקום מדהים. בני שרים
0: באתי לגור שם. אצל סורוצקין יש סידור מלא.
2: עכשיו, הם עשו תחרות מדהימה, אתה יודע, של שירה, ממש של שירה. נו. ויש שם חבר'ה מוזיקליים מדהימים.
0: יש בכל עולם הישיבות מתחבים.
1: רגע, אז אותך הביאו לשפוט מישהו ששר, ויש שם חבר'ה שאתה אומר, בוא נער, שטייגניסט, אבל עוד שנתיים בעבוד אתכם.
0: אתה יודע שלפני ארבע שנים, הייתה תחרות לחנים. בבסמטס.
1: כן.
0: אני הייתי שם בחבר השופטים.
1: כן.
0: עם, מוישי רוט ומוישה לאופר ואברומי ויינברג.
1: כן.
0: זה היה ממש לפני ארבע שנים. בדיוק קפצתי תזכורת כזה של גוגל.
1: גדול, גדול, יפה.
0: ומי התמודד שם עם לחן שלו?
1: נו, די.
0: יאיר אדלר.
1: לא, נו.
0: עכשיו אני שפטתי אותו לחומרה.
1: נו, אדלר למד בסמטס.
0: שפטתי אותו לחומרה.
1: כן.
0: אפילו לא זכרתי את זה. לפני איזה שנה, שנה אחרי שהוא בתוך התוכנית שלי, כן? הוא אומר לי, אתה זוכר ששפטת אותי בעד? אמרתי לו, אין, וואו, לא זוכר.
1: הלכין לאברומי את השיר שלו, אילן, ואת
0: נכון, אילן. טובים, נכון. אילן, לא יודע אם אילן יצא בתקופה הזו, אבל...
2: לא, אבל יש לו לחנים טובים.
0: יש לו לחנים טובים, תחזור הביתה של משה קליין מאוד יפה, וכן, הוא...
2: כלומר, יש מצב שגם עכשיו אנחנו מפספסים שדרן חדש.
0: לגמרי!
2: אתה מבין מה אני אומר?
1: שלום לדוד פרוידיגר, מה קורה, הלו?
3: שלום יואלי דיקמן, מה קורה?
1: אני נהדר, תגיד לי, מה יש לך? עזוב אותך רדיו, אחי, 2026, למה אתה צריך את זה על הראש שלך?
3: תקשיב, רדיו זה הדבר. אין מה לעשות.
2: מוסיף לתומר סגיס.
1: אחד לאחד, נכון? כתבת את זה גם אתמול בקבוצה הפנימית שלנו, של הניהול.
2: נכון.
1: רגע, אבל מה רדיו עכשיו?
3: האמת שאני לא התפלא. תראה, רדיו, גדלתי על רדיו, אני כל הזמן רדיו, גם באוטו, אני לא, אני רדיו, אם זה מוזיקה, בדרך כלל זה מוזיקה, פעם זה היה יותר אקטואלי, היום זה יותר מוזיקה, וזה האהבה שלי.
0: על איזה תדר אתה מכוון?
1: תגיד את האמת.
3: על כל פליי.
1: שקרן, לא מאמין לך.
3: אל תאמין.
1: תגיד את כל התדרים.
3: על מאסטר פליי בעיקר, על גרייבר ועל...
0: אם אתה צריך לזפזפ מכל פליי, לאן אתה עובר?
3: תלוי מה יש בתחנה.
2: הוא המאזין לי פעם בקצב היום. אבל פעם.
3: אני מאזין לך קבוע למצעד. אני מאזין לך לבקצב היום.
2: אתם מבינים? אתם מבינים?
3: אני מאזין לך גם היום לתוכנית בוקר, קבוע.
0: אופה.
2: אבל אדם שולט.
0: אתה הרבה בכבישים אז.
3: אני הרבה... א', היה תקופה שהייתי הרבה יותר בכבישים, אבל אני גם בבית כל הזמן עם רדיו דלוק.
2: איזה כיף.
3: 24 שעות.
1: מדהים. טוב, דוד, בן כמה אתה תספר לשופטים?
3: אני בן 43, תושב בית שמש.
2: עם רוח של בן 18.
3: שלושה ילדים, עם רוח של בן 18, עם 18.
1: משימת סיכום, יוצאים לדרך, אין זמן. רגע.
4: ועכשיו, רגע לפני הגמר הגדול. משימת סיכום.
1: יש לך שאלה אחת לפנות לאחד מהשופטים הבכירים שלנו, לעשות את זה הכי יעיל, הכי קצר, הכי שנון, הכי ראות, ואז להפנות ולהנגיש שיר שתציג למאזינים שלך בהצלחה. דוד פרוידיגר מתמודד סופר חזק, עונה שלישית, שדרן חדש קולפליי.
3: שלום לכם, ברוכים המאזינים והמאזינות לתוכנית השבועית החדשה שלנו על הפליי, כאן בקולפליי. התוכנית שמביאה לכם קצת מהנעשה מאחורי הקלעים של התחנה. איתכם באולפן דוד פרוידיגר ואיתי מאחורי הזכוכית האורך והמפיק דודי זינגר והטכנאי משה דאודי. הפעם נמצאים איתנו שניים, ישראל כהן ואשר גרייבר, שלום לכם.
0: שלום.
3: ישראל, אפתח איתך. אתה בתפקידך המרכזי משמש כמנהל התוכניות בכל ברמה. התפקיד שלך לבנות את לוח השידורים גם בשגרה וגם בימים מיוחדים. רציתי לשאול אותך, איך מצליחים באמצעות לוח שידורים נכון ליצור למאזין את האווירה הנכונה של היום, של החג המתקרב או של אירוע אקטואלי?
0: קודם כל עובדים על זה מראש, הרבה זמן מראש, ובסיור מוחות זה לא יושב רק עליי, אנחנו יושבים כל האורחים, אני יושב עם המנכ״ל כמובן, יש לנו גם צרכים שיווקיים שהרבה פעמים משנים לנו את התוכנית.
2: והמנכ״ל יושב עם עצמו.
0: וגם, נכון. ואחרי זה אנחנו מתרגמים את זה
1: אתה ילד טרמפולין אתה.
0: חבל על הזמן.
1: ממש.
0: הוא גם החזרנו אותו לזה, ממש.
1: גריי ברונה, I love you.
3: תרשו לי לא להגיב.
0: אז אני חושב שההיערכות מראש היא בסוף תורמת, וכל אחד בעצם מביא רעיון, ואז אנחנו יכולים באמת להביא את הדבר הטוב למאזין. דעתי, משם זה מתחיל ושם זה מסתיים גם.
3: מעניין, תודה ישראל. לך אשר, ברשותך, שאלה יותר אישית. אתה כידוע מתנדב גם במדה.
2: נכון.
3: גם אני התנדבתי, עבדתי שנים בארגון בעבר.
2: אופה.
3: רציתי לשאול אותך, איך אתה מצליח לשלב בין שלל העבודות שלך ברדיו או בקריינות, גם את ההתנדבות, ומה זה עושה לך ברמה האישית.
0: הוא בין לבין, הוא אגב, הוא מנשים תוך כדי פרומו.
2: נכון, נכון, אני יכול להגיד, עכשיו חדש, רגע, ואז להמשיך.
3: אדוני, איך אתה מרגיש?
2: אבל

0: משולש אנגליה, איך קוראים לזה משולש אנגליה? יש כמה. יש את התחבושת הזאת?
1: יש רוסי גם.
0: לא, חדש?
1: בטח.
2: ברוסי בטח אתה יותר טוב.
0: אני לא הייתי רוצה שיחבשו אותי פוטין.
1: כן.
0: בחיים לא.
1: פוטין זה כך.
0: פריח, שפה, טוב,
1: עכשיו, באמת ברצינות, אני מוסיף לעצמי שעות ל-24 שעות. אצלי, עכשיו לצורך העניין, אצלכם, בני אנוש 2:20, אצלי 10 בבוקר עדיין.
2: אנחנו בני תמותה.
3: מה זה עושה לך איתנו?
1: כן. קודם כל, חייב לומר לך שבאת מוכן. כלומר, באת מאוד מאוד רעות. מה זה עושה לי בפן האישי? ערך מוסף, אתה יודע, שאתה עוזר לבן אדם, זה עוזר לך קודם כל.
3: יפה. טוב, תודה רבה, אשר. אז במעבר ישיר, בהקדשה לכל המתנדבים באשר אתם, לכל אנשי המשמרות והכוננים, לכל מצילי החיים, נסיים הפעם את תוכניתנו עם השיר "כל מי" של פרחי מיאמי.
2: אופה.
3: לחן של ירחמיאל ביגון, עיבוד ישראל עם. עד שהשיר ייכנס, אני אספר פרט טריוויה מעניין על השיר הזה.
2: נו, תן לנו.
3: בשבילך, אשר, וגם בשבילך, ישראל, אתה גם אוהב את הדברים האלה.
2: נכון. אני גם אוהב את השיר הזה.
3: גם אתה אוהב את השיר הזה. השיר הזה צעד, הוא השיר שצעד הכי הרבה זמן במצעדים חסידיים.
0: אנחנו לא יכולים להוכיח את זה. אגב, כן, אתה בגילך המופלג.
3: 32 שבועות במצעד של שירים במעלות בארץ 7.
2: מה אתה אומר?
3: עד שאחרי שזה הגיע לשם, אז קובי סלע החליט לשנות את הנהלים של המצעד ולחתוך
2: שיר אחרי
3: איזושהי תקופה.
2: אבל זה גרוע מאוד, אגב, לחתוך שיר אחרי תקופה.
0: זה לא טוב לנו, זה לא טוב לנו.
3: לא. בואו לא נפתח את זה עכשיו לדיון.
2: אגב, תחשוב שאם הוא לא היה חותך את זה, יש סיכוי שזה עד היום.
0: עד היום, עד היום.
1: יכול להיות שהריטל.
0: עד המופע האחרון.
2: אגב, ואז, מאז קובי שינה את זה, שהוא כל פעם מחליף. הוא כל יום, כל שבוע מחליף את זה באופן אקראי.
0: אבל ממה נפשך עם המאזינים, הבנתי.
1: לא, הסיפור עם פרחי נגמר הריטיינר של היחץ.
0: נוטה, זהו. שילת פעם. טרק, טרק, גייבר, טרק, טרק.
1: טרק, נו.
0: טרק, נו.
1: קפלר החוצה.
3: טוב, אני רק...
0: What is your name? דודי קפלר. דודי קפלר.
1: החוצה.
3: רק על רקע השיר אני אסיים.
0: כן.
3: תודה לכם שהייתם איתי כאן בעל הפליי. נחזור שוב שבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, עם מרואיין נוסף.
1: הוא כבר בטוח בעצמו.
3: מקרב עובדי כל פליי.
0: כן.
3: הייתי איתכם דוד פרוידיגר בשם צוות התחנה. המשך האזנה הרבה כאן ל-107.6 FM.
0: פעם הטקס.
2: של כוח. בואנה, הוא בא מוכן.
0: מה זה של החיים?
1: הוא בא מוכן, אני אוהב.
3: תודה רבה, תודה רבה.
1: הוא מגיע ברצינות למיקרופון.
0: כן, כן, כן, כן, סגר.
1: זה אתה עושה אף פעם.
0: על השולחן, לא קרוב למיקרוגל. חבר'ה, דוד פרוידיגר קוראים לו, מהבחורצ'יק מבית שמש, הוא מאוד אוהב רדיו, הוא מכיר הרבה מאוד מוזיקה, והוא התמודד פה היום על משימת סיכום.
1: שומעים עליו שהוא שומע הרבה רדיו.
0: מלא. כן.
2: כן, לגמרי. שומעים את זה, וגם שומעים שאתה האזנת לתוכנית אתמול, נכון?
3: האזנתי בטח.
2: זהו, אז כן. באת מוכן, ידעת שצריך להכניס את השיר, ידעת איך להיות עם השאלות.
0: נכון.
1: האמנתי בהחלט... לך.
3: תודה רבה.
0: דוד פרוידיגר, תפוס את זה כוחם מאחורי הזגוגית, אנחנו מתמודד שני אליהו שרם. יאללה, בכיף. מאזינים יקרים, מיד אנחנו משקללים את כל הנתונים, כמובן של ההצבעות בבית שלכם, מאזינים מאזינות, והשיפוט של השופטים באולפן, רבותיי, הכל פה על חודו של קול והצבעה. קריטי, אליהו שרם הוא המתמודד השני, לא לפני שנשמע הבית פזמון כל מי.

0: שרם, איזה טירוף מאחורי הקלעים. חבר'ה, זה... ישראל, ישראל, המיקרופון, שמע, אני חייב אותך דחוף. אמרת לי משפט מטורף. שמעתי את המשימות, את כל המשימות של השדרנים גם אשר. אינו דומה מה שהיה במשימות שלהם שבוע שעבר, למה שקרה פה עכשיו בשתי דקות בשידור.
1: לחלוטין.
0: מילה שלך על הדבר לחלוטין. הזה.
1: לא, אני חושב שאנשים באו מוכנים, במיוחד לאחר מה שמעתי אתמול, כאילו, אני נכון. אומר... אנשים כאן כאילו באמת עושים עבודה.
2: אני יכול להגיד משהו כאן מאחור הקלעים?
0: אתה חייב, כן.
2: איך כל לא מתמודד שהקודם?
0: אליהו, הקודם דוד פרוידינגר.
2: אני שמעתי אותו ואמרתי לכם הוא לא טוב.
1: נכון.
2: כתבתי לכם הוא לא טוב.
0: אתמול, תשמע דוד מה הוא אומר עכשיו, תקשיב.
2: אמרתי, חבר'ה הוא לא טוב, הוא לא מתאים. פתאום הוא התיישב כאן עם אינטליגנציה מדהימה, אתה לקח הזמן לחפש את השיר של פיר חי.
0: כל מי בו ידע לאלתר.
2: והוא לאלתר, הוא מרח זמן כדי שלא ישמע פדיחה בשידור, והוא אינטליגנט ויש לו ידע, ושיניתי את דעתי עליו מקצה לקצה.
0: מ-0 ל-100, דוד, שידע את זה.
2: אתמול אמרתי, הוא לא טוב. זה מה שכתבתי לכם בקבוצה, נכון?
1: כן.
2: והיום אמרתי, וואו.
1: האמת שדוד פרוידינגר...
0: פרוידיגר.
1: פרוידיגר?
0: כן, כן.
2: גם שם מגניב כזה. שלוחים כאן, דוד פרוידיגר, ואנחנו...
1: אז דוד פרוידיגר, דוד פרוידיגר היקר, ולא, באמת, באמת, זו הייתה המשימה הכי טובה שלו.
2: נכון.
1: הייתה המשימה הכי טובה שלו, אנחנו, שמי שלא שולט ולא יודע, אנחנו שומעים את הכל, כל מתמודד, את כל המשימות שלו שוב.
2: נכון.
1: אני ואשר שמענו וישבנו להזין לכל המשימות של כל מתמודד, אנחנו לא באים כאן על ריק. כל מתמודד אנחנו יודעים בדיוק מה הוא עבר במהלך העונה הזאת.
0: יוצאים לדרך משימת סיכום של המתמודד השני, קוראים לו אליהו שרם, הוא מפעיל כמה קווי נייס כאלה ואחרים, הוא גם המרגן של אפרים החזנה, לא יודע אם זה הביא לו ניקוד.
1: זה רק יפגע בו, זה ודאי.
0: מה אתה אומר?
2: תכף, אחרי, אם הוא יעלה, אז ניתן תגובה. הוא קשור גם לישיב
0: וזוכר? לא, ישיב וזוכר זה פילי ארנר. יוצאים לדרך משימת סיכום.
3: ועכשיו, רגע לפני הגמר הגדול, משימת סיכום.
0: משהו שמאוד חשוב לי לומר לפני משימת הסיכום של אליהו שרם, המערכת שלנו היא מערכת סופר חכמה. קרדיט לכל האנשים שאמונים על כך. נספר לכם שכל ההצבעות שלכם מאזינים ומאזינות לא יעזור אם תצביעו עשרות פעמים, לא יעזור אם תפעילו את החברים הקרובים, אנחנו רואים את הזמנים, רואים
2: את ה-IP, זה הכי חשוב.
0: את האזורים מאיפה מצביעים, רואים את כל הנתונים, אנחנו יודעים להפריד נתונים אמיתיים, האם זה מחיפה, האם זה מאלעד, לפלח את כל הנתונים על מנת שהכל יהיה בצורה הכי אמינה. לא יעזור שיש לאחד 7,000 הצבעות ולייקים, כשאנחנו רואים שכל ה-7,000 הם לא אמינים. תודה רבה.
2: הם מאותו אזור או איזה בוט או משהו.
0: כי שמעתי, היה איזה שיח כזה, שזה מחור, והצבעות, וכן ולא, רבותיי, אנחנו רואים, יש לנו פילוח מדויק, סופר מדויק, על כל הנתונים. אנחנו יוצאים לדרך...
2: דודי זינגר, ישבת מועד 11 בלילה גם לפלח את זה.
0: ישבנו עם דניאל, ומוישה סילבר, ושמחה בינדר.
2: ארז דיבון גם שמבין בזה.
0: יש צוות מאוד מאוד גדול שיושב על הדבר הזה. משימת סיכום אליהו שרם, הוא מתמודד מאוד חזק, אני מאוד אוהב אותו, ויש לו פשן ותשוקה שיהיה לך בהצלחה. שאלות קצרות לשופטים שלנו, ויוצאים לדרך. המיקרופון שלך.
4: קודם כל צהריים טובים לך, אשר ולישראל כהן.
2: שלום שלום.
1: ככה אתה פותח תוכנית?
4: השאלה שלי היום אליכם, שתי דברים. אתם התחלתם שתיכם מגיל מאוד צעיר.
2: נכון.
4: לא נקוב עכשיו בשם, אבל שתיכם התחלתם מגיל מאוד צעיר.
2: 10.
4: אני הייתי רוצה לדעת עכשיו מישהו שעכשיו מתחיל את הדרך שלו, אם זה בשידור או כל דבר אחר, את הטיפ שלכם שאתם התחלתם שהייתם באותו גיל. טיפ שנקחתם ממישהו, מישהו הביא לכם טיפ.
2: התחיל אתה.
4: כל דבר אחר.
1: הטיפ הכי טוב שנתנו לי זה לדעתי היה של יוסי אייזנטל, וזה הטיפ של להיות אני, לא לנסות להיות רדיופוני במיוחד, וזה טיפ שלקחתי עם לדעתי מתחילת הדרך, פשוט להיות אני, להיות אני, לדבר כמו שאני ולא לנסות להיות משהו שהוא לא אני.
2: הטיפ שלי זה קודם כל תפרוש מהמקצוע, זבל של מקצוע. אבל אם בכל אופן אתה רוצה,
0: מקבל נעס עושים יותר כסף,
2: אבל אם בכל אופן אתה רוצה, אל תפחד מלקבל לא, וקיבלתי הרבה לא, כל לא זה הבנייה הבאה שלך.
0: נכון, זה דגל ניצחון.
2: קיבלתי המון לא, המון.
0: דודי זינגר ספר להם על הלא שלך. תראה לאן הוא הגיע.
2: כן.
4: נכון.
0: שאלה הבאה בשיר.
2: מרוויח יותר מכולנו פה.
0: אתה מבין? בוא נפרוש. בוא נלך להיות נהגי אוטובוסים בקווים. כן, כן. ברדון אנחנו אוהבים אותך. כן.
4: שאלה, אתה אשר גם שדרן כל יום ראשון עד חמישי וגם יום מוצא שבת וגם נכון. קריין.
2: נכון.
4: של פרסומות.
2: נכון.
4: אם היום אומרים לך, או זה או זה, על מה היית יותר הולך? על כיוון המאזינים, האנרגיות, הכוח, הדברים,
2: וואו,
4: או שמה, להביא פרסומות?

0: צומות, להביא, לזכות ערבים.
1: כולם היו בניי.
2: לא, לא, לא. שאלה טובה, אני צריך לבחור. מבחינה כלכלית, אז חד משמעית קריינות. מבחינה...
3: פרסומות.
2: בבר, ודאי, ודאי. רדיו זה נחמד, אבל...
0: כי בסוף פה אתה...
2: זה לחם וחלב.
1: אבל ה-AI עכשיו, אתה יודע, וזה.
2: בפוך, עוזר לי, הוא לא נגדי.
1: כן, יפה.
2: כשאתה יודע לעבוד איתו, זה משהו.
1: מהדר.
2: פוך, חוסך לי זמן. אבל, בבחינת השליחות שיש לנו כאן ברדיו, והתשוקה הזאת, כמו שאתה רואה פה, ממש כל אחד שיושב פה עם שריטה ותשוקה לרדיו, לקהל, חד משמעית זה. חד משמעית.
0: אוקיי, תודה רבה. מפה אנחנו עוברים לשיר בדרך חדשה של יונתן צ'נפלד.
1: תיפרד מהמאזינים, תגיד משהו.
0: ותודה רבה לכם, מאזינים יקרים. היה כיף איתכם.
1: קוראים לו שרם, התותח. מילה שלכם על המשימה שלו, שופטים.
4: לי היה חסר הכניסה לתוכנית, שלום לכם, מאזינים, משהו, תן כאילו איזה
1: סרטי. רשמיות, פתיחת תוכנית.
4: רגע לפני שאתה שואל אותנו, כאילו, היה צריך לפתוח תוכנית. וגם לסגור תוכנית. ציפיתי ליותר, אבל השאלות שלך היו טובות. השאלות שלך היו טובות, ואהבתי, אהבתי את השאלה.
2: יש לך כל טוב, מאוד, וקח את מה שישראל אמר, והוא צודק.
0: תודה רבה.
1: שרם, שיהיה בהצלחה, ואנחנו מיד מיד ניפגש ונשקלל את כל הנתונים. תודה ענקית. בהשלחה זנה. המתמודד הבא שלנו יהיה אל קיים, מיד ייכנס לכאן, לא לפני שכמה צלילים. שיינפלד דרך אדם.

0: לחפש.
1: שואלים למה לא מעלים סרטונים לסטטוס. בהבטחה מאזינים היום אנחנו מעלים לכם ימבה של סרטונים, נכון סושי? תבדוק איתו מה השיר. רגע, למה? הנה, עכשיו.
2: הטלפון שלכם עומד לקרוס מהסטטוסים שיעלו כאן.
1: רק על היתוש אתמול ש...
2: ויואלי הצטלם בצד טוב שלו.
1: נכון! נכון, כל הכבוד. אחלה צד מחמיא. צהריים טובים לאל קיים, מה העניינים? איך המרגש? איך עבר השבוע הקשוח?
3: מצוין, ברוך השם.
1: איך התגובות ברחוב ביצקוביץ'?
3: נחמדות מאוד, לא איצקוביץ', אולי בקומרנה ובית שמש.
1: בית שמש, חסק. אל קיים, מה העניינים? באמת איך התגובות?
3: מצוינות, ברוך השם.
1: מה היית משפר אחרי כל השבוע, אחרי המשימות ששמעת? יש לך ביקורת עצמית גבוהה.
3: איך אתה יודע?
1: אני יודע, קלטתי אותך כבר, דיברנו על זה.
3: אמרת שאם לא היית מוזיקאי, היית פסיכולוג פעם, לא?
1: לא יודע, האמת שכן.
2: אגב, הוא פסיכולוג שלי, כל מה שיש לי נדבר איתו.
1: כן, אנחנו אחד עם השני.
2: יואלי, יואלי,
1: שעמוק מאוד. ואם הוא תפוס, אז אני מדבר עם הכלבה שלו. מה היית אגב, גרייבר? היא בסדר? תסביר אותי פה, אתה לא רציני. אתה מגלה רצינות. תבוא פעם אחת, וזה עם המשפחה. בת כמה
2: ישראל מכיר.
1: בת כמה הכלבה?
2: נכון, 5, נכון. 5, כן.
4: יש לך 2, אבל.
2: כן. מה זה יקרה?
1: בנות כמה?
2: כן, קשה ירקו אותו פה.
4: זה זכר ונקבה, לא? כן. האסקים זכר, לא?
2: כן, כן.
1: איך, מה השמות?
2: אחד קרקר, אחד מוקה.
1: די, אתה צוחק עליי.
4: כן, מוקה הייתה חברה טובה.
1: קרקר לא רוצה לאכול את מוקה?
2: לא.
4: אני לא אשכח שאני ואורי כהן, אשר היה בחול. אשר היה בחול.
1: כן, דחוף, דחוף. הוא מתחיל להיות מעניין.
3: שמרת על הכלבה.
4: אשר היה בחול.
1: כן.
4: והוא לקח את אורי, שהוא יוציא את מוקה לסיבוב כמה פעמים ביום.
1: סיביב.
4: עכשיו, אשר היה גר רחוב ממני.
1: כן.
4: אז אורי התקשר אליי יום אחד, אומר לי, מה, בא לך לבוא איתי לסיבוב?
1: כן.
4: אמרתי לו, אין לי בעיה.
1: כן.
4: ואני ואורי כהן מסתובבים.
1: עם כלבה.
4: עם כלבה באמצע בני ברק.
1: משפחת גרייבר, כמו על המזוודות של בני ברקים. כן.
4: כל הילדים החמודים שעליו אני מחזיק אותה,

0: עובר מולי שכן שלי, אברך, אברך רציני, אני אומר לו, זה לא שלי, זה לא שלי.
1: שלא איפה את הבנות.
2: לכל בני ישראל לא אחד, כלב ושוינוי.
0: אני בייביסיטר כרגע.
2: גרייבר, טוב שעזבת את בני ברק.
1: רגע, עכשיו ברצינות, ברצינות, אתם יודעים למה יש לי את זה? אם כבר פתחתם את זה, פעם אחת אני אספר את זה.
2: מה זה למה? זה מדהים, הבן שלי באמת שאני אקרא את זה.
1: קודם כל זה מדהים, ואתה יודע, צער
0: בעלי חיים. לא, אבל הוא עשה את זה עם רב, אגב. הוא עשה את זה עם רב.
2: למה מילה אחת, אגב, על
1: העניין הזה? מילה אחת, כשהתחיל כל העניין של ה-AI, אני הייתי בטוח שאני הולך לאבד את הפרנסה שלי. היום אני כבר בטוח שלא, אבל הייתי בטוח שזה מה שיקרה. וואלה. התייעצתי מה לעשות, מקצוע ש-AI לא יוכל להחליף.
2: כן.
1: והלכתי ולמדתי ממש כמו תואר של אילוף כלבים.
2: לא מאמין לך.
1: אני מעלה מוסמך.
2: זה סקופ מטורף. כן, כן. תעשי סייב, קטע חדש.
1: והייתי חייב לאמץ כלבים כדי לעבוד איתם. ולענף אותם, לקחתי אותם מאפס, הם לא ידעו כלום.
2: יו.
1: וישראל היום
0: רואה... הוא לקח גם כלבים... בעייתים. שקשה.
1: שקשה, והיום הבאתי אותם לרמה...
2: איך אתה מדבר עליהם? מוצי פוצי.
1: לא, לא, לא.
2: אז מה אומרים?
1: כלבים מבינים שפת גוף.
2: תן לי דוגמה. אני תחשוב שאני כלב לדוגמה.
1: אני רוצה שאתה...
0: אני חושב שאגב, מאז שאתה מבין בזה...
2: כן, מה לעשות, תגיד לי. רגע, שנייה. רגע,
0: תבדוק. אילוף כלבים בלייב, חברים.
2: רגע, תן לי, תחשוב שאני הכלב, כן, מה אני עושה?
1: עכשיו אתה רעב, נכון? אתה רעב, יפה.
2: כן.
1: אני שם לך חטיף ליד האף, ואז אתה חייב להרים את הראש, ואופס, אתה מתיישב, כי זה צורת הכלב.
2: חזק.
1: אמיתי ככה. ואז כבר פעמים הבאות שאתה תעמוד זקוף, הכלב יתיישב, גם בלי שתגיד לו. בדיוק, הנה יואל יתיישב.
2: כלב אני לא יהיה.
1: הוא
2: סובד
1: עליך כמו על כלבים.
2: כלב אני לא יהיה.
3: אגב, אגב. סקופ ששדרן רדיו, גם מאמין כלבים.
0: אגב, מאז שאתה יודע את זה, זה עוזר לך גם מול אנשים כאילו? לקרוא את השפת גוף שלהם או לזה?
1: בוודאי.
0: וואו.
2: וואו, זה מדהים. זה מדהים.
1: פסיכולוגיה כלבית מאוד דומה לבני אדם, אגב. הפסיכולוגים גדולה, הפסיכולוגים אומרים את זה גם.
2: איזה מטורף.
1: ואני מזהה המון דברים.
2: בונה, אתה יודע. וואו. רגשת אותי קצת עכשיו, אתה יודע? כי יש באיזה קטע.
1: ישראל ראה, אגב, ובלי צחוקים. כמובן, כלבים שלו לא נובחים, לא נושכים, לא כלום.
2: תגיד לי, אפשר...
1: הם מחונכים ברמה של, אני רק אומר, ככה, הם מתיישבים דממה, יכולה להיות שעה ככה.
2: מטורף.
1: באמת ברמה כזאת, כן.
0: מטורף, באמת.
2: מדהים. כאילו, תמיד יש את הפחד שכאילו שתיים בלי פתאום.
1: שום דבר, שום דבר. אתה יודע מה גם הלפתי אותם? הרי אני מקליט, משדר, ומהבית, הכל.
2: כן.
1: הדלת סגורה, דממת הלכות. לא יחרץ כלב לשונו, ולימדתי אותם. שהדלת סגורה, אסור לעשות רעש.
2: זאת אומרת, לימדת אותם, אמרת להם, ולכל בני ישראל לא יחרץ
1: כלב לשונו.
2: שום דבר, שום.
1: שום דבר, שום. כן, כן.
2: ואז, אוהבים נקניקיות?
1: אתה צוחק? היה באמת עכשיו פרסומת שעשיתי למזון של כלבים, והשתמשתי בכלב שנבח.
2: די!
1: אמיתי.
2: הליכת הגאון.
1: אמיתי, אני אשמיע לך את זה אחר כך. ואמרתי לו, תנבח, והוא נבח.
2: אל קיים! המשימה שלך, משימת הסיכום, שיהיה לך בהצלחה שני שופטים סופר קשוחים, קשוחים בקטע טוב כמובן. יש להם ניסיון, הם יודעים לעשות רדיו, והם יודעים לשמוע מי הוא פוטנציאלי להיות שדרן חדש, שיהיה לך בהצלחה, הנה משימת הסיכום.
4: ועכשיו, רגע לפני הגמר הגדול, משימת סיכום.
2: בוא נתה, יש לך בעיה עם ווליום, אתה מתחילת העונה, רק להנמיך.
3: אוהב לי האוזניים.
0: טוב מאוד, יש... הוא שומר על האוזניים שלו, ואני באמת מעריך אנשים כאלה. אגב, אני, לצערי, לא שמרתי על האוזניים שלי. אני שם לב...
1: כל הזמן שואל אותי מה.
2: למה?
0: לא, לא הגעתי לשלב הזה.
2: מה קרה, מה אתה מרגיש?
0: לא, ברור לי שאני... אני לא יכול, אני לא יכול ליהנות כשהווליום נמוך.
1: מה?
2: מה?
3: זה היה חזק.
2: רגע,
1: ישראל, אתה שומע?
0: מה אמרת?
2: אבל תדעו, זה סכנת נפשות ברמות מטורפת.
1: אתה גם, יואלי, אתה כל ערב באירוע.
2: ערב זה מטורף.
1: אתה שם משהו על האוזניים?
2: פעם בחודשיים התמים, פעם בחודשיים אני הולך לבן יעקב, ממש מתחת לבית של דודי, יש שם רופא אוזניים מאוד מאוד בכיר.
0: ואומר לך שהאוזניים שלך כבר נפגעו.
2: לא, חס ושלום, חס ושלום. אני פחד מזה בדיקת שמיעה.
0: אבל איך אתה שומר על האוזניים שלך באמת?
2: דבר ראשון, אנשים לא יודעים שאגב בהופעות, אני עומד מאחורי ההגברה. אני לא מקבל את מה שהקהל, שזה ווליום מטורף, וזה משמעותי.
0: בעצם רק הקהל סובל.
2: הקהל סובל, חד וחלק.
0: המבוגרים האלה שלא יכולים...
2: פחד פחדים.
1: תמיכו!
2: סכנת נפשות, זה נושא לא לעכשיו, אל קיים, בהצלחה. צא לדרך המיקרופון שלך.
3: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, איזה כיף שאתם איתנו, אתם על כל פי. 107.6 FM, האזנה טובה ומועילה, איזה עונה מדהימה, איזה כיף, שדרן חדש, עונה 3, פרק 11. תודה לכם על כל התגובות, על כל הפידבקים מכולם, ושיהיה לכולנו בהצלחה. טוב, שאלה לישראל כהן.
0: אוקיי.
3: רציתי לשאול אותך, איך זה מרגיש לשדר באופן אישי? איך זה להיות שדרן?
0: מאוד כיף.
2: בוא נעשה כמו... אני מרגיש בקאפ קצת.
0: כן.
3: אתה נהנה לשדר? תמיד?
0: יש ימים קשים, יש ימים שלא בא לי לשדר, יש ימים שאני גם עוברים עליי דברים, אבל, אבל אני בא לשדר כי זה, זו העבודה, יש לי אחריות. אתה עושה איזה סוויץ' בראש, אומרים את זה כולם, אז אני אחזור גם על הנישה הזאת. אתה עושה איזה סוויץ' בראש ומחליט, זו העבודה שלי, אני אעשה את זה הכי טוב שיש, לא ירגישו עליי, וגם אם ירגישו עליי, זה בסדר, הכל טוב.
3: להיות פתוח, להיות אמיתי אמרת, להיות אני.
0: אני משתדל, כן, אבל בסוף אני צריך אם אין לי כוח שדר עכשיו, אז אני צריך להיות במצב של לבאס את הצורה לאנשים?
3: לא.
0: כאילו להיות במצב של גמור? לא, אז אני בא לזה בקטע טוב.
3: יפה, רציתי לשאול אותך איך, יפה כבר אמרת איך שומרים על אנרגיה וזה.
2: שאלה אחרונה.
3: איך מגיעים רעיונות לפינות, אם אתה עושה, לדוגמה, אני עוקב אחר הרבה, שומע, המקום התיירתי הכי מאכזב בעולם, יש לך, אתה משדר עם צייטלין, איך זה החיבור איתו, רעיונות, יש לך פינות, אתה משדר בחוץ המון, אתה תוכנית של שעתיים ביום,
0: לא צריך להבין את השאלה.
3: לא, אני אשאל עוד פעם, מאיפה מגיעים הרעיונות? אתה בסוף יש לך תוכנית של שעתיים, אתה צריך להביא רעיונות, יש לך פינות, יש לך פול קאסט, פול גז, כל מיני, ישראל הצעיר, יש פה מלא דברים מעניינים.
0: קודם כל, אני לא יכול לייחס לעצמי את כל הרעיונות, רובם באים מצייטלין שהוא גאון, הרבה מאוד דברים, הוא יכול לבוא עם גרעין של רעיון, ואני אשפר את זה, ופתאום סולמן ייתן טייק.
3: משלימים אחד את השני.
1: הפלוס אצל צייטלין שיש לו הרבה זמן מיותר.
0: נכון.
1: וזה עושה טוב.
2: בקטע טוב.
0: נכון, יש לו יצירתיות.
1: מה?
0: אמיתי.
2: מה?
0: כל הכבוד לכם. כן. אתם גם דבקים בזה, ואתם לא...
2: עד הסוף.
0: ממש. הגג הזה מוצח, חברים.
2: הדוקטור ברחוב בן דוד, שאחרי שדודי זינגר פורש, הוא כבר לא צריך.
0: הגג הזה מוצח, תודה.
2: הנתונים ברורים.
0: בכל אופן, אני חושב שרעיונות זה דבר ש... כשאתה עובד... גם, אגב, אני חושב שאני עובד על זה יותר אפילו בתוכניות... בלוח תוכניות שונה לבין הזמן, לדוגמה. שם אני עובד אפילו כפל כפליים בנושא הזה, כי להביא רעיון עכשיו לעוד פינה זה נחמד, אבל כן לבנות קונספט לתוך התוכנית, זה משהו שדורש, ובדרך כלל כשיש כמה מוחות שנכנסים לזה, מביאים תוצאה טובה.
2: חזק.
3: כן, כי בעצם...
0: זה אף פעם לא יושב על אדם אחד.
3: אין בעיה. אז בעצם זה, רדיו בסוף זה רעיון שאתה צריך, רעיון לרעיון, אתה צריך להביא כל פעם משהו אחר, משהו שונה.
0: נכון, ותמיד לזהות אם הרעיון עובד.
3: ואתה צריך תמיד גם לחדש.
0: נכון, יש רעיונות למשל שהם מאבדים את זה, אז אנחנו קוטעים אותה.
1: ניתן לכם אחר כך לדבר בחדר ישיבות.
0: יאללה.
3: הבנתי, בסדר. טוב, שאלה ל...
2: אין שאלה, להנגיש שיר. זהו, נגמר הזמן.
3: אין, נגמר.
2: נגמר הזמן.
1: ניצלתי.
2: זהו,
3: וואו. טוב, אז אני רוצה שנשים את השיר ואהבת של מי לך כאן. ככה בתקופה כזאת שאנחנו רוצים להרבות באהבת חינם, בעם ישראל, אחדות. באמת שיהיה בן אדם לחברו, יחבר אחד את השני.
1: אתה יודע לתת חיקוי שלו?
0: הוא מיין. ואוהב אותו.
2: בוא נראה, תחרות החקיין הבא, הוא לוקח מקום ראשון. אל קיים, שיהיה לך בהצלחה, תפוס את מקומך מאחורי הסגורית, קח כוס מים ואוויר, ואנחנו מיד עם המתמודד, אבל לא לפני שאנחנו כאן, מאחורי הקלעים, מאחורי המיקרופון, נדון קצת בדברים, אושר ונחת, תודה לך. תודה לכולם. תותח, נשמה.

0: מה קורה לביקו?
1: מה קורה יואלי, מה מצב העניינים?
0: מה הולך ילדון? כפיים שלא תרחה. חיים, אין עליך. טוב, קוראים לו אבישי לוי, קיבל הרבה מאוד ניקוד, הוא צריך לומר, היה באדומים למעלה, גירד כל הזמן את האדומים בשבוע השני, שופטים נכבדים ויקרים, שמעתם את המשימות שלנו, אנחנו גם נשמע מיד בלייב בשידור חי, למה אתה סגור?
2: לא יודע, עם כתובות IP שונות אגב.
0: עם כתובות IP שונות?
2: כן.
0: שלוש נקודות.
2: כן.
3: אבישי לוי,
1: זה יסוד כוח למאזינים, צריך להגיד.
0: נכון.
2: או,
3: אופה.
2: זה כבר משהו טוב. כבר קיבלת בני ניקודה. לראות את המאזינים. חשוב.
0: יפה. תשמע, בלי הרבה דיבורים, בלי הרבה ברבורים.
3: קודם כל, רגע, לפני.
0: ישראל כהן.
3: עוד לא שמעתי אותך מדבר, שמעתי אותך את המשימות שלך, זה לא קשור, אבל עוד לפני ששמעתי אותך מדבר היום, יש לו את השם הכי טוב אגב.
0: הרדיופוני, אבישי לוי.
3: אבישי לוי.
2: בוא ננסה את זה רגע.
3: שם מעולה, מעולה.
2: עכשיו,
0: אבישי,
2: כן, כן, כן. ועכשיו, ועכשיו, אבישי לוי.
0: וואו, זה טוב.
1: בוא נגיד פתיח לתוכנית כבר יש לי.
0: זה קליל, זה קליל.
2: נכון.
3: שם זכיר, שם טוב, שם יפה.
0: ואם זה תוכנית לילה לדוגמה, ישראל, תעשה את התוכנית לילה רגע.
3: מה, אני לא קריין טוב, חברים, לדעת.
2: ועכשיו, אבישי לוי, סיפורי לילה, הלילה שלכם.
1: פתיח לתוכנית כבר יש לי.
3: טוב,
1: יאללה. קיבלת בחינם.
3: אבישי לוי, צא לדרך.
0: קבוצת מטורללים יושבים פה וממציאים רדיו חדש. אבישי לוי, מסיבת סיכום שלך, שיהיה לך בהצלחה. שאלה לאחד, תעשה את זה קצר, שיהיה לך זמן, תעשה אחד לא, אחד לא. ולהנגיש שיר למאזינים, בהצלחה.
4: ועכשיו, רגע לפני הגמר הגדול, משימת סיכום.
1: שלום לכם מאזינים וצהריים טובים, מה קורה ומה נשמע? אתם על קולפליי, 107.6 FM, שידור חי, לייב, בין הזמנים, צריך להגיד אותו מגיע אל קיצו, ואיזה יופי התחרות פה בסיעה והמתח פה בסיעו. אנחנו פה עם שניים, אשר גרייבר וישראל כהן, שלום משתכם, מה קורה מהמצב?
2: שלום, שלום,
3: שלום, שלום, וואו, וואו, סחפת אותי אחי.
1: מרגש, לפחות אני במצב טוב עד כה?
3: לדעתי יש לך...
2: אסור לנו להגיד.
3: האמת שאתה טוב, האמת שאתה טוב.
0: כן, אפילו אף על עצמו קצת שזה נהדר.
3: אני אוהב את זה, אני אוהב את זה, זה חשוב מאוד לשדר. דבר אליי.
1: אשר, אני רוצה להתחיל דווקא איתך.
3: יופי, מצוין.
1: אתה אחד הקריינים כיום הכי טובים, וראינו את זה בקריינות שנתת לי.
2: תמשיך עוד טיפה.
1: אני כן, אני אמשיך לקריין לך.
0: תמשיך, תמשיך, ועוד אחד כזה והשתגענו.
1: והייתי רוצה לשאול אותך דווקא איך התחיל אצלך הקטע של הקריינות ומה משך אותך בתחום הזה, כי אתה יודע, זה טיפה שונה מרדיו, שאתה יכול שם להביע דעות, להיות יותר...
2: לא ידעתי בכלל אף פעם שאני קריין, כלומר לא באתי לאמא שלי בגיל 3 ואמרתי, אמא, אני רוצה במבה, אבל פשוט פעם אחת ביקשו ממני להיכנס, כי כן.
1: גדול.
2: כי הקריין היה חולה או מצונן או משהו כזה, והקלטתי, ואז אהבו ושידרו את זה ברדיו, ומחרת ביקשו עוד אחד, אמרתי, רגע, אם זה עובד, למה שאני לא עושה זה כסף? ומשם גיליתי שאני קריין, אמרתי, לא ידעתי ולא תכננתי, וזו לא הייתה השאיפה שלי.
1: זה מגניב. ישראל, שאלה אליך, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה שמעניינת אותי. מה הפדיחה הכי גדולה שהייתה לך בשידור?
3: הפדיחה הכי גדולה שהייתה לי בשידור?
0: כל לילה מנצח. חם על המדף.
3: כל חם על המדף לדעתי זו פדיחה אחת גדולה שלי.
0: נכון.
3: אבל אם אני רוצה לקחת את הפדיחה הכי גדולה ובומבסטית שלי, זו פדיחה שכבר סיפרתי אותה בשידור לדעתי. אני משדר עם רב כלשהו. מי שיודע, יודע.
2: זה פוקס ליטר.
3: נכון. בכל אופן, תוכנית מעולה והכל.
0: כן, כן.
3: יום אחד הייתה תוכנית עם יואלי דיקמן, שהוא הביא איזה 30 חברי מקלה. עכשיו...
0: מה?
3: כן. לא היה... לא הייתה אפשרות להקליט את זה באולפן. אז אמרנו את האולפנים. שמנו את אולפן א', של כל ברמה, אולפן הקלטות, ואולפן ב' הקטן הפך להיות אולפן שידור.
0: די.
3: מה שקרה... זה שאין, המפיק, המפיק היה בחדר אחר לגמרי, אני יושב עם הרב, אין לי מושג מה קורה, אין לנו תקשורת בקושי עם הודעות.
0: כן.
3: עכשיו אני לא יודע אם יש לי מאזינים, אין לי מאזינים.
2: הכל בשידור חי?
0: כן, שידור חי.

0: בשידור חי. אני מאלתר ומדבר, והכל בסדר, פותח את השידור, קורא למאזינים לחייג, והכל. בינתיים סרוליק דיסלר נכנס, עם הבאתם כיבוד לחברי המקהלה שם, נכנס עם בורקסים. הכל טוב, מניח את זה ביני לבין הרב, ואני מתחיל לשדר, והכל טוב, הרב בינתיים תואם מהבורקס, ואז, ואני לא רואה את הרב, כי אני עם עיניים למחשב, כן. לא רואה שהרב בזה, ועכשיו הרב יאמר לנו כמה דברים,
1: והרב באמצע עם ביס של הבורקס.
0: ואני מסתובב וקולט שהרב כאילו באמצע הביס. הרב באמצע הביס, והרב עושה לי...
2: תבוא משהו ברעש בו,
0: לא יכול לדבר, אין אפשרות לדבר, גם לא יודע, מישהו מכם פעם ניסה לדבר עם ביס של בורקס?
3: זה נוראי.
0: אין אפשרות לדבר עם ביס של בורקס.
3: במיוחד אם זה תפוח אדמה חם.
0: זה בצק אלים, זה אם אתה פותח את הפה אף לך, זה כמו שאוהב אבק שמנקים אותו.
4: הפוך של דייסון.
0: אתה הופך להיות מצב... ואני עומד, אך אני קולט את הסיטואציה הזאת, אני מתחיל לצחוק. ואין לי שיר, ואין לי מפיק, אין לי מי שיציל אותי. אני מול הרב שלא יכול להציל לדבר.
4: לא סיפרת לי את זה בחיים, ישראל. זו משימה לשדרן חדש. זו משימה.
1: זה משימת גמר, אחי.
3: תשמע, זה אולי השם בפדיחות
0: שלך. יש לי בעיה חמורה מאוד. של צחוק. אם אני נכנס למצב צחוק, נגמר האירוע.
1: תאזינו ללילה מנצח ותבינו.
4: הוא מסתכל על ציפורניים, הוא לא עושה...
0: לגמרי, לגמרי. ציפורניים, עומדים על קצות האצבעות, חושבים על סבתא,
1: הכל
0: מה שאתה לא רוצה.
1: והוא נכנס לטרנס של הצחוק.
0: חבל לך על הזמן, אבל...
3: ואז המפיק, וזה כבר בעיה.
0: לא, אבל אז נכנסתי למצב, זו הייתה סיטואציה כאילו קורעת, אז באמת לא יכולתי לשתוק. הייתי בתוך האירוע. זהו, זו הייתה הפדיחה הגדולה שלי.
3: טוב, תודה רבה לכם, אשר גרייבר וישראל כהן, היה מדהים ומצחיק כאחד.
4: תודה.
0: לגמרי.
3: וזהו מאזינים, אנחנו סיימנו כאן. תודה לכם שהייתם איתנו. אני הייתי אבישי לוי, תודה כאן לכל הצוות של קולפליי. ואני רוצה לסיים עם שיר מיוחד שממש מבטא את הזמנים שאנחנו נמצאים, סיום בין הזמנים ותחילת זמן אלול. שיר שכל כך מתאים זה עכשיו, זה שיר של קובי ברומר, עוסק בתורה, שנכתב מתוך מילותיו של מרן הרב שך.
0: מי כתב שמסביר... אותו, אתה יודע?
3: זה מתוך המילים של הרב שך.
0: נכון, אבל מי לימד את השיר הזה?
3: שקדי, אני חושב, לא?
0: לא, מי כתב? מי הלחין?
4: חרטט בביטחון, גם אתה יודע, זרוק שם.
3: אלי קליין ויצברי.
0: לא, זה גיל ישראל. גיל ישראל.
4: כמה אתה?
3: אני 18 וחצי.
1: ילדון אחי.
0: תקשיב, תקשיב.
1: וואו.
4: אם הייתי מאזין לך ברדיו, הייתי בטוח בין 40 מבחינת האוצר מילים.
1: אינטליגנציה גם.
4: אינטליגנט ממש.
1: חבל על הזמן.
3: אני מקווה שתאזין לי אם אני אקבל תוכנית.
1: אבישי לביא, תפוס את מקומך מאחורי הזגוגית. אחלה שבעולם. תשמעו, זה משימה מטורפת מה שהייתה פה היום.
5: תמיד שמח מכולם.
1: השופטים בהלם.
5: ומדוע? כי אני עוסק בתורה.

0: להשמיע שירים שקטים, אבל זה ברומר, ואני מאוד אוהב, אבל יש פה רמה, ישראל כהן פה, יש רמה, ואשר גרייבר לא יודעים.
1: השנה זה קשה. זה קשה. זה עולה, זה עולה. בשנה הבאה זה כבר יאיים עלינו.
0: עד כדי? אבל שום AI לא מאיים עלינו, ושום דבר, ומקסימום נהיה מאלפי כלבים. לא קרה כלום. בוא נסקרנת אותי, אשר, אתה יודע? לא ידעתי על זה.
1: מוזמן תמיד לבוא, בכיף.
0: אבי גרין!
2: צהריים טובים חברים, מה נשמע, מה קורה? איזה אנרגיות, יו!
0: ריגשת אותנו בראיון עוד לפני שכל התחרות הזאת התחילה, בכינו כל השופטים אגב, המתמודד אחד שגרם לנו להזיל דימה.
2: זה לא טוב,
0: לא, יש לו סיפור חיים מאוד מעניין, גם אם המשפחה וההורים לא נפתח את זה כרגע. הוא היה מאזין בזמנו, קיבל פרס ברדיו, לא היה לך מעיל לחורף, היה לך קר, ואנחנו זיהינו את זה בשידור.
1: על הפנים שלו, רואים שהוא בן אדם עמוק.
0: כן, כן.
3: והיום אתה לבוש ממש יפה.
0: מאוד חתיכי, מאוד.
3: חייב לציין.
1: איפה החולצה? אני חייב, אל תפרסם, לא, לא שמו לנו.
0: מילה אחת, מה קרה לך בעבר למאזינים שלא שמו ולא היו בתוכנית?
2: אז אני עברתי גירושים של הורים, ו... אז בתור ילד שלא יודע איך לקחת את זה, אתה יודע, ילד קטן יש לו...
3: באיזה גיל זה קרה?
2: לפני 4 שנים, אבל...
1: כמה אתה היום?
2: לפני, 22. אז זה בדיוק, אתה עולה לישיבה גדולה, בדיוק אתה מקבל את הפוש הזה, וגם בישיבה גדולה לא כל כך נותנים את הדגש על להתייחס לאנשים, לבחורים, ברמת האישיות. אתה בישיבה גדולה, ישיבה ליטאית, אתה לוקח את עצמך לבד, אתה יודע.
3: אתה גדול.
2: כן, אבל אני זוכר שתמיד בין 2-4 זה בלי קלישאות, זה הכי אמיתי שיש, שהייתי שומע את יואלי, ובגלל שהוא לוקח את השידור לתוך המאזין עצמו, נותן לך להרגיש שהוא איתך.
1: אתה מבין?
2: זה עושה לך משהו, תקשיב, אני לא צוחק, באמת, תקשיבו שעכשיו אני מנסה להתחנף ליולי, אבל זה לא נכון.
1: לא, לא שופט, זה בסדר.
2: זה הכי, זה הכי עזר לי בעולם, כן, חוץ מזה שהיה לי איזה רב שתיעצתי איתו וזה, אבל יואלי גם עזר לי מאוד, כן, זה אין ספק, וגם אני חייב לציין אשר, אני הייתי מאזין לך לפעמים ב-12 בצהריים, שהיה לך את תוכנית המוזיקה היהודית הגדולה בעולם, לא הייתי נכנס לשיעור, הייתי שומע אותך, זה היה לפני. הייתי שומע רק אותך, כאילו...
0: זה המשכיח לך את כל
2: באמת, ה... באמת, מוזיקה זה וואו, דבר... מוזיקה זה דבר שנותן כוח למאזינים.
0: מטורף.
2: בלי להתרגש, אנחנו עכשיו עברנו את הכל, עכשיו הכל בשמחה, הכל בכיף.
0: איזה יופי.
1: מה איתך היום באמת?
2: ברוך השם,
1: אתה מהפך. אתה נראה טוב.
0: כן. כן, איזה יופי.
2: שולחים לאנשים, מדברים על זה, ונותנים לפתוח את הכל, ולא עוגרים את הכל בפנים.
0: כל הכבוד. ישראל, ישראל, ישראל שומע את הסיפורים האלה, לישראל יש לב בדברים האלה,
1: כי... אנחנו כבר מתכנן אותו לפולקאסט שלו.
0: לא, לא, לישראל יש לב רגיש ברמות.
2: יש לי סיפור גם עם ישראל. יום אחד עליתי לעמי מימון, הוא היה מפיק של עמי מימון בזמנו, היום כבר הוא גדול.
1: מה, בזמן 1900?
2: ואז...
3: נו, דבר
2: אליי. זה היה עמי מימון, עכשיו עלה מגיל 17 מזומן.
3: נכון.
2: ואז אמרתי לך, כתבת את זה למירי, וקיבלתי את הפרס הזה. הייתי בשוק, כאילו, איך אנשים חושבים עליך?
0: כפיים ממומן, כפיים ממומן.
2: ממומן, ממומן.
3: וואלה.
0: כפיים ממומן.
1: ישראל?
3: לא זוכר את זה, אבל וואלה.
1: נשאר משהו בלבה.
0: ריגשת אותי, ריגשת אותי.
2: זה זכות. זכות להיות אתכם באולפן פה, זה...
0: בוא נעשה רדיו, בוא נשכח מכל הדיכאונות והמשברים, בוא נעשה פה סבבה.
1: שמעת אותי פעם בשידור או שלא? יכול לקום ואין לו כוח.
0: להתמודד.
3: רק אותי הוא לא שמע בשידור, הוא זוכר אותי רק כמפיק.
2: מתגלגלים בדרכים,
3: אני אשמע אותך. אוקיי.
1: לא, אבל עכשיו אני רוצה להתמקד במשהו. היינו קצת באווירה עדיקי עכשיו, כן, האווירה לא זה. לפעמים גם אנחנו מגיעים לשידור ואין לנו כוח לכלום. בסדר, אין לנו כוח שדר, לא בא לנו שדר, אנחנו פשוט משחקים משחק, נכנסים כל אנרגיות וזה משפיע. בוא נראה אותך עכשיו.
0: יאללה. יאללה, משימה, סיכום בהצלחה, ויגרין.
4: ועכשיו, רגע לפני הגמר הגדול, משימת סיכום.
0: זינגר שואל איך הדף הגיע למצב הזה. שזה היה בתוך הפה שלי, בתור מנה.
1: וזה לא הדבר היחיד ש...
0: בדיוק. המיקרופון, בכבוד.
2: צהריים טובים, מאזינים יקרים. אנחנו כאן בכל פליי, בתוכנית הצהריים, משימת סיכום, כאן עם יואל דיקמן, עם העורך דודי זינגר, עם השופטים הנכבדים, אשרי גרייבר וישראל כהן. אז ברצוני לשאול את אשרי גרייבר, קודם כל, שהוא מוירי ורבי ברדיו, באמת, זה בן אדם שאהבתי מאוד. מתי הבנת שאשרי גרייבר נהיה מותג?
1: ביום שהזמינו אותי לכל פליי.
2: וואו.

0: ואני אגיד את זה, אני ארים דווקא למנכ״ל, כי בפעם הראשונות, וגם יולי יודע את זה, אני אמרתי לא. כשקיבלתי את ההצעה השנייה, הבנתי שקודם כל אני רוצה, ודבר נוסף, הבנתי שכנראה עשיתי משהו.
1: וואו, כי עשית המון דברים ברדיו, כן? נכון. הכל ברדיו כמעט.
0: כן, אפילו ניקיתי.
1: אפילו ניקית.
0: כן, נכון.
1: אצלי לא עושה לאנזן בהרבה שאתה משפחתי.
0: נכון, כן, כן, כן. הייתי מנקה, הייתי מגיש קפה, הכל. כן.
1: יופי, שאלה הבאה לי, ישראל כהן.
0: תסתכל שם את הפאנל, יואלי, אני רוצה שם לנקות.
1: ישראל כהן, אני מאוד אוהב את הרעיונות שלך בפול גז. זה, לא יודע, זה תוכנית שהכל שם רעיונות שלך וצייטלין, אני מאוד אוהב את זה. שאלה שלי, איך אתה מפתח כל פעם רעיונות חדשים? הרי ברדיו יש לפעמים גם מכסה מסוימת, אתה יודע, כמה אתה יכול לעלות, פתאום יש לך טיפוס, פתאום יש לך את הדברים האלה. איך אתה מייצר רעיונות חדשים בשביל להעליב את המאזינים? כי באמת זה קשה. אתה גם עורך תוכן קל וגם הרבה דברים, אז איך?
2: זו מלאכה הכי קשה שיש. אמרתי את זה גם, נשאלתי את זה במהלך התוכנית הזו. אני חושב שרעיונות, קודם כל, זה הרבה בסיור מוחות. אחד יכול לזרוק לך חצי רעיון, השני כבר ישלים אותו, והשלישי כבר יסגור את הפינה. הרבה פעמים אני חושב שאנחנו עובדים בעבודת צוות, בגלל זה זה גם מתורגם בצורה כזו.
0: חלק מזה זה אנחנו כאנשי
2: רדיו. אגב, יושב כאן, עומד כאן לידי אויזר דרוק.
3: אחד המוחות החזקים.
2: לדעתי, מה זה אחד? זה המוח הכי גדול אי פעם ברדיו. באמת, ברדיו החרדי בוודאי.
3: הקריאייטיב הכי גדול שיש לרדיו.
2: קריאייטיב מטורף, והוא יכול לשבת איתי בשיחה של צחוקים, אפילו בין לזה, לא יודע, וזורק לי איזה חצי רעיון, אפילו ככה בהבלכה, ואני הרבה פעמים מתבשל עם זה בראש, ואז זה, גם אם זה לא יהיה אותו רעיון, אבל זה יושב על איזה משהו שמישהו זרק, זה יכול להיות משם, ואני חייב לתת הרבה קרדיט לאורי צייטלין.
1: ומאזינים מרגישים את האיכות של הדברים.
0: אגב, אויזר, עליו צריך לברך שכל הכחמוסוי, זה משהו.
3: יפה.
2: אמיתי, אמיתי.
4: תתמקד במשנה הבריאות.
1: תודה רבה, מאזינים יקרים, על משימת הסיכום לשופטים, לאורחים, והיה עונה מדהימה, נסיים בשיר של זושה. ברייט, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, כן? יאללה. צהריים טובים, תודה רבה לכם, להתראות.

0: הגיע הרגע, הגיע העת. גבירותיי ורבותיי, אין לנו זמן, אנחנו נעשה מיד הפסקת פרנסה, אבל עכשיו, הרגע, השופטים נותנים את הבחירה שלהם, ומיד אנחנו נצטרך לתת את שיפוט המאזינים בבית, ביחד עם השיפוט של השופטים כאן, לראות איפה אנחנו
1: עובדים. יואלי, עשית לנו חיים קשים.
2: הפעם היה יותר קשה.
1: תקשיב, זה הרבה יותר קשה מאתמול. אתמול, כאילו, גם היו מתמודדים טובים,
2: אבל היה יותר קל... נכון, היה קונצנזוס.
1: היה יותר קל לתפוס... אני בעצמי...
0: הפערים היו יותר ברורים.
1: אני בעצמי לא יודע למי אני מחובר יותר. אני חייב לומר שהשניים שבראש שלי טיפסו הכי גבוה, ולדעתי הביאו...

0: גם, שוב, אני לוקח בחשבון גם את הנראות, וגם את ההגשה, וגם את הספונטניות.
1: דיברנו אתמול על אישיות.
0: וגם את הדינמיקה, וגם את האינטליגנציה, ואפילו אינטליגנציה רגשית. לדעתי, אבישי לוי ואבי גרין, הם כאילו, הם.
2: שני המתמודדים החזקים של השבוע הזה.
0: הם האייליסטים, אני לא יכול, לא יודע אפילו מי מהם יותר. אבישי יש לו אנרגיה מדהימה, אוצר מילים מאוד מאוד עשיר.
2: הגיע לו כתוב גם הכל בזרימה, אימפרוביזציה מעניינת.
0: והוא התאים את עצמו, והוא שאל שאלות כל כך לעניין, והיה שם, הוא באמת, בעיניי כאילו, בעיניי אבישי כאילו, אפשר לזרוק אותו הרגע לשידור, והוא ידע מה לעשות.
1: שתי נקודות, שתי נקודות ברשותכם לטובת אבישי. קודם כל בהתחלה הוא זכה, אומר תודה למאזינים שהצביעו לי, זה כבר אומר שהוא חי את המאזינים. דבר נוסף, שהוא זיהה פה אווירת צחוקים, הוא פשוט התאים את עצמו למצב,
2: נכון, השתלב לאירוע.
1: הוא השתלב, הוא היה מרציני, הפך לעשות סטלבט איתנו, ואהבתי את זה מאוד.
0: לגמרי.
2: יפה. תנו לי את השם שלכם, ישראל, אמרת שני שמות, שזה...
0: הם הכי טובים, אני חייב גם לציין, אני חייב גם לומר שגם שאר המתמודדים היו טובים.
2: אהבת את דוד פרוידיגר, אני מזכיר לך מאוד.
0: דוד פרוידיגר, שבאמת הפתיע אותי, באמת מאוד מאוד.
2: ואליהו שרם, שגם הרמת לו, פרגנת ואלקיים המצוין.
0: אני חושב שכולם טובים, באמת, אבל אם אני צריך לשים את הדגש ולמרקר, אז זה אבישי לוי ואבי גרין, שהם...
2: מהמם. חבר'ה, כפיים ממומן, אשר גרייבר, תן לי את השם הראשון שלך.
1: מגיע לכולם קודם כל. באמת, עשתם השנה חיים קשים לנו כשופטים, כולם טובים. עם שם ראשון, אז אני חד משמעית כרגע שם את האצבע על אבישי לוי, מכל הסיבות שאמרתי. הוא שדרן שמחר אני לא יכול לשדר, אני יכול לסמוך עליו שהוא שדר במקומי. חד משמעית. הוא גם ערך, הוא גם ערך טוב.
3: אני חושב שזה הפרגון הכי גדול שאפשר לתת למתמודד.
1: ולא היה כזה פה. זה מבחינתי, אני שם על
3: הפרגון.
2: לא, צריך לומר שהשופטים באולפן בוחרים במקום ראשון אבישי לוי, זה לא אומר כלום, אבישי לוי, גם ישראל וגם אשר גרייבר.
0: כולה ילד בן 18.
2: תורף.
0: אני בהלם.
1: הייתי בשוק.
0: אני בהלם.
1: איזה אוצר מילים.
2: כן, חכם, אינטליגנט.
1: שוב, אבל כולם טובים, גם גרין, גם אלקיים, כולם, באמת, כולם...
2: מצוינים. חברים יקרים, דאודי, יש לך מילה להוסיף על מה ששמעת ושמעת
3: הרבה. אני קודם כל מתפעל מהמועמדים השנה, הם באמת אחד-אחד, כפיים למלהק, האגדי.
2: דודי! דודי בקרוב.
1: שנה הבאה אחד מהם ילהק. שנה הבאה אחד מהם ילהק את אנחנו הבאה.
3: אבל אני חושב, אני אסתמך על החברים שלי, כי הם באמת אנשי מקצוע מהשורה הראשונה. איך אומר ישראל? אייליסטים? הם אייליסטים? וגרייבר אמר את המשפט הכי חזק. הוא יכול לסמוך עליו להחליף אותו, לתת לו את השידור.
2: נכון, נכון.
3: לתת לו את השידור ממש בעד.
2: אחריות, להציל סמכות, זה חבר'ה חזק.
3: וואו.
0: לגמרי.
2: לאוי זה עובד משהו על הלשון כבר 5 דקות, אני רואה את זה. הבנתם, אז זה מאחורי המיקרופון, לסגור את השידור, אוי ואבוי. חבר'ה,
1: לא לצלם, לא לצלם.
0: אוי זה רק רוצה שהם יגדלו פאות, זה מספיק.
1: מה?
2: רופא אוזניים.
0: תודה רבה לכם, תודה.
2: הפסקת פרנסה מיד, שקלו לנתונים של המאזינים בבית על כל השבוע שהיה, והשופטים עכשיו באולפן, ולהזכיר לכם, לא אומר כלום שמתמודד אחד עכשיו עלה לגמר ישירות, יעלה לגמר. יש לנו גלגל הצלה שמחר אנחנו מכריזים, מיד פותחים את הקווים, כל הפרטים מיד אחרי הפסקת פרנסה. אנחנו מיד שווים כל פלי 176, בין הזמנים סוגרים פה שבוע, אז אנא מעולה מיד שווים.
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם
9: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בדת צעידה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
9: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
10: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה. סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
11: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
12: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
13: טעים! זה פרווה?
14: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
15: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
14: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
12: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
16: קוראים לי משה מברברק, רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף. אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה. מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על סירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה, המציל שומר עליכם בים. אם אין מציל, פשוט אל תיכנסו למים.
17: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים. כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
12: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
18: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
19: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
18: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט.

0: ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארט, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: איזה יום אנחנו שני בשבוע, לילה בחצות, לבקר ביכול ובענייני האומה, 10 זמרים, 10 חברי מקהלה, 10 נגנים על במה אחת לתוך הלילה. וכתבתי בסטטוס משהו, גבירותיי ורבותיי, ב-11 בלילה פתיחת דלתות, 11 ורבע, בואו נראה מה רשום בדיוק, ושימו לב לנתון שעכשיו אני אומר לכם. כלל והוראה חדשה, זה לא צריך לצלם. גם אם נכנסו רק 200 איש לאולם בזמן תחילת מופע הרשום, בזמן התחילת המופע, שזה 12 ורבע, גם אם יש 20 איש בקהל, אנחנו מתחילים.
1: גם אם יש בן אדם אחד בקהל.
0: מתחילים,
1: פתיח. גם אם יש בן אדם אחד בקהל וזה משה ליאון.
0: לא רלוונטי. חברים, הלילה, שלמה שמחה, יידל ורדיגר, קיבה גרומן, אלי ירצליך, אדירן. וייס מנדל, אריאל, מלא הפתעות, כל זה יקרה הלילה בחצות בענייני האומה לבקר ביכול, אוי. ועכשיו המכתב, הפתק הדרמטי, דודי זינגר נכנס אליי לאולפן עם המכתב שהולך להכריז לי מי הוא המתמודד שעולה אל הגמר הגדול, שדרן חדש, עונה שלישית, שבוע שלישי של בין הזמנים. יש פה מתמודדים סופר מוכשרים. ודודי, תביא לי גם את כל השמות, גם של שבוע שעבר וגם של השבוע. חברים יקרים, רק אני אומר משהו. נכון, הוא יעלה לגמר, ייקח את כרטיס הכניסה שלו ישירות לגמר ביום רביעי, אבל מיד ייפתחו קווי ההצבעות שלכם בבית. כי יהיה לנו גלגל הצלה, 8 מתמודדים, תותחים. הם מדהימים, הלוואי שיהיה פה עוד משימות, ויהיה פה עוד תפקידים, ועוד תוכניות, ועריכות, והפקות, והלוואי שכולם יהיו איתנו חלק במשפחה הגדולה הזאת של קולפליי. גלגל הצלה ייפתח מיד, תוכלו להצביע להשפיע, ומחר, יום שלישי, אנחנו הולכים להכריז על 2 מתמודדים, שיכנסו אלינו אל הגמר, בנוסף לשני המתמודדים שכבר הבטיחו את מקומותיהם בגמר, עוד 2 שיחזרו אלינו בגלגל הצלה. חברים יקרים, דרמה אדירה. די, איך אני מפחד לפתוח את זה, די. די. אבישי לוי! קהל ושופטים! קהל ושופטים! השופטים באולפן, ישראל כהן וגרייבר, אתם בבית מאזינים ומאזינות. הצבעתם, השפעתם, בפער מטורף. האמת שזה לא היה כזה דרמטי, כי הוא באמת כל השבוע גירד את האדום למעלה כל הזמן, ואבישי לוי איתי פה במיקרופון, מה העניינים?
2: מה קורה, יואלי? מה המצב העניינים?
0: איזה אנרגיות בין הזמן עם תוסס מוצלח. תגובה ראשונית שלך, גמר גדול, הולך להיות.
2: סופר מרגש בשבילי להגיע לגמר הזה, זה עברנו שבוע סופר מטורף עם מתמודדים איכותיים שהם פה מאחורי הזכוכית, ומתמודדים כל כך איכותיים, ולהגיע לגמר כזה, זה סופר מרגש אותי, ואני רוצה גם להגיד למאזיני, והנה פה הסושיאל וכל זה, הסושי, כמו שאתה אומר, תודה רבה לכל אלה שמצביעים, זה סופר מרגש עבורי, 60% שלכם ועוד 40% של השופטים, סופר מרגש, ותודה רבה לכל מי שהצביע, תודה רבה לשופטים, תודה רבה לך, יואלי.
0: אם היית צריך לתת טיפ לעצמך על הגמר הגדול, בשביל לקחת ולקטוף את התואר השדרן החדש, איזה טיפ היית נותן לעצמך?
2: להיות הכי טוב שלי.
0: ומה זה הכי טוב שלך?
2: לזרום על זה יותר, פשוט לשחרר.
0: חבר'ה, אבישי לוי, כפיים ממומן, קיבל כרטיס כניסה ישירות אל הגמר. לך תנוח, מחר אנחנו מכריזים...
3: אנו מכריזים בזאת.
0: עוד 2 מתמודדים, ונספר...

לכם, נזכיר לכם שהיה פה את אבי גרין שהשופטים אהבו, ודוד פרוידיגר ושרם ואל קיים והמתמודדים של אתמול, דודי זינגר תכניסתי את כל השמות, 8 מתמודדים. כל אחד ואחד מהם יכולים להיות הזוכים של שדרן חדש, חבר'ה. כל אחד ואחד יכול להיות הזוכה של שדרן חדש, אנחנו באמת אוהבים את כולם, ובאמת כולם זוכים. ומי שלא יזכה במקום הראשון, חבר'ה, דודי זינגר לא זכה מקום ראשון, וישראל מאיר לא זכה פה מקום ראשון, וכולם ייקחו חלק ויהיה פה כיף גדול. חברים, בהצלחה לכולם. מחר הכרזה על גלגל הצלה, 2 מתמודדים, וביום רביעי הגמר הגדול, מחר אנחנו עם קוקה-קולה, מיד נספר לכם מה הולך להיות. הנה גילים חברים.

0: לא איכות ויוקרה נפגשים. כשאתם הולכים וצועדים על הרגליים שלכם, המוח שלכם מושפע מכל זה. אתם רוצים לעשות שטייגן, אתם רוצים לדבר בחינניות, אתם רוצים לתפקד ולתקשר, הכל מתחיל מהרגליים. כשאתם אומרים בפלו, איכות ויוקרה נפגשים. ועל מחירים נדבר. איזה מחירים מדהימים, מבצעים מיוחדים למאזיני קולפלי, צהריים טובים לאויזר דרוק, מעניינים.
1: הרב דיקמן, מה נשמע הרב דיקמן?
0: אמר לי לכם, תראה, אנחנו צועדים עכשיו, אמול.
1: תשמע, אני בימיים האחרונים רק מדבר ככה, הרב דיקמן.
0: אתה מדבר הרבה עם רבנים, אויזר, יש לי תחושה.
1: רק עם רבנים אני מדבר, עם מי יש לדבר? עם מאזינים? מאזינים אני משאיר לך.
0: רב קו, רב מגב, יו.
1: דווקא לרבי החגים מדבר עם רב טו.
0: רב טו, בדיוק. בוא נעשה טוב למאזינים עם בפלו שאני כל כך מעריך ואוהב.
1: תשמע, אנחנו הולכים לטרלל פה את המאזינים עד תחילת הזמן, כי לזמן הבא חוזרים עם בפלו! בחור ישיבה שחוזר לזמן הבא, לא משנה איפה הוא לומד, בלי בפלו, הוא לא בחור ישיבה.
0: לא יודע.
1: בחור ישיבה נמדד בנעליו.
0: זאת אומרת, כל החפצה, זאת אומרת, כל המכה בפאטי שלו, זה מסתיים בזה שהוא הולך עם הבפלו.
1: אם הוא יכול ללכת, הוא יכול להגיע לבסמטר, שאם הוא לא יכול ללכת, הוא נשאר בחדר, אתה מבין?
0: אבל באמת ברצינות רגע צריך לומר שהנעליים כל כך איכותיות, והן כל כך חשובות לתפקוד של הבן אדם. אתם הולכים עליהם, זה כל הגוף שלכם, זה המוח, זה הראש. מה אנחנו הולכים לעשות עם המאזינים? אוי, זה פנטי אותם.
1: הולכים לשחק את משחק ראש בראש. מאוד פשוט. עולים שתי מאזינים לשידור. משחקים ראש בראש עם שאלות בנושא הליכה.
0: כן.
1: ענית תשובה נכונה, קיבלת נעל אחת בודדת.
0: מה זאת אומרת? אבל אני לא יכול ללכת עם נעל אחת.
1: אז תענה עוד תשובה אחת נכונה.
0: רגע, זאת אומרת, אני חייב לענות שני בשביל לקבל את הזוג המלא.
1: אם נשארת עם נעל אחת,
0: כן.
1: אתה עולה למשחק הבא עם עוד מאזין.
0: זאת אומרת, באותו יום או מחר?
1: באפלו נותנים לך עוד הזדמנות.
0: עוד צ'אנס. מעולה.
1: אתה צריך להגיע לשתי תשובות נכונות על מנת לקבל את זוג הנעליים.
0: וכמובן, משנה שתי תשובות, אז
1: יד, על שתי תשובות נכונות.
0: לקח אותם.
1: לקח, וסיימנו את המשחק.
0: זאת אומרת, אנחנו נותנים עוד צ'אנס, עוד הזדמנות
1: בדיוק.
0: למי שלא הצליח וענה רק אחד.
1: בדיוק.
0: 072-390-176, גם מקשרים לחצו אחת ותגיעו עד אליי. 072-390-176.
1: תשמע, אני לא, באמת, לא יהיה כזה רע אם המאזיני יתעקש לקבל רק תנה לבודדת, אני אתן לו אותה.
0: מה הוא יעשה עם
1: לא
0: זה?
1: יודע?
0: יתלה אותה על החשמל.
1: הבחורי ישיבות של היום, אתה לא יודע על כלום עליהם.
0: על החשמל ברחוב, לא יודע.
1: תגידי, מה קורה אם האחבר בבני ברק אכל בזכנות רק תנה על אחת?
0: בויטרינה, נכון. בפה לא הייתי שם
1: בויטרינה. מה קורה אם האחבר בבני ברק אכל רק תנה על אחת מהחנות?
0: שיהיה לו לבריאות.
1: אז נשאר על הבוחר רק נעל אחת. אז אותו בחור שמקנה רק רצי נעל.
0: חברים, 072-390-176, 072-390-176, אני פותח קווים ראש בראש. הבאתם שתי תשובות נכונות, לקחתם נעליים, בפלו, נעלי יוקרה, איכות.

0: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
1: חזרנו. חבר'ה, כיף גדול, החברה הבינלאומית בפלו שנמכרת בכל חנויות הנעליים המובחרות ובסניפי רשת מיינשי. חברים יקרים, שבנו מהפסקת פרנסה, אתם על כל פליי מאסטר פליי 176. 072-390-176, לחצו אחד ותגיעו עד אליי ראש בראש, שני מאזינים שיתנו לנו, יהיו חייבים לתת לנו שתי תשובות. בשביל לקחת את הנעלי יוקרה, מכיוון שאם תיתנו לי רק אחד, אתם תקבלו נעל אחת, אבל תהיה לכם ההזדמנות לעלות בסבב הבא ולהשלים לנעל השנייה עם תשובה נכונה. איזה שטויות. איזה טרלול.
2: על זה המאזינים מתפללים, שמור נעלינו כמו ילדים.
1: בדיוק.

0: דוד ונתן, מה העניינים? צהריים טובים, מה קורה? מה הולך?
1: איך השם?
0: בוא נתחיל עם נתן, תגיד צהריים טובים.
1: צהריים טובים לכל המאזינים.
0: אחי, אתה עמוק במיטה 16 מעלות, אני מרגיש שמסתיים לך בין הזמנים, זה טוב לי, שתדע, תתחיל את הזמן כבר. דוד, מה איתך?
2: מה איתך, יואלי?
0: עוד אחד גם שהסתיים לו הקמפ, חזר אתמול מרבי שימן בחמש בבוקר, תשמעו.
3: בטרמפים.
0: ברור, בטח, מה השאלה?
3: דרך אגב, אם היה לו באפל, הוא היה חוזר ברגל.
0: ברגל, בטיסה, אחי, ולא לכס בדרכי ישורים. תשמעו, חברים יקרים, כל אחד ואחד מכם צריך להביא לי שתי תשובות בשביל לקחת נעלי יוקרה.
3: אחד מהם, אחד מהם.
0: אחד מהם, כמובן. או דוד או נתן חייב בשביל לקחת את הנעליים במלואם את הזוג. להביא לי שתי תשובות. היה, ולא הצלחתם. תצטרכו לעלות בסבב הבא אם אחד הביא לי אחד. דוד ונתן, האם אתם מוכנים לשאלה הראשונה?
1: לך תשמע אותי ברדיו.
2: מוכנים.
0: מה זה לך תשמע אותי ברדיו?
3: נהיית סלב, אחי. יש לך תחנת רדיו.
1: אשכרה, סלב.
3: יש לך תחנת רדיו.
0: תקליט לו ותשלח לו.
1: לא, לא, לא, עם פדיחות.
3: מה פדיחות?
1: לא, שאמרתי את זה. חברים.

0: קבלו את השיר הבא, בוא נשים את הפזמון. שימו לב. רגע, הנה זה. מי שר את השיר הזה? וללכת בדרכי ישרים. הראשון שנותן תשובה.
1: בוא ניתן לך שתי אופציות, אני רוצה שתזכה.
0: יאללה, אמריקאי.
1: תן לי, או שלוימי דסקל, או שלוימי כהן.
2: שלוימי דסקל.
0: שלוימי דסקל.
2: שלוימי כהן, שלוימי כהן.
1: מי אמר שלוימי כהן?
2: אני, נתן.
0: נתן, נקודה. יש לך תשובה אחת. שימו לב לשיר הבא, מי שר את השיר הבא? אנחנו באים להקל על המאזינים פה, רבותיי, אם לא הבנתם. בפלו רונן, אוהבים אותך, אין עליו בעולם. רונן, אתה באדום? מצולם? רונן היקר והתותח, האחד והיחיד. בפלו איכות ויוקרה. נפגשים בינלאומי בכל העולם, גם בארץ, בכל החנויות המובחרות ורשת מיינצ'יך. בוא נשמע. יש לכל כוח ללמי, סנגור יומה לסלוב. קבלו, נותן לכם זמן להקל ולאבד נתונים.

0: לך בכוחך זה, מי שר את זה? כן, כן.
1: אין אמריקאי?
0: אמריקאי.
2: כך אמריקאי, תן לי תשובה. האם זה שמחה פרידמן או מנדי ג'רופי?
3: מנדי ג'רופי, דוד. מנדי ג'רופי.
2: דוד מנדי ג'רופי?
0: שניהם אמרו ביחד, תשובה נכונה, הנה עוד שיר רבותיי, ועכשיו האמריקאי יהיה יותר קשה כי הוא, אם הם לא ידעו כמובן, יהיה שלוש אופציות. בוא ניתן את זה. מי אמר? מישהו אמר תשובה? מי אמר תשובה?
1: יונתן שלפל, יונתן שלפל, נתן.
0: נתן! נתן לוקח נעליים! נתן לוקח!
2: ודוד עם תשובה אחת.
0: דוד עם תשובה אחת, אתה יכול לצאת לנו עוד סבב.
2: לסבב הבא?
0: לסבב הבא. יש לך נעל אחת, אחי.
1: רגע.
0: תשמור את הזכות.
1: יולי.
0: מה? מה? ביי. נתן לוקח נעלי יוקרה של בפלו
2: ודוד. דודי, תעלה עוד מאזין מול דוד.
0: מול דוד. דוד, תקשיב, איזה גברים אנחנו תותחים. נותנים לך פה צ'אנס, יש לך נעל אחת. יש לך נעל אחת. אחי, זה לא רע. תרקוד טנגו, אחי, כמו חסידה. זה לא רע. נתן, ביי.
1: ביי, ביי.
0: ביי, לך בדרכים ישרות. נתנת בפלו העולמית. סניפים אגב בכל הארץ, תוכלו למצוא את הנעליים וכמובן ברשת מיינשיך.
1: רגע, מי מביא לי את זה?
0: למעלה מ-250 דגמים יוקרתיים ונוחים, זה הכי חשוב.

0: שלום לאוריאל, מה העניינים? אוריאל מצטרף אלינו. אוריאל!
1: כן.
0: מלפוני אוריאל, לפני 80 שנה מנדלסון שר את זה לחנות הזאת לבר מצווה של ההוא, רוזנברג, לא זוכר איך קוראים לו. היו בו אוריאל, מלפוני.
2: זה אוריאל וזה אוריאל.
0: לא משנה, העיקר הרעיון.
2: העיקר הניקוד.
0: כן. שמע, דוד, תשובה אחת יש לך.
1: מה?
0: אם עכשיו מול אוריאל אתה מביא עוד תשובה, אתה לוקח זוג. האם אתה מוכן לזה?
1: זאת השם, יאללה.
0: בפלו העולמית, נעלי אוקרה יוצאים
2: לדרך. אבל תשמע, אוריאל, אם אתה מביא תשובה אחת נכונה, מתחיל פה משחק.
0: מתחיל עוד משחק חדש, עוד סבב חדש.
2: כן?
1: יאללה.
0: יאללה. אין עליך. עוד אחד כזה והשתגענו. טוב, מי שר את הדבר הבא? רבותיי,

0: לא, לא, לא, מה ילך קון? לא, זה חבר שלו.
1: איזו גאים עשיתי
2: תאים. אתה אמריקאי, יואלי.
0: רגע, בוא נשמע עוד כמה, תן לי ליהנות רגע מהזמר.
3: תדעך על הנעליים האמריקאיות, יש רוחב אחר.
0: לא יראה, למה בדיוק?
3: תשאל את נחום סיגל.
0: תן לי רגע את האחבר. האחבר. הנה, לא יראה.
4: מרדכי או ישי בשער המלך המלך המלך
0: המלך
4: עם מרדכי
0: לך אל המלך, מי שר את זה? אמריקאי? אוי זה ארתן אותנו שאני
3: תן להם קצת להתייבש עם מרדכי או

0: קרויזר אמריקאי, אבל שלוש אופציות.
1: למה? אני רוצה שהם יתודה שיהנו.
0: בסדר, בין הזמנים, נו יאללה.
1: טוב, חבר'ה, אני אתן לכם שתי אופציות, אחת מהן נכונה. האם את השיר לייך אל המיילך, לייך אל המיילך, שר אריל או ינקיל?
0: יפה, שאלת חזק.
2: ינקיל.
0: מי אמר ינקיל?
2: דוד.
0: דוד.
2: דוד.
0: ואתה טועה. כן, אוריאל?
1: זה לא יעזור כבר, אמרת שאתה טועה. שאלה הבאה.
0: שאלה הבאה. אוי, איזה שיר שאני כל כך אוהב. רגע, להריץ. הלאה, מוי של האופר ריבוץ.

0: לחמי, מי שר את זה? נו, נו, להיט.
1: דוד, תציל את החצי נעל שיש לך.
0: מי שר את זה? לך עמי בוי בחד עורכו. תביא לי עמד רגע. כשהיינו ילדים.
1: ואחרי ששאת לחמים בו בחד עורך.
0: לחמים בו בחד עורך, בדיוק, גדול. אויזר אמריקאי. אמריקאי, תביא שלוש.
1: האם את השיר הבא, לך עמי בו בחד עורך, שר יעקב שואקי או יוסף חיים שואקי?
2: יוסף חיים שואקי, דוד.
0: רגע, מי אמר יעקב שואקי?
3: אוריאל.
0: אוריאל אמר יעקב שואקי, ודוד אמר יוסף חיים שואקי.
1: יש לנו פה כל אחד עם נעל אחת. מי משלים את הנעל השנייה ומסיים את הסבב להיום?
0: דבר ראשון, אוריאל, תשובה נכונה. זה יעקב שואקי. דוד, אין לך תשובה נכונה, אתה עדיין תקוע עם הסרוך הבודד שלך.
3: רגע, לפני זה אמרתי גם אריאל.
0: מה אריאל? מי?
3: לפני זה אמרתי אריאל, יש לי שתיים.
0: אבל שניכם אמרתם, ביחד.
1: לא, הוא אמר ינקיל, וברגע שהוא אמר ינקיל, התשובה השנייה כבר לא רלוונטית.
0: בדיוק, זה לא רלוונטי, ברור, נכון, נכון.
3: לא, לא, אני אמרתי אריאל לפני.
0: לא שמענו, אפשר לשמוע בהקלטה, החלטתי שלא.
1: יכול שדיברת על עצמך,
0: בדיוק.
1: או לאריאל.
0: בקיצור, אוריאל, יש לך אוריאל, יש לך תשובה אחת, רשמנו.
1: ודוד, יש לך עדיין תשובה אחת מהסבב הראשון.
0: אתה עדיין תקוע עם סרוך אחד, בודד. לא טוב לי.
1: אין לי בעיה להביך את הדנה לבודדת, אנחנו מדברים עם באפלו.
0: רגע, שאלה מכרעת. שימו לב לשיר הבא, אתם חייבים לתת לי תשובה. קחו נעל זוג זוג.

0: מי שר את זה? אוריאל דוד, נו, נו. תגיד אתם, מכירים מוזיקה?
1: אברהם פריד, אברהם פריד.
0: מי אמר אברהם פריד?
1: דוד.
0: ודוד צודק, לדוד יש סוג של בפלו יוקרה בינלאומי המותג העולמי.
2: ולהבדיקה,
0: כולל
2: את רמת
0: הגורה, שיניים,
3: ידיים,
2: רגליים,
3: גרביים,
2: זוקן,
3: זה הנקות. תשמע, אנחנו לא נשאיר את אוריאלי בידיים ריקות, אבל אוריאל מחר,
0: מחר, מחר,
3: יוכל להמשיך, כי יש לו נהלכת.
0: אוריאל.
3: אם הוא לא היה לתשובחת נכונה, הוא היה נשאר בלי כלום. אבל יש לו תשובחת נכונה, ומחר הוא יפתח למשחק.
0: אנחנו אשכרה שובים את המאזינים שלנו בכלא. אתה איתנו תקוע עם נהלכת, תחזור אלינו מחר עם נהל שנייה. דוד, נשחרר אותך, צהריים טובים בין הזמן, אם פורה מוצלח, חודש של לול, תוסס מוצלח.
3: אתה רוצה עוד סבב?
0: לא, לא, לא, לא, נשמור לך שפה קצת מעניין. לך בדרכים ישרות, דוד.
1: מה? תודה רבה, יואלי.
0: תגובה ראשונה על הזוג נעליים שלך. ביי. ביי.
3: הוא לא התאושש.
0: אוריאל, תמור על קשר.
1: כן.

0: תשמור על נתק.
1: ותהיה זמין, מחר.
0: מחר.
1: נעלה אותך לפתיחה
0: למסע. אתה לוקח בהליכה, אחי. יאללה, ביי.
2: יאללה.
0: ביי. חבר'ה, הלילה בחצות, לבקר בכל הבנייני אומה, 12 בלילה, טירוף, 10 זמרים, כל אביב המה.
1: שמע, בתכלס בגדול, זה סך הכל משחק מאוד פשוט, שפשוט סופר צעדים.
0: בדיוק. ואנחנו נותנים באמת את הצ'אנס, חבר'ה. אמנם לא הצלחתם, אבל מחר.
1: כן, תמשיכו לספור צעדים עד מחר.
0: איזה כיף. פריד לחיים בירושלים, שני בשבוע.

לחיים בירושלים, איזה בין הזמנים, טירוף תוסס, אני לא מאמין, זמן אלול בפתח. חברים, אני חייב רגע לפני שהתוכנית תסתיים לנו, גלגל הצלה, טירוף, 8 מתמודדים, תחגרו חגורות. אפס, אנחנו, תעשה לי, נעלה מאזינים ראש בראש למסעדת רובן, אני פותח קווים יד, לא לפני, שקווי ההצבעות לגלגל ההצלה נפתחים ב-6 בערב. מספר הטלפון 072-318-1855. 072-318-1855. חבר'ה, אתם בזבזים את הזמן שלכם. בדיוק עכשיו הראו לי פה הפקה כל מיני הודעות. אנשים בוחרים הפקה. התוכנית היחידה, הרדיו היחיד, גם במצעד השנתי, גם בכל הפעילויות של הלחנים, כל התוכניות, הרדיו הכי אמין, הכי מתוקתק, הכי לא מחור, אני חותם על זה, זה קולפליי. המאזינים ורק המאזינים מצביעים ומשפיעים. ומי שכנראה טוען שלא, כנראה שהוא מפעיל 7,000 מיליון אנשים שיצביעו לו, והמערכת שלנו חכמה, מה לעשות? עם איזה הכתובות IP, איפה בארץ, איזה ערים, באיזה שעות, מלא הצבעות שכפופות אחד לשני בדקות ושניות, רואים המחור, רואים הכפול. תודה אגב לשמחה בינדר, תודה לדאודי, תודה לסילבר, תודה לכהן, תודה

0: תודה לדניאל פרץ, תודה לכל החברים שבאמת עובדים שעות נוספות בשביל שההצבעות יהיו הכי אמון מלא 100%. אז זה שתדעו, שום דבר, הכל אמס, ומי שבאמת טוב, הוא לוקח, לא יעזור. בוא, חבר'ה, זה לא פה משחק של קווי נייס של ילדים מתלהבים, באמת אני אומר את זה. יש פה רדיו שמחפש טלנט אמיתי, שיוכל לקחת את המיקרופון ולהעביר שידור מאלף ועטף, לדעת להתמודד עם בעיות, לדעת להתמודד עם שמחה, עם רגשות, לתת חוויה למאזין, אין חוכמות, מי שטוב הוא טוב, והמאזין, איך אמא שלי באמת מתקשרת אליי? מה אתה אומר, דאודי?
1: אני חייב להגיד משהו. קודם כל, אנחנו לא רק הכי אמיתים, אנחנו הכי אמיצים בעולם, כי פתחנו פה את האופציה באתר וביישומון החדש שלנו לתת לכם לכתוב בזמן אמת מה שאתם רוצים. ואני כל הזמן אומר את זה בשידור שלי. תהפכו את זה לפלטפורמה חיובית, לפלטפורמה שעושה טוב, לפלטפורמה שמפרגנת, אבל אם אנשים יהפכו את הדבר הזה להטרלה ולדבר חס ושלום לשון הרע וכל מיני דברים אחרים על כל פליי,
0: יחסה מיד.
1: כי יכולו, תראו, היו עשרות מתמודדים, ואני הייתי באודישנים של העשרות מתמודדים. היה לנו עיקרון אחד,
0: לפני התוכנית,
1: שיואלי אמר אותו, ואתם יכולים... מתמודד לשאול. אמרנו, אנחנו לא לוקחים אחד חלש ואחד פחות טוב ואחד
0: בשביל
1: טוב.
0: בשביל שיהיה פה רייטינג, שיהיה מעניין.
1: בשביל שיהיה פה רייטינג ונוכל להסתלבט על החלש ולהרים את החזק, לא. אלה שבאמת לא שלטו במטריה, אלה שבאמת לא יודעים כלום, אמרנו להם, חברים, אנחנו לא רוצים שחס ושלום תובחו בשידור חי, אנחנו לכן עושים את הסינון הזה שרק מי שיודע יעלה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אני חוזר. הפלטפורמה שלנו פה היא האמון המלא שלנו בכם. מי שיעשה מזה חוכה ויתלולה, מי שיטריל, יש לנו כפתור אדום, אנחנו לוחצים, הוא נעלם.
0: יש גם AI שמזהה מילים לא טובות, לא קשרות.
1: כן, יודע לזהות ה-IP והכל וזה. עכשיו,
0: הודעות נמחקות בצורה אוטומטית,
1: 99% מהמאזינים שלנו מעריכים את זה ורוצים את זה. אם יש כמה כאלה שמה לעשות, הם לא מבינים מה זה נקודה טובה, הם לא יודעים מה זה לפרגן, הם לא יודעים מה זה...
0: אני רק חייב, בגלל שאנחנו תכף, דאודי, התוכנית שלנו מסתיים, תכף יקפוץ לנו פרסומות, רובן מסעדת הבשרים, שני מאזינים חייגו אליי דחוף, שני מאזינים, אחד מהם הולך להתפנק עכשיו בארוחה מפנקת, יוקרתית, במסעדת הבשרים, רובן, 072-390-176, ראש בראש, שאלה אחת, המאזין שהצליח להמשיך לי משפט, לתת לי עוד ביס בשיר, לוקח את הארוחה 072-390-176, אפי ברדי של שלומי גרטנר, לחד של יוסי גרין. חייגו אל ה-072-390-176, ראש בראש, שאלה אחת, מי שיצליח להמשיך לי את המשפט של השיר, זוכה בארוחה המפנקת. עולה שנספיק, אין זמן, 51, וואי, זרים.

0: אין. ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
1: לא יודע אם נספיק. נתן, מה העניינים? 072-390-176.
2: שלום, בוקר, צהריים טובים.
1: מה קורה בוקר, צהריים, ערב טוב? מה איתך? איפה אתה היום בלילה?
2: היום בלילה, אמת באלת, שמוליק סוכות עם אידל ורדיגר ונמואל.
1: יאללה, תהנה מיד אחרי זה. אידל יגיע לבנייני האומה שם עם שלמה שמחה ואדירן ועקיבא גרומן ואלי הרצליך וקובי גרינבוים ורולי ווייסמנדל וארי איל, וכל זה יהיה הלילה בחצות. וברוך איתי, מה העניינים? ברוך, ברוך, ברוך, דבר אליי.
3: מה העניינים, יואלי? מה קורה?
1: מה ההמשך של השיר ניתאי הארבלי אומר?
3: הרחק משוחררו.
1: מי אמר? מי אמר? מי אמר?
3: ברוך, ברוך. ברוך,
1: של מי השיר?
3: של שמולי קליין.
1: ואתה צודק! ברוך, ברוך הזוכה שלי בארוחה המפנקת של מסעדת רובן היוקרתית, ונתן לא הולך בידיים ריקות, אני נותן לך תנחומים, שמולי קליין איתי ארבלי.
0: הפרס מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
1: תודה לכם מאזינים, זמן לומר תודה, תודה ענקי, תנקיו, השם הבא תודה, אי בישטר, תתה על כל יום ויום, על כל שידור ושידור, שני בשבוע בין הזמן עם שבוע אחרון, מחר בית שמש לובשת חג. מורונון ורבונון, יהיה אש ותמרות אשן, כיף גדול, עוצמות אדירות, מרדכי בן דוד, אנוכי עבדכם הנאמן, מקהלת נשומה, יהיה כיף גדול. תודה לדאודי שלנו הגדול מכולם, מעטפת מדהימה, שדרן חדש, ניהול פה של כל הטכני, אין עליך בעולם הכי אהוב. תודה לדודי זינגר, אורחנו, מפיקנו, אין דברים כאלה אחי, מה שאתה עושה, חבר'ה באמת, כפיים ממומן, מגיע. דודי, אתה מרגש אותי, והיום גם השקעת בזונגה ליפה. ניפגש מחר, אנחנו ברחובות בני ברק עם קוקה קולה. שבת, שבת, שבת. פעילות מדהימה, מחר כל הפרטים. וחבר'ה, הצבעות, הצבעות. גלגל, הצלה 072-318-18-55. הצביעו אחת לאבי גרין, יניב יצחק 2, חיים דרדק הקישו 3, יצחק שלמה אל קיים 4, לשרם הקישו 5, לפרוידיגר 6, מוכני 7, ברדון 8. מ-6 בערב, מחר ב-12 בצהריים, הקווים נסגרים ואנחנו מכריזים על 2 שמצטרפים אלינו לגמר הגדול. גרין 1, יניב יצחק 2, דרדק 3, אל קיים 4, שרם 5, פרוידיגר 6, מוכני 7, אוריאל ברדון 8, ויום רביעי, גמר ענק וגדול. כמובן תצביעו גם באתר המדהים והמריף שלנו, סיימנו, ביי.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
5: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
6: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
5: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
8: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
9: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
11: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה, בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בין הזמנים בקולפליי, 107.6 FM. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. כמה פקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עלייכם, עלייכם, השולם, מה שלומכם? יום שני בשבוע, ואני כל כך נרגש להיות איתכם פה באולפן ולהשמיע לכם את המוזיקה הכי טובה שרק אפשר. להנים את זמנכם, איפה שאתם לא נמצאים, באוטו, בפקקים, בעצבים, תרגיעו, כי הגיע זמן הגאולה. הנה קובי ברומר עם אבי דרור, פותחים את השידור שלנו עם הקאבר הזה, ואנחנו מעכשיו עד חמש... מיטב השירים, תחגרו, שימו ווליום, אם אתם בבית בסלון במטבח, תגבירו את הווליום ויאללה, התחלנו.

נפגש עם המון המון אהבה וידידות עמוקה למשפחת גולדבר האדירה והמעתירה, שהם אחד מהמשפחות שמאזינים לי באופן קבוע מהיום שהתחלתי פה ברדיו לפני 6 שנים, כמדי שבת בשבתו ומדי יום ביומו. כן, כן, הם המשפחה שמאזינים לי הכי הרבה ומגיבים לי הכי הרבה. משפחת גולדבר, אני יודע שאתם אוהבים את אברהם פריד, זה בשבילכם.

פה באתר אגב, האם עדיין לא נכנסתם לאתר של כל פלי, אתם חייבים, כי אני רואה את כל התגובות שלכם, ואני רואה אותה בלייב, מה שנקרא, לפני 4 דקות, בחור או נער או ילד כותב לי בשם אברו מורדכי, שהוא היה מאוד שמח לשמוע את השיר של אברו מורדכי שוורץ קריבי מיליונים. עכשיו אני שואל אותך אברו מורדכי, האם אתה רוצה לשמוע את זה כי לך קוראים כמו אברו מורדכי שוורץ, או שאתה באמת אוהב את קריבי מיליונים, או שזה גם וגם?

יש בחור יוצר נפלא, מלחין, מאבד וזמר ענק, קוראים לו אורי אברהם, ואחד מהשירים שהוא הוציא נקרא פלא פלאות, או איך שהיו אומרים בישיבה, פילי פלואס. אז הנה אורי אברהם, איזה שיר יפה. מי ששם את ביטחונו בהשם באמת, וואו.

אלי הרצלי, חימר שחברון, קאבר מדהים לדבר העתיק הזה והישן, אבל אני מאוד אוהב את המנגינה הזאת, את המרש הזה, של האחים ברונר בזמנו. אז הנה אלי הרצלי בגריסת הדנס, גם זה כבר ישן, אבל לפחות זה...

יאללה ואבוי רברי גולדוואג עם זה היום. היום עשיתי לכם בכלל, עשיתי לכם פלייליסט. קפצתי מדברים לא קשורים, חלה שלי, טק טק טק טק טק. אני מדי פעם אוהב לעשות את זה, ככה דברים שאני כמעט לא נוגע בהם ביום יום. אז הנה, היום זה היום.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: שיר יפה יפה לפנינו של בני פרידמן. מה עלי אני, זה שם השיר. איזה מוזיקה טובה. בכלל, בני פרידמן יש לו כל כך הרבה שירים עם טקסטים שרק הוא יודע איפה הוא מוצא אותם.

אני אוהב את הרעיונות האלה. טוב, אתם זוכרים את להקת החבר'ה שהיה להם את יהי יהי יהי שלום הרבו? אז זה לא זה, עכשיו הם חיזקו, זה השיר הזה שמושמע לכם.

איזה שיר מעניין של ברי ובר, פרשה. יפה. וזו סברוכו, יפה. איזה יופי.

מחרוזת מדהימה של יוני אלייב. פונקי פונקי, מרדכי שפירו, יולי פלקוביץ', אלי מרקוס ויוני זי, כן כן, ארבעתם חברו ליוני אלייב. איזה יופי.

יופי של דבר, איזה יופי. לא בא לי להפריע לכם לשמוע את זה, אבל אנחנו ננסים להיפרד, כי אוטוטו התוכנית שלנו מסתיימת. תודה רבה לכם על ההזנה ועל כל ההודעות, באמת, אתם מדהימים. אנחנו ניפגש פה בעזרת השם מחר ביום שלישי שנכפל בו פעמיים כתוב. אני הייתי אריק דביר, המשך ההזנה הרבה, גרייבר אחריי, ביי.

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: שלום וברכה, מדבר כאן שימוני בית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
3: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בקשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
8: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
9: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
8: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
11: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
12: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
13: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
14: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7.
15: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים

0: הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
2: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש.

0: זה נכון ככה מסתבר, שלום לכם, חמש ועוד רגע דקה כאן בכל פלי, יום שני בשבוע, ברוכים הבאים. 5-7, המהדורה השנייה שלנו לשבוע הזה, השבוע האחרון של בין הזמנים, כן, מתקדמים. כ"ז באב, תשפ"ו, 10 באוגוסט 2026 למניינם, יום מזכורות שמח למי שמקבל היום מזכורת. דודי? איזו תוכנית הכנו לכם, הולך להיות כאן כיף. אני כבר יכול לישון פה ברדיו, אני משתיים בצהריים כאן, מאז שיפוט שדן חדש, ובאמת שהשנה יש חבר'ה מצוינים ותותחים, יהיה מעניין לראות לאן כל הדבר הזה יגיע. נצטרך להספיק היום המון, גם קובי מירסקי היה איתנו עם השיר החדש שלו, גם משה קליין עם השיר החדש שלו, גם נחלק הנקוד של מודן אחרי האייטם המרגש שהיה לנו כאן אתמול, גם חשמל הקרן חוזרים עם מבצע חדש ועם ערכה חדשה ופרס שווה עבורכם המאזינים שלנו. בקיצור, המון טוב יקרה כאן. לא לפני, שלומר, שלום, אחר צהריים טובים לדודי זינגר, שעורך ומפיק את המשדר הזה, ארז דיבון טכנאי השידור, בפיקוח משה דאודי, גבי קץ עורך את המוזיקה, בדיגיטל שמחה בר, אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ישמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה, איזה כיף שגם היום אתם איתי, אם זה בדרכים, אם זה בבית, אם זה בטיולים, איכן שאני רק תופס אתכם, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, וזה כל כך משמח. יוצאים לדרך עם השיר שממוקם במקום השני, במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. על פי הבחירה שלכם, בחרתם בשמוליק סוכות עם אישה רק הלב, זה השיר שיפתח לנו, האזנה טובה, אנחנו כאן. עד שבע.
1: המקום השני.

0: שלא שלא עשה נגוי לוי פולקוביץ' שר לנו את השיר הזה. זה סגנון שלא הרבה מאזינים אוהבים, אבל מנגד סגנון שהרבה מאוד מאזינים אוהבים, אז אנחנו ככה הולכים על כל הסגנונות. חמש ועוד רגע, 11 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם אחר הצהריים טובים. 5-7, שידור חי. כאמור, עוד מעט אנחנו נהיה יחד עם כללית שהניידת היום ממוקמת בעיר אלעד, בכניסה ללונה פארק שם ועל החי פארק. אנחנו תכף נפנה לכתבנו שם. עכשיו המשימה הראשונה עבורכם, מאזיננו בוואטסאפ וגם בטבע הקולית. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לטבע הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. עכשיו, מה אתם מרוויחים בעצם מלבקש כאן שירים? קודם כל אני משמיע ומנגן מה שבא לכם לשמוע, אבל דבר נוסף, לקראת סוף השעה אני עומד לחייג באופן רנדומלי לאחד או אחת מכם ולתת פרס, אבל רק אם תצליחו לענות לי על שאלה פשוטה. לצורך העניין ביקשתם שיר של אברהם פריד, בסדר? אני הולך לנגן לכם שיר של אותו זמר, הפעם זה אברהם פריד, 10 שניות משיר אחר, לא השיר שביקשתם. אם עניתם נכונה, יש לכם פרס שווה מאיתנו. שווה, נכון? יופי. וכבר בעודנו מדברים, הנה הבקשה הראשונה להיום, מה תרצו לשמוע?
1: היי אשר, תודה על התוכנית, נשמח לשיר החדש של אברהם פריד. תודה רבה.
0: תודה, תודה. הנה, אמרתי דוגמה של אברהם פריד, והבקשה אגב של אברהם פריד. אברהם פריד, no שטוס, יחד עם תן קיו השם, ללא שטויות, ואין אדם עושה עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. שיר מדהים, וקליפ מדהים אגב, שנוצר ב-AI. הנה זה בא.

0: מצוו מצוו קובי, סליחה, מרדכי שפירו עם מסחר מצוו מצוו, פשוט דיברנו פה עכשיו על איזה קובי, היה פה דיבור 5:19 כאן בכל פליי. משהו ששכחתי לומר בתחילת התוכנית, אתמול השתתפתי בשיפוט של תחרות שירה, אוקיי? בישיבת עטרת שלמה של הרב סורוצקין. הם יושבים כל השנה בראשון לציון, אבל אתמול הם עשו משהו מדהים בין השרים. קודם כל, היה לי ממש כיף איתכם, שתדעו. ואתם זמרים מולי, ואתם חבר'ה מדהימים, וישיבה, מה שנקרא, לאילו ולאילו. נהניתי מכל רגע, ובא לי עוד פעם. בשיא הרצינות, תודה רבה לכם, אין עליכם בעולם, ושרתם מדהים. עכשיו לפינתנו...
1: חם. חם האולפן.
0: משה קליין, כבר הספקנו לנגן אותו, אבל עדיין לא הספקנו להציג את השיר, כמו שצייר במסגרת פינתנו חם האולפן. יוצא עם שיר חדש ומצוין שנקרא דור של אמונה. וכמנהג 5-7, משה קליין יקירנו, שלום לך, אחר צהריים טובים. בוא בבקשה, תציג לנו את השיר החדש שלך.
2: שלום אשר גרייבר ושלום לכם מאזיני כל פליי, כאן הזמר משה קליין. אני רוצה להציג בפניכם את השיר החדש שלי, דור של אמונה. המשך האזנה נעימה.
0: תודה, קצר, קולע, קליל, מעולה. הנה זה בא, דור של אמונה, משה קליין חדש.

0: כביש 446, עמוס מהכניסה לחשמונאים עד צומת שילת. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם היום, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר חם, מחר, היום החם ביותר בשבוע, יום שלישי, מחר, פעמיים כי טוב, פעמיים כי חם, תתכוננו. אפרופו חם, תכף ניתן לכם פתרונות לעניין הזה. 32 מעלות עכשיו בחוץ, נגיע בשעות הלילה ל-26 מעלות, אז גם בלילה צריך מזגן, וגם על זה נדבר תכף. אני רוצה עכשיו לומר שלום אחר צהריים טובים לרב דוד ששון היקר ואהוב חשמל הקרן, שלום.
1: שלום הרב הגאון, אתה מוריד לי מהגאון.
0: לא בסדר. דוד, אתה יודע שהכל פה אווירת סלון ואני מדבר בשיא הכנות. מקודם המפיק התקשר אליך ולא ענית לו כי לא ידעת שזה קול פליי. ויצא לי סוג של צעקה לך, אמרתי דוד למה אתה לא עונד? למה אתה לא עונד? ותבין שזה הכל מלתוך לחץ שידורי חלילה, לא בקטע רע, אני מתנצל, זה הכל פשוט, השידור הזה הוא מאוד מאוד מאוד מדויק, מאוד מתוקתק, ואני לא אוהב למרוח אפילו דקה, ולכן ככה הייתי לחוץ, אבל אם נפגעת ממני אני מבקש סליחה ככה מעל גלי היתר.
1: אתה אח, לא שייך בזה להיפגע.
0: כפרה
1: עליך. אם אחים לא נפגעים.
0: תודה רבה, אבל לא, אבל תדע, אם אני באמצע שידור ואני צועק, לא צועק, מרים את הקול או בלחץ, זה נטו מהשידור עצמו, לא, לא, חלילה לא אישי.
1: בסדר? גיא ורמלך, אנחנו מברכים אותך בכל טוב שיהיה לך ולנו.
0: כל מה שתברך יוכפל וישולש.
1: אמן.
0: וכן למר. אין עליך בעולם, אמן. תודה רבה. תשמע, דיברתי עכשיו על מזג האוויר, אתה מן הסתם שמעת, היום חם, מחר היום החם ביותר השבוע, ויש לנו הוציאי חום לפנינו, אוקיי? מזגנים ישנים מתחילים להתקלקל, טכנאי מזגנים עובדים המון בתקופה הזאת, אבל כמו שאתה יודע, מזגן שמתחילים לתקן אותו, זה תקלה גוררת תקלה. באתי אליך, אמרתי לך, הרב דוד, תן לי מזגן שהוא גם טוב, גם מחיר נוח, גם תפנק אותם במתנה, אמרת לי, אשר, אני בשבילך, מה שצריך. בוא דבר אליי.
1: אשר, כמו שאתה יודע, אתה רוצה לדבר על המזגן או על המתנה? אני עוד לא יודע מה. אתה נראה לי את המזגן, אתה יודע שאני אתן הכי זול, אז אתה אומר, בוא נדבר על המתנה.
0: אתה רוצה להתחיל מהמתנה? בוא נדבר על המתנה, כי באמת הפתעת אותי היום. אתה יודע, קיץ, הילדים בבית, בין הזמנים, מלכלכים את הספות בבית, ואני מסתכל על הספה לפעמים בבית שלי, ובא לי פשוט להחליף ספה, כשאני רואה שהיא מתלכלכת, ולא משנה אם אנסטים נקות, עם כל מיני מברשות, זה לא מתנקה. ובעצם אתה נותן כאן מתנה שהיא מכונת שטיפה ושאיבה להריגים בכיתור, היא עוצמתית מאוד, עם ספק של 1,300 וט, המחיר שלה בשוק הוא 800 שקלים, בעצם מאזינים היום הולכים לקבל את זה במתנה?
1: נכון, אבל למה 800? יש גם ב-1,000. יש ב-1,100.
0: וואו.
1: אתה, שלחתי לך, אתה
0: ראית לבד. לא, הכי זול, הכי זול. באלת לדעתי מצאתי ב-800.
1: טוב, בסדר גמור.
0: זה הכי זול.
1: זה מוצר שיכול לעשות אותו גם לאוטו, נקות האוטו. מוצר שהיום הוא נהיה להיט. אין אישה שלא רוצה לקנות את זה. ואתה יודע, אני אומרת עכשיו למה להוציא. מה עשיתי? אמרתי איך אני פותר את הבעיה. אמרתי אנחנו ניתן מזגן במחיר הכי זול שקיים. מזגן של טורנדו דגם סומו, זה הסדרה 2026.
0: מכיר אותך.
1: 0.4 ללילה שלם, דיינו אתה לילה שלם, טיפה יותר מחצי שקל, ואז אנחנו עושים מבצע במחיר 1,790 שקל גרייבר, כולל הובלה והתקנה של חברת טורנדו.
0: בתוך המחיר?
1: בתוך המחיר, ומה עם המתנה, על זה נתנו את המכונת שטיפה ושאיבה להריגים בכיתו.
0: והמכונה עצמה, מה שנתנו זה במתנה, כלומר, זה לא עם תוספת תשלום. די.
1: מתנה, גרייבר, מתנה.
0: וואי. וואו.
1: גבר, אתה מבין? 1,790. אני דואג למתקין, אני דואג להובלה, אני ברוך שם דואג
0: לכל. אתם יושבים בבית, לא קמים מהספה. ומקבלים את זה. איזה כיף זה, תשמע, ואיזה מחיר.
1: הם קונים, אנשים קונים בכל מיני מקומות. איך תתחיל לדאוג למתקין? אחרי זה המתקין אומר לך, הבעיה היא לא בי, הבעיה היא במזגן.
0: והבעיה היא לא בי, הבעיה בחברה, לך תפנה ליבואן, ולך תחפש, ואין לך אבא ואמא ואין לך עם מי לדבר. פה אתם מקבלים גב, גב. אני אוהב גב. קודם כל, מקום שמתמחה. מביא מתקינים מקצוענים. יש לכם אחריות על ההתקנה עצמה, כלומר, אם יש בעיה בהתקנה, זה לא ייפול עליכם, זה ייפול על המתקין ועל חשמל הקרן, כי קיבלתם מתקין מוסמך. אם הוא לא עשה בעודה טובה, זו בעיה שלא. זה לא כמו שתקנו מאיזו חנות, שוואלה, צריך לקרוא לכם מזגן אולי טיפה ביותר זול, ואז מתחילות הבעיות שעולות יותר יקר. פה אתם מקבלים מעטפת מלאה, מאלף ועטף, גם למזגן, גם לאחריות, גם להתקנה, וגם את המתנה השווה הזו, ששואב, שוטף להריגים, לספות, למכוניות, והוא מדהים, כמובן, לתוך האוטו. הילדים אכלו במבה, לכלכו לכם את האוטו,

0: תוך שנייה הכל מסודר, וזה שווה ממש. אם רוצים להשיג את המבצע הנדיר הזה, עושים את זה עד השעה 7 היום, לאן מחייגים, הרב דוד ששון? האם אתה זוכר את הכוכבית שלכם בכלל?
1: כוכבית החסד, כוכבית 2757.
0: אהבתי. אבל היא כוכבית זכורה מאוד, תדע לך.
1: כוכבית 2757, גרייבר, בכל מקום שאני הולך, אומרים לי, אתה בקשר עם גרייבר, אתה בקשר עם גרייבר.
0: ובכל מקום שאני הולך, אומרים, אתה בקשר עם חשמל הקרן, דבר איתו. אתה מבין את העניין?
1: אבל אני גאה בזה, אני לא יודע מה אתה, אני גאה בזה.
0: אני רשום לי בקורות חיים, אשר גרייבר, שדרן רדיו, קריין פרסומות, וחבר של דוד ששון.
1: אז לא רושם שזכינו אני ואתה.
0: כן, אין עליך בעולם, זה הדדי. תודה רבה, רב דוד ששון יקר, אנחנו נדבר על זה בהמשך עוד, אבל חבר'ה, מבצע מדהים. תודה רבה. כוכבית 2757, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר המבצע הזה, ושימו לב, אני גם הולך לפנק אתכם עכשיו. דוד ששון הביא לי כאן ערכת קיץ שכוללת כיסא מתקפל לים ומימייה מתכווננת. אחד הדברים הכי שווים שיש לים, אני הולך לחלק אחת היום כזו. מה אתם צריכים לעשות? לשלוח לי עכשיו תמונה שלכם, סרטון שלכם, מטיילים מיכן שהוא בארץ. התמונה או הסרטון הטובים ביותר יזכו אתכם ללא הגרלה, ישר בערכת הקיץ המפנקת של חשמל הקרן. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הלאה, לבקשה הבאה שלכם, מה תרצו לשמוע?
2: תודה רבה על התוכנית, אני אשמח מאוד לשמוע את השיר של יניב בן משיח, סיבוב בעולם. תודה רבה.
0: בכיף גדול, בטח, הנה זה בא יניב בן משיח עם סיבוב בעולם.

0: זאבי קאופמן, מתוך האלבום החדש והמצוין שלו שנקרא אחינו, בחרתי לכם את השיר המצוין הזה, כי טוב השם לעולם חסדו. אלבום מצוין חדש, וצריך שים לב לאוזן, דודי, שים לב אולי למצד, נצליח להכניס משהו, זה שווה ממש. טוב, אני פותח לכם את הקווים עכשיו למודן, מתקרבים ובצעדי ענק לשנת הלימודים תאפשין פי זין, אין ילד או ילדה בישראל שלא רוצים את ההלקות הזה של מודן, הכל כך נוח, קל לנסיעה, מחולק מצוין לפי תאים. יש לי ילקות אחד כזה לחלק לכם, מה שתצטרכו לעשות זה דווקא אמהות שרוצות להעניק לבן או לבת שלכם את הילקות הזה, לעלות לשידור, לספר לי למה דווקא לבן או לבת שלכם מגיע, ומאזינים אחר כך בוואטסאפ החליטו למי מכם מגיע, בסדר? רק אחד מקבל, מה לעשות? יש לי ילקות אחד ביום. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176, 072-390-176, זה המספר שלנו, חייגו לשידור, נסו את מזלכם, ואולי תזכו. ילקות של מודן הולך להיות של אחד הילדים או הילדות שמאזינים לי עכשיו. 072-390-176, ובינתיים לעוד בקשה שלכם.
1: שלום אשר, כיף לשמוע אותך כל תוכנית מחדש.
0: תודה רבה.
1: אשמח לשמוע את השיר לשם שמיים של יעקב שווקי, תודה רבה.
0: תודה לך, איזה כיף, כל כך הרבה זמן לא שמעתי את השיר הזה, והוא בא לי עכשיו ממש בטוב, בטח. ובא לי את גרסת הלייב, יעקב שווקי, לשם שמיים. I will you. כל כוונתנו לשם שמיים.

0: מרדכי שפירו יחד עם שמואל. יש בי אמונה אצל כולנו וכולנו, יש מלא מלא אמונה. 7:45, עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2. אורטל, שלום.
1: שלום.
0: שלום שלום, איפה בארץ?
1: רחובות.
0: רחובות, אני ממש אוהב את העיר הזאת. אורטל, למי תרצי להעניק לשנה החדשה, למי מבנייך או בנותייך, את הילקוט החדש של מודן?
1: אז יש לי בן יחיד, בן בנות.
0: אופה.
1: ורציתי ככה לפנק אותו.
0: איך קוראים לו?
1: אבנר ישראל מאיר.
0: אבנר ישראל מאיר, איזה שם יפה. ולאיזה כיתה הוא עולה?
1: הוא עולה לכיתה ג'.
0: יפה. עכשיו, מאזינים מאזינים לנו. ולמה דווקא לאבנר ישראל מאיר מגיע לזכות?
1: ככה, הוא היה טיפוס מאוד עקשן.
0: אוקיי, כמוני.
1: הוא עשה השנה עבודת עמידות מאוד גדולה. ועכשיו הוא נהיה ילד ממש וטרן, דואג, עוזר, לאחים שלו, לנו בבית. בנוסף הוא גם ככה לומד בהתמדה באבות ובנים, וסיים השנה מסכת ברכות, אז רציתי לפנק אותו. ככה לשמח אותו ולפנק אותו השנה, במיוחד שהוא גם בן יחיד. שהוא
0: מרגיש תמיד מקופה. בן יחיד, בן כמה בנות, שזה גם קשוח.
1: שלוש, אבל זה עדיין...
0: לא קל, לא קל, לא קל, לא, לא, ברור, ברור. אני תקופה ארוכה, כשהייתי ילד, הייתי בן יחיד, בן בנות. אחרי זה כבר הגיע הודח, אבל עד אז היה לי ממש קשה. הייתי ממש צריך לשרוד. אז אני לגמרי מבין אותו. בסדר, אז רשמנו לעצמנו את הסיפור, מיד תעלה לך נוד אימא, תספר על הבן או הבת שלה, ואז מאזינים החליטו,

0: ואם לא, רק בגלל שהוא וטרן וסיפרת על הווטרנות שלו, אני יעניק לו פרס אחר, אם הוא לא יזכה. תכף נדע, תאזינו ברדיו, בסדר אורטל?
1: בסדר, תודה.
0: יופי, תודה רבה. אם את אימא עכשיו ששומעת אותי ברדיו וחושבת שלבן או לבת שלך מגיע לזכור את בילקוט חדש של מודן לקראת השנה החדשה, חייגי אלינו לאולפן ל-072-390-176, 072-390-176. ועכשיו אני עומד לחייג לאחד המאזינים שלנו, שביקשו כאן בקשה בשעה האחרונה, בואו נחייג, אנחנו מחייגים. זה קורה ממש בלייב, בהפתעה מוחלטת. שלום, אחר צהריים טובים, מדבר אשר גרייבר, ואתה בשידור חי בכל פליי, מי אני?
2: עם משה.
0: משה, שלום לך. אתה ברדיו, שתדע, כן? אם אתה מתרגש...
2: אני יודע.
0: שטויות, חצי מיליון איש.
2: דיברנו לפני שבוע.
0: לא הבנתי, מה, התקשרתי אליך כבר?
2: עם התמונה, בטח עם התמונה מאשקלון.
0: בסדר, אבל במשימה הזאת עוד לא זכית.
2: כן. לא, לא.
0: בסדר, מקסימום תיקח מפה מסעית של דברים, הכל טוב. שומע, משה, קודם כל אתה, תן לי זכר, אל תגיד לי, אתה מבית שמש.
2: לא.
0: ירושלים. פתח תקווה. והייתם באשקלון, בנוף שמה וזה, נכון?
2: כן.
0: מדהים, טוב.
2: נכון.
0: איפה אתם היום?
2: היום יש לנו אירוע משפחתי במרכז, יצא, איך אומרים?
0: עוד יותר טוב.
2: ובסוף האירוע נוסעים לבנייני אומה ללבקר בהיכלו. שמענו את הפרסומת שלך ברדיו.
0: אתה אומר, זה לא לבקר בהיכלו, זה לא מי שיהיה, זו הפרסומת עשתה את זה.
2: הדבר ראשון, הפרסומות שלך סוף הדרך.
0: איזה כיף.
2: איך אמרת היום בשתיים? שאלו אותך את זה, לא? היום זה היה?
0: נכון, נכון.
2: מה היית מעדיף? נכון?
0: אז מבחינה כלכלית אמרתי, מבחינה זה הרבה יותר כיף התוכנית, כן. אין עליך. טוב, תשמע, אתה
2: ביקשת... אתה רואה, מקשיבים לך.
0: צרוף עליך, אתה יודע, משה, תקשיב. אתה ביקשת שיר של יעקב שואקי לשם שמיים, נכון?
2: נכון.
0: כמה אתה מכיר את המוזיקה של יעקב שואקי?
2: מכיר.
0: תקשיב, אני מנגן לך...
2: אני לא כל כך מוגן לגמרי בכל הפרויקט החדש שלו.
0: אתה יודע מה? לא חדש, לא חדש, לא חדש. אפילו
2: יחסי... הדיסקים לשם שמיים, ידיד, כל האלה, אני חושב שכל מה שהפעם...
0: אז אני באמצע, אני הולך איתך באמצע, תקשיב. אני מנגן לך עכשיו שיר, הוא באמצע, 10 שניות. אם ידעת, יש לך פרס, לא ידעת, אני פרד כידידים. סגור?
2: אוקיי.
0: קבל את זה.
2: לא שומעים כל כך ברור, שנייה רגע.
0: תן עוד טיפה, אתה יכול להגיד גם את הרדיו.
2: מה, אפשר להגיד את הרדיו? שנייה.
0: מה?
2: לא. אוקיי, תתחיל, לא שמעתי ברור, אתה יכול להשמיע אותו?
0: קודם כל, אתה יכול להקלט לידך את הרדיו אם אתה לא שומע ברור, אוקיי? תרגיש בנוח.
2: שנייה, לא, אני פשוט במחשב.
0: אתה שומע את זה בדילי?
2: לא, זה מאחורה, אוקיי. אז יותר מה, אני אפעיל את הרמקול של פלאפון שנייה.
0: תפעיל את הרמקול, הכל בסדר. תגיד לי שאתה מוכן. מוכן?
2: כן.
0: קבל את זה. קיבלת המון.
2: לא מזה.
0: טוב, ניסינו אבל, משה, היה לי כיף לדבר איתך, ניסינו. תנסה עוד, אולי תצליח.
2: כן.
0: אין עליך, תודה.
2: פעם אחת כן נחזבת אותי, אבל בסדר.
0: למה כפרה, למה החזבתי
2: אותך? אני אכתוב לך את זה
0: מה, אתה נתבייש לומר בשידור שהחזבתי אותך?
2: כן, לא נעים לומר למה. הפעם קודמת, טוב, אני אכתוב לך את זה בוואטסאפ.
0: וואי, אתה נשמע לי מאזין כעוס.
2: לא, ממש לא. ממש לא.
0: אתה יודע...
2: אני מאזין שגם כשיש נקודה פחות נעימה, אני משתדל לא לחוס.
0: קודם כל, כל הכבוד לך. אני אגיד לך משהו, משה. תבדוק אותי, בסדר? אתה יכול לספור אולי על כף היד, בכל העולם הזה, ואני מכיר המון אנשים מתוקף תפקידי, שיכולים להגיד לך אשר גרייבר פגע בי. אז קודם כל, אם נפגעת ממני, אני מתנצל.
2: לא אתה.
0: הרדיו פגע בך?
2: סוג של.
0: די.
2: אני אשלח לך את זה בוואטסאפ.
0: תכתוב עכשיו, לא עוד שעה. תכתוב עכשיו, אני רוצה לראות מה קרה. אל תלתת חיץ אותי. יאללה, ביי, משה, בינתיים, להתראות, ביי. טוב, בא לי לשמוע שיר לי, רגע קצת. נאורה איתנו? כן? נאורה בן שימול, שלום. תכף איתנו נאורה, הוא נמצא עם כללית באלעד, ונבדוק מה קורה שם היום. אנחנו בעוד יום יחד עם כללית, וכל מה שקשור להפחתת סוכר, להעדיף מוצרים מפחיתי סוכר, מופחתי סוכר, גם בבישול, גם באפייה, גם בקניות, גם בקינוחים, בא לי עכשיו משהו מתוק, אני יכול לאכול פרי, איזה פרי טוב, איזה סוכר טבעי מהקודש ברוך הוא. אז אם אתם גם רוצים אגב לשמוע עוד, אתם יכולים לחייג לקו הטלמסר של כללית וחבורת הריאג, כוכבית 2701, כוכבית 2701, תעלה את נורא בטלפון, אנחנו לא מצליחים לקבל אותו. טוב, נדבר איתו רגע, בסדר? נורא, אתה שומע אותי? לא, הוא לא שומע אותי. הוא שומע אותי, הוא שומע אותי.
1: כן, כן, אני שומע אותך.
0: אני לא מאמין, אני לא מאמין, נורא, אני לא מאמין. שלום, שלום.
1: אני גם לא מאמין.
0: שלום.
1: מה קורה? שלום לך, אשר, שלום.
0: איך אתה, הכל טוב?
1: אתה שומע אותי?
0: שומע אותך מצוין.
1: כן, מעולה, ברוך השם, מצוין.
0: יופי. תגיד לי, שהפחתת בסוכר, אתה מרגיש את זה גם בבריאות שלך?
1: אני מרגיש את זה בכל צעד בשל שאני עושה, גם כשאני עולה מדרגות, אני אומר, וואו, איזה כיף שהיום צרכתי פחות סוכר, כי אני יודע שהחיים שלי יהיו הרבה יותר בריאים, ולא רק אני יודע את זה, כללית יודעים את זה, והם באים לספר את הבשורה הזאת לכולם. כולם צריכים לדעת שהחיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לשיר את השיר הזה ושהוא יזמזם לכם כל החיים ויתנגן לכם. אז אם אתם רוצים כמובן גם לזכות בפרסים וגם לקבל מתכונים שווים מתנת כללית וגם לוח ארוחות שוות, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע לכאן לנדת השידור שלנו שממוקמת בעיר אלעד בכניסה לגן חי. תבואו לכאן, תקבלו את המתכונים השווים של כללית עם פחות סוכר, חיים הרבה יותר מתוקים יהיו לכם. תבואו לכאן, תקבלו גם לוח ארוחות שוות, שתוכלו לעקוב אחרי הארוחות שלכם.
0: תשבור לי אחד, אחי, חייב.
1: בוודאי, תתלה בחדר כדי שתוכל באמת לעקוב אחרי הארוחות שלכם.
0: אצלי זה יותר במטבח, שאתה צורך. כן, אבל...
1: כן, כן, כי כללית, הרי הסמכות המובילה בבריאות, והיא מעודדת את כולנו לצרוך מוצרים שהם הרבה פחות סוכר. אז כל מה שאתם צריכים לעשות, אם אתם רוצים לבוא ולשיר את השיר הנהדר הזה של כללית, תבואו לכאן לנהל את השידור שלנו בכניסה לגן חי באלעד, תשירו את השיר, תזמזמו, תזכו בפרסים, ותקבלו הרבה מאוד מתנות שוות, אז מחכים לכם כאן, והדבר הכי חשוב, אתם תרוויחו שאתם תצרכו פחות סוכר, והשיר הזה יתנגן לכם וילווה אתכם לאורך כל ימי חייכם, אז תבואו לכאן בכניסה לגן חי באלעד.
0: באלעד, ולא ניתן לפספס אתכם את נדת השידור שלנו שם יחד עם כללית, נכון?
1: נכון, נכון, נכון, כולם רואים אותנו פה, שומעים ברמקולים את אשר מנגן את... השירים שלו.
0: איזה כיף. אז תקשיב, נורא, אני מקדיש עכשיו גם לך וגם לכל החברים שלנו שם באלעד את השיר הבא של אודי דמרי, שמש, רוח וקפה, וקפה מופחת סוכר. הנה זה בא.
1: יאללה.
0: תודה, נורא, להתראות.
1: תודה לך, אשר.
0: ביי ביי. איזה קיץ, שמש, רוח וקפה. השיר הזה חותם לנו את השעה הראשונה מתוך

0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה בא מכל הלב.
5: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
6: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
7: כל מה שטוב ביחין עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
0: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.

0: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר 57 עם אשר גרייבר.
1: זה נכון, 6:10 כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, אחר צהריים טובים, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. טוב, תקשיבו, אנחנו קצרים בזמן ולא הספקנו לעלות עוד מאזינה. אורטל יצא לך טוב, אורטל מרחובות, את הזוכה שלנו היום באלקוט של מודן, מחר נפתח קווים לעוד. אני מתנצל, עמוסים, עמוסים, עמוסים, חייבים כאן להספיק דברים, מה לעשות? לצורך העניין את האייטם הבא, אתם תבינו תכף למה. שוב שלום, אחר צהריים טובים לדודי זינגר, משה דאודי, גבי קאץ, שמחה בר, תודה לכל הצוות המדהים. בשעה הזאת נהיה גם עם חידודי גרייבר, התגעגעתי לזה, מה יהיה כאן עם חידודי גרייבר? בשעה הזאת גם נפנה לאלעד, שם נמצא כתבנו נהוראי בן שימול, עם כללי, תבואו לשם, לחי פארק, לכניסה ללונה פארק, תבואו ותתפנקו, תשאירו עם כללי, תקבלו פרסים, זה שווה ממש. ואני כל כך כבר מחכה לחידודי גרייבר שתכף יגיע. נפתח את השעה הזו עם ליפה שמלצר, שולוים, ואחר מכן שיר חדש וחידודי גרייבר, תתכוננו, האזנה טובה גם בשעה הזו.

ישי ריבו, סיבת הסיבות. איזה שיר. גרסת הרמיקס המיוחדת לסיבת הסיבות. טוב, בואו נחייג למאזין או מאזינה ששחרו לנו כאן תמונה שהם מטיילים להם ברחבי הארץ.

0: שלום.
1: שלום.
0: זה אשר גרייבר, ואתם בשידור חי בכל פליי, מי אני?
1: תהילה.
0: תהילה, שלום, איפה בארץ?
1: תל אביב.
0: תל אביב, ואתם מטיילים, אם אני רואה נכון בתמונה, בעיר הקודש ירושלים.
1: נכון, נכון.
0: ספרי לי מה עושים בירושלים, אני חייב קצת טיפי, משהו.
1: קודם כל עולים לכותל. שמנו קצת הסנטר וואן. קצת...
0: אני רושם לעצמי, אני בונה טיול עכשיו, שתדעי.
1: כן,

0: חד משמעית, עם כל החום של המרכז והלחות, חד משמעית. תהילה, אנחנו ביקשנו כאן תמונה, סרטון, ככה מהטיולים כדי לפנק, ואתם הזוכים שלנו להיום, יש לכם ערכת קיץ לים שחשמל הקרן. ברשותך, בסיום השיחה הזאת, תרשמי לנו שם פרטי, משפחה, מספר טלפון וכתובת, ואולי תגיעו לרדיו לסוף שנשלח עליכם, בסדר?
1: בסדר, תודה רבה לכם.
0: תודה, תהילה. איזה כיף לשמוע, תודה רבה, ביי ביי. טוב, קובי ברומר, אהובנו, שלום לך, אחר צהריים טובים.
2: שלום אשר, שלום ואחר צהריים טובים, ומבורכים גם לך.
0: מה שלומך?
2: אני בסדר, ברוך השם, איך אתה, אח שלי היקר והאהוב?
0: כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, אתה נשמע לי בדרך לאירוע, לשמח חתן וחלה מן הסתם.
2: ברוך השם, זכות גדולה ועצומה שנפלה בחלקי, לגמרי.
0: יפה, אז עד היום שימחת חתנים וגם קלות, והיום אתה הולך לשמח גם אבות. או כאלה שרוצים להיות אבא.
2: לשמח זה גם לשמח, ואתה יודע,
0: לעודד, בואו נדייק, לעודד.
2: כן, לעודד, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אנחנו מדברים כנראה כמובן בנושא של השיר רוצה להיות אבא, שיצא אתמול, ואני אגיד לך את האמת, אני לא פיללתי, אתה יודע, לפעמים אתה בונה לעצמך אסטרטגיות ועניינים, ומה יקרה, והשיר הזה... אני מקבל מאתמול בלילה הודעות, כל הודעה מגילת אסתר כזאת ארוכה מאנשים, הורים לילדים חסוכי ילדים, ותשמע, זה קורא לי את הלב לחלוטין. כמובן מודיעים על זה שאנחנו מביאים את הנושא הזה לחשיפה, ואתה יודע, זה אושר גדול בשבילי לעשות טוב לאנשים.
0: איזה מדהים זה. סטנלי, מאחורי הקלעים הרי, כשאתה נותן כזה שיר, אני רוצה להיות אבא, שבעצם מדבר על אותם אנשים שכבר מצפים, מחכים להיות אבא. תן לי את הסיפור מאחורי זה. מה הביא אותך להביא לעולם את השיר הזה?
2: אז אני אספר לך, זה כמו מופת ממש, מה שקרה עם השיר הזה. זה היה השותף שלי שאני משדר ברדיו קול חי, כמובן, יחד עם אנדי וייס, תוכנית שבועית.
0: הוא איש מדהים ומצחיק, אין ספק.
2: מנדי לגמרי לגמרי, היה לילה אחד אחרי תוכנית בלילה מאוד מאוד מאוחר בלילה, וככה שוחחנו על החיים, וככה אני מנסה לנחם אותו על זה שכאילו, אני אומר לו, מנדי, אתה יודע מה זה לקום בלילה ולא לישון ולילות לבנים וללכת לקנות מטרנות וטיטולים ועניינים, זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה, כאילו אתה יודע, להוריד לו את התמיעה הזאת, להגיד לו שישמור על פרופורציה,
0: אבל... למרות הקושי כמובן.
2: אז הגיע ויצא ממנו... יצא ממנו זעקה שאני לא יכול לשכוח את הזעקה הזאת. קובי, אני רוצה להיות אבא, כך הוא אמר את זה עם הרבה יותר עוצמה.
0: וואו.
2: אני רוצה לשמוע צרחות של ילדים בלילה, אני רוצה את זה. קובי, אני תפסיק לבלבל לי את המוח, ככה אני אתן לכם את ה...
0: וואו, צמרמורת, קובי, זה וואו.
2: לגמרי, ברוך השם, וכמובן מנדי זכה, ברוך השם, אחרי 10 שנים. של תפילות ותחנונים, הוא חבק פת, ברוך השם, ממש בחודשים האחרונים, והתפילה שלו התקבלה, והשיר הזה בדיוק הגיע אליי מיד אחרי אותו ישיבת סכנה של תוך הלילה, ממש, אתה יודע, זה הגיע אליי באיזה 4 לפנות בוקר, ואני ככה, בדרך כלל לא פותח שירים שמלחינים שולחים לי, כי שולחים לי כמויות ובשעות לא שעות,
0: כן.
2: אבל הייתי בדיוק באותה רב... הייתי באותו ערב די פנוי, אתה יודע, בשעה 3:00 בבוקר בדרך הביתה, אז נשלח הודעה, אני פותח אותה, ומגיע השיר הזה, רוצה להיות אבא, כאילו כמו, כאילו זה הנושא השיחה שלנו, פשוט התמרכז לשיר אחד.
0: והנה זה לאוויר העולם. אז קודם כל, השיר הזה נוגע בי באופן אישי, ונוגע בהמון, אתה יודע, אנשים. וחלום לומר לך, אתה לא יודע אם אתה יודע. אשר,
2: אני אומר לך, זה טיטולים, זה לילות, בלי שינה. עזוב אותך.
0: גם היום זה קורה לי באופן כללי, לקוחות צריכים דברים ב-12 בלילה, זה גם לא מה שקורה, אבל תשמע, השיר הזה...
2: אתה אומר על הדרך כבר לקום איתי, לקום...
0: גם לעשות ביזנס תוך כדי. לעשות ביזנס תוך כדי.
2: לגמרי.
0: וקובי, אתה יודע, אני אספר למאזינים, אחר כך אני התקשרתי אליך, אני באופן אישי, ומה אמרתי לך, קובי? וואו, איזה שיר, נגעת בי. אוקיי? ואני מודה לך מאוד על השיר הזה, ואני מאמין שהרבה זוגות ששומעו אותנו עכשיו מצפים לילד, שומעים אותנו גם.
2: אשר, אני מאחל לך שבעזרת השם בתוך 9 חודשים אתה מזמין אותנו לברית או לקידוש, זה לא משנה.
0: לא משנה, אומרים תודה על הכל.
2: בעזרת השם.
0: תודה רבה.
2: באמת, אני פלל עליך.

0: ובאמת שתזכה בעזרת השם. ורציתי לשאול אותך שאלה סתם בנוגע לשיר הזה. אני חושב שהשיר הזה זה הגיע מתוך, אתה יודע, זה שאגה כזאת, זה לא אופייני לשיר חסידי יהודי לצרחות.
1: נכון.
0: וככה אני שומע, אני הבאתי את זה למקום של צרחות בגלל שאני הרגשתי שזעקה שנמצאת בתוך הלב, בתוך הלב של בן אדם פנימי, שזה לא יכול להגיע ממקום של שקט כזה ורגוע ואבא בבקשה, אלא ממש כאילו זה נושא מאוד טעון שמגיע לו שאגה.
1: חד השמעת.
0: והמה אני נותן, אם היית רוצה לשמוע שיר כזה בצורה שקטה יותר?
1: וואו, תקשיב. אני אקשיב לשיר הזה עכשיו ככה בריכוז מלא, ובסוף השיר אני אומר את דעתי, בסדר? אני רוצה להיות הכי כן ואמיתי.
0: רבה, אני מקשיב לך לי בדרכים, איזה כיף.
1: יאללה, איזה כיף, נסיעה טובה, קובי אהוב. תודה.
0: תודה אשר, אוהב אותך מלא, ותביא לנו בשורות טובות.
1: אמן, תודה שיקר, להתראות, ביי ביי. וחבר'ה, מאזינים, עוצים אוזן. מוקדש לכם, למי שמצפה לילד, קובי ברומר. רוצה להיות אבא, תצעקו את זה. חדש. יצא היום, חם, רותח.

קובי ברומר, אני רוצה להיות האבא, השיר הזה גורם לי אפילו מעט לדמוע והוא מדהים, וקובי, אל תשנה כלום, לא צריך, ככה אני רוצה את זה, ככה אני רוצה את זה, האליפות, וואו, וואו, וואו, איזה שיר, תודה על זה קובי.

0: שמחה ליינר, הום. איזה יופי של שיר של שמחה ליינר שמוביל אותנו לקראת הסיומה של התוכנית שלנו להיום. גם היום אני עומד לסיים מוקדם. אור ישראל, אני בדרך עליכם. אני הולך להנחות שם את הקמפ שלהם, וזה ליד קריית גת בדרום, אז אני חייב לצאת עוד רגע. אתם תבינו אותי, נכון? אתם לא כועסים עליי, אני מקווה. איזה כיף שיש לי מאזינים כאלה מפרגנים. ומי שלא, איזה כיף שהם לא מאזינים שלי, אה? שמחה ליינר. טוב, בוא נצץ לכבישים, נסתכל מה קורה שם, וקורה...
1: 5-7 בכבישים.
0: שש ועוד 38 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, ומאם המושבות עד גבעת שמואל גם כן. כביש 5 עמוס ממחלף ירקון עד קסם, כביש 6 עמוס במחלף מאחז לבאים מכל הכיוונים, 50 עמוס מבין ציון עד צומת התרות, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471 שם עמוס ממחלף נחשונים עד מגדל אפק. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להדכן אתכם, מבקשים מכם גם היום הנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם, ולהישאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. טוב, אנחנו כאן חותמים את התוכנית, מוקדם מהרגיל, אתם יודעים למה, הסברתי לכם, אני מנחה, אור ישראל, זה ליד קריית גת, בדרום, חייב להיות שם עד 7:40, שעה ודקה יש לי, אז אני חייב לעוף מכאן. תודה רבה. היה לי כיף איתכם, תודה דודי זינגר, תודה אבא לשבשמיים, תודה משה דאודי, תודה גבי קאץ, תודה מאזינים, תודה מאזינות. אנחנו נרצה השם ניפגש כאן מחר, אותו מקום כל פלי, אותה שעה 5 אחר הצהריים, תביעת לשון, כן. יאללה, שיהיה לכם יום טוב. מי שסוגר לנו את התוכנית היום, זו מחוזת רוק של שלושה גדולים וענקים שאני כל כך אוהב. ברי בבר, שמי לי אונגר, איציק דדיה, תודה לכם על זה. יום נפלא שיהיה לכם, ערב טוב, נסיעה טובה אם אתם בדרכים, להתראות, ביי!

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדת צעידה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שיר

0: סדרת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל, סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
8: למשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
9: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7 שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5x7 שלוחה אחת.
10: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
13: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
14: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
15: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי

לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. אז אמר קובי ברומר, משחרר סינגל חדש בשם רוצה להיות אבא, שיר המביא אל קדמת הבמה את תפילתם וכאבם של זוגות המצפים במשך שנים לזכות לפרי בטן. את השיר הלחין נתנאל אייפר, כשעל העיבוד והפקה מוזיקלית הופקד איתמר שקדי. השיר עומד סיפור אישי של חבר טוב, מספר ברומר, רוצה להיות אבא, מבקש לתת קול לאותם זוגות שעדיין ממתינים, להפוך את הכאב האישי לשיר של תפילה, תקווה ובשורות טובות. אז אמר שלמה חיים, משיק סינגל חדש ואישי שנקרא הלב שלי שלך, המילים והלחן של לוויתר רון ואת הפקה המוזיקלית עשה אפי שיינר. הלב

מופע מוזיקלי גדול התקיים אמש בעיר ביתר אלית בהשתתפות מרדכי בן דוד, המלחין יוסי גרין ומקהלת הילדים מדישנה חס, שסיפקו לקהל שורה של רגעים מוזיקליים מרגשים ומיוחדים. במהלך הערב נרשם מפגש מסקרן על הבמה, כאשר מרדכי בן דוד ויוסי גרין התאחדו לדואט משותף. רגע שיא נוסף נרשם לקראת סיום המופע. מרדכי בן דוד, יוסי גרין וילדי יידיש נחס עלו יחד לבמה, ולקראת חודש אלול המתקרב ביצעו במשותף את התוזויכר.

יעקב שוויקי כבר נערך לחודש אלול, בימים אלו הוא עובד על שיר חדש שאותו הוא מקליט באולפלון של המלחין והמפיק איצי וולדנר. השיר החדש צפוי לצאת בשבועות הקרובים, הנה טעימה מהשיר.

הצד המוזיקלי של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי נחשף, ומהלך נופש בעיר רקו, תועד מלכיאלי כשהוא מצטרף לזמר שוקי סלומון, ומפגין כישורי שירה.

0: ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
2: ערב טוב, שלום לכם מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב בין הזמנים כאן בקולפליי 107.6 FM מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, מסיימים את יום שני בשבוע או לחפחת בחודש אב, אוטוטו, אלול, תחילת הזמן, עד שנגיע לשם שעתיים של מוזיקה חסידית איכותית וקצבית, ומדי פעם גם שירי נשמה מיוחדים. אני מדבר בתוכנית כמה שפחות כדי להשמיע כמה שיותר. אם יש לכם בקשות שירים או הערות, 02-313-176, לוחה 2, טבע מספר 6. תודה לכם על כל התגובות. אני משתדל לשלב את הבקשות לאורך השבוע. כאמור, אנחנו עם מוזיקה מכל הזמנים, גם חדשים, גם נוסטלגיים. תודה לאריאל דרי, גבי קאץ, משה דהודי, חנן בלייך, אלעזר מקס, יואל דיקמן ואוי זדרוק. נפתח עם מוטי זינגבוים על כל זמן וזמן. מוטי זינגבוים מלחין במשותף עם אחיו יעקב, העיבוד של יהושע, ננסי ברנדס. עד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

האלבום טביעת אצבע זה אלבום השבוע של קולפליי לחניו של רב ישראל בודנסקי. מנדי וייס מבצע כוח עם עיבוד של זישה שניצלר.

אני אומר לכם, שלי ושלכם, שלה, ישראל פרנס, מתוך אלבומו אל הנער הזה, אלבום שיצא לפני כ-30 שנה, הלחן של שמשון דלבקוביץ, זיכרונו לברכה, והעיבוד של שי ברק.

0: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל פליי ומשרד הפנים.
1: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: למה לא?
1: בין הזמנים, זה רק עם קולפליי.

0: מורטחה.
1: וואו,
0: כמה הופעות יש לו פה בארץ. כדאי לכם ללכת לראות איזה אחת לפני שמתחילו הזמן. מתוך האלבום אפשר לתקן, מורטחה גם מלחין, העיבוד של אלי לאופר.

וואו, כמה בקשות היה לכם לשיר הזה, ירושלים של פרחי מיאמי, מתוך האלבום One Voice, ירחמיאל ביגונן חין, חנניה ביגונן בית, ביחד עם ישראל לם, זה השיר שמסיים את השעה הראשונה של כוכבי ערב בין הזמנים, כאן בכל פליי 107, 6 FM, מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות, ונשוב בעזרת השם, השעה השנייה.

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן.

0: השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
7: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
8: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
9: תודה ששבתם אלינו, אנחנו פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב בין הזמנים כאן בקולפליי 107.6 FM עם אברהם פריד שהלחין, וגם שר גלי גלי מתוך אלבום של אורה, עיבוד מוישה לאופן.

קוראים לו נתן שוורצברג, וכן, הוא שר בעבר עם המיאמי. השיר נושא מאלבומו אל תירה, שאלחין איצי וולדנר, ואיבד הלל קפלן.

קולמן דאביד רחמנה לתו אביד מוטי כהן אלחין וגם שר מתוך אלבומו ואיזכו יצא לפני כ-30 שנה העיבוד של מוישה לאופר.

שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה.

מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

0: אתם מאזינים לכוכבי ערב עם צביקה שטרן.
1: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, זינגר און אייר עם דודי זינגר.
0: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
2: אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בו נב בו, האחים שפירו, מתוך אלבום השני בסדרת אחינו, יוחנן שפירו, על הלחן, העיבוד של ישראל עם.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון. הייתי איתכם צביקה שטרן בתפילה ובתקווה ללילה שקט, כבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, לגבי קאץ, משה דאודי, חנן ליבלייך, לזר מקסיו, אלי דיקמן ואוי זדרוק. נסיים עם שלומי דקס מתוך אלבומו השם אחד, תומיד, להכניש על הפידות, עיבוד מוי של האופר, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי 107.6 FM.

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
1: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
5: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. מקסימום

0: טעם מקסימום קראנץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
8: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. בין הזמנים בקולפליי 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. תחרות שדרן חדש, משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קול פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: מוטי שטיינמץ, שלום לך.
2: שלום דודי, גם אני מתרגש להיות פה איתך.
1: שלום למורדכי בן דוד.
3: שלום, שלום, שלום דודי. דע לך דודי, שהקודש ברוך הוא שלח לך לעולם הזה תפקיד מיוחד. דע לך כוח עצום להתקשר עם האנשים, והתכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקודש ברוך לכל העולם כולו.
1: מנצי, אתה אגדה, אתה אגדה, אתה אגדה.
4: אני מתקים איתך, אני לא יכול להקפיש את זה.
0: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שימו לב, התחנה הבאה קולפליי. גם בקיץ הזה קולפליי לכל המשפחה. ב-5 אשר גרייבר, ב-7 צביקה שטרן, ב-9 דודי זינגר, ב-

10, יאיר אדלר, ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

0: זינגר און אייר עם דודי זינגר.
1: שלום לכם, ערב טוב, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך עבר אליכם היום? ככה איחרתי בכניסה לתוכנית, שמתי הרבה מאוד פרומוים כאן לפני, כי אתם יודעים, יש לי עוד תפקידים כאן ברדיו, חוץ מלשדר, אני גם עורך ומפיק את התחרות הריאליטי המדוברת, שדרן חדש, העונה השלישית. ואתם יודעים, אני אדבר ככה עם מתמודדים לפני השידור, ואני מעודד אותם שבעזרת השם, מי שבאמת טוב יגיע רחוק, ואני לא אוהב לדבר על עצמי, בטח לא בתוכנית שלי, אבל אני ההוכחה שגם לא זכיתי במקום הראשון, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא רצה שאני אשב כאן בכיסא הזה מול המיקרופון ולשדר לכם מוזיקה טובה ולהעביר לכם את המסרים שאני מאמין בהם, ואני מאחל את זה לכל המתמודדים, בין האלה שיזכו, מי שיזכה כמובן ומי שלא יזכה. אין באמת זכייה במקום הראשון, זה כולם טובים וכולם, מי שבאמת מאמין בעצמו והולך עם עצמו עד הסוף, יגיע רחוק, תזכרו את זה, תאמינו בעצמכם. אז זה לגבי הנושא הזה, ורביעי כמובן יהיה פה גמר, במאסטר פליי עם יואלי, שופטים, אז תהיו בהזנה. אגב, ניתן כעת להצביע בגלגל הצלה למתמודדים שמתמודדים שם, באתר של כל פליי, בטלפון 0723-18-18-55, זה בעניין הזה. עכשיו נחזור לעניין שלנו שלשמו התכנסנו, זינגר אונר, התוכנית שלי כאן בכל פליי 107.6 FM, התחנה שלכם מדי ערב ב-9, ראשון עד רביעי, זהו, אנחנו בעצם ממש בימים האחרונים של התוכנית, סוט אותו בין הזמנים מסתיים לו ואנחנו כבר נכנסים לאלול. אז בואו ננצל את הזמן עם שירים טובים, מוזיקה טובה, אתם יכולים גם לבקש בוואטסאפ 051-505-176 או באתר כל פליי בתגובות, גם תגיבו לי בכלל על התחרות שדיברתי לפני כמה שניות, על התוכנית, מה שבא לכם. ויאללה, אני חושב שדיברתי מספיק, רק נגיד שאני אגיד שמחור המיקרופון דודי זינגר, ונצא לדרך עם שיר חדש דנדש שיצא ממש היום, קובי ברומר, רוצה להיות אבא. נתניה לייפר כתב והלחין אותו, איתמר שקד איבד אותו, ותאזינו לו, תגידו לי מה אתם אומרים עליו, רוצה להיות אבא, קובי ברומר, חדש דנדש, האזנה הרבה ומועילה, עד 10 אנחנו ביחד.

כי ממך הכל, ומידך הכל. שר לנו רולי דיקמן, ממחו הכל, לחן של רולי יחד עם אלי קליין, העיבוד של קליין וברי, מתוך אלבומו של רולי כוח הרצון, שיר מצוין, פחות הצליח, פחות מוכר, אבל אני מאוד מאוד אוהב אותו, ובחרתי להשמיע אותו כאן בזינגר אונר. עכשיו שמי לי הונגר.

עם שירו היפהפה למנדס, שאם שינה ימן כתב ילחין, ארשי גינסברג איבד, השיר שחותם את אלבומו השני של שמילי מחה ברוכה, שיר מרגיע ככה בסוף יום,

שתרגילנו, שמולי קליין, אחד השירים הטובים והלעיתים הגדולים שיצאו בשנת תשפ"ו, בכלל שמולי קליין, הייתה לו שנה מטורפת עם אלבום מעולה, בנייני האומה, בכלל דרך מדהימה שהזמר הזה עושה. איזה מקלות, וואו. זינגר אונר, כאן איתכם באולפן מאחור מיקרופון, דודי זינגר, אתם על קולפליי, 107.6 FM, אז אחרי שהיינו קצת עם שירים שקטים יותר, אני חושב שהגיע הזמן קצת להרים קצב, ואנחנו הולכים לשיר שמתוך האלבום השבועי הנבחר של קולפליי, אלבום טביעת אצבע מלחני ישראל בדנסקי, אז בואו נשמע את הפתיח, ואז נשמע את השיר שבחרתי מתוכו. אז הנה הפתיח להשמעת שיר מתוך האלבום השבועי.

0: הוא של קולפליי.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: אז מתוך האלבום השבועי הנבחר, כאמור טביעת אצבע ישראל בדנסקי, מנחם מושקוביץ עם אמס. בואו נשמע את זה.

שלמה כהן מפי אוילילים, מתוך האלבום של לוי כתובו לפרויקט המוזיקלי של שלאגר, אלבום שהתמודד מול אלבום טביעת אצבע שזכה כאלבום השבועי כאן במצעד השבועי הרשמי בהגשת אשר גרייבר. הוא לא ניצח אומנם, אבל הוא אלבום מצוין, וכמה כיף להשמע ממנו תמיד. עכשיו שימי ליפשיץ ומוטי ויזל והחדש שלהם חוננו.

כמה כיף זה להרגיש, כמה שאתה אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מרגישים שאתה אוהב אותנו. זה אחרת, פשוט אחרת, שאנחנו בידיים של אבא, שאנחנו יודעים שהוא אוהב אותנו, דואג לנו תמיד. גם בתקופות קשות, גם ברגעים שאנחנו מרגישים שהעולם חוסם אותנו, מה שנקרא. אז תמיד תמיד אנחנו מרגישים את האהבה האלוקית הזאת, הנצחית והתמידית שלא זזה ולא הולכת לשום מקום, אף פעם. עכשיו לשיר של אידיש נחס ויוסי גרין, שכאן בסבב הופעות בישראל, סיבבון. בואו נשמע את זה. חביבין ישראל, שסיבבן במצוות.

אידל ורדיגר, בזויס אני בויטח, השיר שפותח את אידל 4, כמה שאני אוהב את השיר הזה, איזה גרוב. זה שיר שהוא גם שקט, גם קצבי, גם רוקיסט, הוא הכל, יש בו הכל. הוא בעיקר שיר טוב, הלחין ואיבד אותו אלי לאופר. תכף אלול, כן, בירכנו כבר את חודש אלול, אלול כבר ממש ממש בפתח עוד כמה ימים. מתוך מזמור לדוד השם מורי ואישי, דוד המלך אומר, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. איזה טקסט ואיזה שיר. אידל. טוב, את האמת שבא לי כבר לשוב הביתה, אני פה כבר הרבה מאוד שעות ברדיו, ובוא נעשה את זה יחד עם מישאר ריבו. תכף מסיימים.

איזה שיר יפהפה ומרגיע של ישי ריבו לשוב הביתה. אחרי יום עמוס כזה, אין שיר יותר מתאים מהשיר הזה, לשוב הביתה. וזהו, אנחנו חותמים את תוכניתנו לערב זה, שני בשבוע, כאן בקולפליי, 107.6 FM, עם בקשה שלכם, בחיסי דוד אבדחוש, מוליק פרנק, געגועים לגאולה, זה מוקדש לחברה שלי, למי נתניה, אסתי, כתבה באתר, ביקשה. האמת שהיו פה עוד כמה בקשות, לילה טרומפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר, ובלי של ברומר, ואנחנו נשמיע אותם בעזרת השם מחר, רק תזכירו לי בבקשה. וזהו, כאמור נשתמע מחר, 21:00, זינגר עונר כאן בקולפליי, מיד אחריי הלילה יאיר, יאיר אדלר כבר כאן מאחורי הזכוכית, מתכונן לתוכנית שלו, אז תאזינו לו. וזהו, אני הייתי איתכם אחר מיקרופון, דודי זינגר, שמוליק פרנק חותם לנו עם הגעגועים לגאולה, המשך הזנה הרבה ומועילה לקולפליי, ביי ביי, להתראות.

0: כך.
1: אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דולי זינגר.
2: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, הלילה יאיר עם יאיר אדלר.
1: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. תחרות שדרן חדש, משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קול פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
3: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
6: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7 שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5x7 שלוחה אחת.

0: בית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה, בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שמעתם נכון? הלילה יאיר בהגשת יאיר אדלר, זה אני. אתם על 107.6 FM, אתם על כל פלי, ואנחנו כאן לשעתיים של מוזיקה, של טירוף, של וואו. איזה כיף הולך להיות כאן בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. וגם היום, כמדי יום, אתם כאן לסומכני, לעוזרני, להביא לי את ההצעות המדויקות הטובות ביותר לשירים הוואו של הוואו, כל השירים הכי מגניבים, הכי צעירים, הכי קופצניים. וגם אם הם מבוגרים, אם יש להם כיף, אם הם מהירים, אם הם מקפיצים, זה גם בסדר, אנחנו לא שופטים. חברים יקרים, מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי מה דעתכם, מה בא לכם לשמוע, איזה פינות הייתם רוצים שיהיה כאן, מי אתם רוצים שנארח, כל אשר על ליבכם, על כל הערותיכם, גערותיכם, מסקנותיכם, תובנותיכם, כל אשר על ליבכם, את הכל אתם שופכים ומספרים לי הישר במספר הטלפון שלנו, 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. יש לנו גם מספר וואטסאפ, 051-505-1076, ללא שלוחות, ללא בלגנים, ללא נעליים. אבל האם אתם יודעים מה עוד ללא שלוחות, מה עוד ללא בלגנים, מה עוד פשוט נכנסים ומגיעים בום לתוך הדבר הזה? יש לנו אתר חדש, דנדש, יפה יפה, מצוחצח, קסום, גרפיקה, וואו. שאתם רק נכנסים לדף של האתר ואתם ישר קופצת לכם הודעה, כתוב הודעה לשדרן, וזה כל מה שאתם צריכים לעשות. להיכנס לכל פליי, לאתר החדש. לכתוב את ההודעה לשדרן, ואני רואה את זה וזה קופץ לי מול העיניים. אז חבר'ה, תנצלו, תבדקו, זה קל, זה פשוט, זה ממכר, זה וואו. חברים יקרים, אני רוצה לפתוח את השידור שלנו היום עם שיר שהוא חורך את הרחבות, שיר שהוא ככה באמת אחד השירים הכי טרנדים, הכי קצביים, הכי יפה, ואולי הקסם הגדול ביותר שלו, זה שהוא לא שיר חדש בכלל בעצם, הוא למעשה רק חידוש לשיר ישן. אז זה מדהים לראות איך ככה גלגל השירים חוזר, ופתאום דווקא שירים ישנים חוזרים ונעים רלוונטיים, וזה אולי השילוב הכי מדויק, התמהיל הכי מדהים בין מוזיקה לכל אלה שיושבים ואומרים, אני אוהב את המוזיקה הישנה, וכל אלה שאומרים, אני רוצה מוזיקה חדשה, אל תשים לי פה דברים ישנים. אז אנחנו מאחדים, אני מדבר כמובן על מדלג על היורים, ששמחה אברהמצ'יק עם לוי פולקוביץ', עם הקליפ הקסום היפהפה בתוך כדור פורח, למי שלא ראה לרוץ לראות. בואו נצא לדרך, חבר'ה, תגבירו את הווליום, כי הולך להיות כאן טירוף.

שמחה אברהמצ'יק יחד עם לוי פולקוביץ' בדלג על האורים. ואחת ההצעות שהגיעה אלינו הישר אלה מספר הטלפון הייתה שירו של שמולי קליין ווס חנן, אבל זה שיר קצת רגוע ואני רוצה להתחלה לשמור פה על קצב גבוה, ואנחנו בשני ורמיש, אנחנו ביום שני בשבוע ובא לי שיר אחר של שמולי קליין, יעמויד. אז אני מקווה ככה שאנחנו זורמים. שמולי קליין קיבלתי, אבל בוא נשים את יעמויד, בא לי יעמויד.

שמולי קליין, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים איזו עוצמה של מילים. איזו משמעות אדירה יש בזה, עם כל הקומדיה ששמולי קליין, בסוף המסרים הענקיים מתחבים מאחוריו. זה מדהים לראות ככה איך הוא שוזר את זה. איזה יופי של שיר. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה שהגיעה אלינו דווקא ממספר הטלפון שלנו. קובי מירסקי טאטה, שיר מיוחד, שיר שבאמת חרך ככה את כל מצעדי המוזיקה האפשריים, גם אצלנו. ולשאלת גם אלי מבני ברק וגם דוד מרחובות, שאגב אלי, אני אשים את הרגעים של יונתן שיינפלד עוד מספר רגעים כמובן. אבל מה עם הפודקאסט? אז חבר'ה, זה ממש קורה אוטוטו בעזרת השם, ובלא נדר, אני לא שוכח אתכם, אני עובד על זה, אני דואג לזה, זו המון עבודה, אבל בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, ובלא נדר.

שלוי מיגרת נרביוס גרינה דייד, באמת שילוב כל כך טוב, שילוב שעובד גם כל כך הרבה שנים. אנחנו ממשיכים עם יונתן שיינפלד, אז אמר שאני אשמח אם מישהו פה בתגובות יוכל לעזור לי ולספר לי מה קורה איתו ולמה הוא לא מוציא לנו עוד שירים. אני לא מבין את הדבר הזה, זה ממש לא מקובל עליי, אני לא מבין מה קורה. ליהודית שרוצה לשמוע את רוצה להיות אבא של קוי בומר, בעזרת השם ובסייעתא דשמיא אוטוטו זה פה. אפרת, תשאיר כולנו ילדים שלך שחיים ישראל ויעקב שוויקי, גם בלא נדר, בעזרת השם בהמשך התוכנית. זה שיר קצת רגוע, אז אולי אנחנו טיפה נמתין איתו. עכשיו אנחנו מאזינים ליונתן שיינפלד, רגע.

יונתן שיינפלד, רגעים, ואנחנו רצים רצים אלה עוד הצעה יפהפייה שהגיעה אלינו הישר מקו הטלפון. נזכיר לכם שמספר הטלפון שלנו 02-313-0-76-2, טבע מספר 8. מספר הוואטסאפ שלנו 051-5051-076, ללא שלוחות, ללא בלגנים. והכי הכי חשוב, אני אומר הכי חשוב כי זה הכי מרגש אותי, האתר שלנו בכל פליי. אתם פשוט נכנסים, כותבים הודעה לשדרן, זה כל כך קל, זה כל כך פשוט. וזה גם קופץ לי ממש מול העיניים, אז ממש קל לי לראות את זה. ואני, מוטי שטיימץ, ואני איזה שיר יפה, הצעה יפה יפה שהגיע אלינו ישר מקו הטלפון.

תקשיבו חברים יקרים, אתם ביקשתם את זה בכמות באמת בלתי מתקבלת על הדעת, שאני צוחק כמובן, איזה שיר מדהים, קובי ברומי רוצה להיות אבא, פשוט ביקשתם את זה וביקשתם וביקשתם ואני לא יכול להתעלם, גם בלי קשר הייתי שם את זה, אבל זה כיף לראות שביקשתם את זה הרבה, קובי ברומי רוצה להיות אבא, שיר חדש דנדש דנדש, בוא נעשים לזה.

זה היה קובי ברומר רוצה להיות אבא. איזה שיר יפה, אחר, שונה, רוקי כזה, מדהים. בהחלט צדקתם עם כל ההצעה שלכם, עם כל ההצעות שלכם. ציפי, תודה על הפרגונים, ואני חשוב לי לומר שבעזרת השם אני אשים את יואי מדהים של נמול ומוטי ויזל, שזה שיר מדהים שמשה פלד הלחין, אבל קצת יותר מאוחר, כי זה שיר רגוע, זה, אבל בעזרת השם אני מקווה לזכור. יאיר מצפת, שרוצה ככה שנהיה קצת יותר דיבורים בתוכנית, מה דעתכם? מה אתם אומרים? אתם מסכימים איתו? כן, הייתם רוצים יותר דיבורים, יותר פינות, יותר אולי לארח זמרים. מעניין, אגב, יש סיכוי שיתארח פה עוד היום זמר בתוכנית הזו, ויש גם סיכוי שבחר ככה בשבילך יאיר מצפת, אני מעדכן והוא מספר. וגם יוסף מסכים איתו, איזה יופי. ויוסף, שלמה אלשטוק, בסדר, בוא נשתדל, בעזרת השם, להכיר את הזמר, למה לא? גם אפרת מסכימה, אני רואה בקיצור, חבר'ה, אתם רוצים דיבורים? אבל במידה, יפה, אני מסכים. טוב, בואו נאזין לשיעה לרוטל תזבייני.

ואנחנו רצים להצעה שהגיעה אלינו דווקא מן גזרת הוואטסאפ. אני ככה שימו לב, אני משתדל היום ממש לעקוב אחרי כל הפלטפורמות השונות. מזכיר לכם שאנחנו יכולים, אתם עשויים ויכולים ליצור עמדי קשר במספר הטלפון 02-313-1076-327 מספר 8, גם במספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, ללא שלוחות, ללא בלגנים. אולי הדרך האהובה עליי ביותר, דרך האתר החדש שלנו, כתוב הודעה לשדרן, ואתם בפנים, זה כל כך פשוט. בואו ננסה את זה, חבר'ה, בואו נאזין לאידל ורדיגר, חברים, הצעה יפהפייה שהגיע לנו מגזרת הוואטסאפ.

זה היה מנדי גולדברג אחד עם פיני איינורן, כולם אהובים, כמה שנף את השיר הזה. איזה שיר מדהים זה. אנחנו ממשיכים עם נפתלי קמפי, יין הונגרי. שיר שמשלב בתוכו ככה מילים של רבי נחמן, עצה של רבי נחמן מדהימה. והכל הליטאי היפיפה, הקסום הלא מתפשר של נפתלי קמפי, איפשהו השילוב הזה פשוט עושה חסד אדיר עם השיר הקסום והיפיפה הזה. מלא קסום.

מנדי וולש, צ'י צ'י צ'י וואווה. שיר מעניין בהחלט, אני לא בטוח אפילו מה הוא אומר, אבל זו הצעה יפיפיה שנשלחה למערכת הישר למספר הטלפון שלנו. והאמת היא שחיפשתי, כי בהצעה נאמר לי מנדי וולד, ולא מצאתי שיש מנדי וולד כזה, מסתבר שזה מנדי וורש. נס לפחות שיש לזה שם די לא נפוץ. וככה יכלתי להבין שמתכוונים ל... אנחנו מתקדמים עם שלמה אלשטוק, כמו שככה נתבקשתי פה בצ'אט, הפעיל מאוד שלנו, אפשר לומר שאני ככה מנסה לעמוד בקצב שלו. שלמה אלשטוק, יאללה, למה לא? זה נשמע סגנון מעניין יחד עם שלמה רג'ה, שגם אותו אני מאוד מאוד אוהב. אני מאוד אוהב בכלל אנשים שעושים מוזיקה שהיא קצת מגוונת, היא קצת אחרת, ולשים קוראים מטאפורה. אז מטאפורה זה מצוין, מטאפורה אנחנו אוהבים, בואו נאזין לזה. עכשיו, אני אשתדל ככה באמת עוד שנייה לעבור על כל ההודעות בצורה מסודרת, אל תדאגו, אני לא שוכח אתכם לכל מי שככה מגיב לנו בצ'אט, אבל שלמה אלשטוק יחד עם שלמה רג'ה, מטאפורה.

כן, כן, אנחנו עצים רצים עם ההצעה ככה של מאיר מבני ברק שאומר לי, איי, איי, רח לשידור. תודה, קודם כל תודה, מאיר. יש מצב לשיר נוסטלגיה לתוך הלילה, בוודאי. היו ימים של מודחי בן דוד, בכיף, זה מה שמתנגן עכשיו. עכשיו ליוסף מין טבעות. ועדתי על שלמה אשתוק מדהים, אני מאוד אוהב ראפ, חשוב לומר, אני ממש ממש אוהב ראפ, כן, כן, כן. אני אוהב הכל, אני אוהב את כל סוגי המוזיקה, רוב סוגי המוזיקה, בסדר, שלא תפסו אותי פתאום עם איזה רוק מטה, לא אוהב רוק מטה, הנה אמרתי את זה. אבל מודחי בן דוד, היו ימים, זה השיר הנוסטלגי לתוך הלילה, אהבתי את הניסוח מהיר, זה יופי, בוא נעשין לזה.

זה רק לטסט של אליארד, סליחה, צאי יפהפייה שנשלחה למערכת. איזה שיר יפה, הרבה זמן לא שמעתי אותו. אתם מבינים למה אני אוהב שאתם שולחים את ההצעות? אתם מבינים למה זה פשוט כיף לי לשבת כאן, ולמה אני כל ערב מגיע לכאן עם חיוך כזה גדול על הפנים? כי יש לי את העזרה ואת הסיוע שלי.

לכם, וזה באמת הכי כיף, הכי כיף שאפשר ושיש בעולם. אגב, אני יצאתי באמת לכמה שניות בודדות, אני חוזר ואני פשוט רואה מבול של הודעות, וואי, וואי, וואי, אני לא עומד פה בקצב, אז ככה בואו, הצעה שקפצה לי, ואני חייב להודות שבאמת ככה גילוי נאות של מלכי מאשדוד, אשמח לשיר מוגן אובי של הרשי אייזנבך, שקודם כל הוא חבר יקר וטוב, וחוץ מזה זכיתי להלחין את השיר הזה, וזה כזה כיף, וגם ההיכרות, וגם השיר הזה גם הולחן בכולל שלמדנו ביחד, וגם ההיכרות שלנו היא דרך הכולל, ולכן אני כל כך אוהב את השיר הזה, וזה שיר שבאמת גם כל החיבור שלו, הורתו ולידתו הייתה בקדושה, אם אפשר לומר, אז איזה כיף, ותודה על ההצעה הזאת, מלכי. אז כמובן, אנחנו נסיים את השעה שלנו הזו, עם השיר הזה מוגן אובי של הרשי אייזנבך. חברים יקרים, אנחנו לא הולכים, אתם לא הולכים לשום מקום, אני לא הולך לשום מקום, כי הולכת להיות כאן עוד שעה שלמה מפוצצת מלאה בשירים קדושים, טובים, איכותיים, וואו, מה שהולך להיות כאן, חברים. מזכיר לכם שמספר הוואטסאפ שלנו לשליחת הודעות 0515-5101-076. הבנתם מה? 0515-5101-076, מה הבעיה? מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8, אבל הכי הכי חשוב, יש לנו אתר חדש, מצוחצח, יפהפה, גרפיקה מדהימה, אתם רק נכנסים לאתר, ואוטומטית קופץ לכם סוג של שלוחה כזאת, כתוב הודעה לשדרן, אתם כותבים הודעה לשדרן, השדרן זה אני השדרן, קורא את זה, מדהים! אז מוגן אובי סוגר לנו שעה ראשונה...

0: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
0: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, והסמנים

עשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רוב.

הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר. חברים יקרים, שבנו מן הפרסומות הקצרצרות, כמו שציינתי מראש. אתם על הלילה יאיר, שעה שנייה, 107.6 FM, קולפליי. קולפליי, תמיד צעיר, תמיד קולפליי, ואנחנו כאן עם האווירה הכי צעירה, הכי אנרגטית, הכי וואו שאפשר. הולכים להעיר פה את הלילה. כן, כן, אני יודע שאנחנו כבר מתקרבים לחצות לילה, אבל זה לא מעניין, חבר'ה, זה לא מעניין, כי אנחנו כאן בפול ווליום, הכי, הכי חזק, הכי עוצמתי ואנרגטי שאפשר לעשות את זה. חברים יקרים, יש כאן מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא הצעות יפהפיות ששלחתם למערכת שאני עוד לא מצליח להשתלט עליהם, אבל לאט לאט נגיע להכל. אל תתבשו אגב גם להקפיץ הצעות שוב, הכל בסדר, אני לא אכעס עליכם. כל עוד זה לא חופר, זה לא מציק, אפשר גם להקפיץ הצעות שוב. ותודה רבה באמת על כל שטף ההודעות, הפרגונים, באמת חבר'ה, זה פשוט קסום, רק אני רואה שכתב לי יוסף מנתיבות שדיברו עליי במאסטר קמפ. ואני לא יודע מה דיברו עליי במאסטר קמפ, אתה רוצה לספר לי יוסף מה דיברו עליי במאסטר קמפ? אני לא יודע. אולי גם אתם יכולים לשתף אותי, אם בא לכם לספר לי, באתר החדש שלנו, קולפליי, בשלוחת, בתיבה של כתיבת הודעה לשדרן, זה אפשרי, אפשר גם במספר הטלפון 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8, או דרך מספר הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076, ללא שלוחות, ללא בלגנים. אני רוצה לצאת לדרך עם שיר שאני בהחלט, בהחלט, בהחלט מחבב. השיר של, הוא שירו של משה קליין, יגיע טוב היום, שזה שיר אגב, שנספר לכם ככה קצת מאחורי הקלעים על השיר הזה. מי שלמעשה כתב אותו יחד עם משה קליין, הלחין אותו ואיבד אותו, זה זמר, אפשר לומר זמר, כי עכשיו גם ככה הוא מוציא קצת שירים, מהקהל ה... זמר ישראלי כזה, מפיק ישראלי, בשם נורי אלישר, בחור מתוק, באמת ומוכשר. הוא עשה ביחד איתו את השיר, ומאז שמשה קליין עבד איתו, אותו נוריאל עבד עם כל הזמרים הגדולים ביותר בתעשיית המוזיקה בכל מדינת ישראל. ולמה אני אומר את זה, ולמה אני מציין את זה? כי באמת חשוב שתדעו כמה משה קליין הוא באמת מוכשר, לדעת לתפוס את כל הכישרונות הכי גדולים בתחילת דרכם, אם זה אלחנן אלחדד, אם זה האחים שריקי באמת שככה הוא היה איתם מתחילת הדרך, ובאמת זה שפו ענק למשה על זה, שהוא יודע לתת את הצ'אנס בזמן הנכון. שזה באמת, באמת, באמת שפו ענק לו על זה, מגיע לו. וגם אותי, צריך לומר, הוא למעשה כמעט הזמר הראשון שאימר ככה ללחנים שלי, ונתן לי את הצ'אנס, בטח הזמר שלקח הכי הרבה לחנים בו זמנית בתחילת הדרך. אז משה, הגיע טוב היום, אנחנו יוצאים לדרך.

משה קליין יגיע טוב היום בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. עכשיו אנחנו ממשיכים עם ברי ובר, לא לפחד. הצעה יפהפייה שנשלחה למערכת, שיר בווייב רגעי כזה. אבל חשוב לי לספר לכם שהשיר הזה, אם אינני טועה, הוא שיר בהחלט מיוחד ואחר ושונה מכל מה שאנחנו רגילים להזין לו בדרך כלל. כי בדרך כלל יושב מלחין בבית, חושב על רעיון, בונה את הוויז'ן, שולח את זה לזמר, הזמר כן אוהב, לא אוהב, שולחים את זה לאיבוד, ואז זה נבנה ומתחיל פה סרט שלם של בנייה וכזה, זה תהליך שלם. וזה ברי ובר פשוט כינס כמה נגנים לאולפן, הם ישבו ביחד, עשו לייב סשן, ופשוט מה שיצא זה השיר, זה מה שאתם שומעים פה ברקע, וזה פשוט אותנטי, זה טבעי, ואפשר לשמוע שהמוזיקה ככה נבנית סוג של תוך כדי, וזה ככה איזשהו ערך מוסף על השיר המיוחד הזה שנשלח פה הצעה למערכת, אז בואו נעשים לזה, ברי ובר לא לפחד.

0: אלוהים די טוירו. איזה שיר מיוחד, שיר חדש שצריך לציין, וזו הצעה מדהימה שנשלחה למערכת שלנו, ואיזה כיף, איזה שיר יפה זה. וכמובן, כפי שציין השולח היקר, שאני עוד שנייה אמצא אותו, כי אתם פשוט שולחים כמות מטורפת של הודעות, ואני לא מצליח לעקוב אחרי הכל, ואני צריך ככה, רגע.
1: אין אדם עובר עבירה, עובר עבירה.
0: זו הייתה הצעה של אפרת מאלעד, חשוב לי לומר, וכמו שהיא אומרת, להקדיש את זה לכל בחורי הישיבות שחוזרים לישיבות עוד כמה ימים, אז כן, כן, כן, אפרת מקדישה לכם את זה, אני מקדיש לכם את זה. והשיר הבא זו גם הצעה מדהימה שנשלחה ישיר מהצ'אט שלנו, אברהם פריד, האיש שלא רק שלא נס ליחו, האיש שממציא את ליחו כל פעם מחדש. זה מדהים, הוא כל פעם מפתיע מחדש, זה נשמע כאילו זמר צעיר, כאילו בן 20 שרק מחפש לפרוץ, ואני אומר את זה כמובן רק לשבח. הקסם הזה, כל פעם לעשות צבע אחר, כל פעם להביא סגנון אחר, והשיר הזה הוא בהחלט צבע אחר וקסום.

זה אברהם פריד יחד עם Thank You השם, שיר יפהפה אחר, שונה. אגב, אם לא ראיתם את הקליפ הקסום היפהפה שלו, ה-AI הזה, שבהחלט, זה נראה, תלכו לראות את זה, חבר'ה. אבל בבחינת, הכל נשאר בתוך המשפחה. שמחה פרידמן ושי וינר, ילד טרמפולינה, אולי השיר שנתבקשתי במהלך הימים האחרונים הכי הרבה פעמים לשים, הוא שיר פשוט מיוחד ויפיפה, ובטח ככה ששמחה פרידמן, האיש היקר הזה שהוא חלק מהצוות פה וממשפחת קולפליי, וגם יש לי איזשהו יסוד קליל סביר להניח שאולי הוא מאזין לנו עכשיו. איזה שיר מיוחד זה, באמת, זה שיר יפהפה, ופשוט

0: רגע, מי מנהל פה את השיעור, אני או אתה?
1: כמה פעמים אפשר לומר לך לשבת בכיסא?
0: רגע, אחד של שבת. ילד טרמפולינה, ובתור ילד טרמפולינה בעצמי, אני חייב לומר שזה שיר מדהים שאני בהחלט יכול ועשוי להזדהות איתו.
2: והישגים.
0: איזה שיר יפה, באמת, זה שיר, אני אוהב אותו.
2: אני נזכר ש...
0: תראו, בואו נדבר שנייה קצת מה שקורה פה בצ'אט.
2: כל היום קופץ
0: עליו. קודם כל, אני רואה ששואלים פה לאן שלום ברנולדס נעלם, אז חשוב לי לומר לכם שאפילו בתור מי שהייתי טכנאי שלו כשהוא צילם את הפודקאסטים, ואפילו צילמתי איתו פרק אחד על אחד, שאגב, למיטב הבנתי, לא קיים, לא ביוטיוב, וגם לא בקיצור, המקום, רק בעם אחד, נראה לי, ראיתי ששירו את הפרק הזה, אז רק שם תוכלו למצוא את הפרק הזה, שבו אני מראיין את שלום ברנולדס פרק הזה 4 שעות. אבל איפה שלום? אני לא יודע. אני חייב להודות שאני בעצמי שאלתי את זה ושאלתי את זה רבים וטובים. אני לא יודע. אני לא יודע לאן הוא נעלם. וחבל, הלו פודקאסט בהחלט, בהחלט מעולה. עכשיו תראו, יש פה איזושהי הצעה, איזושהי תובנה, הערה, גערה, של יעל רוזנברג, שהיא אומרת שהיא תשים קצת שירים ישנים, אפילו שירים ישנים מאוד. עכשיו תראו, אני יודע שיש הרבה שדרנים שאוהבים לשים דווקא את השירים המאוד ישנים. ולכן כאילו אני מרגיש שאני כאילו למשבצת של לשים את השירים החדשים יותר, ובאווירה כאילו קצת יותר צעירה וכלילה. וכאילו ברגשה שלי, אולי שיש חתך מסוים של שירים שדווקא כן קצת מקופח, ובעיניי זה אולי אפילו תור הזהב של המוזיקה. עכשיו, מעניין אותי מאוד מה דעתכם, זאת אומרת, אני לא עכשיו, זה לא דיקטטורה פה, חבר'ה, אני רוצה לדעת מה אתם חושבים על זה. אני חושב שאזור שנות ה-2000 למיניון הום, משהו בין 10-20 שנה אחורה, בעיקר במוזיקה בארצות הברית החסידית, היה שומע באמת תור הזהב, תקופה מדהימה של המוזיקה, שהיא לא מספיק מקבלת את הערכה ואת הכבוד שמגיע לה. כדוגמת השיר המדהים הזה שעכשיו מתנגן ברקע, סרולי ורדיגר מחוכום, ובא לי כאלה שירים. אז כאילו אם אני הולך לנוסטלגי, עד כמה שזה יכול להיות נוסטלגי, אני אוהב את השירים האלה, אבל תאמרו לי, אולי אתם רוצים שגם בתוכנית הזו וגם בשעה הזו יהיו פה שירים ממש ישנים, ויוסלה רוזנבלט, לכו תדעו, אני זורם איתכם. תאמרו לי מה דעתכם, אני אשמח לשמוע. בכל אופן, סרולי ורדיגר מחוכום, שיר יפהפה.

אוקיי, אני מנסה ככה ללעתת פה בין הטיפות, כי יש פה מבול של תגובות, ואני כל כך אוהב את זה. באמת זה כיף לראות, ריבוי דעות, ככה באמת לנסות לבנות את הדרך, דרך האמצע. אני באמת חושב שאני אשים שירים כאילו שהם קצת יותר נוסטלגיים, אבל יש מצב שיש אנשים ששבים בבית ואומרים, זה נוסטלגי, אני זוכר שזה יצא, בסדר, מחילה, מתנצל. אבל אופסים חס, דור מצוין, יצא יפהפיה שנשלחה פה למערכת, שזה בהחלט, זה לא שיר חדש, אבל זה שיר יפה, זה שיר שעדיין הוא מרגיש צעיר. בואו נאזין לזה, יצא מצוינת, לדעתי.

אנחנו דור מצוין. אגב, לגבי מי ששאל לגבי יונתן שלפלד, אז אני בהחלט מצטרף לשאלה, אבל לגבי משה פלד ספציפית שנשאלה פה השאלה לאן הוא נעלם, אז אני יכול לספר לכם שהוא עובד כרגע על אלבום, והוא הולך לחזור עם אלבום שלם למיטב ידיעתי, אז לא לדאוג, ממשה פלד ספציפית יש לנו, אנחנו יודעים מה קורה שמה.

0: אני אספר לכם שממש ממש ממש עוד מעט ישראל אבר, זמר חדש, שהוציא שיר מצוין ויפהפה, אפרופו דור מצוין, אז הוא הוציא שיר מצוין, והוא בהחלט מהדור החדש והמצוין של הזמרי חתונות שפורצים לעולמנו. ואנחנו נדבר איתו ונשוחח איתו, וגם היה לי באמת את הכבוד לעשות את הבימוי של הקליפ של לשיר שלו, וזה כבוד עבורי, וזה כיף לי. אז אוטוטו ממש עוד מספר דקות בודדות, הוא יעלה כאן לשידור ונשוחח איתו קצת על השיר הזה. כשאנחנו מתקדמים עם אילאי אבידני, לקפוץ למה עם אילאי אבידני, באמת ילד הפלא שצמח והפך לנער, שלא לומר איש פלא.
1: מישות.
0: באמת מוכשר בהחלט, משפחה מוכשרת כל כך. השיר נקרא לקפוץ למה, וזו הצעה מדהימה שנשלחה פה בצ'אט. איזה כיף, איזה קסם.

0: חברים יקרים, כמו שהבטחתי לכם, הזמר המוכשר ישראל הבר נמצא איתנו כבר ברגעים אלו על הקו, וזה הזמן שלי לומר לו ערב טוב ישראל.
1: שלום יאיר, ערב טוב, ערב טוב כל
0: המאזינים. ערב מצוין, אבל יש סיכוי שאתה יכול שנייה לשפר את ה... יש לי קצת רעש.
1: את המיקום.
0: את המיקום?
1: כן, שנייה אחת.
0: לא, עכשיו פתאום אתה כן נשמע לי יחסית בסדר. זה, דבר רגע.
1: יש פה מורדכי נוסטלגי מעולה ברקע, אבל אני טיפה מתרחק, שנייה אחת.
0: אוקיי, אוקיי. בסדר, זה, אתה נשמע מצוין. ישראל, מה שלומך? איך אתה בערב שכזה?
1: יותר טוב.
0: כן, יאיר. נפלא, נפלא, מצוין, מדהים, ברוך השם. ספר לי איך אתה בערב שכזה.
1: וואו, שלומי מעולה. האמת שסוף סוף, אחרי תקופה עמוסה במיוחד, של חודשים רבים של דיוק ושיוף, קודם כל הסינגל עצמו.
0: תספר לי שנייה, זהו בדיוק, תספר לי שנייה מאיפה הוא נולד, מאיפה הגיע השיר הגיע אליך, מה קרה, תן לי ככה את השתלשלות האירועים.
1: האמת היא ככה, האמת שהוא הגיע לממש במקרה, זה לחן הראשון שנתנאל אייפר, מחר במוזיקה החזית המיינסטרימית, זאת אומרת, מאז הוא הספיק למכור כבר לזמרים רבים.
0: שאגב יצא אתמול שיר של קובי ברומר שהוא כתב
1: אלחין. קובי ברומר, שיר מדהים.
0: כן. אז אתה אומר, אתה היית החלוץ הראשון, איזה יופי, פי.
1: הייתי החלוץ הראשון שבאמת פתח מה שנקרא את הסכר, זאת אומרת, הוא מוכר בעבר לאמנים אחרים, אבל לא במוזיקה החסידית.
0: אתה אומר זה באשמתך. סתם, הוא אוהב.
1: לגמרי, לוקח אחריות מלאה, ונראה לי שהבירה שנפתח שם הוא באמת מדהים, כי מה שקובי הוציא למשל, באמת להיט רוק אנד רול מטורף, זה מדהים.

0: פרדי למעשה גם מפיק את השיר לברומר. אני מבין שיש פה איזשהו מהלך שנפתח. אני מבין שקורה משהו.
1: יש פה נוסחה חדשה, אני חושב.
0: וואי וואי.
1: כן, נוסחה חדשה שעכשיו התחילה, של לייפר את שקדי, שבאמת בעזרת השם, אגב, אנחנו מכירים את זה באמת מעולם של חדד, של חדד ושמואל כהן הרבה עובדים ביחד.
0: ואלחדד והשריקים. גם השריקים האמת היא מלא, שהם נדודים למעשה.
1: עכשיו זה השיר עצמו, עכשיו הקליפ שמה באמת היו גלגולים רבים מאוד.
0: ואפילו אני זכיתי, ככה להתגלגל בתוך הגלגולים המגולגלים הללו.
1: אז זהו, זה מה שבעצם אני בא בעצם לומר, שעברתי הרבה, אבל באמת היה שווה הכל בשביל הרגע הזה, בשביל התוצר הסופי.
0: איזה מדהים.
1: התסריט הסופי והבימוי הסופי שלך באמת בכישרון רב.
0: וואי וואי.
1: בתנאים מורכבים.
0: תדע לך שזה באמת, זה היה כיף וזכות, ואתה גם, אתה מצטלם נפלא, צריך לומר את זה, באמת כאילו, זה כיף, היה כיף לביים את זה, ובכלל היה כיף, אווירה טובה, באמת אנרגיה טובה, שזה באמת סופר לא מובן מאליו, אבל תספר לי ככה קצת, מה התגובות על השיר, מה, איך אנשים מגיבים, מה, ראיתי שבצפיות זה חוגג, זה וואו.
1: וואו, ברוך השם, ברוך השם, תקשיב, אני באמת, מה שנקרא, זאת אומרת, סינגל בחורה, וזה נתונים באמת של אמן צעיר, ו מה שנקרא די חדש במוזיקה חסידית, ובאמת לעשות משהו כמו 15,000 צפיות, אני מדבר במספרים, ב3-4 ימים, זה דבר באמת מטורף מבחינתי.
0: כמובן, שחשוב להסביר למאזינים שזה מדובר בצפיות אורגניות. זאת אומרת, כאילו גם אם אתם הרבה פעמים רואים...
1: לא מקודם, לא מקודם, לא ממומן.
0: זה מדהים, אני אומר לך, זה מדהים, זה נתונים ממש ממש יפים, צריך להגיד את זה.
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: תגיד לי, ישראל...
1: זכות גדולה שלי.
0: אוקיי, תן לי ככה קצת שאיפות קדימה רגע לפני שאנחנו ככה עצים לשיר, כי השעון לא לטובתנו, אין מה לעשות, הוא לא לטובתנו.
1: אוקיי, וואו. אני בעצם כרגע מתמקד בחתונות, זה באמת מה שנקרא השאיפה הקרובה שלי. ברוך השם, אני זוכה כבר בשנתיים האחרונות לשמח חתנים וקלות.
0: איזה זכות.
1: בחתונות רבות, וזאת באמת השאיפה הקרובה שלי, באמת להמשיך לעשות את זה, לשמח חתנים וקלות ואת עם ישראל בכלל. השאיפות היותר רחוקות, מה שנקרא, זה באמת להיות אמן יותר, דגש גם במוזיקה של רגש, מוזיקה של נשמה.
0: יש איזשהו מקוריות,
1: שיר. אני כותב, אני מלחין, אז כאילו יש פה הרבה באמת...
0: אז אוקיי, אז קודם כל יש פה סקופ, יש פה סקופ, יש איזשהו שיר שמתבשל, שאתה כתבת והלחנת שאנחנו יכולים לחכות לו?
1: האמת שיש שיר שאני כתבתי והלחנתי.
0: סטיגדיש.
1: וכרגע לאחר התייעצות הבנתי שהוא פחות מתאים לי, למה שאני מחפש.
0: אוקיי.
1: וכעת אני באמת במסע ומתן עם כמה זמרים למכור להם את זה. אז מה שנקרא, יש מצב שהוא באמת יגיע, מה שנקרא, בחודשים הקרובים, לזמר גדול אחר שיוציא אותו.
0: מעניין. אבל
1: מה שאני כן יכול לעשות לך פה בשידור חי,
0: אוקיי, דבר אליי.
1: זה שבאמת אתמול בלילה קניתי לחן נוסף, מחנן חדד, משהו קצבי, משהו רדיופוני.
0: איזה כיף.
1: להיט קצבי רגשי, זאת אומרת משהו שמאוד מאוד תואם טייפקאסט לחורף, שבעזרת השם אני
0: אוציא
1: אותו בתחילת החורף.
0: וואו, אותי סקרנת ישראל. אנחנו נרוץ ככה להזין לשיר המדובר, כי אנחנו מדברים עליו באוויר, ויש פה ללא ספק באמת מאות אלפי מאזינים סקרנים שאומרים, אני רוצה לשמוע את השיר שעליו הם מדברים כבר כל כך הרבה, אז ישראל...
1: תודה, רק לסיום, אני אגיד עוד משהו לסיום.
0: בטח.
1: באמת בקטע של הבימוי והכל, נזכיר את שותפך, ידידך, בני בר זה שהפיק את הכל ביד רמה.
0: כמובן.
1: עשה עבודה יוצאת, דופן.
0: איזה נס שאמרת את זה, אם לא הייתי חוטף קפקף עכשיו אחרי השידור הזה. הצלת אותי בגדול.
1: יאללה, תודה יאיר, המשך לילה טוב.
0: יאללה, לילה טוב, ישראל הבר מצלות, בואו נאזין לזה.

ישראל אבר מצלות, שיר יפה, שיר שבאמת הייתה לי את הזכות, הזכות האדירה ליטול חלק בבימויו של הקליפ היפהפה שלו. אנחנו ממשיכים עם קינדר עלייך, לילה טוב ילד, הצעה יפהפייה של יאיר מצפת, שקודם כל יאיר זה כבר שם שיש לי איזושהי חולשה אליו, אבל השיר הזה הוא כל כך יפהפה, והוא רוצה להשאיר, להקדיש את השיר הזה לאחיו הקטן והמתוק קובי, של קינדר, את השיר של קינדר עלייך, לילה טוב ילד. ואיך אפשר לסרב לכזו הצעה? באמת, תגידו לי, איזה שיר יפה זה, בוא נשנים לא שמעתי אותו.

אמרתי שבעזרת השם אני אשמיע אותו יותר לקראת סוף התוכנית. אבל זה שיר כל כך מיוחד, ובאמת הוא מתאים ככה קצת לקראת אווירת אלול. אז בואו ניתן השיר המיוחד והיפהפה של נמואל, יחד עם מוטי ויזל, בלחנו של משה פלד, שכל כך ככה באמת דיברתם על איזה כמה חבל שהוא הרבה זמן לא הוציא שירים, ואיזה כיף שהוא מוציא בקרוב. אז כן, זה גם לחן של משה פלד המוכשר, נמואל ומוטי ויזל, יואים הטין.

בדיוק עכשיו, שואלת אותי יעל רוזנברג מקריית מלאכי, אם לא יהיה את פריחי מיאמי, אז ברגעים אלו ממש אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו, אם פריחי מיאמי לא יישא גוי. שיר שבהחלט אנחנו מייחלים ומאחלים אותו בכל התקופות, באמת בכל השנים האחרונות, בעצם הרבה שנים אחורה. שלא יישא גוי אל גוי, חרב, לא ילמדו עוד מלחמה.

חברים יקרים, עלי כצלים, עלה לו, זה הזמן שלי לומר תודה רבה רבה רבה. תודה רבה לכם המאזינים שזנתם לתוכניתי זו. תודה מיוחדת בהחלט לכל אותם באמת המאזינים הסופר מופלאים שפשחו את ההצעות, באמת התגובות, ההערות, הגערות, המסקנות, התובנות, הכל, לכל האופציות המגוונות שיש לנו כאן במערכת. באמת זה קסום, אני חושב שהגענו לזהו המאה הודעות רק בתוכנית הזו לבד, חבר'ה, זה מטורף, אני וזה גם הזמן אולי להתנצל בפני מי שאולי חלילה וחס פספסתי את ההודעה שלו, לא הגעתי אליה, אני ממש מתנצל, אבל אם זה קריטי, אנחנו כאן גם מחר בעזרת השם, אז תשלחו מחר, תהיו איתי, ובעזרת השם נשתדל מחר לענות ככה להגיב, או באמת לשים את ההצעות היפהפיות שלכם. בכל אופן, תודה באמת על כל הפרגונים וכל מה שכתבתם פה, באמת תודה רבה, גם על ההערות, גם על הפרגונים, על הכל. תודה רבה להורי היקרים שמאזינים לתוכנית, מדייקים, נותנים עצות וטיפים בלייב, איזו זכות, איזה כבוד. תודה רבה רבה רבה למשפחת קולפליי. איש איש בשמוע טוב באמת על כל העזרה, הסיוע, על כל הנצרך והנדרש ואף מעבר לכך. ומעל, מעל, מעל הכל כמובן, תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות האדירה. באמת, להגיש את התוכנית הזו, איזו כבוד. חברים יקרים שלכם מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, לילה טוב, נשוב ונשתמע כאן גם אחר בעזרת השם, ראשון עד רביעי, מעזרת השם, עזרת השם, בלילה, מעבר

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: מגזין קול

0: גם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. אז אמר קובי ברומר, משחרר סינגל חדש בשם רוצה להיות אבא, שיר המביא אל קדמת הבמה את תפילתם וכאבם של זוגות המצפים במשך שנים לזכות לפרי בטן. את השיר הלחין נתנאל אייפר, כשעל העיבוד והפקה מוזיקלית הופקד איתמר שקדי. השיר עומד סיפור אישי של חבר טוב, מספר ברומר, רוצה להיות אבא, מבקש לתת קול לאותם זוגות שעדיין ממתינים, להפוך את הכאב האישי לשיר של תפילה, תקווה ובשורות טובות. אז אמר שלמה חיים, משיק סינגל חדש ואישי שנקרא הלב שלי שלך, המילים והלחן של לוויתר רון ואת הפקה המוזיקלית עשה אפי שיינר. הלב

מופע מוזיקלי גדול התקיים אמש בעיר ביתר אלית בהשתתפות מרדכי בן דוד, המלחין יוסי גרין ומקהלת הילדים מדישנחס, שסיפקו לקהל שורה של רגעים מוזיקליים מרגשים ומיוחדים. במהלך הערב נרשם מפגש מסקרן על הבמה, כאשר מרדכי בן דוד ויוסי גרין התאחדו לדואט משותף. רגע סי נוסף נרשם לקראת סיום המופע. מרדכי בן דוד, יוסי גרין וילדי דישנחס עלו יחד לבמה, ולקראת חודש אלול המתקרב ביצעו במשותף את התוזויכר.

יעקב שווקי כבר נערך לחודש אלול, בימים אלו הוא עובד על שיר חדש שאותו הוא מקליט באולפנו של המלחין והמפיק איצי וולדנר. השיר החדש צפוי לצאת בשבועות הקרובים, הנה טעימה מהשיר.

0: ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות. כוכב חצות, עם יוסי אייזנטל.

כוכב חצות. כוכב חצות. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם, מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת. כמדי לילה בין חצות לשתיים, בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או דרך אתר כל פליי, או דרך האפליקציה.

מישהו כאן מציע לי אולי את השיר בן מלאך שלי של יניב בן משיח, וזה אגב בדיוק השיר שהכנתי כבר קודם כשביקשו את יניב. ברוך שכיוונת.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה עוד בקשה שלכם, נטלי, שישים תשובה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה עוד בקשה שלכם, יהודית מבקשת, יותר נכון בעלה, שמוליק מבקש.
2: כל מה שקורה איתך יש
1: בני פרידמן.
2: ומי שמסובב אותה רק לרצות, רק לראות, יש פה השכחה גדולה.

0: סנדי שמואלי.
1: אוטוטו בקרו בימינו.
2: עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הנה יעקב שואקי, שיר היונה.

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

יעל מנתיבות, מקריית מלאכי, מבקשת את שיר, איך מגדרה אותו, מאוד ישן, אך יפהפה, של פריחי מיאמי, שירו לו.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: מה טוב יש לזה? מגיע. שנים שמחכים לו. שיח. כל כך הרבה שנים.
2: שהמשיח יגיע.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: תשאלו אותי, תשאלו אותי מי אני.
2: מי אתה?

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: כאן גיס של מאיר, כותב לנו גיס של מאיר, תביא לו בבקשה ביצוע על גבול החזנות. אוקיי, הנה ביצוע על גבול החזנות. חזן אמיתי שם.

יעקב שווקי ושי אברמסון החזן הצבאי הראשי מתוך הופעה בנוקיה. הנה צודיק גרינוולד שגם הוא חזן, השיר הזה הוא לא חזני אבל

וואו, כבד לנו חזנות עכשיו, כותב יוסף מירושלים. יוסף, זה לא חזנות, זה לא חזנות. הקודם היה על גבול, הוא לא היה על חזנות, וגם פה הקטע החזנות קצת.

0: רוצים שלום.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
2: הנה ישי ריבו, ארץ ישראל. כן, העניין הוא שזה סבבה יותר לתחילת התוכנית, כתב יוסף, אבל הכל טוב, אוהבים אותך, נספח.

של מי השיר הזה ששואל כאן מאיר, או הגיס שלו, אני כבר לא יודע מי, זה אוף סינטס וחברים, דודו פישר, חיים ישראל, אמירן דביר, ועוד כאלה וכאלה. זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית. ועד אז, אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, עשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים.

0: איזה חום!
1: קיץ! משהו, משהו!
0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. יום שני בשבוע,

0: טוב חברים, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים שלנו. סטנה שוויה, שמואלי, סטנה שוויה, יהיה לך תמונה, את פחד, אנחנו נצטלם איתך. נציג שס בכל ברמה, שמואל שמואלי. טוב, כל יום הבאנו אומנים מהשורה הראשונה, היום אנחנו הבאנו אומן סדר גודל, קנה מידה עולמי, אומן החיג'אז העולמי. למה חיג'אז? כואב לרקוד ג'אז. מה קורה? משמרתי הנסיך, איך אתה?
1: מה נשמע בובי? צהריים טובים.
0: איזה כיף רבותיי לספר לכם השבוע הזה, שבוע פייטנים, אתמול היה דודו דרי, היום אלך על משמרתי, מחר משה דואק, יום רביעי יניב בן משיח, יום חמישי זה סוד, אני לא יכול לחשוף בפניכם. נתתי לעורך דין שמואלי שיבחר לי את הפייטן החמישי שיסגור לי את הבן הזמן הזה. זה הבן הזמן מטורף, אני חייב לומר לכם. מספר האומנים שהיו פה בחידודון, אין לזה אח ורע. הצגות בכל הארץ, עניינים, דברים, זה היה פה, זה היה בהפקת על חלל. מה קורה משמרתי? איך אתה? התגעגעתי לך, איך אתה?
1: תודה רבה לשם.
0: יפה הג'ל בפוני ששמת. אגב, מי זה הבחור שקצאי שהגיע איתך? זה הבן שלך.
1: הבן, כן.
0: איך הוא דומה לך? כמו שטיילים שנענה. איך קוראים לו? איך קוראים לו?
1: מאיר.
0: מאיר, מאיר, שתהיה גדול בישראל, תהיה חייל. ראשי תיבות חסיד, ירא שמיים ולמדן, נחת רוח להורים, נחת רוח לרבי.
1: חצי חבדניק.
0: חצי חבדניק, נכון? טוב, הוצאת מחרוזת חיג'אז, אבל לא יודע אם אני אפתח עם זה, כי יש כל כך הרבה דברים שלך טובים. יש ליקוטי שמחה, וליקוטי מוהר"ן, ורבי נחמן, וכל הליקוטים.
1: סליחות, מחוזת סליחות גם.
0: מחוזת סליחות הוצאת. בקיצור, אתה עמוס מחרוזות. למה שירים לא מצליחים, מחרוזות יותר מצליח, נכון?
1: ככה אומרים.
0: מה אתה...
1: היום להוציא שיר זה צריך... או סייעתא דשמיא.
0: עד שיהיה סייעתא דשמיא, ועד שהשיר... אתה צריך להיות ילד טרמפולינה בשביל להוציא שיר. אתה יודע מה זה טרמפולינה או שאתה לא יודע? אתה לא מונח. שמואל, אתה יודע מה זה טרמפולינה, לא? תן לו, רגע,
1: עד פתח לו.
0: עד פתח לו. כן, קח את המיקרופון שלו, דבר.
2: צהריים טובים, אריץ. לכל המאזינים. צהריים טובים, אריץ. לכל המאזינים.
0: אני אספר לכם, שמואלי, עוד מקדמת דנן שפתרנו את כל ברמה.
2: וואי, אתה מזל פה.
0: היה חג חנוכה או סוכות זה היה?
2: סוכות.
0: סוכות. ואז הוא הביא לי חידה של סוכות, בעין, במילוי, בעניינים. כל המדינה...
2: זה מהחידות הראשונות,
0: כן.
2: הראשונות באמת של הרדיו,
0: שהתחלנו. וכל המדינה הייתה פה על הקווים, והיה פה, מה זה בלגן? חבר לך על הזמן. שמואלי רק, אחרי זה מסעתי את הטלפון שלו בשידור. עד היום הוא סובל מהצקות. חלק מהדירה שהוא קנה זה מהתביעות שהוא נגד הצקות שהוא... תגיד לי שימים.
1: בגלל זה עבדתי איתו, הוא אומר אם אתה לא מוציא איתי מחוזת אני יוצא נגדך.
2: אין, רק ככה. מחג'ז אותו.
0: יכלת המחשבה להוציא את המחוזת הזאת אגב?
2: אתה יודע, תמיד בשירת הבקשות יש לנו, כל שבת יש לנו מקם אחר, ותמיד היינו שרים, אתה יודע... מגיעים לחיג'אז, והיה כל כך הרבה חפלות בחיג'אז, ואמרתי, אורך, כאילו, למה אף אחד לא מחבר את כל החפלות של חיג'אז למחוזת אחת? ואז באתי ללחנן, היה פורים האחרון, אמרתי לו, תקשיב, זה העניין, בואו נחבר את כל המחוזות, נוציא חפלה של חיג'אז, שירים מוכרים, יותר מוכרים, פחות מוכרים, אבל הכל על הקצב, זה אלחנן זרם עם הרעיון, זה אמר, וואו, בלה. ואתה יודע, התחלנו לשבת, לנפות, לברור את השירים. לקחנו את דוד ביטן,
1: דוד משה בן ימימה.
2: דוד משה בן ימימה, ששלח לאמא שלו גם רפואה שלמה.
0: אמן, עזרת השם.
2: ובאמת, דוד, זה שילוב מנצח, החוט המשולש לו במהרה ינתק.
0: טוב, חברים יקרים, שימו אוזן, עם זה נפתח את התוכנית, מה דרך בכלל נפתח את הקווים, שחק על כסף מזומן. היום גם שמואלי שואל את השאלות, וגם משמרתי שואל את השאלות, אולי אני אענה את התשובות. לא, אבל חייגו אלינו, 0799-8921. תודה רבה לשניאור גרינפלד שעורך אותנו, תודה רבה לצולמן, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. האזנה ריבה ומועילה, פותחים עם החיים.

0: גוגל נחל בוק, כל העיראקים, רבותיי, אתה עורר. אז העיראקי ופרס יעשו שידוך. מכיר את זה? העיראקי ופרס יעשו שידוך.
1: כן.
0: בקיצור, העיראקי אומר לו, בדלק, אני מביא לך חתונה עליי, סמלת קלה עליי, מכונת כביסה עליי, קריר עליי. ואני מביא לך גם שנה, אני מביא לך גם אוכל, שתייה עליי. אבל לו, מה אתה מביא? הוא אומר, אני אביא לך קבלו.
2: אמי, נגיד משהו על החבר'ה שמבינים, במקור נכון זה שיר עיראקי של נזם אל-רזאלי, אבל גם הסורים לקחו אותו, אחד מגדולי הזמר שלהם, סבח פחרי, גם מושר את זה במחוזת ככה, אז הוא שיר גם, הוא מחובר גם לעדה העיראקית וגם הסורים.
0: סבח פחרי, אני יכול להגיד לך בתי הוא נולד, בבוקר, סבח אל-נור.

אגב, היינו צריכים להופיע ביחד עם משמרתי בארגון תפארת, אבל בחימה של משמרתי יש לו עסקים חובקי עולם, הוא לא היה בארץ. הפסדת 3,000 איש. תקשיב טוב, הרמנו את כל בנייני האומה באוויר. זה חוויה אישית, חוץ מהלארג'ון. חוץ מהלארג'ון זה חוויה אישית. אל גליל!

0: על הבוקר היום, שומע את המחרוזת, אני לעצמי, לא יכול לצאת מהאוטו, אבל הולך לדבול, מחכה כמה דקות, לא יכול לצאת.
1: נגיד לך למה, שרת במפתחות במקווה.
0: היה פה השקעה של המון זמן, המון.
2: יש גם שילוב, עמי, בתוך כל המחרוזת, שילוב של המון המון המון חזנים שרו שירים, של ציון יחזקאל, וגם חבושה, וגם דודו דרי, וגם יהודה זיתון, וגם, זה ממש, כולם מחוברים לא רק מהצד הערבי, גם מהצד הפיוטי, שילוב של כולם.
1: טוב, 10 מאזינים שולחים עכשיו הודעה לאלחנן משמרתי, מקבלים למני פרס.

0: תקבל חולצה, תקבל עניבה, תקבל חגורה. חגו לך על 054-247-5676, אני חוזר 054-247-5676. אחד יקבל שתי בקשי פיצה וכל המנת פיצה אקסטרה, השני יקבל חולצה, מתנת רילמן, ברחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות. למה אני אומר לכם? פתחו שם קניון של חליפות, והוא עשה מבצעים, חליפות 100% צמר במחירים אימא לבאבאלה, יש שם חליפות ב-200, ב-300, ב-400. אני אומר לך, זה שם המקום, בכל הארץ לא ראיתי מקום כזה גדול של חליפות במחירים כאלה, לא ראיתי. יוסף סמילו 10 בנתיבות, לכו אליו. רילמן, ככה זה נקרא. רגע, רגע, לא נתקשר אליו לטלפון, לא נתקשר, רק הודעות. 054-247-5676. 054-247-5676. מיד פותחים את הקווים למאזינים שלנו. איזה כיף. אתה מבסוט מהחיים אתה? עושה לי כן, תגיד לו.
1: הוא חצי טריפוליטאי.
0: לא מאמין לך. אשתך טריפוליטאית? מאחורי כל גבר מצליח, עומד אישה טריפוליטאית.

0: במשברתי תן לנו כל מיני דברים טובים, עכשיו מתקרבים מימי הסליחות, החזנים, גם ביום, גם בלילה, גם בבוקר, גם בצהריים, כל היום מחזנים. ייתן לנו טיפים איך לא להיות צרודים.
1: איזה עיבוד, איזה עיבוד של דוד ביטן.
2: חביבי יעני, יעני יללי.
1: אמי, אתה זוכר חביבי האלי של דודו דרי?
0: בטח, חביבי האורייני.
1: חביבי האיני. תבין מה זה, הקמנו את השיר לתחייה, מחדש.
0: הוא קרא לה חביבי האורייני, הוא עשה את זה על השם שלו, הבת שלו, אורחן. אורחני. כן, קלה שלנו.
3: אתה מכיר אותו, אתה מכיר את הטוב שלו.
1: איזה תודה, אז כשהוצאנו את המחוזת, לא ידענו כאילו מי כתב את המילים, ידענו שהוא מוצא במקור, אז התקשרתי אליו, ודודו, הרב דודו דרי. זכי הרבים העצום, אמר לי שזה גם ארמו טוסנה.
0: הלאה, ארמו.
1: כן. הוא גם כתב ביחד את המילים איתו ביחד. אז באמת, אחד הלהיטים של
0: ערוצי הקודש. תן לו אוזניות שיהיה מבסוט את זה בשמואלי, תן לשמואלי.

0: אגב, היה פה יניב מדר, אמר לי עמי מימון, איך ייתכן בן אדם מוציא מחרוז ל-19 דקות ומשמיעים את זה בכל השידור? אמרתי, מה אתה רוצה, זה מחרוז את חפה של הפנתיאון? אבל לראות, אתה יודע, שיר 3 דקות אתה משמיע, 5 דקות, 7 דקות, 19 דקות מחרוזת, ומשמיעים. זה אומר, אנשים מבסוטים עליך.
1: סייאת הדשמי,
2: שעבדנו...
1: אתה יודע, סייאת הדשמי, רבי עמי,
0: כן.
1: שהשם חיבר בין שלושה הכי מתאימים שיכולה להיות. דוד משה בן ימימה, והוא, כאילו, והכל היה בשיתוף פעולה. תבין שכל ההקלטות לקחו כמעט 30 שעות.
0: מה, 30 שעות לעשות את המחוזת?
1: לא,
2: רק הקלטות.
1: רק הקלטות.
0: מה הבנתי? הקלטות של
1: המחוזת, כן.
0: מה אתה אומר?
1: המון זמן.
2: מה זה, 20 דקות?
0: אני חשבתי שהוא ניגן את הכל. דוד ביטן ניגן את הכל.
2: לא, הוא ניגן.
1: הוא ניגן את הכל.
2: הקלטות של המילים. להביא, הבאנו מקלה, ועוד פעם הקלטות. זה מלא, יש פה אולי איזה 20 שירים.
0: מטורף. אז מה, בחרת את הדירה?
1: עלה המון המון.
2: עבד אל חלים התהפך בקבר. היי, זה בחלמביק.
0: האמת, אני רציתי להוציא את השיר הזה מתוך המחרוזת של האום מאלת.
2: קוקו.
0: כן. לא, אל תדבר שטויות פה בשידור. האום מאלת, ואנחנו נוציא את זה. אבל עם כל הזמרים.
2: לא, אבל שם הוא מערבב חיג'אז עם נאוואן.
1: את השיר הזה? נבואי אליך אליך אליך אליך.
0: מה אומר על זה? תגיד לי, חבושה, כי נתן לי דעתו על זה?
2: חבושה שמע את המחוזת פעמיים רצוף, לפי השמועה.
0: אבל

0: העדות מפי השמועה.
1: לא כוחבוש אמר, למה הוא שר מהר? השיר לאט, מילה במילה.
0: אחלה חבוש אשר בעולם.
2: שמע, אם לא היינו עושים איזה עיבודים כמו שה... אנשים לא ישומעים את השירים האלה.
0: עמי, קבל.
2: זה יחזיר.
0: קבל את הסיום, עמי.
3: לא אוכל סעט.
0: היי, דה מוזיקה, פריד אל אטרש. תראה מזה מעברי, מעבד אל חלים לפריד אל אטרש.
1: זה מוקדש למאזינים שלנו, רבותיי, מידיל, ג'ו לוי, גוד מורנינג, אור יו, מי דיר פרנד. זה חפלה, איך שיצא, שלחת אותך הראשונה. שמחות שלכם, חתונות, שמחות, אינשאללה, דימה, פרחנין. תמיד בשמחות, אמן, אינשאללה, אמן.

0: עמי, שהיינו בהקלטות, אז אחרי 12-13 דקות, דוד ביטן אמר, זהו, כאילו, לעצור, 12-13 דקות מחוזת, 14 דקות. מה נו נאמר? אנחנו רק התחלנו את המחוזת, צריך להמשיך. ובאמת, המשרנו את המחוזת. אבאלה, אבאלה.
1: בנינו איזה כמו פאזל.
2: טוב, המחוזת ארוכה מנסור. אנחנו ניתן למחוז להסתיים, אחרי זה פרסומות, מהדחה בכן נפתח את הקווים, לשחק על כסף מזומן 0799-8921-0799-8921. מיד לאחר המחוז הזאת, פרסומות, מהדחה בכן נפתח את הקווים, רבותיי, חגו אלינו, חגו אלינו.
0: אפשר לתת חידה לפני היציאה?
2: לא, איך תעשה חידה?
0: חידה? איזה מקם הבא אלחנן עומד להוציא?
2: אתה מוציא לפי מקאמים את השם?
1: כן.
2: הבנתי.
1: זה העניין.
2: ביד, מה אתה צריך?
0: לא. ביד תהיה בסוף.
2: הכי מתבקש זה ביד לאירועים.
0: יהיה גם, יגיע גם. הלאה! יאללה, כולם לעוף.

וואי וואי, וזה מוקדש רבותיי לחברנו היקר ניר קפטן שחיתן אתמול את הילד, שיהיה לו המון המון מזל טוב. עידו היקר, אוהבים אותך עידו, את כל משפחת קפטן היקרים. הופיעו שם יואלי דיקמן וקובי ברומר, 11:30 עלה ממימון עבדכם, ומשם אני לא זוכר, החזירו אותי הביתה.

0: אלי, מה עבוד השיר הזה?
1: זה שיר של ג'ורג' וסוף, ציון נכנס כלוציא את זה עם הילד שלו באושיינו ודאי, שיר ישן מאוד ש...
0: מאוד, מה זה ישן?
1: חדשנו אותו, הלאה, נתנו לו קצב חדינסה.
0: בגיצור הדלקת את כל המערכות בארץ ובעולם בנושא הפיוט.
2: כל מי שמוצא שיר חדש, אף אחד לא מכיר, אז אנחנו מוצאנו משהו שמכירים, חלק, חלק לא יכירו את זה עכשיו. שיר חדש
1: זה קטע מתוך השיר של אום כלסום פקרוני, גם על חיג'אז.
0: זה קטע מתוך...
1: הכל על
0: חיג'אז. זה מתוך בגן של מלכאלי 6. פרסמות.
3: שומע גוש מידית על אן במאמה היה קשנגי עמי מימון ג'ון, הר רוז הסעת 2-4, אינג'ה תוי רדיו קול ורמה, ישאלה חודה הר שחובי חושב והמתום בדיוק.

0: שבנו לכם רבותיי, אנחנו עם אלחנן משמרתי. היי קרלה, אתחיל מהתחלה.
1: היי אלחנן, מה נשמע באמת?
0: אללה, אין שכל, אין דאגות, תאמין
1: לי.
0: טוב, אנחנו נפתח את הקווים רבותיי, מה נשמע את המחוז הזאת של אלחנן משמרתי, שידור חי רדיו קול ברמה. בוא נעלה מאזינים, שני אוגרינפלד, 079-9-8-9-2-1.

0: כולם נוסעים לאומן. אתה נוסע לאומן, תגיד, או שאתה עושה את הסתם מחוזת? נשמרתי. אתה נוסע לאומן או שצם עושה את המחוזת?
1: פעם ראשונה, השנה אשתי שולחת אותי לאומן.
0: לא מאמין לך.
1: אמיתי, 18 שנים אני מחכה לזה.
0: אשתך שכה אותך שאתה נסע לבד?
1: פעם אשתך.
0: איש עם על הכרטיס?
1: חכיתי שזה יבוא.
0: איש עם על הכרטיס?
1: חצי, חצי.
0: יאללה, בואו תכף נשמע את המחוז הזה, בואו שחק כסף מזומן.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום וצהריים טובים למאזין שמחכה לנו על הקו הרבה זמן, שלום מאיתנו. הלו.
3: עמיתי.
0: עמיתי, מאיפה אתה נסיך? אחלה, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, כסף קטן, משמעת, אתה רוצה לשאול את השאלות או שאני אשאל אותו?
1: אתה, אני מכבד אותך.
0: אתה מכבד אותי? מי?
1: יש לי שאלה.
0: כן, בבקשה.
1: מה, איזה שיר הכי אהבת במחרוזת?
0: לא, לא, לא, זה השאלות תורניות עכשיו, זה לא שאלות של ארץ צי חי צומח דומם. תגיד לי, שאלה ראשונה, אתה מוכן? מהי פרשת השבוע הקצרה ביותר?
3: בהלך.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. מהי פרשת השבוע הארוכה ביותר?
3: מנסות.
0: תשובה נכונה, 40 שקלים. שאלה הבאה מתוך מכלול השאלות שלנו, שימו לב רבותיי, למה הכהנים בברכת הכהנים מורידים את הנעליים?
3: כמו שהכהנים היו משרתים בבית המקדש.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, דבר לפומית, מה?
3: כמו שהכהנים בבית המקדש היו משרתים בלי נעליים, היו מברכים את העם בלי נעליים.
0: א', זה לא שייך לבית המקדש. הכהנים בבית המקדש היו הולכים יחפים, ובגלל זה הם היו כהנים עצבנים. היו איזה כהן רגיז, זה נקרא, הייתה להם מעיים רגיזות בעקבות הקור. אבל הגמרא במסכת סוטה מביאה משהו אחר. הגמרא במסכת סוטה מביאה משהו אחר. אחד אמר, אני אתן לך רמז, אחד אמר שמכיוון שיש להם בוץ בנעליים, אז צריכים להוריד את הנעליים, שלא יהיה נעליים עם בוץ. אמרו לה, אתה מדבר עם כהנים, איזה בוץ בנעליים? אז ינקו את הנעליים לפני שהם עולים. אז למה באמת לא הולכים הכהנים ועולים ומברכים את עם ישראל עם נעליים? אתה יודע?
3: זה שלא...
0: שלא יהיה תינופת
3: על
0: הרגליים?
3: שלא
0: יהיה תינופת בנעליים? לא, תינופת בנעליים, אבל למה, נחסים, למה הם עושים ברכת כהנים בלי נעליים? הכהנים, אלחנן, מה אתה אומר?
1: זה שאלה יפה.
0: כן? למד, אני עושה שיעור בגמרא, שבת, בהתחלה היה 40 דקות, אחרי זה שעה, אחרי זה שעתיים ו-40 עכשיו ברצף.
1: וואו.
0: מ-5 עד שמגיע מנחה. זה מנחה, אתה יודע, בשפעים 7:40. בשבת. אז הגענו לנושא חצותה, אנחנו ב-8 דפים האחרונים. הרב שמואלי, אתה יודע את התשובה?

0: הבא. או שאתה מחפש באונליין.
1: אני מטפל בהצפה פה של חנן.
0: בהצפה של ההודעות של חנן.
1: וואי וואי וואי, מה עשו לו.
0: אתה רוצה לפתוח את הגמרא, אני זורם איתך.
2: מה?
0: אתה רוצה לפתוח את הגמרא, אני זורם איתך.
2: שנייה.
0: יאללה, הוא פותח את הגמרא. אם הוא לא יענה עד אז, אז אני אספר לטובת המאזינים שהתשובה היא תשובה יפהפייה. ואני ממליץ לכם לפתוח את הגמרא ולראות את זה. רבותיי, שימו לב, וזה מסר לכל העולם כולו, הרב שמואל, אתה שומע?
1: כן.
0: אתה אלוף בדברים האלה. אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, תוך כדי שהוא מחפש, שמה אחד הכהנים, הסרוכים שלו יהיו פרומים, ואז מה יעשה? בברכת הכהנים הוא יצטרך להתכופף ולקשור את הסרוכים. מה יגידו עליו אנשים? זה בן גרושה או בן חלוצה.
3: וואו.
0: מה? וואו. אז הוא כהן חס שלום פסול. אמר רבותיי, בשביל שלא ידברו עליו, אומרת הגמרא, נתנו הוראה לכל הכהנים. וואו. כל הכהנים יורידו את הנעליים, שלא ידברו על בן אדם אחד בטעות.
1: הנחיה רוחבית.
2: זה תירוץ אחד. תירוץ שני, כבוד הציבור.
0: באשר כבוד הציבור, מה, נעליים זה לא כבוד הציבור?
2: לא, זה לא מכובד שהכהנים יעמדו מעל העם, וברכו את העם כשבתחתית נעליים ישנו לכלוך.
0: לא, לכלוך אמרנו בהתחלה. לכלוך אמרנו בהתחלה. אבל זאת התשובה. ואת זה מה שחיפשנו, אבל אתה היית בסדר. איפה אתה גר בארץ, אמרת לי, פתח תקווה.
2: כן.
0: יאללה, חולצה עלינו, חולצה מתנה של דיימונדס עלינו, שיתחדש לו ויהנה. עם חולצות של דיימונדס, איזה חולצה שלי של דיימונדס, איך יפה, אהבת?
3: וואו.
0: איזה צחורה, תראה איזה יפה. צחורה, דיימונדס. אמרו לי, תשמע, בוא קח את זה, את זה. לא, רצה,
1: או, איזה איכותי ברמה.
0: אני שיביש, אחי, שיביש, לובש חולצות דיימונדס, עם הסמל, תודה, שלמטה של, של היעלום.
3: יפה, טוב יעלומים.
0: זה כמו שנאמר, לא, כמו שנאמר, יש לי רק חלום לקנות את זה, הסימון. טוב.
3: שיגנה.
0: 07, שיגנה. תקשיב, אתה לא בסדר. 079-9-800-921 זה מספר הטלפון, מדלן את המאזין הנוסף. מה אתה צוחק? אתה צוחק עליי?
3: ירבו כמוך, ג'ונה. מתוק. קשנגה.
1: תן לו איזה מעול בפרסית, איזה אורבוז.
3: עמי, אתה קשנגה מתוק מדבש.
0: שמת אותו, יאללה. שלום וצלם טוב למזיל הבא, שלום איתנו אברהם, שלום אברהם.
4: שלום עמי, מה שלומך?
0: מאיפה אתה אברהם?
4: ירושלים.
0: ירושלים עיר הקודש, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, אלחנן משמרתי איתנו כאן, ואלחנן הוא שואל את השאלות. אלחנן, אלחנן.
3: נשאל אותו שאלה?
0: רגע, לא, אני אביא לך מפה שאלות מוכנות. מה תשאל אותו שאלה? כל השאלות שלך אתה משאלות...
3: לא, יש לי שאלה תורנית.
0: תורנית, כן, שאל אותו.
3: למה רק על דוד מלך ישראל אומרים חי וקיים?
0: כי הוא היה משיחיסטי, מה זה? לא, לא, הנה שאלות, כך, שאל אותו.
4: יאללה, נצח נצחים.
0: יאללה, שאלה ראשונה, כן.
3: כמה ברכות חייב אדם לברך כל יום?
4: 100 ברכות.
3: חזק ברוך.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים שלך. השאלה הבאה.
3: מי פטור ממצוות השבת אבדה?
4: או כהן בבית הקברות, או רב שזה לא לפי כבודו.
3: יפה,
4: זקן. וגם על זה, אומרים שגם אפילו אין כזה דבר לא לפי כבודו. לפי הרמב״ם גם יעשה.
0: אבל אם הוא זקן, קשה לו להתכופף. מה יעשה, יולדי? יאללה, רודי שמואל, שאלת השאלה הבאה.
1: איזה פסוק כתוב 3 פעמים בתורה?
4: איזה פסוק כתוב 3 פעמים בתורה?
0: כן, קל מאוד.
4: השבוע היה לארץ השתכנו כמיים 3 פעמים.
3: מתקרב, מתקרב.
4: לא תפלו את אדם.
3: בפרשה שלנו, יונה.
0: לא בפרשה שלנו.
3: בפרשה שלנו.
0: מה? לא תוכלו על אדם?
3: לא.
0: פרשה שלנו, עתידית.
4: רק את אדם לא תוכל על הארץ.
3: שהייתה, פרשה שהייתה. לתת לו רמז?
0: לא, אם הוא מפסיד זה הולך, מה?
1: שאלה קלה, זה שעורך דין שאל את זה, זה לא אומר שהיא נהייתה קשה.
0: אתה שואל שאלות רק שקשות.
4: ראה, פרשת ראה?
0: לא, הפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו.
4: זה לא פרשת שבוע.
0: נכון, משמרתי פה, הוא קרא שתיים מכך התרגום של פרשה קודמת. שלפני כמה פרשות, הוא התבלבל. זה מה שאמרתי לו. איפה ראית את זה בפרשה, אלחנן?
3: מה קרה בפרשה?
0: מה קרה, אתה לא תבשל גדי בחלב אמו?
3: יפה.
0: כן, בפרשה שלנו?
3: הקודמת.
0: ראית, לא תבשל גדי בחלב אמו? באיזה פסוק?
3: בטח.
0: מה בטח?
3: מה קראתי בתורה, לא...
0: קראת בתורה לתמשק דמחה לבימו?
3: כן.

0: לא תבא של גדי?
1: בחלב אימו?
0: כן.
1: כן?
0: אז איזה אימו?
2: אין את זה ברך.
1: אין את זה ברך, חיפשנו.
0: בטוח?
1: כן. איפה קרה?
0: אם אני צודק, מה אני מקבל?
1: לא, אתה מקבל ממני חולצה גם. אני צופתע עכשיו את הפרשה, לא מאמין מה קורה לי פה בשידור, רבותיי.
2: לא, ונשמרתי בזמן
1: אותי. לא תבשל גדי בחלב ואימו, תן לי את הפרשות שזה מופיע.
2: או, אז ככה, זה מופיע בקיטיסה.
1: כן.
2: זה מופיע בעקב, תנדומני.
3: מה אתה עושה?
0: אין בכל עקב. אין בעקב, ג'ונם.
2: אז בקיטיסה.
0: קיטיסה, אתה צודק.
1: תעשה לי טבע, נו. מופיע במשפטים, קיטיסה וראה.
2: משפטים.
0: נו, אמר אבא, עבדך צדק.
1: סתם הסיבכתי אותך.
0: אבא, תודה על החולצה, אבא.
1: יאללה, אוקיי.
0: חשבתי שאני סנילי, אמרתי, אני חייב לבדוק עוד פעם.
1: אני הייתי חייב להרבב אותך פה, כי אתה גם ככה חצי קלאץ' וזה. טוב, תודה למאזין, שלח לו פרס שני בגשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם. אלה שרוצים לקנות פיצה, כוכבית 6018, כוכבית 6018, כוכבית 6018 זה מספר הטלפון. תן לי עוד מאזין, בוא נעבור למאזין הבא. אגב, כל הכבוד, אתה קורא בתורה כל שבת? איפה אצל הרב זיגדון?
0: איפה שאני נמצא.
1: מגיע לו מברוק לרב זיגדון, יש לו עוד מעט הכתרה.
0: יום רביעי.
1: יום רביעי, בזאת השם, הוא רוצה שאני אופיע שם, אבל אמרתי שאני תפוס.
0: אתה לא מבין.
1: מה?
0: פעם ראשונה רב טריפולטאי בארץ.
1: לא.
0: רב טריפולטאי.
1: בוארון גם, לא?
0: רב עיר.
1: האמת שכל הרבני ערים כיום הם טריפוליטאים. הם רק לא יודעים את זה.
4: עמי, אבל קריאה בתורה של אלחנן זה לא קריאה בתורה סטנדרטית.
1: אם הוא קורא בתורה כמו תלמיד, אז הוא...
4: הוא מכניס לך מוזיקות ברמה מטורפת.
1: אני רוצה להגיד לך שאני נהנה בקריאה של תלמיד, עוד מקדמת דנה, עוד משחר ילדותי. סעדיה? סעדיה, כן. הוא מכניס רגש.
0: באמת.
1: רגש ב... אתה יודע, כשהוא יוסף ואחיו במכירה וזה, אתה מרגיש את ה... אתה מרגיש את ה...
0: צודק.
1: ביארתי...
0: אני למדתי ממנו הרבה.
4: מורה ורבי, לימדתי
1: לבוא איתו. ביארתי הקודש מן הבית. איך הוא עושה ביארתי הקודש מן הבית וגם לתתיב ללוי ולהגיר ליתום ולאלמנה השקיפה מירון קודשך וברך אני בוכה, אני שומע אותו מזל שבת תעצור את זה איך הוא עושה את זה תשמע זה מטורף שני אותה לי עוד מאזי למה גם ככה אלחנן משמרתי על גריל, על קוצים, על פחמים על אנרגיות רפאל איתנו, שלום רפאל רפאל שלום
5: כן, הלו
1: מאיפה אתה רפאל?
5: תל אביב
1: תל אביב, תל אביב, אלחנן משמעת איתנו כאן והוא שואל לך את השאלות היום. אלחנן, אתה מוכן?
0: יאללה, בעזרת השם.
1: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה.
0: באיזה מקם לקרוא את השאלות?
1: הנה, מה הטעם, מה הטעם?
0: המקם חיג'אז.
1: מה הטעם? לא המקם, מה הטעם?
0: מה הטעם שהתפילין צבעם שחור?
5: הלכה למשה בסיני.
1: תשובה נכונה, וגם דבר נוסף.
0: אין.
5: לפוקים עם הביתוסים, לא?
1: זה מה הביתוסים?
5: מהצדוקים שהיו
1: צובעים את זה לצבעוני. איזה צדוקים היו צובעים את זה לצבעוני, אחי? אתה לא מהארץ.
5: שחור, שחור.
1: כי שחור לא עם שום...
5: זה לא משום צבע
1: אה?
5: זה לא צבע מוקדם כאילו, לא יודע.
1: שחור לא מתערב עם שום צבע, תגיד לו.
0: כשאין צבע שחור מקבל צבע אחר, כמו שמקבלים שאר הצבעים.
5: טוב, אבל אמרתי,
1: תן לו את שאלה, בונוס, תן לו את שאלה.
0: מדוע אין מברכים קודם מצוות נתינת צדקה?
5: כי זה מצווה שאין לה שיעור.
1: שמה? אין לה מה?
5: מצווה שאין לה שיעור.
0: כל הכבוד.
1: יש לה שיעור. מה, מצוות צדקה לשיעור? יש לה חומש, לא ייתן אותה מחומש, מה?
0: לא, אפילו.
5: לא, בסדר, אבל גם אולי מצד הבושה של העני.
1: אולי מצד הדבר האחר, אולי מצד הדבר הזה שהעני אולי לא רגון. מה? טוב, אבל מה שמעת זה תשובה נכונה, כי השוט ברשב"א אומר את התשובה שלך נכונה. ועלינו עם שאלה נוספת, יאללה, שאלה הזאת.
0: מי תיקן את ברכת הזן, סליחה, מי הוא העבד הכנעני שהניח תפילין?
5: תבי כתוב,
1: תבי. יאללה, 60 שקלים, שאלה הבאה.
0: מי תיקן את ברכת הזן, הברכה הראשונה של ברכת המזור?
5: משה רבנו.
0: חיים שלי, אלוף.
1: אלוף, שאלה הבאה.
0: על מה עוברים בלא תעשה ללא מעשה?
5: יש לך עליו כל מיני, למשל לשון הרע, למשל, אני מדבר, זה לא נכסה מעשה, אני מדבר עליו, לא שאין בו מעשה.
1: איפה ראית לא תעשה בלשון הרע, מה? לא תלחכים?
5: הגמרא אומרת, מגדף, ממיר ו...
0: אבל הוא אומר, הוא מדבר, זה נקרא מעשה, לא?

0: על משמרתי של אלחנה משמרתי שנמצא איתנו כאן באולפנים. עוצרים לצרף רבותה את... דוד משה בן ימימה. מה קורה, דוד?
1: שיגעתם את העולם עם הדוד משה בן ימימה. מה שלומך, עמי היקר?
0: על הגאולה ברחמים, מה נשאר לנו? אוטוטו נגלים, עולים לבית המקדש השלישי, וקיצור לנו שוכני עפר גם של החבר שלנו שהלך לעולמו, אבישי.
1: תקים, עד עכשיו זה לא נתפס, זה לא נתפס. זה לא מתפקד, תאמין לי.
0: א', זה צריך תפקד, כי הוא נמצא במקום הכי טוב שיכול להיות, וימליץ לו בעדנו משם. גם שם יושבים בחפלות ושמחים. האמת שאתה תהיה בשמיים, לא יודע מה אתה תהיה, תקליק, לידן או גיטריסטי, נשים אותך בשמיים. טוב, אלחנן, הנה, העליתי אותך, ביקשת שאני אעלה אותו, העליתי אותו.
2: הנה, אני רוצה לשמוע אותו. רבי דוד.
1: כן.
2: הנה, עורך דין שמואלי, דבר.
3: דוד, אין לנו מילים, קרן, מעל בימה זו, אנחנו רוצים להודות לך על המחרוזת האדירה, על העיבודים, על הטירוף שהכנסת בתוך המחרוזת. מה שאלה, בן פורת יוסף, באמת.
1: אני יכול להגיד לכם משהו אחד, שאני... כלום ושום דבר, כל הרעיונות מאחורי כל המחרוזת הזאת זה שמעון שמואלי, עורך דין שמעון שמואלי האלוף, שבא עם כל הוויז'ן והרעיונות ומעברים וכל הפריד ואום כלתום, קח את זה, קח את הקטע הוא מפה, בית רביעי, בית שלישי,
2: אנשים
1: ישב על כל פרט
0: ופרט. הבנתי שבעקבות המחרוז הזאת תלשת על עצמך את השרות, אתה הולך להשתלה עוד הפעם.
1: דוד, אני יכול להגיד לך משהו אחד, בכל מה שעשיתי בחיים, בחיים שלי לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות וסרטונים ותיוגים. איפה שאני לא הולך אני שומע את המחרוזת, זה לא יאומן, לא יאומן. זה אפשר להסביר את זה, זה פשוט סייעתא דשמיא מעל הטבע, ופשוט עשינו מה שאנשים אוהבים ולא האמנתי. תשאל אותם, אמרתי להם 20 דקות, תגידי, השתגעתם? מי ישמע 20 דקות?
3: הגענו ל-13-14 דקות, אומר לי זהו, עצור פה. אמרתי לו, מה עצור פה? יש לנו עוד מלא שירים להכניס.
0: עד כדי כך, מה?
3: ממש.
1: אני מדבר איתך גם מהציבור החילוני. מהציבור החילוני, אנשים פשוט בשוק ולא מבינים מה קרה פה. זה נטו סייעת הדשמיא, נטו סייעת הדשמיא.
2: קיבלנו תגובה מאיטליה של אישה אחת שרוצה להתגייר בעבור המחרוזת. אמיתי, תכחיל איתו.
1: כן, אמיתי.
0: שלח לך חבילה ספגטי.
3: כל המחרוזת היא נגד כל הכללים. היא ארוכה 20 דקות, היא כולה על החיג'אז. הכל... ובאמת, דוד, אליפות, אליפות. אמי, רק כשאתה יושב עם דוד, באמת, באולפן אתה מבין את ה... בן פה אוסף את היכולות של הבחור הזה.
0: האמת שיש לו יכולות מדהימות, אבל הדבר היחידי שאין לו, זה זמן. אין לו זמן, אתה אומר, אתה קבוע אותו באולפן, אתה בא, עד שאתה בא, עד שהוא מניע, נכנס לפעולה, הוא טס. אבל עד שהוא מניע, זה כאילו אתה המתנה בנתב"ג עכשיו.
3: תן לו אקסל, תן לו אקסל, הוא יקום.
0: אתה ממתין בנתב"ג.
1: אתם לא מבינים, אנשים רוצים שזה יהיה בכל המקאמים. זה פשוט...
2: אנחנו על זה בזה.
0: רגע, אבל עכשיו בוא נדבר עסקים, תגיד לי, אתה עובד עם אובל טייב, ואתה עובד עם עוד אומנים, לא קיבלת, אתה יודע, ריקושטים, דהיינו, לא קומפלימנטים, ריקושטים, חלק הפוך. למה עלי אלחנן כן ולנו לא?
1: אני אומר לכולם שהוא קבע איתי לפני, ובאמת...
0: לא, אני יודע איך את התעשייה הכי עובדת. למה אלחנן כן ואנחנו לא? אני יודע מה אמרה
1: לך. לא, אני אגיד לך. בהתחלה בכלל לא רציתי לקחת את ההפקה. תשאל אותך, אמרתם, אין לי זמן ל-20 דקות. אין לי זמן. ובגלל שראיתי את כל הוויז'ן ואת כל מה שהולך להיות, אמרתי, יאללה, בעזרת השם, אני נכנס לזה בכל הכוח.
0: לא, אם שמואל משכנע אותך, אין, אמרנו, אתה יכול לקפוץ מהחלון הזה.
3: אמרתי לו, אם אתה לא לוקח את זה, הם יכתב התראה, חבל לך על הזמן.
0: לא, אבל קיבלת...
1: זה מאוד קשה, תדע לך, עמי, הכל המחרוזת חיג'אז ולעשות מעברים של סולמות.
2: רק עם אלי מלמד, הוא היה מעל 30 שעות.
1: לא, מעל 60 שעות.
2: רק על המיקס. כמה?
1: 60 שעות.
2: 60 שעות, רק מיקס.
0: עם אלי מלמד.
3: רק מיקסים.
1: ישבנו על כל...
0: רק השיחה עם אלי מלמד, 60 שעות, אתה מקבל תעודת לוחם.
3: עמי, המחרוזת 20 דקות, כל שיר הוא 3.5 דקות בסטנדרט, זה כמו איזה...
0: איזה סטנדרט? יש שם שירים. יש שם שירים ב-30 שניות. יש שם שירים 30 שניות, 40 שניות, מעבר, מה?
3: נכון, מעברים.
1: כן.
2: אבל אין בעצמם...
3: גם המוזיקות הם הלכי ג'אז.
1: ואם אתה תדע מה הלך פה בהחלטות, עמי, אתה לא היית נושם מצחוק.
0: לא, אני יודע. לא היית נושם. אני יודע שאתה לא נורמלי.
1: באו לפה חבר'ה במקהלה, ומה שהלך פה, תשיב, אני לוחץ רקורד ובורח לחדר השני מצחוק.

0: אבא, תודה. טוב, תקשיב רגע, זה עכשיו שאלה מאוד חשובה. כמה עולה לעשות דבר כזה?
1: לא.
0: וואי, וואי, וואי. אל תתערב בשיחה, אני שיחה עכשיו רצינית. כמה עולה לעשות מחוזת כזאת? 20 דקות, אלי מלמד, אתה, נגנים, מקהילות, חזרות, מיקס, עולם. כמה זה עולה?
2: קח 6-7 שירים, תכפיל.
0: לא, זה 100,000 שקל, מה?
2: יש פה השקעה גדולה.
0: לא, אבל הוא לקח 100,000 שקל?
3: לא,
0: כי שמואל, אתה יודע, עובד מס הכנסה פעם שעברה.
1: דוד עשה לי זה בחינם, כי אני בא לשיר אצל אבא שלו.
0: איפה אתה שעצר?
3: אבא שלי, בעזרת השם, עושה סיום השס.
0: וואי, באמת?
1: אתה יודע, זה אבא צדיק יש לו.
0: עושה סיום השס.
1: אתה רוצה לשמוע מה זה אבא שלו? תבין מי זה דוד משה הזה. אבא שלו קנה אוזניות נגד מים, הוא עושה 3 פעמים התעמלות בשבוע, בבריכה. הוא שוחה, שומע דפי גמרא, כל 3 שעות הוא מסיים 3 דפי גמרא.
0: במים.
1: במים.
0: במים.
1: תוך כדי שחייה.
3: והוא קם כל יום ב-2 בלילה, 1:40, עד הנץ, יושב לומד.
0: ואחותו, אחותו, כמו שהגמרא כותבת, היא בת הים הקטנה. בני ימה, הגמרא קוראת את זה בני ימה.
1: ימה, ימה, ימה, ימה.
0: הצלחה גדולה, דוד ביטן הגדול.
3: תודה רבה לכם.
1: שהמאזינים יתפללו עלינו
2: שנזכה
1: להוציא את כל המחוזות על כל המקמים.
3: אם תוכלו להתפלל לרפואת אמא שלי, צריכה לעבור צנתור.
0: שם ישלח לרפואה שלמה.
3: שם שלמה. תודה רבה לכם, תודה.
2: תודה רבה לכל.
3: כל טוב להתראות, ביי.
0: שמע, זה מטורף מה שהולך פה. אני אומר לכם, מטורף מה שהולך פה, מטורף. עם כל הניסיונות, אנחנו חותמים את השעה הראשונה עם כל הניסיונות. מיד אחר בכן, שעה שנייה, איתנו כאן חיים ישראל, דוד חפצדי, ויובל טייב, ואהרון רזל. כולם ביחד איתנו כאן, ואלחל המשמרתי.
1: וואו.
0: לפני כן, אני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, שימו לב כללית, כסמכות המובילה בבריאות בישראל עולה בקמפיין מודעות לנזקי צריכת סוכר ועידוד צריכה מושכלת של סוכר ומוצריו. שימו לב, מאזינים יקרים, תעדיפו מוצרי מזון מופחתי סוכר בקניות. עדיף פחות סוכר, הפחיתו כמויות של סוכר במתכונים, בבישול ובאפייה. תבחרו חטיפים בריאים ופירות בין הארוחות. רוצים לדעת עוד? לשחק וללמוד, חגו לטלמסר, כוכבית 2701, כוכבית 2701. בכל יום בואו לנהל את הפעילות של כל ברמה וכללית. והיום, בעזרת השם, אנחנו נמצאים בפארק ירמות בעיר בית שמש בין השעות 5-7 בערב. בואו נראה אתכם איך אתם שרים איתנו את הג'ינגל הנהדר הזה, ולעודד את עם ישראל לבריאות, איתנה בריאות השתבות, בולם רוקזו, יפחית אוכלו ויגביר תנועתו. אנחנו עם כללית, בואו לפעילות שלנו, כל ברמה, כל פליי וכללית. היום נמצאים בפארק ירמות בעיר בית שמש בין השעות 5-7 בערב. מסיימים את השעה עם הכל הניסיונות, ועד אחר מכן נשוב.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7, יפה, מה שלומכם חברים יקרים? עלינו בשעה השנייה, אלחנן משמעתי היקר, כל החבר'ה פה שיהיו איתנו כאן במהלך השעתיים שלנו, השעה הנוספת שלנו. ושמתחילים את כל הבלגנים ואת כל האנרגיות ואת כל הדברים, רוצה לומר שלום לחבר היקר איציק שפיר, שלום איציק היקר.
1: שלום עמי היקר, איש החסד והמעש.
0: טוב, אני רוצה לומר לך שאני דבר ראשון אוהב אותך ואוהב את הפעילות שלך, ואתה עושה דברים טובים לעם ישראל, ועם זה אני פותח את התוכנית שלי רבותיי את השעה השנייה, מיד אצחק על כסף מזומן, נעשה פה הרבה דברים טובים, אבל לפני זה פינת חסד קטנה, לטובת ותועלת כל בחורי הישיבות שלנו, כמידי שנה, איציק היקר עושה מהלך גדול וחשוב להלביש בחורי ישיבה שאין ביכולתם להתלבש. פינת חסד מתחילים.
2: פינת

0: טוב חברים, עם זה אני פותח את השעה השנייה שלנו עם חסד של 2.5 דקות, ועם זה אנחנו נצליח לעשות טוב לעם ישראל. כמדי שנה, לפני שהבחורים חוזרים לזמן אלול, אני מפנה אתכם לאיציק שפיר, יש לו מקום שהוא עובד שם, אני לא מפרסם את החנות כי זה לא פרסומת לחנות או משהו, זה עשיית חסד נטו עם אותם בחורי ישיבה שחלקם יתומים, חלקם משפחות ברוכות ילדים, שאין להם איך להתלבש. ואנחנו דואגים לאלה לבוש, אין חולצה, אין עניבה, אין חליפה, אין כובע, כל הדברים האלה. עכשיו הכסף הזה רבותיי עובר ישירות לחנות, הם באים לחנות, לוקחים מה שהם צריכים. וכאן אנחנו מבקשים את העזרה שלכם. איציק, ספר לנו על המקרים האחרונים רק, ובואו נעזור להם, בן אדם, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. תן לי איציק את הסיפור, את הסיפורים האחרונים שיש לנו.
1: הסיפורים האחרונים שאני ואתה מודעים להם זה היתום הזה שאביו נפטר לא מזמן, והוא לא יכול להיכנס לחודש אלול עם הבגדים הישנים, כי אין לו בגדים להיכנס לחודש אלול, את החוצות הלבנות ואת המכנסיים השחורות, שזה מינימום של כל בחור ישיבה, הוא לא נכנס לאלול, כי אין לו את הדברים המינימליים האלה. אין לו חליפה שיראה כמו בן תורה, אין לו את העניבה. הדברים המינימליים שהאדם דש בעקבה, בשבילו זה דבר ענק, דבר גדול, שבלי זה הוא לא הולך הביתה, לא הולך לישיבה, לא הולך, הוא נשאר בבית. ואנחנו צריכים עם המאזינים הנפלאים שיש לך, שזה מעודכן להיום 2.5 מיליון,

0: אנחנו מקדים את הפרויקט הזה.
1: אמן. כן.
0: אנחנו מקדים את הפרויקט הזה.
1: כן, יש לנו דקה וחצי לטפל בחסד הזה.
0: יש לנו פה מתן בסתר שזה 100% צדקה. אין פה מישהו שלוקח קרדיט או מישהו שלוקח אחוזים. זה ממש מהתורם לנתרם.
1: יאללה. אז חבר'ה, טלפון של איציק. טלפון של איציק.
0: בן אדם בא לחנות, שלום, תן לי 4 חוצות, תן לי 4 מכנסיים, תן לי חליפה, תן לי זוג נעליים, שלום, להתראות כמה מגיע לך, לא מגיע לך כלום, כי הבן אדם כבר עברית, האשראי שלו דרך הטלפון, תודה רבה, חודש טוב, העיקר תלמד תורה להצלחת התורמים.
1: טוב, יאללה, בוא נצא לדרך. אז מספר הטלפון דבר ראשון.
0: 03.
1: כן.
0: 618.
1: כן.
0: 3951.
1: 3951 זה הטלפון, אתם מחייגים, כל אחד אני רוצה לתת חולצה, אני רוצה לתת עניבה, רוצה לתת חליפה, ואותם בחורי ישיבה, מורתי יכולת, באים לחנות, לוקחים מה שהם צריכים, חסד של אמת, אין פה כלום, הכל נטו לשם המצווה החשובה הזאת, פינת חסד חשובה שעושים אותה, היום יום שני, שאין שני לו. הרב ואיציק שפיר, תודה נסיך, אני אחזור על מספר הטלפון.
0: 03-618-03-618-3951 או 050-203-70-05. אין כמו הרגשה שבן אדם יודע שהוא תרם לבן תורה לפני חודש אלול, שהוא נכנס
1: לזה לישיבה. הוא לא תורם, הוא רכש. הוא רכש לבן תורה ביגוד.
0: בדיוק, נכון. שאותו בחור ישיבה נכנס חודש אלול בהרגשה טובה. שהבן אדם יודע שבשרד השם יכתב לחיים טובים ושלום בזכות היתום הזה שהוא מתפלל להצלחתו.
1: אין עליך.
0: אין דבר יותר גדול מזה. עמי, אנחנו תלמידים שלך. אתה המורה שלנו, אנחנו תלמידים שלך.
1: תודה רבה. תודה רבה. ממשיכים, רבותיי, עם כל הכוח. הטלפון של איציק שפיר ישירות, ואני, גם אני שותף בעניין הזה, כך 5 חולצות, 10 חולצות, כך זה, תן להם, הכל בסדר. 050-203-7005, 050-203-7005, או 03-618-3951. מוסיקה, מתחילים.

0: כל מילה בסלע, רבותיי, הוא בן של מלך העולם. הוא חי באושר, באושר, הוא משמח על בבות. חיים ישראל גדול הזמר, שלום חיים.
1: אלן עמי, מה המצב?
0: שבר שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם. תשמע חיים, כל שיר שלך זה נכס צון וברזל, וכל דבר שאתה מוציא הופך להיות לאי. תסביר לי מאיפה החווייג' שנכנס לשיר.
1: אם אתה הולך לבדיחי בראש העין וקונה חווייג', ככה כל השירים יוצאים.
0: יאללה, בדיחי קיבל פרסומת עלינו. חיים, ספר לי קצת על השיר, מה קורה בין הזמנים. אני רואה אותך חוגג עם יעקב שווקי, עושה על האשים, נכנס לבריכות, מצטלם עם מכנס קצר. ואתמול ראיתי, עמדת על איזה רוטט כזה שאתה עומד ואתה, כל הגוף שלך רועד.
1: כן, זה אחרי הבשרים של ליאור מורדו, אתה יודע, שהוא מכין את הדברים הכי טובים, חייבים לעלות על המכשיר, להתנועע קצת, אתה יודע, להוריד קצת את הקלוריות.
0: אז מה, שיר פצצה, כיפי.
1: היה כיף ומדהים, כן. אנחנו נוצאנו משהו לקיץ, ככה שמח, קצבי, יהיה גם לכל הדי-ג'אים שהם משמיעים מוזיקה ומסמכים את עם ישראל. אביעד גיל כתב והלחין, שיר מדהים, זה שיר ששכב במגירה הרבה זמן.
0: עכשיו אני הבנתי. זה כאילו השלב ב' לבן של מלך של מידד.
1: לא, אין קשר בין השניים. אנחנו בנים של מלך, הוא בן של מלך, אני בן של מלך, כל אחד בן של מלך. אבל השיר הוא באמת שיר סוחף, שיר מדהים, העיבוד שלו גם שונה. ואיך אומרים? אני מאמין שזה מסתמן כמשהו באמת בשורה ענקית.
0: האמת שתצא גרסת הרמיקס עם מלפו ודרבוקות באמצע וזה, זה באמת יהיה...
1: זה כבר התפקיד שלכם, אתה יודע.
0: אנחנו עובדים על זה, עובדים על זה, מה אתה חושב? תגיד לי, הכל הוקלט באולפנים של אביעד?
1: חלק וחלק בכל מיני, אתה יודע, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם כמה. אני אוהב תמיד צבעים שונים, אבל באמת ביד רמה אביעד עשה את הרוב, הרוב מהרוב, ו... גם האולפן שלו, אתה יודע, אני לפעמים עושה הליכות, אז אני מגיע אליו ככה, אני משתדל לעשות הליכות בלילה, גם אחרי הופעה, גם לפני, גם שאני לא מופיע, אז אתה יודע, הוא...

0: הוא גר שם בסמיכות, אז אנחנו נכנסים מדי פעם, עושים כמה סקיצות, כמה דברים, כמה דברים מעניינים, ויוצאים תוצאות טובות. אבל זה הרבה הרבה זמן של השקעה, והרבה חשיבה, וזהו, הנה לפניכם.
1: שמע, זה אחלה שיר, כיפי, אנרגטי, אבל אתה מתאים לך, חיים ישראל, אתה יודע, בעוד שבועיים להוציא לשיר על אומן, אתה יודע, אתה מפתיע אתה.
0: שמע, אני הולך להוציא איזה משהו מאוד מאוד מרגש באלול.
1: כן.
0: באמת הפתעה מרגשת. שיר בסגנון, הסגנונות של החיים ישראל, אתה יודע, שיפרי כמיים ליבך, דע לך בני, דברים האלה.
1: כן.
0: שיר תפילה מאוד מאוד מרגש. והשנה דווקא חשבתי לנסוע לאומן עם כל הקשיים וכל הברדק, אתה יודע, שהולך שם. שאני הרבה הרבה זמן לא הייתי מאז המלחמה שם. Mm-hmm. וגם מאז הקורונה שהייתה ומאז המלחמות שהיו אצלנו פה ועדיין נמשכות. אז בוא נראה, אולי השנה אנחנו גם נוציא משהו על רב נחמן וגם נגיע לשם, על הציון, בעזרת השם.
1: קודם כל יש לך אישור מצהל, הבנתי שהבן שלך נהיה קצין בכיר.
0: תראה, עדיין הוא לא רמטכ"ל להיות בכיר, אבל הוא עולה בשלב הדרגות והוא עושה חיל, ברוך השם. תגיד, ואני ממש ממש גאה בו.
1: תגיד, זה בגלל הפרוטקציה שאבא שלו חיים ישראל או שלא?
0: אתה לא תאמין מה אני הולך להגיד לך עכשיו, זה ממש בלי כלום, אתה לא תאמין, ממש. אמרתי לו, בוא, אני אנסה לעזור לפה, לשם. אמר לי, אבא, שב במקומך, אני לא עושה שום דבר, לא עושה שום דבר. אני יושב לי פה רגוע, אבל אתה חייב להיות משהו ככה, כמו שצריך. וברוך השם, הוא קיבל עכשיו דרגת סגן לפני איזה שבועיים.
1: שעה טובה.
0: והוא עושה חיל, וגם הוא מחזק אותם שם, אם זה מניינים ותפילות וקצת מעבר לדברים שיש בצבא, אתה יודע, גם קצת יהדות ורוח, וזה דבר מבורך מאוד מאוד.
1: תגיד לי, זה הבחור שדיברנו עליו שעושה את אותו דואט?
0: מי זה?
1: הבן שלך זה עושה את אותו דואט, לא?
0: זה שהוא היה צעיר לימים, כן.
1: נו, אז אולי עוד דואט.
0: יש כיוון, יש כיוון, כן.
1: כל הזמרים רוצים שהילדים שלהם ייצאו זמרים, לעבודה כיפית.
0: לא, אני אגיד לך מה זה
1: תקשיב. הבן פה
0: במשהו
1: אחר, כן.
0: תדע לך שהוא כישרוני מאוד מאוד, מנגן גיטרה מדהים, ויש לו ברוך כישרונות בהכל, ברוך השם. במוזיקה גם, וזה לא מעניין אותו כל כך. אולי בעתיד, אני יודע. אני לא נותן לו... אתה יודע, אני רק ממליץ.
1: טוב, עכשיו נדבר ביזנס. הבנתי שמי שהיה מייצג אותך עד עכשיו, פדידה, אז זהו, נפרדתם.
0: לא. אני לא יודע מה השמועות האלה שהם מספרים, וכל אחד מוציא איזה סקופ מפה, סקופ משם. פדידה חבר טוב, איש טוב, בולדוזר גדול בתעשייה שלנו. אנחנו משתפים פעולה בכל מיני מקומות ודברים, ואתה יודע, אני עובד הרבה עם משרדים, אנשים פה ושם, והוא כרגע בראש הכותרת. מכיר עם צי או אנשים,
1: אז חבר'ה, כל ההמצאות...
0: אני אמרתי אז ברעיון שאני אוהב שינויים, אז הם חשבו שינויים, זה פדידה. אני אוהב שינויים בשירים, שינויים במוזיקה שפעם היא, אתה יודע, רוק ופעם פופ, ופעם חסידי, ופעם מזרחי, ופעם תימני, ופעם טורקי ויווני. אבל זה לא קשור לניהול ולדברים האלה.
1: אז חבר'ה, הודעה רשמית של חיים ישראל, הוא ופדידה יחד לאורך כל הדרך, עם הרבה דברים טובים. חיים ישראל גדול הזה, מרכב דבר איתך תמיד, ושתהיה בעזרת השם.
0: אני אוהבים אותך, תודה רבה רבה רבה על הפרגונים, על כל מה שאתה עושה כבר שנים רבות, ואני מברך אותך באמת שתמשיך לשמח את עם ישראל, כל אחד בדרכו. ותמשיך להיות אחלה.
1: אין עליך, חיים ישראל גדול הזמר. אוהב, בשורות טובות. מאזינים, תהנו מהשיר.